0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
4: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
3: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
4: Năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang

0: quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường. Đầu tiên là thị trường ở Việt Nam, và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm. Vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như là làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Cái, franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thật ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mixmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mixmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa. Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
2: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
3: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
4: Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo, và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
3: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đã nhấn mạnh đến tính tự giác của chủ thể tham gia trên không gian số để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt, vừa xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh.
4: Nếu như tất cả các thành viên tham gia vào mạng xã hội mà họ hiểu biết về luật này, họ có tinh thần tự giác cao cũng như là tinh thần trách nhiệm xây dựng xã hội thì hạn chế được rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực, những yếu tố không lành mạnh hoặc là những yếu tố ảo. Và tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử này nó mang tính chất tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người tự giác chấp hành thôi. Còn nếu ai không chấp hành thì xử lý theo những cấp độ khác nhau. Có thể đấy là xử lý về hành chính, có thể xử lý về kinh tế hoặc cũng có thể xử lý về hình sự nếu như mà đưa những thông tin vi phạm pháp luật.
3: Không gian mạng không phải là một thế giới tách biệt với đời thực, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
5: Giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn các em phải có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cách vận hành của thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân, đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bán đảo trực tuyến, tìm sự hỗ trợ gặp nguy hiểm. Nên kỹ năng số phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
3: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
6: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả và không cổ suý cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
7: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
3: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
0: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy, thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được, và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
3: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời, mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
2: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
8: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển, chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt trong môi trường số. Chứ nếu giá trị này không có mặt trong môi trường số thì làm sao giữ cái giá trị đó? Bộ Chính trị nói rõ là phải là gì? Chuyển đổi số. Và trước tiên là gì? Đó là số hóa tất cả những di sản đặc biệt và những di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo việc sử dụng nó như thế nào đối với các cộng đồng. Thông tin rất nhiều, số không gian mạng nó cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin, nhưng đừng chủ quan là có nhiều thông tin tức là mình hiểu biết nhiều, cũng phải rất cảnh giác với không gian mạng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
2: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết, phát triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
10: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông, mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
9: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
10: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các cái nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
9: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
10: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách, này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường thì phải trang bị năng lực số, này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin, này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác. Này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên, cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục, pháp luật thì có thể điều chỉnh. Nhưng mỗi người thì phải tự xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
9: Vâng, để trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì đâu là giải pháp cần được ưu tiên ngay lúc này ạ?
10: Theo tôi, giải pháp cần được ưu tiên ngay là xây dựng một cái hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh. Trong đó pháp luật, công nghệ, này, giáo dục này và trách nhiệm xã hội phải được triển khai đồng bộ. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh những hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự hay là kích động bạo lực này và trục lợi từ những cái nội dung độc hại. Các cái nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, chủ động gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm hay là minh bạch thuật toán và không thể chỉ hưởng lợi mà đứng ngoài những cái trách nhiệm xã hội được. Và bên cạnh cái việc dọn rác thì chúng ta phải tạo ra nhiều nội dung tốt hơn. Không gian mạng sẽ không thể lành mạnh nếu nội dung tích cực lại nghèo nàn, đơn điệu và thiếu cái sức hấp dẫn. Vì vậy là chúng ta cần phải khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, chuyên gia và những cái người có ảnh hưởng sáng tạo những cái sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, vừa gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ. Và tôi nghĩ quan trọng hơn là giáo dục cái năng lực số và văn hóa ứng xử ngay từ trong gia đình và nhà trường. Tôi cho rằng là chúng ta cần hình thành một thế hệ công dân số không chỉ giỏi sử dụng công nghệ đâu, mà còn biết sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Và tôi cho rằng muốn trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng thì mỗi cơ quan phải làm đúng trách nhiệm của mình. Và mỗi người dùng là phải bắt đầu từ chính mình. Không gian mạng tốt đẹp hơn khi mà chúng ta không im lặng trước cái xấu, nhưng chúng ta cũng không nhân danh cái đúng để làm tổn thương người khác.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
11: Câu chuyện văn hóa.
12: Câu chuyện văn hóa.
13: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
14: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
16: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
17: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
16: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
17: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ

0: nghệ nhân tài năng,
1: đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa,
0: bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch,
1: huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa,
0: phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
1: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
2: Vâng, thưa ông là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
3: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
2: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
3: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
2: Dạ.
3: Cái từ đòn bẩy này nó dùng với tôi rất là ấn tượng, và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn, như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy, đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy. Tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó, để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới. Và cái giá trị mới được đón nhận, điều đó là điều rất là quan trọng.
2: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ. Thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
3: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến 3 nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên, cái nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời thì khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước, thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp công hiến rất là tâm huyết, và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước ấy.

0: Thứ ba là về môi trường hoạt động. Thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được. Đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đơn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ? Thưa ông.
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, thì phải cái tình yêu của mình chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo. Thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì đấy, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả. Và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. và nghị quyết số

0: 48 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
1: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
2: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến cái loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
1: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng tiếp cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
3: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình, thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
1: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng.
4: Khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là với chỗ nhà hát, nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mực. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
1: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
5: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy là đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Có đơn ca tài tử cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
1: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
0: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
6: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp thì tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà. Thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
0: Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
6: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng hờ la, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền, có câu thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ nhân là nhất định là không hát, bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều. Thì có nghĩa là chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
0: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
6: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền của ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta, cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục kết nối.

0: dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường ray, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay, các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn, nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú, và trong đó thì nó được được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
1: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên, không chỉ trong âm nhạc đâu mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc đấy chẳng hạn, như thế đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy, chẳng hạn như vậy, thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao để chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
1: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là tôi rất mong thôi nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
1: Dạ.
0: Có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn,
1: vâng,
0: hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
0: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta, và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó, và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay, và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới, bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy, để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết, chúng ta, các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn

0: hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm, 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào các bạn. Chúc các bạn có những khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình yên khi đồng hành cùng trang Văn nghệ Chủ nhật. Các bạn thân mến, người xưa có câu, người ta là hoa đất. Con người được ví như phần tinh túy quý giá nhất của đất trời. Trong quá trình lao động sản xuất, con người không ngừng phát triển, sáng tạo ra những điều tốt đẹp. Người ta là hoa đất, còn là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta luôn nhìn lại, hoàn thiện bản thân và khẳng định giá trị qua từng ngày sống. Mời các bạn thưởng thức tản văn Người bán hoa bên hồ Thiền Quang của tác giả Nam Phương.

Người phụ nữ ấy có dáng dấp và cách ăn mặc giống với nhiều người lao động từ ngoại thành và các miền quê xa đến đây. Nhưng những bông hoa của chị thì khác biệt. Sáng sáng trên đường tới nơi làm việc, tôi hay gặp chị bên chiếc xe đạp đã chóc sơn, đứng ở một góc vỉa hè con phố Mạn Hồ Thiền Quang. Thúng hoa sau xe chị không nhiều lắm, mỗi thứ một ít theo mùa. Loa kèn, bách hợp, hoa cúc, hoa cánh bướm, tầm xuân, violet. Cuối năm có thêm mấy cành đào nho nhỏ. Theo lời chị kể thì đó là hoa được trồng từ khu vườn nhà chị. Những bông hoa luôn có màu sắc khác biệt với hoa cùng loại mua ở chỗ khác. Màu đậm và sáng hơn, dáng vẻ cũng nền nã hơn. Tôi mang hoa của chị về cắm, thấy tươi lâu hơn so với hoa mua ở chỗ khác. Giá chị bán hài hòa, vừa phải, vậy nên chị thường hết hàng sớm. Trong những loài hoa chị hay bán, tôi thích nhất là hoa cúc gỗ và hoa cánh bướm. Hoa cúc gỗ nhiều màu sắc, bền bỉ, ân cần, nhìn là thấy ấm áp. Hoa cánh bướm phần nhiều là loại màu vàng. Cả hoa, cả lá và nụ đều tươi tắn, vươn cao trong cái thùng nhựa, xôn xao như lời chào ngày mới. Một vài lần mua hoa, tôi được biết nhà cha mẹ chị xưa ở làng Ngọc Hà. Trước khi lấy chồng, bàn tay bàn chân cô thiếu nữ thức khuya dậy sớm chăm sóc cho từng luống hoa, thuộc nết ăn nết ở từng loài hoa. Sau này khi đô thị phát triển, làng Ngọc Hà mất đi nghề trồng hoa. Chị lấy chồng ở ngoại thành, nhớ nghề quay quắt, chị bàn với chồng dành dụm, cộng thêm chút của hồi môn cha mẹ cho, hai vợ chồng mua được mảnh đất vài trăm mét vuông để trồng hoa, thêm ít rau sạch cho gia đình. Vì khu vườn không rộng, nên chị chỉ trồng những loài hoa chị yêu thích. Đa phần là những loài bé nhỏ, vắng bóng ở các tiệc tùng lễ nghi. Chị thường dậy sớm cắt hoa, lọc cọc đạp xe mang vào nội thành, bán cho khách lẻ. Chị cũng thường ủ phân xanh để bón cho hoa, hạn chế dùng các chất hóa học. Chị bảo, nhà trên phố đã chật chội, mua bông hoa cắm cho tươi tắn tâm hồn mà lại phải hít thêm chất hóa học thì tội lắm em à. Thời điểm dịch COVID-19, đường phố Hà Nội sạch sẽ, vắng vẻ, phố đẹp hơn, trong trẻo và có phần đượm buồn. Tôi vẫn đi qua con đường quen thuộc để tới nơi làm việc nhưng không nhìn thấy chị. Góc phố thiếu hẳn một cái gì ấm áp, rực rỡ, thân quen. Khi dịch bệnh lắng xuống, hoạt động của thành phố đã ổn định, những chiếc xe đạp chở hoa lại có mặt trên nhiều con phố Hà Nội, đủ sắc màu, đủ âm thanh nhịp sống đời thường. Nhưng góc phố ấy vẫn vắng chị, một nỗi niềm man mác dâng lên. Tôi nhớ thúng hoa của chị, thúng hoa không bao giờ chất đầy hoa, mỗi loài hoa chỉ một vài bó được cắt từ sáng sớm. Cầm lên tay vẫn còn vương hơi ẩm và những giọt sương đêm. Nhưng hình như tôi chỉ hình dung được thúng hoa của chị sau chiếc xe đạp chóc sơn. Quần áo chị mặc, chiếc nón đội đầu, chiếc khăn che mặt cũng thế. Phải, cũng nhàng nhác như bao người lao động tôi vẫn gặp trên mọi nẻo đường góc phố nội thành. Còn gương mặt thì sao? Chẳng lẽ gương mặt chị cũng giống như bao gương mặt khác? Làm sao có thể? Khi Thượng Đế nặn ra con người, thứ để phân biệt rõ người này với người khác chính là gương mặt. Tại sao tôi không nhớ một chút gì gương mặt của chị, dù đã nhiều lần nhận những bông hoa từ tay chị, từng được chị kể cho nghe về đặc điểm của từng giống, từng loài. Nhiều ngày nay, tôi vẫn đi qua con phố ấy, vẫn hướng cái nhìn về phía góc phố ven hồ Thiền Quang. Nếu có một chiếc xe đạp chóc sơn cùng thúng hoa đằng yên sau, nhất định là chị. Tôi sẽ dừng lại mua hoa, sẽ kín đáo nhìn vào gương mặt ấy, thu giữ những đường nét riêng biệt mà tôi đoán hẳn là dịu dàng, lặng lẽ. Chỉ có ở góc phố này,

tôi mới nhận ra chị. Còn nếu chị đã đến một góc phố khác, chắc gì tôi đã nhận ra nếu chỉ dựa vào những bông cúc gỗ. Hẳn chị chưa bao giờ có ý nghĩ rằng chị và bao người lao động khác đã góp phần làm nên nét yên bình và sâu lắng của thành phố này.

0: hàng triệu lao động khác đang sinh sống, làm việc ở thủ đô, người bán hoa bên Hồ Thiền Quang đã lặng lẽ góp những bông hoa bé nhỏ, sự dịu dàng bé nhỏ làm đẹp thêm cho Hà Nội. Và trong những ngày tháng 8 lắng sâu hồn xứ sở này, chúng ta cùng thưởng thức một bài thơ mang vẻ đẹp kinh điển của nhà thơ Nguyên Sa, người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đau đáu nỗi nhớ Hà Nội trong dọc dài năm tháng tha hương. Bài thơ Áo lụa Hà Đông qua giọng đọc của nhà thơ Anh Ngọc.
1: Bài thơ Áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa, các bạn nghe nhé. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu. Em không nói, đang nghe lừng giai điệu. Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh giận mắt anh buồn vụng dại, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi, sám hối chạy trên môi, những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng.
0: Nhà thơ Nguyên Sa sinh năm 1932. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình ông tản cư về Hà Đông. 16 tuổi, ông được gửi sang Pháp du học. Năm 1956, ông về nước, tham gia giảng dạy ở một số trường đại học tại Sài Gòn, sau đó sang Paris định cư. Bài thơ Áo lụa Hà Đông ra đời trong khoảng thời gian này, khi ông đang ở giữa nắng Sài Gòn, bắt gặp một mùa thu tóc ngắn năm xưa. Nhà thơ Anh Ngọc chia sẻ cùng chúng ta về bài thơ này.
1: Bút pháp của ông ở đây phải nói là rất hiện đại. Tức là ông đã sử dụng một cái thứ mà trong nghề thơ người ta gọi là thủ pháp tu từ cố đúc nhất, đó là ẩn dụ. Thì ở đây đi, ví dụ như là mùa thu tóc ngắn, đúng không ạ? Các bạn thấy ngay rồi, mùa thu là một cái đối tượng không thể có tóc tai gì ở đây cả. Mà tóc ngắn nó phải đi với người. Thì ở đây tác giả đặt cạnh nhau những cái khái niệm như thế. Tóc ngắn đó là cái cô gái mặc cái áo lụa Hà Đông, như ông đã viết ở trong bài thơ, nó khiến cho cả đất trời đang nắng nôi như ở Sài Gòn bỗng nhiên mát mẻ hẳn, như là mùa thu. Thế là ông đặt hai cái từ bên cạnh, em chính là mùa thu tóc ngắn. Anh đã thấy em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Đây là một ẩn dụ nữa, mùa thu dài lắm. Dài ở đây không phải là dài về thời gian đâu, mà dài đây là về không gian đấy. Tức là nó ôm chùm, nó răng mắc ở khắp nơi. Cái dài đây là dài trong không gian. Thì sử dụng cái dài trong không gian dành cho một cái khái niệm về mùa thu là một ẩn dụ. Có thể nói đó là một cái tình cảm, cái cảm xúc yêu này, nhớ này, khát khao này. Nó lồng ghép đan xen giữa cái tình yêu đối với một cô gái và cái nỗi nhớ không nói lên lời về một quê hương. Và trong khoảng cách xa của địa lý, tức là xa về không gian, ông ở trong miền Nam mà ông nhớ về miền Bắc, và xa về thời gian. Và tất cả được dùng chung một biểu tượng. Bài thơ này, tất cả đó, tôi có thể dùng cái bốn cái chữ cuối của ông: anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng. Ta có thể dùng cái cụm từ này để nói về bài thơ này. Bài thơ này là một bài thơ tình lụa trắng. Hoặc là nó

cách hình ảnh là nhà thơ Nguyên Sa đã dùng ngôn ngữ tiếng Việt, tâm hồn, cảm xúc của mình, tài thơ của mình dệt lên một tấm lụa Hà Đông bằng thơ. Anh có thể là chỉ sống ở quê hương từ năm 1 tuổi cho đến năm 12, 15 tuổi thôi. Nhưng mà nó đã vào anh, vào tuổi thơ, nó như lập trình rồi ấy, thì nó sẽ ở đây mãi mãi. Cho đến lúc anh có thể là anh sống ở nơi khác rất nhiều thời gian, gấp mấy lần, cũng không bao giờ xóa nhòa được. Thì cái định nghĩa của tôi là quê hương đồng nghĩa với tuổi thơ. Mà tuổi thơ là cái gì? Tuổi thơ là tuổi nhận thức và tiếp thu tất cả các kỷ niệm ở đời này. Cho nên coi người ta đi suốt đời, đến lúc càng về già, càng về cuối đời, người ta lại càng sống đậm với cái quá khứ của mình. Người Việt Nam chúng ta, mà trên thế giới cũng thế thôi, cuối cùng vẫn có một cái mẫu số chung, đó là có một thứ tình yêu. Tình yêu dành cho quê hương, tình yêu dành cho đất nước, nhân dân của mình. Cái cảm thức chung, có tính văn hóa, cốt lõi, bản năng gốc, và những cảm thức thậm chí là về con người nói chung, về tình yêu thương con người mà chúng ta gọi là thân phận,

0: những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời.
1: Các bạn thân mến, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc sinh năm 1919 và mất năm 2001, thuộc thế hệ văn nghệ sĩ đầu tiên đi theo cách mạng. Một trong những người mở đường cho tân nhạc Việt Nam, thành viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ thành công với ca khúc mà tiêu biểu là Tiếng đàn bầu, Cô lái đò, Lời du tử. Ông còn viết hàng trăm tác phẩm khí nhạc, trong đó có hàng chục bản sao hưởng. Một họa sĩ sung sức và tài hoa, một cây bút sáng tác văn học, dịch thuật, nghiên cứu âm nhạc. Ông cũng là người đầu tiên có công trình nghiên cứu về quan họ. Bài viết Nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc, Những giấc mơ du tử khắc họa phần nào chân dung tinh thần của người nghệ sĩ tài hoa trọn đời gắn bó với đất nước, với nhân dân.
2: Quê gốc ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Tây trước đây. Sinh trưởng ở Hà Nội, cha dạy tiểu học, mẹ bán cá ở chợ Đồng Xuân. Tự bản thân nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc không bao giờ giấu giếm hay mặc cảm về xuất thân bình dân ấy. Từ nhỏ cho đến khi bước chân vào cổng trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, con đường học vấn của ông khá suôn sẻ. Theo học dự bị cao đẳng được một thời gian, ông bị đuổi học vì chống lại thầy giáo người Pháp đã xúc phạm dân An Nam. Sự việc này hẳn đem lại cho chàng thanh niên không ít nỗi buồn, bởi niềm đam mê nghệ thuật đã ngấm vào máu thịt, cả một khao khát rộng mở trước tương lai. Nhưng với vốn tiếng Pháp và tinh thần tự học, ông đã vượt qua được những rào cản bằng cấp. Tinh thần học tiếng Pháp của ông cũng đầy lý tưởng, học để hiểu họ, để có thể đối đáp với họ bằng lòng tự tôn dân tộc. Ở tuổi 20, Nguyễn Đình Phúc bước vào âm nhạc. Ông theo học violon thầy Phạm Đăng Hình, theo học piano với nhạc sĩ người Nga lưu vong Sibirev. Ông cũng áp dụng vốn tiếng Pháp để tự học về nhạc lý phương Tây. Và khi mới chỉ mổ cò trên các phím piano, ông đã sáng tác Lệ Thu theo phong cách âm nhạc cổ điển phương Tây, viết cả phần đệm piano. Lệ Thu, Cô lái đò, Lời du tử. Những ca khúc đầu tiên được ông sáng tác từ những năm 40 của thế kỷ trước, in đậm dấu ấn của một tâm hồn tài tử, lãng mạn, yêu quê hương, đất nước, yêu con người, luyến thương vẻ đẹp trần thế. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp rồi kháng chiến chống Mỹ. Bao nhiêu sự kiện lớn lao của dân tộc trong thế kỷ 20, ông đều có mặt, đồng hành với tư cách công dân, tư cách nghệ sĩ. Viết ca khúc động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân, làm nhạc cho phim, soạn giao hưởng, vẽ tranh, nghiên cứu âm nhạc, làm thơ, viết văn, viết hồi ký, tham gia quản lý, đào tạo nghệ thuật. Nghĩa là làm tất cả những việc mà ông nhận thấy có ích cho cách mạng, cho kháng chiến, có ích cho nghệ thuật và cho cuộc đời. Năm 1944, ca khúc Lời du tử ra đời trong khoảnh khắc tha hương, in đậm dấu ấn tâm hồn của thế hệ thanh niên trí thức trước cách mạng, luôn cô đơn khao khát những chân trời. Đến bình ca

sáng tác năm 1947, cho thấy một tầm vóc âm nhạc, một chí khí, một tinh thần dân tộc hào sảng. Đằng sau đó là lòng nao nức của người nghệ sĩ dùng âm nhạc phụng sự tổ quốc mình, nhân dân mình. Có thể coi đây là một

0: kháng chiến chống Pháp. Nhớ anh giải phóng quân, cùng nhau đi đầu quân, bô lão chúng ta còn dẻo dai thời kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, đến nhớ quê hương và đặc biệt với tiếng đàn bầu, phổ thơ Lữ Giang là sự hợp thành của bao cung bậc cảm xúc, da diết, đau đáu niềm yêu con người, yêu tâm hồn dân tộc. Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha. Một trong những chi tiết gây bất ngờ và thú vị cho giới nghiên cứu âm nhạc là ngay từ năm 1938, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã thực hiện cuộc điền dã đầu tiên ở các làng quan họ. Sưu tầm giai thoại và các câu chuyện kể, ghi chép tỉ mỉ lời ca, nghiên cứu các làn điệu, các nghi thức sinh hoạt quan họ truyền thống. Ông cũng là người đầu tiên dùng hệ thống ký âm 5 dòng kẻ để hiển thị giai điệu dân ca, phân tích âm điệu cổ truyền Việt Nam bằng phương pháp nghiên cứu của phương Tây. Công trình để góp phần vào vấn đề nghiên cứu quan họ được ông thực hiện trong 13 năm, từ năm 1949 đến năm 1962, đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải thưởng năm 1966, năm 1967. Trong giai đoạn hiện nay, khi quan họ cổ đang bị mai một, thất truyền, thì những tư liệu điền dã của ông thực sự vô giá. Âm nhạc là tận hiến và hội họa cũng là niềm đam mê trọn đời người. Từ năm 24 tuổi, bức tranh Cậu bé thổi sáo với phần thưởng 500 đồng Đông Dương đã giúp ông thực hiện chuyến xê dịch theo dọc dài đất nước. Ở nước ta, có lẽ ông là họa sĩ vẽ nhiều tranh chân dung, vẽ không có nghề mẫu mà vẽ theo trí nhớ, theo hình dung và cảm nhận. Ông tự họa mình, ký họa gương mặt bạn bè, lưu lại chân dung những con người tài hoa như một cách lưu lại vẻ đẹp cho nhân gian, để vẻ đẹp ấy không bị bay biến, tan loãng. Không tính các bức tranh đã được đem tặng và bán, hiện gia đình nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc còn lưu giữ gần 500 bức chân dung, 3 tập thơ, hàng chục bản thảo tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, hồi ký, công trình nghiên cứu, dịch thuật. Ông để lại 120 ca khúc theo các phong cách khác nhau. 2 vở ca kịch, 4 bản giao hưởng, 2 concertino, 2 trio cùng rất nhiều tiểu phẩm và bản nhạc khác viết cho nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ dân tộc, viết cho phim, cho vở diễn sân khấu. Nhiều tác phẩm chưa được dàn dựng công bố. Trăm năm trong cõi nhân gian, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc đã mở rất nhiều cánh cửa lòng mình, để ai cũng có thể bước vào ngôi nhà nghệ thuật của ông, ngồi cùng ông bên ấm trà, giá vẽ, cây đàn piano, trò chuyện về nhân sinh, về cuộc đời. Dẫu cuộc đời ấy có những va đập, những mất mát tổn thương, thì động lại vẫn là những vẻ đẹp nhân ái, vị tha mà Thượng Đế đã trao tặng cho con người trong hành trình tồn tại.
1: Thưa các bạn, cuộc sống như một dòng sông không ngừng chảy, nối tiếp những đóng góp của các thế hệ đi trước. Các thế hệ sau lại tiếp tục nỗ lực lao động, sáng tạo, cống hiến cho cuộc đời những vẻ đẹp mới. Mời các bạn gặp gỡ một họa sĩ người Tày đã gắn bó với Đà Lạt trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
2: Thưa họa sĩ Vi Quốc Hiệp, ông nghĩ như thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ? Rất nhiều người nói rằng là nghệ thuật nó là một cái gì đấy rất là trừu tượng, rất là xa đời sống và cái tác dụng của nó không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận rõ ràng như là cơm ăn, nước uống, như là đồng tiền bát gạo chẳng hạn. Nhưng mà ông vẫn say mê đau đáu với cái điều đó.
3: Tôi nghĩ rằng là với một nghệ sĩ mà đặt trách nhiệm của mình vừa sống với xã hội, với công chúng và với con người, đất nước thì phải hoạt động và phải hành động. Do đó mà tôi ngay từ khi sinh viên tôi đã luyện tập tự âm thầm mình đọc sách nhiều và mình thấy là nếu chứ không có cái chìa khóa thì không thể mở được các cửa, cả nhạc rồi cả thơ tôi đều học hết từ những năm tôi 18 tuổi để tôi cứ học thế thôi. Và không ngờ đi vào Đà Lạt tôi lại phát huy được, tức là tôi lại sáng tác nhạc. Thế nên tôi đã có khoảng hơn 100 bài, trong đó có khoảng mấy chục bài về Đà Lạt. Về thơ thì tôi cũng có sáng tác tạp chí Trung ương, tạp chí Văn nghệ của tỉnh rồi của thành phố Hồ Chí Minh đều đăng thơ của tôi, nhưng mà tôi rất ít gửi, chỉ có bạn bè được tặng tập thơ của tôi thì là họ lấy trong đó và đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Thì tôi nghĩ là thơ của tôi thấy cũng đã được công nhận. Ví dụ như tôi đọc hai câu như này thôi: sống cho mình đời ngắn, sống cho đời sống mãi.
2: Vâng, thưa họa sĩ Vi Quốc Hiệp ạ, đam mê hội họa và thơ và âm nhạc cũng là một cái mảng mà họa sĩ Vi Quốc Hiệp rất là

0: thú và trao gửi rất là nhiều tình cảm. Vậy thì với thơ và âm nhạc thì sẽ giúp đỡ ông như thế nào, góp phần thêm cho ông như thế nào trong cái cảm hứng về hội họa?
1: Tôi nghĩ rằng là trong thơ thì có họa mà trong họa thì có thơ. Đấy, thì cái đó nó rất là giúp cho nhau. Thí dụ như là những lúc mà mình rảnh, thì tôi vẽ cũng gần như là suốt ngày. Nhưng mà những lúc mà mình cảm thấy bí thì mình chuyển sang là mình đọc thơ, rồi mình lại sáng tác được thơ. Thí dụ như những bài thơ này phần lớn là những có những cái cuộc phát động của tỉnh hay của hội văn nghệ tỉnh, thì tôi lại chuyển sang đấy. Và tôi dự kiến là thí dụ như năm nay sẽ ra một tập thơ, thì mình chuyển những cái đêm hôm rồi mình lại sáng tác thơ. Nếu còn nhạc thì tôi lại thế này, tức là bạn bè nhờ phổ thơ, thì tôi phần lớn là nhạc tôi phổ thơ, thì những bài thơ này phần lớn là thành công. Và thí dụ như là bài thơ của anh Trần Hòa Bình chẳng hạn, là anh là bạn rất là thân của tôi. Khi anh mất thì tôi có tìm được một bài thơ mà anh đăng trong báo Văn Hóa Thể Thao là Chợ Tình Khâu Vai. Đây là gần như đánh giá là bài thơ cuối cùng của anh. Thì tôi thấy bài thơ này rất là xúc động và tôi đã phổ nó trong qua 2 tiếng rồi. Và bài thơ này tôi đã nhờ một ca sĩ và một anh nhạc sĩ anh truyền tải thành video và đã lan tỏa đến tận Mèo Vạc, cái nơi có Chợ Tình Khâu Vai.
0: Vâng, vậy thì ông có tìm thấy cái chất khâu vai nào đó ở Đà Lạt không ạ?
1: Ở Đà Lạt nó có những câu chuyện rất hay, như là núi mẹ Lang Biang là mối tình của chàng Lang và nàng Biang, nhưng bây giờ người ta lật ngược lại là có thể là nàng Lang và chàng Biang. Đấy là cái câu chuyện tình mà hai dân tộc ngày xưa đã hằn thù nhau, không cho họ lấy nhau, và họ đã chết trên đỉnh núi đó, mà nàng Lang nó biến thành cái ngọn núi như là núi bà, người ta gọi là núi bà Lang Biang. Khi mà khu du lịch đó họ đặt cái tượng đó, thì tôi đã lên cùng với cái người đặt tượng để mà hoàn thành cái bức tượng chàng Lang nàng Biang. Thì đây là một cái thiên tình sử mà Hội Văn nghệ Lâm Đồng lấy tạp chí của mình là Lang Biang, còn khu du lịch Lang Biang bây giờ trở thành một khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Tôi nghĩ là đấy là chính là một sự hình khâu vai của Đà Lạt.
0: Vâng ạ, rất là nhiều cảm xúc dành cho Đà Lạt như vậy. Và qua những sáng tác của mình thì họa sĩ Vi Quốc Hiệp mong muốn là góp một cái tiếng nói, góp những cái tác phẩm của mình vào cái việc bảo tồn Đà Lạt.
1: Nói chung là thế này, đã là một người nghệ sĩ, cái đề tài của mình nó không bó hẹp ở Đà Lạt mà nó rộng khắp đất nước, nhưng tiêu chung mình là người Đà Lạt. Trong những cái triển lãm của tôi đều có những bức tranh nói về những đồi hoa, là tôi muốn giữ cái môi trường của Đà Lạt. Chúng ta phải có những cái đồi hoa rất lớn, một loài hoa thôi có thể trở thành một đồi hoa để du khách đến, người ta có cái nơi để người ta tham quan và chụp ảnh. Rồi những đồi hoa này nối nhau, đồi hoa mimosa, đồi hoa cúc quỳ, rồi đồi hoa hồng, rồi đồi hoa lily vân vân, thì đấy là một cách cứ gợi ra đấy. Những người mà người ta có trách nhiệm, người ta sẽ thấy đây là một cái gợi mở. Ngay cả biệt thự cổ thì bây giờ không phải là chân dung biệt thự cổ như xưa nữa, mà tôi vẽ hoàn toàn những cái cánh đồng rất là lớn và trong đó len vào đấy những ngôi nhà biệt thự cổ nhỏ nhỏ để làm gì? Tức là mình muốn truyền tải cái thiên nhiên của Đà Lạt, nó phải giữ mãi sống động như thế, chứ không thể là những ngôi nhà chen chúc nhau như ở thành phố lớn được. Bởi vì đối với Đà Lạt nó có cái đặc điểm riêng là những cái ngọn đồi và biệt thự gắn vào đấy thôi, chứ đừng có làm nó gọi là phố hóa biệt thự, mà nó phải là rừng trong phố, phố trong nhà, nhà trong phố và nhà trong rừng, thì nó mới là Đà Lạt. Đấy là một cái mà giữ cái đất lành, đấy là lời nói của miền đất lành này, là hãy giữ nhà trong phố, phố trong rừng. Đấy là truyền tải của chúng tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Vi Quốc Hiệp. Xin được chúc ông luôn mạnh khỏe để luôn dồn được nhiều năng lượng cho tình yêu Đà Lạt ạ.
2: Cuối chương trình là nội dung chính báo Văn nghệ số ra tuần này, qua phần trình bày của biên tập viên Đỗ Anh Vũ.
3: Mục tiếng nói nhà văn có bài Kim Sơn, địa chỉ trong tâm thức của nhà thơ Mai Văn Phấn. Sự hình thành vùng đất Kim Sơn là kết quả của quá trình khai hoang trị thủy và tổ chức dân cư có hệ thống mà người có công lớn là Doanh Điển Sứ Nguyễn Công Trứ. Ông đã chỉ đạo công cuộc mở cõi lấn biển từ năm 1829 để trực tiếp lập nên hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Kim Sơn là nơi nhà thơ Mai Văn Phấn sinh ra và lớn lên, gắn với những dấu ấn văn hóa đặc thù như nghề trồng cói, dệt cói, làm hàng mỹ nghệ, nghề nấu rượu nếp. Cho dù giờ đây, trong cuộc thay đổi địa giới hành chính mới, không còn cái tên Kim Sơn như một đơn vị hành chính cấp huyện, thì Kim Sơn vẫn là địa chỉ ghi sâu trong ký ức con người, bền vững trong tâm thức, một bệ đỡ tinh thần nối những ký ức của mỗi người với lịch sử quê hương. Mục vấn đề hôm nay có bài Kiến tạo sức mạnh từ tri thức của tác giả Minh Nguyệt. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, luật xuất bản đã được sửa đổi bổ sung, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu cũng như dư luận xã hội. Theo đó, đã có 45 nội dung được tiếp thu và 32 nội dung được giải trình. Có 27 điều được sửa đổi bổ sung, trong đó có 17 điều về cải cách thủ tục hành chính, 10 điều tiếp tục được sửa đổi bổ sung để thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, giải quyết một số bất cập trong hoạt động xuất bản. Trang thơ có 17 bài thơ của 5 tác giả: Lê Hải Kỳ, Nguyễn Nhã Tiên và Phạm Bội Anh Thuyên góp mặt mỗi người 4 bài thơ. Đặng Bá Tiến một chùm 3 bài và Văn Trọng Hùng một chùm 2 bài. Chùm thơ của Nguyễn Nhã Tiên có 2 bài gắn với các địa danh vùng miền, đó là bài Hát Thầm với sông Hàn và bài Mỹ Sơn Em và Tôi. Trong đó, bút pháp của Mỹ Sơn Em và Tôi có thể khiến người đọc nhớ tới Tại Biệt Huế của Thu Bồn. Đó là cách viết về một vùng đất và gắn với bóng hình của một người con gái đang đồng hành cùng tác giả, chủ thể trữ tình. Sương Bìm Bịp của Đặng Bá Tiến là một bài thơ hay khác trong trang thơ lần này. Tác phẩm như nhắc nhở của chúng ta về sự giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên. Sáng nay trên khoảnh rừng chơ gốc, chỗ đêm qua tiếng khóc động trời, chim mẹ tàn hơi nằm giã cánh, máu từ tiếng khóc vẫn còn rơi. Có hai chuyện ngắn lần này, Cánh bay chuồn chuồn ớt của tác giả Đặng Thảo và Hai người mẹ của tác giả Đoàn Thị Phương Nhung. Chuyện ngắn của Đặng Thảo kể về An, một người mẹ trẻ, hàng ngày phải chăm sóc đứa con nhỏ trong bệnh viện. Kiên, chồng của An, thường xuyên đi làm xa. Cubin, con của An và Kiên, bị liệt hai chân và không nói được. Niềm vui duy nhất của Cubin là chỉ khi nào nhìn thấy con chuồn chuồn ớt đang bay thì Bin mới nở khẽ khẽ một nụ cười. Chuyện ngắn của Phương Nhung kể về Phương, một nữ sĩ quan công an chuyên nhận nhiệm vụ đối phó với các đối tượng mua bán ma túy. Trong một lần phá án, Phương nhận Như làm con gái nuôi bởi mẹ của Như là Hồng đã bị bắt và đi tù. Gần 20 năm sau, Phương bị thương trong một lần truy bắt tội phạm. Như lúc này đã lớn, trở thành một thiếu nữ, bất ngờ xuất hiện cùng mẹ đẻ của mình đến thăm Phương.
2: Đến đây, trang Văn Nghệ Chủ Nhật nói lời chào tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thành Vinh và các phát thanh viên Sơn Tùng, Kim Phượng. Chúc các bạn bước sang tuần mới nhiều niềm vui, hạnh ngộ.
4: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
6: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
6: Tại bản gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống về những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.
7: Gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
8: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu, hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy đưa đâu, toàn là người mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
7: Không chỉ là chuyện manh áo tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông Mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái tiết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên, đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên, và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông Mo làm lễ khai hạ.
8: Ngày xưa thì có nhiều ông Mo lắm, nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông Mo ngày xưa là ôi suốt mấy ngày, đến từ ngày mùng 1 Tết nhá đến mùng 7 Tết, cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ thì không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả, chỉ có chơi với ông Mo. Mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi, Thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông bò, là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy đánh trống, đánh chiêng rồi chơi ống này này, đung ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày, khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
7: Vắng bóng thầy mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
8: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy mo lại đấy. Cũng mong muốn là Đảng Nhà nước thì cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
9: Khôi phục lại cái gì ạ?
8: Cái thầy mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
7: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
6: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
2: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào, đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
6: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
7: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
10: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người, và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc, mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, Duyên Hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển, thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng, và có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch. Đấy. Hay là lễ hội Gầu Tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví dụ như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.
7: Thế nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
10: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm, rồi là vận động. Nhưng mà nên tôn trọng, hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch, với nhau là bị rất nhiều người phản đối. Vì không phải vì Tết

0: độc lập và mình tụ tập nhau lại, tức là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý, chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai, một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ hai là từ phía người dân là làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi mà người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được, chứ không ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm, tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy thì chúng ta phải kết hợp giữa cái ý đồ tốt. Nhưng khi ý đồ tốt mà làm không tốt thì nó lại chẳng ra nó phản cảm.
1: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
0: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm và sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống. Và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: anh em bắt được uống bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo cóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
2: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lặn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay các bà con của điều xòe hay xé bạc chỉ tấn con. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khèn, múa người Mông, các cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể cả cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là cả bàn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỹ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
1: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ

0: ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá pa pình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần.
1: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông. Nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn đó. Còn các cái hoạt động trải nghiệm như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
0: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
3: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
2: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
3: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
4: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy làm đầu. Đấy là không phải tôi nói, đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương.
2: Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc thiếu tôn trọng di sản là sự xâm lấn của thương mại vào các không gian thiêng của đồng bào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thiệu cảnh báo về những tác động tiêu cực khi các nghi lễ tín ngưỡng bị đem ra khai thác sai lệch. Ông ví von sự nguy hại của việc này cũng giống như những tệ nạn làm băng hoại đạo đức xã hội khi mà sự tôn nghiêm và niềm tin tâm linh bị biến thành sản phẩm hàng hóa.
4: Khi mà đem những cái điều thiêng liêng, đem du lịch tín ngưỡng ra để phục vụ du lịch, đem văn hóa ra phục vụ du lịch đúng không? Thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái du lịch như thế, nếu mà du lịch sách làm băng hoại những đạo đức xã hội, thì du lịch mà đồng chạm đến du lịch thiêng, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền đúng không ạ, thì nó có điều gì đấy Do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không? Du lịch phải thiết lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy, là ta phải kiểm soát.
2: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
4: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nhưng mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch. Thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không ạ? Theo tôi ấy, để xây dựng các cái chương trình, các chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói cái này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu, nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
2: Có thể thấy cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
5: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ấy, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng đó, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
2: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
3: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Trừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.
6: Người Ba Cô có nghề dệt thổ cẩm. Chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng gia đồng bào, có tiền cho con cái đi học.
7: Do cái cư mẹ của học.
0: Trang phục truyền thống của người Paco, Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
7: Tôi là người dân tộc Paco. Thì người dân tộc Paco là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Paco. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Paco.
2: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
3: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
8: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cổng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
2: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cười, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
3: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
2: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
3: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi, bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
2: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, tốc độ khoảng 3-5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc, bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 m, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đâu ạ.
15: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
18: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
19: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
18: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
18: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
20: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
21: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
20: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
21: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
20: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát chèo Cha Như Ngọn Nến Hao Gầy, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và tốp ca nam nữ trình bày. Và đây là một trong số những tiết mục viết về công ơn cha mẹ mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mới thu thanh trong thời gian qua.
2: Cha như ngọn nến hao gầy mà soi sáng cả đêm dày mùa đông. Cha là đèn trước bão giông, chất chiêu từng đốm lửa hồng rét tan. Cả khi lửa lùi nến tàn,

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Sơn Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước, chúng ta đã cùng nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Nguyễn Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Ninh, tỉnh Hưng Yên. Chương trình phát sóng bài hát văn Con ơi hãy nhớ, viết lời của biên tập viên Thúy cho nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Bài viết rất hay, giạt rào tình mẫu tử sâu rộng bao la. Thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, cổ nhân có câu nhân sinh vạn thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là ở đời có hàng vạn điều thiện, nhưng đạo Hiếu là đạo đứng đầu tiên. Sau khi nghe bài hát Con ơi hãy nhớ, tôi bồi hồi xúc động viết bài thơ với nhan đề Cảm hoài lời mẹ ru con, nội dung như sau: Chim trời ai dễ đến lông, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày, ân cha nghĩa mẹ cao dày, ù nao cửu tự sánh tày biển thơ. Bên trường vọng tiếng à ơi, xá chi vất vả, tứ thời vì con, khi hài nhi ốm xài mòn, xót xa nồng mẹ, héo hon thân gầy. Hè oi thu gió heo may, quạt nồng ấp lạnh, đôi tay mỏi giờ. Mai sau con bước vào đời, hảo tâm hành thiện, vâng lời mẹ cha, quý yêu đất nước quê nhà, thuận hòa làng xóm, mến bà kính ông, yêu cây ngô lúa ruộng đồng, đổ khoai nạc sắn cho rầm sữa tươi, nuôi con khôn lớn nên người, ngoan hiền hiếu học, điểm mười niên thông. Ngoài chim còn có tổ tông, làm người nhớ cội ghi lòng chớ phai, tâm ngời đức sáng sao mai, tạc lời bác dạy chí tài dĩ công, phát huy truyền thống tiên rồng, kết đoàn kiến thiết non sông đẹp giàu, sánh vai cường quốc Nam Châu, sơn hà thịnh vượng, vạn thâu hưng trường. Cảm hoài sao xuyến Văn Chương, vấn vương lưu luyến niềm thương mẹ già, cho dù đôi ngả cách xa, lời ru còn mãi thiết tha nghĩa tình, vì nòng tạc giả đinh ninh, suốt đời con nhớ tâm minh mẫu từ, chúc người yên giấc ngàn thu, tây phương cực lạc ngoạn du muôn miền, gieo vần hòa quyện bút nghiêng, nguyện cầu mẹ hưởng an yên thiên đường ạ.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Luyện Văn Bảng ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ.
0: Thính giả Luyện Văn Bảng chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát, và từ tình cảm đó ông đã viết bài thơ Cảm hoài lời mẹ ru con, rất là ý nghĩa.
3: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua anh Đình Quyền có đưa ra bài hát Con ơi hãy nhớ do Thúy Thúy trong ban biên tập soạn lời và hai nghệ sĩ Văn Chương và Linh Phương trình bày. Tôi rất hết sức cảm động, khâm phục tác giả và hai ca sĩ đã thể hiện rất thành công. Tôi luôn đặt cho mình hai dấu hỏi về mình. Một là con, cháu đã nhớ đến ông bà, bố mẹ nuôi dưỡng mình sinh thành chưa? Hai là mình đã quan tâm đến bố mẹ và gia đình hết lòng chưa? Vâng, đó cũng là bổn phận của người con, phải nhớ đến cha mẹ và gia đình mình. Trách nhiệm của mình đối với gia đình thật chu đáo, đầy đủ, chứ không được phép làm sai. Bố mẹ và người dòng thật đau lòng. Vì vậy là con phải luôn luôn nhớ công bố mẹ, qua vất vả mới nuôi được mình đến khôn. Dù công việc bận đến mấy, cũng phải dành thời gian để quan tâm đến bố mẹ và gia đình. Không được làm điều gì sai là có tội với cha mẹ và dòng tộc mình. Phải nói nội dung bài dân ca rất hay, người hát đi vào lòng người. Sau đây xin đọc bài thơ Nhớ cha mẹ. Cha mẹ người để ra mình, nuôi mình khôn lớn trưởng thành người ngoan, trăm năm hay cả nghìn năm cháu chắc phải nhớ công ơn mẹ thầy. Cho dù công việc luôn tay làm ăn xa vắng nơi này nơi kia, cán bộ hay là dân quê, dù to dù nhỏ phải về thăm cha bố mẹ ngày một thêm già, bệnh tật ốm yếu sanh ra vô cùng, nhất là theo nghiệp nhà nông, dù có vất vả chăm ông chăm bà, không phải vàng bạc cao sang, chỉ cần tình cảm hơn thăm thật đều, mang đầy tình cảm tình yêu, chứ nên tham việc để nghèo để tâm, chỉ cần chữ phúc chữ tâm, phần cha phần mẹ hiếu dân cả đời, thế con mình khỏe là vui, vợ chồng đoàn kết ngọt bùi với nhau, không tham kiếp của làm giàu, miễn không thành có, mưu cầu tiền bông, nhớ công cha mẹ là mừng, chỉ cần nói nhớ tương bừng hân hoan, cha mẹ còn xóm còn làng tự hào con cháu nhẹ nhàng. Dạ vâng, luôn luôn suy nghĩ bản thân, vợ chồng thực sự quan tâm mẹ thầy, đừng vì giả hiếu giả ngây, vừa thương bố mẹ vừa quay mắng thầm, chỉ cần có đức có tâm, có tình có nghĩa muôn năm kết đoạn, trung thành với chỗ cháu con, quan tâm bố mẹ thường xuyên hàng ngày.
3: Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cùng trình bày rồi.
0: Vâng ạ, thính giả Hoàng Luận chia sẻ sau khi nghe bài hát đã khiến ông đặt ra hai câu hỏi rằng làm con cháu mình đã nhớ đến công lao ông bà, bố mẹ sinh thành và nuôi dưỡng mình hay chưa? Và mình đã quan tâm đến bố mẹ, gia đình hết lòng chưa? Và đọc những câu thơ nhớ cha mẹ để nhắc nhở con cháu hàng ngày phải quan tâm tới cha mẹ của mình.
2: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả Trần Thị Vĩ.
5: Xin chào chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành. Xin chào khán giả thính giả Nga Đài. Tôi Trần Thị Vĩ đến từ Đồng Lương, Cẩm Khê, Vũ Thọ. Chương trình vừa qua, ta đã được nghe Đình Quyền giới thiệu bài hát văn đầy cảm xúc, tràn đầy chất lọc, đủ ý nghĩa trong từng câu từng chữ trong bài hát văn Con ơi hãy nhớ do Thí Thí soạn lời. Và cũng là nỗi lòng của Thí Thí nói riêng và tất cả những người con biết kính yêu, quý trọng cha mẹ một lời cảm ơn tới đấng sinh thành. Tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Thí Thí mở đầu bài hát với giọng ca trong trẻo êm ái, với tiếng ru ở ơi ngọt ngào, nghệ sĩ Minh Phương đã cho ta cảm xúc thân thương, hơi ấm của mẹ ngập tràn trong vòng tay. Con ơi hãy nhớ câu này, nhớ công ơn mẹ, ơn thầy bao la, sinh ra mang nặng đẻ đau, chỗ ước mẹ nằm, chỗ giáo phần con, cha cho con chập chững những bước đi, mẹ cho con giọng nói thân thương khi còn bập bẹ, biết bao công vất vả khi ta đã có mẹ cha bên mình, từ tiếng ầu ơ con cắp sách đến trường, thầy cô như mẹ hiền, con ơi hãy khắc ghi nghĩa tình bao la ấy và cứ lặng đi trong khúc du của mẹ theo chân con trên mọi đường. Và nghệ sĩ Văn Chương cho ta được thấp thỏm lo âu khi một điều ước mong thật giản dị khi mẹ cha cầu mong. Con ngoan, thành đạt, long đong đâu còn, cả cuộc đời mẹ cha lo lắng cho con, trời cao biển rộng cũng không sánh được. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và cứ vậy, con ơi hãy khắc ghi hai tiếng hiếu đạo suốt đời luôn nhắc nhở con, một ngày cố chẳng thành công, ngàn ngày phấn đấu thành đồng thành đen. Chữ kiên chữ nhẫn rồi con sẽ gặt hái được nhiều trái ngon quả ngọt, để không phụ công cả cuộc đời lo lắng cho con trên mọi nẻo đường. Nào con có hay, nhưng rồi một ngày nào đấy, bóng cha mẹ dần khuất theo lũ tre làng, rồi một buổi chiều bão giông của lòng con, con như cánh diều gặp gió, bơ vơ lạc lõng giữa đồng quê với tâm trạng đau thương mất mát. Con không còn chỗ mà tựa nương, cánh diều bay xa bay mãi trên bầu trời xanh thẳm. Vậy là cha mẹ đã rời xa con, nhưng trong bước đi con nhớ lời dạy của người tâm chữ hiếu đời này rồi lại rất nhiều đời sau. Con không sao quên công ơn cha mẹ, thân cỏ bắt tiếp nuôi con, đồng xa cho tới ruộng gần, nuôi con thành đạt không hề kêu than. Cha mẹ đã khuất núi non, tấm lòng bao la vẫn thúc giục cho con mỗi khi vấp ngã. Dù ở đâu, con luôn nhớ tâm đức của người, sống sao cho xứng đáng, bỏ công cha mẹ bảo khuyên. Dẫu gian khó hay sang giàu, con luôn hướng tới cái tâm, chữ thiện để cha mẹ yên lòng.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ.
0: Thính giả Trần Thị Vĩ chia sẻ rất nhiều về cảm xúc, về cha, về mẹ sau khi nghe bài hát này, từ tiếng hát ru đến mong ước của cha mẹ con ngoan và thành đạt và nhắc nhở con cháu phải luôn nhớ công ơn cha mẹ.
3: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh nhé.
6: Tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phát sóng bài hát Con ơi hãy nhớ của Thúy Thúy do Văn Trương và Minh Phương trình bày. Thì qua bài hát tôi thấy nhiều ý nghĩa quá. Đúng là các con phải nhớ lấy lời cha lời mẹ dạy dỗ các con từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Sinh ra con người là khó, làm được con người lại càng khó gấp nhiều lần. Nên là qua bài hát thì tôi thấy đầy những điều mà tất cả các thế hệ trẻ bây giờ, các con, các cháu hãy luôn luôn ghi nhớ trong tâm là công cha ơn mẹ như thế nào. Như núi cao biển rộng, như sông sâu biển cả, không cái gì mà so sánh được. Thế nên là qua bài hát văn thì tôi thấy là rất nhiều những câu mà Thúy Thúy nói ra để cho cái thế hệ trẻ bây giờ, các con các cháu cần phải học tập và noi gương, nhiều những cái tấm gương là chăm sóc cha mẹ ông bà rất là đầy đủ, rất là nhân văn. Vì đạo đức của con người là chúng ta sinh ra và lớn lên, trước học lễ sau mới học văn. Thế nên là cái điều này các cháu học có tài, có đức thì mới làm được. Mà xã hội bây giờ rất cần những nhân tài. Và những nhân tài đấy thì do đâu mà sinh ra? Do bố, do mẹ. Nên là các con hãy ghi nhớ công ơn cao dày của cha, mẹ, của ông, của bà nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ, chăn bảo những cái điều hay lẽ phải trên đời để chúng ta noi gương, học tập. Mà thế hệ trẻ sau này càng phải học tập nhiều hơn nữa nề nếp gia phong của dân tộc Việt Nam từ xưa đến giờ để lại, là công cha nghĩa mẹ chúng ta phải ghi nhớ đời đời. Sau đây tôi cũng có mấy câu thơ như thế này: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, lưới trời lồng lộng không phủ kín công cha. Cần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tâm thân gầy cha che chở cho con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ các con ơi. Công cha nghĩa mẹ cao dày, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11 Kim Đức, Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ rằng bài hát này rất nhiều ý nghĩa và nhắn nhủ tới các con, các cháu phải luôn nhớ tới công lao của cha mẹ, hãy noi gương những người con hiếu thảo trước đây và ghi nhớ công cha nghĩa mẹ đời đời.
3: Vâng, và thính giả Ngô Thị Ninh cũng đọc những câu thơ về công ơn cha mẹ rất ý nghĩa nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh nhé.
7: Tôi là Ngô Thế Vinh, thôn Đại Long, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh. Qua bài hát Con ơi hãy nhớ, bài hát văn được soạn giả Thúy Thúy viết, không rõ thời gian nào mà sao lại xúc động đến thế, để nhằm răn dạy, nhắc nhở, giáo dục mọi thế hệ trẻ. Ai sinh ra và lớn lên trưởng thành mà chẳng phải qua người cha, người mẹ nuôi nấng lớn lên trưởng thành. Cha mẹ là chỗ dựa và che chở cho con bao nghĩa, bao tình. những lời hát văn êm dịu đi vào lòng người, công cha mẹ tựa biển trời, để răn dạy giáo dục lớp trẻ phải thấm thía biết đền ơn công cha nghĩa mẹ. Đúng là đạo hiếu trong khúc dân ca đi sâu vào tâm cảm con người và giáo dục thế hệ trẻ tự soi lại mình là người con đã làm gì để đền đáp công ơn cha mẹ.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, Liên Báo, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ.
0: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ rằng lời ca và giọng hát của bài hát này rất là xúc động, đi vào lòng người, khiến người nghe thấm thía về công ơn cha mẹ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Luyện Văn Bảng, Hoàng Luận, Trần Thị Vĩ, Ngô Thị Minh và Ngô Thế Vinh đã gửi về cho chương trình sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan trở về không chỉ nhắc chúng ta nhớ đến công ơn của cha mẹ mà còn gợi nhớ cả một miền ký ức tuổi thơ với mái nhà thân quen, với ông bà, với tháng ngày bình yên đã nuôi lớn mỗi người. Và có những ký ức tưởng như rất là bình dị nhưng càng trưởng thành, càng đi xa, chúng ta lại càng thấy yêu và trân quý hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị nghe bài cải lương Vu Lan Thương Nhớ, lời của soạn giả Nông Thị Cam do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Thương Nhớ, lời của soạn giả Nông Thị Cam do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào, có thể chia sẻ với chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thấy rằng tất cả những bài hát mà viết về công ơn cha mẹ hay viết về tình cảm gia đình thì cũng đều mang lại một cảm xúc rất là mạnh đối với khán thính giả. Và ở trong bài hát này, Thúy Thúy thấy rất ấn tượng với câu hát là "Con nhớ ông chòm râu trắng phau, bà nón mê đội đầu". Anh Xuân Thọ có nhớ cái hình ảnh nón mê này nó có xuất hiện ở trong một bài hát cũng viết về ân nghĩa sinh thành mà rất nổi tiếng?
2: Anh nhớ rằng là nó có trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy.
1: Chính xác.
2: Đó là câu "Mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quai thao đội đầu".
1: Chính xác. Mùi buồn nhớ mẹ ta xưa.
2: Vâng, bài thơ "Mùi buồn nhớ mẹ ta xưa".
1: Cái hình ảnh mà nón mê nó ấm áp, nó thân thương, nó gần gũi. Mà làm sao nghe thấy hai cái từ nón mê thì nó lại hiện ra cả những cái nét văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ.
2: Đúng.
1: Cái lời bài hát này một chút chấm phá như vậy, một chút tả như vậy thôi, nhưng đã gợi lên cả một miền ký ức rất đẹp của tuổi thơ. Hình ảnh ông bà lúc này tự nhiên được hiện lên một cách rất là gần gũi và bình dị.
2: Đúng là như thế. Bởi vì chỉ có ông bà chúng ta thì mới còn sử dụng cái nón mê này thôi, chứ còn ông bà của Quyền thì có lẽ là không còn dùng nón mê nữa, đúng không Quyền?
0: Vâng ạ, đến thời em thì em cũng chưa hình dung ra nón mê như thế nào. Và vâng, sau ngày hôm nay em sẽ tìm hiểu.
1: Có lẽ thì với nhiều người thì càng lớn lên thì chúng ta sẽ càng hiểu thêm được rằng những ngày mà được sống trong vòng tay của ông bà, của tình thân thì nó sẽ luôn luôn là một phần tuổi thơ vô cùng quý giá.
2: Và anh cũng rất ấn tượng với cả những câu thơ ở trong bài hát này là "Cha thức khuya dậy sớm, dẫu nắng mưa ruộng đồng, dắt trâu cày bừa". Hình ảnh này nó cũng giống như là hình ảnh ông bà ta sử dụng nón mê. Bởi vì cái hình ảnh này nó gợi cho anh nhớ đến cái tuổi thơ của anh nhiều hơn. Khi đó chưa có máy cày như bây giờ, và mọi cái lao động ở trên cánh đồng đều dùng sức người. Khi đó không phải như bây giờ, có rất nhiều máy móc có thể khiến cho người nông dân được giảm bớt sức lao động mà lại tăng năng suất cây trồng.
1: Nghe vậy thôi, nhưng mà Thúy Thúy cũng cảm thấy được là anh Xuân Thọ đang xót xa về những giọt mồ hôi.
2: Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu qua những câu đó, đó là những tháng ngày vất vả của những người ông, người bà, người cha, người mẹ đã vất vả hy sinh cấy cày làm nên những hạt lúa củ khoai để cho chúng ta có cuộc sống bây giờ.
1: Dạ.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh chị chia sẻ thì em cũng có một cái câu hát khiến em rất là ấn tượng, đó là "Nhìn làn khói hương, mắt cay lệ nhòa". Thực sự là rất là gần gũi với em và em có thể hiểu được ngay. Và chỉ một hình ảnh thôi cũng đủ gợi lên nỗi nhớ những người thân yêu đã đi xa. Và em nghĩ rằng mùa Vu Lan không chỉ là dịp để báo hiếu, mà còn là dịp để mỗi người lặng lại một chút, nhớ về cội nguồn, về gia đình và trân trọng những người thân vẫn còn đang ở bên mình, anh chị ạ.
1: Đúng là như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu thì chúng ta chỉ cần dành thêm một cuộc điện thoại, một bữa cơm hay một lần trở về thăm cha mẹ ông bà thì cũng đã là một món quà rất ý nghĩa trong mùa Vu Lan này.
2: Và anh tin rằng những điều đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết giữ gìn tình cảm của mình với gia đình. Bởi vì tình cảm gia đình với biết bao nhiêu yêu thương sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động cụ thể và ngay từ bây giờ, đúng không ạ, Thúy Thúy và Đinh Quyền?
1: Dạ,
0: dạ vâng ạ. Đinh Quyền hy vọng rằng

0: vị, nếu quý vị có những câu chuyện hay hay là kỷ niệm đáng nhớ về ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
1: À, vâng, thưa quý vị, qua bài ca cải lương Vu Lan Thương Nhớ ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu chuyện hay kỷ niệm đáng nhớ nào về cha mẹ, ông bà, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé. Quý vị hãy gọi điện thoại về số máy 084-516-0913 chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều để trò chuyện và chia sẻ cùng biên tập viên chương trình.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng những câu hát của thính giả Lê Thị Tâm.
2: Tôi tên là Lê Thị Tâm, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ ạ. Này đến với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi xin hát bài là Vu Lan Báo Hiếu Mẹ Cha. Ai sinh ra ở trên đời cũng từ cốt nhục một thời mẹ cha, bây giờ cha mẹ đi xa để cho con cháu xót xa tháng ngày. Tháng bảy lại về Vu Lan.

một cuộc đời cha mẹ nuôi con, gia đình này khốn lớn, cha mẹ đi xa. Nước mắt ai tuôn.

chào. Đôi tay con thắp chuẩn nhang, nước mắt ấy tuôn ý chào. Nghẹn ngào nhìn lên tấm hình cha mẹ, vẫn như thuở nào còn ở trần gian sang mình này. Vui với cháu ý con ý.

con biết tìm đâu, nay đã ý dài rồi. Nhớ ngày còn cha, nhớ ngày còn mẹ, tiếng nói tiếng cười vui vẻ vào ra bây giờ. Bao nỗi xót ý xa thơm ngát ý bồng ý hồng. Vu lan con ngắt cài lên trên ngực ý thọ ý lòng. Cánh hồng tượng trưng hình cha hình mẹ, thoang thoảng ngọt ngào thơm tựa mẹ cha xuân ý đời. Giữ tròn trong ý

thành. Chúng con không thể nào quên công đức hy sinh hy thành. Mỗi mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, cha mẹ suốt đời con khắc ơn sâu công ơn này mãi mãi mãi mãi trong ý.

0: trời mười phương chư Phật hiển linh, con lại nghĩ Phật này trời hiến phép thần thông độ cho tất cả các đấng sinh thành về cõi Tây Thiên xuân nghỉ đời. Bốn chữ Phật độ siêu y sinh.
1: Chúng ta vừa nghe những câu hát chèo nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu mẹ cha từ thính giả Lê Thị Tâm ở Vĩnh Thành, Phú Thọ.
2: Tiếp theo là bài thơ Đạo Hiếu, nhớ về công lao của ông bà cha mẹ khi xưa, từ vị thính giả Đào Mạnh Miện ở Như Quỳnh, Hưng Yên.
3: Tôi Đào Mạnh Miện, quê quán Cha Trúc, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, nhân ngày lễ Vu Lan cho tôi trình bày bài thơ Đạo Hiếu. Nhân ngày báo hiếu Vu Lan, cháu con cúng lễ tổ tiên ông bà, mâm bồng ngũ quả hương hoa, mâm cơm thực phẩm thôi gà lễ dâng, hương thơm thơm ngát hương vòng, cháu con vái lễ tỏ lòng biết ơn, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Còn trời, còn nước, còn non, ông bà cha mẹ, con còn khắc ghi.
1: Vừa rồi là bài thơ Đạo Hiếu để nhớ về công lao của ông bà cha mẹ khi xưa từ vị thính giả Đào Mạnh Miện ở Như Quỳnh, Hưng Yên.
2: Còn bây giờ chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Vu Lan nhớ mẹ, lời của soạn giả Đinh Sĩ Minh do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Phạm Thị Nê ở thôn Ngọc Động, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Tham gia với chương trình thì tôi rất thích, tôi không bao giờ bỏ cái chương trình này. Thôi thì năm nay tôi 80 tuổi rồi thì là để tôi cũng tham gia một bài nha. Bẩm ơi con gọi là bẩm, bẩm ơi con gọi nóng đầy thiếu thương. Bẩm ơi bẩm ở quê hương có nghe thấy tiếng con đường gọi bẩm. Bao năm là bấy nhiêu ngày báo ngày con lại thương bẩm bấy nhiêu. Thương bẩm hoàn cảnh nhau neo biệt bẩm một sớm một chiều mong con. Nhưng vì nhiệm vụ nước non thành niên con phải nằm tròn phận trai. Cho dù vất vả trong gai thương con bẩm chớ nó hoài nằm chi. Mong bẩm đừng nghĩ ngợi gì bẩm yên tâm để con đi giết nhà thù. Qua xuân hè tới sang thu vì dân vì nước con dù đi sinh. Để cho đất nước thổn vinh xa con bẩm biết bao người thấy con. Tình nàng nghĩa xóm sớm hôm ơn đảng, ơn bác không quên nơi người.
2: Chúng ta vừa nghe những câu hát từ vị thính giả Phạm Thị Nê ở thôn Ngọc Động, xã Vĩnh Tường, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là bài thơ Nghĩ về cha mẹ từ vị thính giả Tinh Lâm Nghiệp ở Ninh Bình.
3: Nghĩ về cha mẹ, nghĩ mà lệ rơi. Biết thương cha mẹ xa rồi, tháng năm vất vả lần hồi nuôi con. Để rồi con lớn con khôn, theo cha cầm súng giữ non nước nhà. Bây giờ tóc bạc tuổi già, đền ơn cha mẹ lấy gì đền ơn. Chi bằng con sống tốt hơn, với làng với xóm sớm hôm nghĩa tình. Mẹ cha ở dưới suối vàng, chắc là cũng sẽ vui lòng vì con.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nghĩ về cha mẹ từ vị thính giả Tinh Lâm Nghiệp ở Ninh Bình. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài chòi Cha Tôi, lời của soạn giả Tần Quảng do nghệ sĩ ưu tú Nhật Linh thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2 Văn hóa Khoa giáo Giải trí.
2: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, tốc độ khoảng 3-5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: Đối thoại mở.
5: Đối thoại mở.
4: Đối thoại mở.
6: Biên tập viên Lê Thơm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của Festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa những tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo nghệ thuật này để có những bứt phá mới, góp phần vào sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình nước nhà? Đây cũng là chủ đề chính của chương trình đối thoại mở của chúng tôi ngày hôm nay với khách mời là họa sĩ Đỗ Hiệp, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ. Xin chào và cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
7: Cảm ơn Thơm, xin chào thính giả.
6: Thưa họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, festival thì được tổ chức 2 năm một lần và trong cái quá trình thực hành nghệ thuật của mình thì anh cũng đã từng tham gia cái sân chơi này.
7: Mình cũng có tham gia sân chơi này cũng 2 lần trong lúc còn đủ tuổi.
6: Từ 18 đến 35 rồi.
7: Đúng rồi. Vâng. Thực ra thì đấy là cái độ tuổi là trong thời kỳ mà khai phá sáng tạo và nhiều năng lượng nhất của tuổi trẻ đấy.
6: Mà tôi nhớ là anh cũng đã có giành được cái giải thưởng trong các cái kỳ festival đó.
7: Mình nhớ là lần gần nhất là 2014 thì phải. Thì lúc đấy thì mình tham gia với một tác phẩm là nhà mặt phố với hai bức tranh ghép khổ lớn 2m x 3m và có một chút sắp đặt vào trong đấy nữa. Nó kể về câu chuyện con người ở trong đô thị này với cái bối cảnh là những ngôi nhà nhiều tầng và nhìn scan xuyên vào trong đấy là đời sống của từng thành viên trong gia đình ở trong từng căn phòng ở trên cái căn hộ đấy. Mỗi căn phòng lại có một đời sống riêng, từ nhiều tuổi, ít tuổi đến tuổi trẻ, và từ những người thành công cho đến những người đang chật vật với cuộc sống. Nó có một cái sự tương phản và khác biệt nhau trong chính một cái đô thị ở thời điểm đó.
6: Với cá nhân anh thì Festival Mỹ thuật trẻ nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
7: Đây là một sân chơi cực kỳ hay, rất cần nhân rộng nữa ra với nhiều hình thức khác nhau và nhiều tổ chức nữa. Tại vì cái lứa tuổi trẻ là cái lứa mà cần được động viên và cần được cổ vũ, hỗ trợ nhiều nhất.
6: Vâng.
7: Khi mà các bạn ấy cũng có thể đang là sinh viên ở trong trường, có thể là vừa mới ra trường và đang tìm tòi, đang tìm kiếm những cái sân chơi, đang tìm kiếm phong cách và những nơi mà để thể hiện mình, giới thiệu tác phẩm của mình, thì Festival Mỹ thuật trẻ đúng là một sân chơi cực kỳ cần thiết.
6: Vâng, đó là một sân chơi, nhưng mà các nghệ sĩ trẻ thì đã tham gia cái sân chơi này một cách rất là nghiêm túc. Và nhất là trong cái festival năm nay thì cũng ghi nhận rất là nhiều những cái nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến về festival năm nay ạ.

0: có hai thứ mình rất là bất ngờ. Nhất đấy là cái số lượng các họa sĩ trẻ tham gia trong cái triển lãm lần này. Cái thứ hai là cái chất lượng của các cuộc triển lãm qua các lần thì đã được nâng lên rất là nhiều, đa dạng ở các cái thể loại, chất liệu, đề tài và cái cách biểu hiện, cái cách tiếp cận các cái tác phẩm nghệ thuật và các cái đề tài thì đã rất là đa dạng, phản ánh được cái hơi thở của cái cuộc sống đương đại hiện nay dưới góc nhìn của các bạn trẻ.
1: Từ điêu khắc đến sơn dầu, sơn mài và như tranh của tôi là dòng tranh in ấn về khắc. Và tôi thấy được học hỏi rất nhiều các kinh nghiệm cũng như là cái ý tưởng rất là độc đáo và hay của các họa sĩ trẻ khắp cả nước. Và điều đó cho thấy là không có giới hạn của sự sáng tạo về nghệ thuật. Qua đó cũng giúp bọn tôi phải cố gắng hơn trong quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.
2: Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ thì thấy là các nghệ sĩ rất là nghiêm túc, tức là có nhiều tác phẩm độ hoành tráng không thua kém như những tác phẩm mà gửi triển lãm mỹ thuật toàn quốc và những cuộc triển lãm lớn hơn. Tuy nhiên vẫn có một số tác phẩm ở mức độ là chưa được quá tốt, nhưng mà mặt bằng chung thì đa phần đều các tác phẩm nghệ sĩ trẻ đều rất là tốt.
3: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Đỗ Hiệp, chúng ta vừa nghe ý kiến của họa sĩ Trần Mạnh Linh, của họa sĩ Hoàng Anh và họa sĩ Đinh Huy Hoàng ạ. Thì mọi người cũng đánh giá rất là cao những cái tác phẩm mà tham dự festival năm nay. Vậy thì với cá nhân họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, chắc hẳn là anh cũng đã có tham quan cái triển lãm này và anh có thể đưa ra một vài cái nhận xét của riêng mình.
4: Cũng khá may mắn là mình cũng có mặt hôm khai mạc. Và sau đấy thì cũng có thêm hai lần nữa mình có việc ở bên đó và mình cũng tranh thủ thời gian xem lại hai lần nữa. Thế là tổng cộng cũng ba lần và mình cũng xem khá kỹ, xem cả những tác phẩm được giải và những tác phẩm đâu đó nhỏ và chưa được sự quan tâm nhiều. Thì mình thấy đây là một cái cơ hội tốt cho các bạn trẻ như năm nay. Đa phần thì các tác phẩm đều có những cái sáng tạo riêng. Đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
3: Vậy thì Festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
4: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những cái bạn kiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
3: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
4: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
3: Anh có nhận thấy cái sự dịch chuyển từ hội họa truyền thống sang nghệ thuật đa phương tiện sắp đặt hay là nghệ thuật số nó diễn ra thế nào?
4: Lần này thì hình thức sắp đặt và kỹ thuật số ít xuất hiện hơn. Có lẽ đấy cũng là một cái thực tế ở trong nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại bây giờ. Khi mà cái trào lưu về sắp đặt trình diễn nó đang được tập trung, đang được đào sâu kỹ hơn bởi những người yêu thích nó và những người nghệ sĩ kiểu chuyên tâm về cái lĩnh vực đó hơn. Thời kỳ như khoảng độ 10-15 năm về trước thì chúng ta thấy kiểu sắp đặt trình diễn bùng nổ ra như một trào lưu, như một những luồng gió mới từ nước ngoài truyền về. Thì nó cũng được phần nào hỗ trợ bởi những cái quỹ văn hóa thời kỳ đó đang rất nở rộ và mọi người hỗ trợ nó rất nhiều. Tại vì để làm những loại hình nghệ thuật đa phương tiện và mới mẻ như vậy thì thực ra là cái phần kinh phí, phần tài trợ nó rất là quan trọng. Tại vì những thứ đấy là những cái mà rất là tốn kém, nhưng mà lại rất là khó để mà sắp xếp, khó mà lưu giữ và khó để mà có thể trao đổi, bán và thu lại được phần lợi nhuận từ tác phẩm đấy. Vẫn có rất nhiều những nghệ sĩ đương đại Việt Nam thành công với những loại hình trình diễn sắp đặt và mixed media, nghệ thuật đa phương tiện như bây giờ. Thực ra như ngày nay thì nghệ thuật đương đại nó không phân biệt rõ cái loại hình là sắp đặt, là trình diễn, là điêu khắc hay là hội họa nữa. Gần như những ranh giới nó gần với nhau hơn và mọi người thuần coi nó là một tác phẩm nghệ thuật, chứ cũng đang không muốn gọi nó rõ ràng với một cái tên trình diễn hay sắp đặt hay điêu khắc hay là hội họa cụ thể.
3: Festival của chúng ta được gọi là Festival Mỹ thuật trẻ. Vậy
4: đúng
3: thì
4: rồi.
3: Với cảm nhận của anh thì mỹ thuật trẻ hiện nay nó có đang trẻ theo đúng nghĩa không ạ?
4: Cái này thì nó là một câu chuyện rất là dài. Nếu mà để nói về mỹ thuật trẻ đúng nghĩa hay không ở trong một cái festival trẻ thì rất là khó để đánh giá. Tại vì bây giờ những sân chơi trẻ rất nhiều và festival mỹ thuật trẻ cũng là một sân chơi trẻ, nhưng mà có lẽ là lâu nay nó cũng đang bị giảm sức hút đi một chút đối với những người đã thành công và những người đã tìm được hướng đi của mình. Nếu mà nói về festival thì mình nghĩ nó vẫn cần phải tạo ra được cái không khí của lễ hội nhiều hơn là một cuộc thi. Tại vì như chúng ta đã biết, lần

0: là lần thứ 8.
1: Vâng.
0: Và cái quy cách, cách thức rồi là phương thức tổ chức gần như nó vẫn như vậy và không có gì thay đổi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Lê Thơm và khách mời là họa sĩ Đỗ Hiệp cùng bàn luận về chủ đề Mỹ thuật trẻ tạo đà cho những bứt phá.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Đỗ Hiệp, Festival Mỹ thuật trẻ năm nay cũng đã ghi nhận có cái sự đổi mới trong cái tư duy sáng tác, chất liệu và hình thức thể hiện và mang đến những góc nhìn mới đa dạng về tư duy tạo hình và thông điệp nhân văn. Mời anh Đỗ Hiệp và quý vị cùng nghe một cái phóng sự mà chúng tôi thực hiện.
3: Festival Mỹ thuật trẻ năm nay thu hút đông đảo công chúng, giới chuyên môn và các nghệ sĩ đến thưởng lãm. Festival quy tụ hơn 200 tác phẩm của gần 190 tác giả trẻ trên cả nước. Qua đó phản ánh khá rõ diện mạo của mỹ thuật trẻ nước ta hiện nay. Bên cạnh những đề tài quen thuộc như về con người, môi trường, đời sống đô thị và những biến đổi của xã hội hiện đại, nhiều tác phẩm hướng tới nét đẹp văn hóa vùng miền, bản sắc cộng đồng, tạo nên những cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Một trong ba tác phẩm đoạt giải nhất là Dòng chảy Stiêng của tác giả Nguyễn Thúy Hằng ở Vĩnh Long. Với bức tranh sơn mài khổ lớn, chất liệu sơn mài được xử lý khéo léo, kết hợp bố cục hiện đại, tạo nên một tác phẩm vừa giàu tính tạo hình, vừa gợi chiều sâu văn hóa.
4: Tác phẩm của mình thể hiện cái sự tiếp nối nên là em sẽ đặt cái tên là Dòng chảy Stiêng để thể hiện sự tiếp nối giữa những người trẻ, tiếp nối tiếp cái cuộc sống mà những người dân ở đây đã hình thành để không có bị mai một.
3: Ở mảng điêu khắc, tác phẩm Giữa hai thời của tác giả Dương Đức Duy ở Hà Nội cũng đoạt giải nhất, gây ấn tượng bởi sự tiết chế trong tạo hình nhưng giàu ý niệm. Thép không gỉ với bề mặt sáng lạnh đặt cạnh đá ong sơn Tây mang sắc trầm của vùng đất quê hương tác giả đã tạo nên sự đối lập thú vị giữa vật liệu công nghiệp và vật liệu bản địa, mở ra nhiều liên tưởng về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Tác giả Dương Đức Duy chia sẻ.
5: Tác phẩm của tôi thì rất là tình cờ. Là khi mà tôi có một khoảng thời gian quay trở lại quê hương của mình, tôi được đi và trải nghiệm cái không gian ở quê hương và tôi nhìn thấy cái sự thay đổi, cái sự lớn lên và những cái không gian xen kẽ giữa hiện đại và truyền thống ấy, thì đấy là một cái nguồn tư liệu để mà cho tác phẩm này tôi mang đến với công chúng tại festival.
3: Các nghệ sĩ trẻ cũng mạnh dạn thử nghiệm ngôn ngữ tạo hình, chất liệu và hình thức biểu đạt mới, cho thấy mỹ thuật trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh sáng tạo. Nhiều người lựa chọn cách tiếp cận đa dạng kết hợp giữa tư duy tạo hình truyền thống với phương thức biểu đạt mới. Sự dịch chuyển ấy cho thấy mỹ thuật trẻ không chỉ dừng lại phản ánh hiện thực mà đặt ra vấn đề mang tính phản biện, đối thoại như chia sẻ của tác giả Lê Quỳnh Anh ở Hà Nội.
6: Để tác phẩm có thể đối thoại được với thế giới thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần đủ chân thành, đủ dũng cảm để có thể nói lên cái bản sắc riêng của mình và thể hiện cái điều đấy qua những chất liệu, qua ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân của họ. Khi mà một tác phẩm có thể hội tụ được những cái điều đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ nhận được sự đồng cảm ở bất cứ nơi nào.
3: Festival Mỹ thuật trẻ là một cơ hội để các nghệ sĩ trẻ được thể hiện những sáng tạo, những tiếng nói mới trong đời sống nghệ thuật.

0: thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự thì cho thấy là những cái nỗ lực trong cái việc mà làm mới của các họa sĩ trẻ hiện nay dường như là họ có cái sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại.
1: Đấy cũng là một điều đặc biệt ở trong những năm gần đây.
0: Vâng.
1: Các bạn trẻ tìm về chất liệu quê hương nhiều hơn, về dân tộc nhiều hơn và những giá trị quanh mình nhiều hơn. Nhiều năm trước thì cái sự ảnh hưởng từ những nghệ sĩ thành danh trên thế giới, những phong trào trên thế giới vào rất là rõ. Nhưng những năm gần đây thì mình thấy là các bạn trẻ đã bắt đầu chú ý hơn đến những chất liệu xung quanh mình, những giá trị văn hóa và khai thác nó để đưa vào cái hơi thở hiện đại của các bạn ý. Đấy là một cái hướng đi mà mình thấy là chưa biết tương lai thì các bạn ý sẽ khai thác nó như thế nào, nhưng mà thực ra thì nó sẽ gần với các bạn ý hơn và dễ dàng để mà
0: tiếp cận với công chúng,
1: tiếp cận và có nhiều nguồn tư liệu dồi dào hơn.
0: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
1: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng.

0: rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
1: Với những cái tìm tòi và thử nghiệm của các nghệ sĩ trẻ thì theo anh nó sẽ đóng góp như thế nào vào cái việc mở rộng ngôn ngữ của mỹ thuật nước ta?
0: Mở rộng ngôn ngữ là một câu chuyện rất là dài luôn. Tại vì cái ngôn ngữ thực ra thì khi mà chúng ta nói rằng mình đang đi tìm kiếm, đang khám phá, nhưng mà cái đó nó lại là một hành trình tự thân. Chúng ta càng tìm kiếm thì nó lại càng khó, và chúng ta chỉ có đào sâu ở chính mình và tìm kiếm ở trong mình thì nó sẽ xuất hiện.
1: Theo cảm nhận của anh thì có cái xu hướng hay là cái cách làm mới nào của nghệ sĩ trẻ đang thực sự tạo ra những cái chuyển động cho mỹ thuật của đương đại hiện nay ạ?
0: Có một yếu tố mà mình thấy đấy là các bạn ấy khai thác những chất liệu mà mọi người tưởng chừng như nó không phải là chất liệu dành cho nghệ thuật. Ví dụ như là từ những thứ bỏ đi như vỏ chai, vỏ lọ, những thứ quần áo, gấu bông, những sợi chỉ, và các bạn ấy kể những cái câu chuyện từ những thứ bỏ đi đó. Ví dụ như ở trong festival lần này thì mình thấy có một tác phẩm kiểu là Mắt Biển, được làm từ những cái chiếc quần bò bỏ đi để tạo thành vô vàn chú cá xuất hiện ở trên đấy, cũng là một câu chuyện rất là hay. Từ những chất liệu phế thải thì các bạn ấy cũng đưa ra được những cái sản phẩm, những tác phẩm mới. Tất nhiên đấy cũng không hẳn là một thứ kiểu quá là mới mẻ, nhưng các bạn cũng đã tạm thời tìm ra được và để ý hơn đến những cái chất liệu mới ngoài những cái palette màu của mình.
1: Trên thực tế thì có thể thấy là một nghệ sĩ có thể làm ra một cái tác phẩm tốt, nhưng mà anh thấy cái cơ hội giới thiệu tác phẩm rồi được giám tuyển hay là nhà sưu tập biết đến thì sao?
0: Qua những cái triển lãm, những festival, những không gian nghệ thuật bây giờ thì rất là nhiều cơ hội. Và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ mình thấy là phát huy rất tốt mạng xã hội. Các bạn biết cách tự giới thiệu cái tác phẩm của mình ở trên đó, biết cách kiểu tiếp thị và kể cái hành trình sáng tạo của mình ở trên chính những cái trang cá nhân riêng của bạn ý. Đấy cũng là một hình thức mà rất thực tế bây giờ, khi mà những nhà sưu tập, những người quan tâm đến nghệ thuật thường tìm kiếm ở trên mạng và đi sâu hơn nữa vào cái đời sống của nghệ sĩ qua những trang cá nhân đấy.
1: Anh có nhắc đến cái hệ thống triển lãm, nhưng mà thực ra hiện nay thì có thể thấy là cái hệ thống triển lãm có khá nhiều nhưng mà đa phần là truyền thống. Liệu nó có thực sự là cái không gian để cho các nghệ sĩ trẻ được thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm không?
0: Nếu mà nói về không gian thỏa sức sáng tạo, thử nghiệm thì bây giờ hiện tại có Festival Mỹ thuật Trẻ này, có câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ này, và có một số những cái không gian nghệ thuật độc lập ở phía bên ngoài. Bên cạnh đó thì có rất nhiều hệ thống những cái phòng tranh và gallery thường xuyên tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ để tổ chức các cái cuộc triển lãm hàng năm. Thì đấy cũng đều là những cơ hội tốt để cho các bạn ý có thể có thêm nhiều những sân chơi nữa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là tác phẩm của các bạn ý, cái hành trình của các bạn ý như thế nào và có lọt được vào cái dòng chảy của nghệ thuật qua các cái không gian phòng tranh rồi là không gian giới thiệu nghệ thuật đấy không.
1: Đúng là nghệ sĩ trẻ hiện nay có rất nhiều thuận lợi trên cái con đường thực hành nghệ thuật, nhưng mà thời cơ thì thường đi liền với thách thức ạ, và họ cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tạo dấu ấn riêng, rồi là tìm cơ hội giới thiệu tác phẩm hay là tìm thị trường. Tạm dừng cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn nghe cái phóng sự của chương trình chúng tôi ạ.
2: Những năm gần đây, mỹ thuật trẻ nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, không còn bị bó hẹp trong những chất liệu hay không gian trưng bày truyền thống. Nghệ sĩ trẻ ngày càng chủ động hơn trong thử nghiệm mới. Nhiều người đang nỗ lực khẳng định tên tuổi thông qua tác phẩm giàu cá tính, kể những câu chuyện đương đại một cách độc đáo, sáng tạo. Tuy nhiên, với xu hướng tiếp cận thông tin nhanh như hiện nay, nghệ sĩ cũng gặp nhiều khó khăn để tạo được dấu ấn trong công chúng và để định hình được thẩm mỹ của mình là điều không dễ dàng. Như ý kiến của họa sĩ Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Mỹ thuật Ứng dụng, Hội Mỹ thuật Việt Nam.
3: Phải nói là mỹ thuật trẻ bây giờ nó có điều kiện tiếp cận hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Thứ nhất là Internet, rồi là các cái trang thông tin rất là nhiều. Vấn đề ở chỗ là các bạn phải định hình được cái thẩm mỹ của mình và phát triển theo cái xu hướng nào thôi. Mỗi người tự chọn cái đường riêng trong mình và phải có cái nét riêng trong mình. Cái đấy là quan trọng nhất trong giới trẻ. Mà cái sự định hình đấy nó thực sự nó phải đến với những người biết nó và hiểu nó. Chứ không phải ai cũng nắm bắt được cái tư liệu ấy đâu.
2: Khi điều kiện sáng tác thuận lợi, lực lượng nghệ sĩ đông đảo hơn, sân chơi nghệ thuật nhiều hơn, làm thế nào để khẳng định mình, làm cho tác phẩm khác biệt, nổi bật là một bài toán khó. Nhất là với nghệ sĩ trẻ thực hành với chất liệu truyền thống. Khi mới ra trường, họ thường phải tìm công việc khác để mưu sinh, rồi sau đó mới có điều kiện quay trở lại với đam mê của mình, như câu chuyện của họa sĩ Phạm Hoàng Tuân.
4: Học xong cái thì mình lại đi làm kinh tế, mất 6-7 năm, thì đến năm 2022 mình mới quay lại vẽ. Yêu nghề nhưng mà không được làm, không được vẽ, xong đến lúc quyết tâm lại vẽ thì nó lại có một cái nguồn năng lượng, nó khát khao, yêu nó thì mới dám từ bỏ những cái

0: Một cái bạn sinh viên mới ra trường để đi theo chất liệu này thì dường như là hậu thuẫn từ gia đình là nhiều và phải có nền móng kinh tế thì mới có thể theo đuổi.
1: Để mỹ thuật trẻ phát triển bền vững và có nhiều đột phá, thể hiện dấu ấn cá nhân bên cạnh sự nỗ lực của nghệ sĩ, người trẻ cần không gian trải nghiệm mới. Một nền mỹ thuật phát triển không chỉ cần có những nghệ sĩ tài năng mà cần một hệ sinh thái nghệ thuật đủ rộng để tác phẩm được sáng tạo, giới thiệu, thảo luận và lưu giữ. Theo họa sĩ Lê Tiến Vượng, cần đổi mới cả trong vấn đề đào tạo.
2: Chính là vấn đề đào tạo. Đào tạo thì hiện nay là các bạn trẻ là đang nặng về kỹ thuật mà thiếu những các cái chuyên gia để họ truyền đạt những cái ý tưởng độc đáo, khác biệt. Trong khi ở các nhà trường thì các giáo viên cơ hữu thì họ là theo cái giáo trình nó cũng đã tương đối cũ rồi. Cho nên là nếu có chăng thì các trường đại học nên mở ra và mời một những chuyên gia giỏi, những nghệ sĩ giỏi mà có thực tế cuộc sống, mà những cái mà họ có được là không sách vở nào có, thì nên mời như vậy.
1: Mỹ thuật trẻ để tạo đà cho những bứt phá mới không chỉ cần nội lực của mỗi người.
3: Thưa anh Đỗ Hiệp, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự có nhắc đến rất là nhiều những cái khó khăn của những cái nghệ sĩ trẻ hiện nay. Anh có bổ sung thêm gì không ạ?
4: Đôi khi hiểu khó khăn nhất lại là sự thừa thãi nhất. Nhiều thông tin quá. Đấy cũng là một thứ khó khăn. Làm nghệ thuật cần có một cái độ tĩnh hơn, để đào sâu, để tập trung vào nó nhiều hơn. Thì bây giờ cái lượng thông tin nhiều quá và thời gian mà các bạn đi lang thang ở trên mạng nhiều quá, nó cũng làm loãng chính cái chất xám của các bạn ý và không tập trung được vào hơn. Đôi khi nó sẽ làm lệch hướng cái tư duy sáng tạo của bạn ý. Thay vì đang đào sâu vào một thứ này thì lại nhìn thấy một cái gì đó khác. Có khi mình lại bị kiểu lôi kéo, bị quyến rũ bởi cái phong cách đấy và nó lại càng mất thời gian hơn nữa để tìm về mình.
3: Thế còn cái vấn đề mà nghệ sĩ trẻ tiếp cận thị trường thì sao?
4: Theo mình nghĩ thì tiếp cận thị trường vẫn là một cái câu chuyện mà về phần kiểu tự thân nhiều hơn. Tất nhiên thì ngày xưa thì có nhiều những cái quỹ hơn. Những cái quỹ đấy cũng là một cách để mà nghệ sĩ có thể giới thiệu và tiếp cận nhiều. Nhưng mà bây giờ thì cái phần tự thân của nghệ sĩ chiếm cái phần rất là quan trọng. Để tìm được thị trường thì các bạn ấy phải tìm được phong cách của mình. Phải tìm được đối tượng, phải tìm được cái phong cách của gallery đấy nữa. Và những cái cách mà các bạn ấy kiểu giới thiệu những tác phẩm của mình lên như thế nào, đời sống của tác phẩm đấy ra sao nữa. Bây giờ người ta không chỉ mua tác phẩm với cái nhìn đầu tiên, mà người ta còn quan tâm đến cái đời sống và đến cái hành trình làm việc của nghệ sĩ đấy nhiều hơn nữa. Tại vì đôi khi người ta không chỉ mua một tác phẩm đấy. Đối với những người mà chỉ mua một vài tác phẩm để treo ở trong nhà thì lại khác. Nhưng mà đối với những nhà sưu tập mà họ quan tâm đến tác phẩm đấy và họ muốn một cái hành trình dài hơn với cái tác phẩm đó, thì họ sẽ còn muốn là cái câu chuyện nghệ sĩ đấy như nào, cái hành trình làm việc ra sao, và họ sẽ theo đuổi những tác phẩm này đến đâu nữa để nắm bắt được cả hành trình của nghệ sĩ đấy. Nhiều hơn là chỉ mua một tác phẩm. Cái đó nó cũng quyết định được đến cái sự thành công của nghệ sĩ đấy. Đôi khi kiểu một nghệ sĩ chỉ cần có 2-3 nhà sưu tập ruột là đủ. Có thể là đủ sống rất là thoải mái luôn.
3: Từ cái kinh nghiệm mà làm chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ của Hội Mỹ thuật Việt Nam ấy, thì anh thấy cái điều gì là cái nhu cầu lớn nhất của nghệ sĩ trẻ hiện nay? Họ có cần một sân chơi, một cộng đồng hay là một cơ hội nghề nghiệp?
4: Ở sân chơi thì lúc nào cũng cần. Cộng đồng thì lúc nào cũng cần. Đặc biệt ở ngoài Bắc này thì cộng đồng nghệ thuật kiểu gắn kết nhiều hơn so với một số môi trường khác. Tại vì là thứ nhất là đông, thứ hai là dễ gặp gỡ và có sự liên kết từ trong cái quá trình học tập. Một cái sân chơi thì theo mình nghĩ thì nó cần có những cái tiêu chí kiểu mạnh hơn và rõ hơn. Ví như Festival Mỹ thuật trẻ chẳng hạn, thì cái sân chơi này đã tồn tại rất lâu, đã tạo ra được những dấu ấn riêng và gần như là đến hẹn lại lên là các nghệ sĩ trẻ đều muốn tham gia nó và giới thiệu tác phẩm của mình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái festival trẻ này nó cũng đến lúc cần phải thay đổi nhiều hơn nữa để tạo ra những cái dấu ấn mạnh hơn. Nếu như mà muốn thu hút những tác phẩm thực sự, muốn thu hút sự quan tâm thực sự của những nghệ sĩ dành cho nó, thì cái câu chuyện ở trong đấy nó lại phải khác đi. Những nghệ sĩ trẻ tốt họ sẽ không muốn gửi tác phẩm của mình trong một sân chơi với nhiều tác phẩm của những nghệ sĩ chưa hình thành được dấu ấn. Đôi khi đông đảo quá cũng chưa hẳn đã là tốt, mà quan trọng ở trong đấy là chất lượng. Cái tiêu chí và cách thức hoạt động của Festival Mỹ thuật trẻ có thể cần phải mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn. Và theo mình nghĩ thì cái festival thực sự nên để nó là festival nhiều hơn là một cuộc thi. Tại vì nếu là một cuộc thi thì mọi người chỉ mong muốn làm một cái gì đó để giành được giải thưởng ở trong đấy. Nhưng mà những người kia thì họ cũng sẽ không tập trung, không đầu tư vào trong đấy nữa. Theo mình nghĩ thì thay vì trao giải cho các tác giả trong đấy thì hãy lựa chọn thật tốt những tác phẩm xuất sắc và tài trợ đều cho những tác phẩm đấy. Những tác phẩm được tham gia Festival Mỹ thuật trẻ sẽ đều có kinh phí tài trợ dành cho nó. Thì nó sẽ là những thứ mà mọi người kiểu mong muốn nhiều hơn. Có những người không được giải, người ta sẽ không cảm giác tự ti. Và có những người được giải thì chưa chắc đã là tác phẩm tốt ở trong đó.
3: Đúng là không chỉ nên kết thúc sau khi mà trao giải, mà câu chuyện đằng sau đó mình hỗ trợ như thế nào đó để...
4: Đấy là một câu chuyện rất là quan trọng. Tại vì gần như mọi người đều biết là Festival Mỹ thuật trẻ đã kết thúc ngay từ khi khai mạc xong. Ở những hoạt động bên lề của festival gần như không có. Không có đối thoại, không có nói chuyện, không có dẫn tour, không có art talk, không có những buổi giới thiệu của những nhà sưu tập, không có định hình nghệ sĩ, không có những buổi chia sẻ của những nghệ sĩ ở trong đó. Những hoạt động bên lề đấy là những thứ để mà cho một festival nó tồn tại và nó duy trì được người xem đến với nó.
3: Nhưng cũng có một thực tế là nhiều nghệ sĩ trẻ có tác phẩm tốt và đoạt giải tại các cuộc thi, thậm chí là đoạt giải cao nữa. Nhưng mà sau đó thì lại không có những cái bước phát triển tiếp theo.
4: Có thể nó là một cái điểm rơi phong độ. Hoặc là cái câu chuyện mỗi sân chơi lại có những cách nhìn khác nhau về chính cái phong cách của nghệ sĩ đấy. Được giải ở bên sân chơi này chưa chắc đã được giải bên sân chơi kia. Tại vì mọi người biết là cái đẹp thì nó không phải là một định nghĩa chung, không phải là một công thức chung dành cho mọi người. Mỗi cuộc thi, mỗi sân chơi nghệ thuật thì đều có những giám khảo, những giám tuyển riêng. Và mỗi người thì lại đều có những cái quan niệm, những cái định hướng, những cái sự quan tâm về thông điệp nghệ thuật khác nhau ở trong đấy. Thì điều đó dẫn hướng tới đến cái kết luận về giải thưởng ở trong cái cuộc thi đấy. Thế nên là những tác phẩm tốt ở đây chưa chắc đã tốt ở bên kia và ngược lại. Và chưa chắc tác phẩm đã được giải ở một cuộc thi nào đó lại giành được tất cả sự quan tâm. Đôi khi những tác phẩm không giành được giải trong một sân chơi lại là thu hút được nhiều sự quan tâm ở trong đấy. Đấy là điều hết sức bình thường.
3: Trong đời sống nghệ thuật.
4: Đời sống nghệ thuật nó là như vậy.
3: Chúng ta hay nói là nghệ sĩ trẻ phải đột phá, phải thử nghiệm cái mới. Nhưng mà thử nghiệm mà lại không có phản biện, không có người dẫn lối thì sẽ dẫn tới cái chạy theo xu hướng tức thời. Vậy phê bình mỹ thuật sẽ có vai trò ra sao với các họa sĩ trẻ?
4: Phê bình mỹ thuật thực ra rất cần thiết, nhưng mà cần phải đúng, chính xác và kịp thời. Đôi khi phê bình không phải là vuốt ve. Chính những thứ đấy làm cho nghệ sĩ kiểu bị dìm sâu ở trong chính cái những lời khen đấy. Phê bình theo mình nghĩ thì cần phải nhìn thẳng vào sự thật và định hướng, chia sẻ được quan điểm. Thì chính những người phê bình lại phải là những người có tầm nhìn và có cái sự công tâm ở trong cái phê bình đấy.
3: Khách quan đúng không?
4: Đúng rồi, điều đấy rất là quan trọng.
3: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái sức trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
4: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều những cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức, nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, và có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn, thoải mái hơn, rộng lớn hơn, để ở trong đấy là đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có cởi mở hay không và có được bùng tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
3: Với anh thì nghệ sĩ trẻ hiện nay họ cần cái điều gì nhất ạ?
4: Theo mình nghĩ thì chắc chắn là sự dẫn dắt, chia sẻ, đồng hành của những người đi trước thành công. Chính những người thành công rồi lại là những người cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa, thay vì kiểu tập trung vào công việc của mình thì nên chia sẻ ngược lại và dẫn dắt, định hướng, góp phần lan tỏa cái năng lượng đấy đến với những bạn trẻ nhiều hơn. Thì cái đó nó cũng phần nào làm cho các bạn trẻ có sự hưng phấn hơn.
3: Vâng ạ, trong bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nghệ thuật nào thì cái sức trẻ rất là quan trọng để góp phần tạo nên một cái diện mạo mới, nhất là trong cái mỹ thuật của chúng ta hiện nay ạ. Và chương trình cũng mong là góp một tiếng nói để có thể thúc đẩy cho mỹ thuật trẻ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe và hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ, ủng hộ dành cho các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đối thoại mở.
6: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, mỗi người cao tuổi sẽ có một cách thức riêng để tạo cho mình một sự an yên và vui vẻ lúc về già. Nhiều bậc cao niên đã tìm thấy niềm vui khi cùng nhau luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe ý kiến của các cụ tuổi đã cao nhưng vẫn luôn vui khỏe, tận hưởng cuộc sống nhờ tập thể dục thể thao.
1: Tôi năm nay như thế là 79, tập môn này như thế là được 10 năm nay rồi, tập là 4 bài cơ. Bài kiếm, bài quyền, bài quạt và bài thể dục đầu tiên.
2: Dần dần nó là đưa cái thể dục dưỡng sinh thành cái môn, vừa là tạo dựng một niềm vui, vừa là nâng cao sức khỏe.
3: Phải tập cho đúng, thử lại các cái động tác để mọi người nhìn theo mà tập đúng, tập đủ thì mới đảm bảo được sức khỏe, rồi đoàn kết với nhau trong sân.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, sáng sớm khi những con phố vẫn chìm trong sự yên tĩnh, nhiều người cao tuổi đã bắt đầu một ngày mới. Có người đi bộ, có cụ tập dưỡng sinh, cũng có cụ cùng bạn chơi cầu lông, bóng chuyền hơi. Và cũng có người chỉ đơn giản là thực hiện vài động tác giãn cơ, hít thở sâu rồi cùng bạn bè trò chuyện. Với họ, mỗi buổi sáng được gặp gỡ, được trao đổi và luyện tập cùng nhau là một chiến thắng, giúp bản thân vượt qua sự mệt mỏi, cảm giác cô đơn và cả nỗi sợ tuổi già. Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về thể thao, liệu pháp giúp người cao tuổi sống vui khỏe mỗi ngày.
1: Buổi sáng ở công viên Thanh Xuân, không khí tập thể dục thể thao của người cao tuổi luôn sôi động. Những thiết bị tập ở đây như máy tập chân, xoay eo hay tập tay được các cụ thay nhau sử dụng liên tục. Tập thể thao bằng các thiết bị đơn giản ở công viên giúp người cao tuổi cải thiện xương khớp, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao đề kháng và giữ tinh thần vui vẻ nhờ không gian thoáng mát cùng cơ hội giao lưu với bạn bè. Ông Trần Văn Tuấn ở phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, căn bệnh xương khớp khiến ông không thể vận động mạnh nên mỗi sáng ông đều ra đây tập máy để tăng cường dẻo dai cho xương khớp.
2: Ở sân này của chúng tôi là toàn những người từ độ tuổi nghỉ hưu. Cái môn này nó dễ chơi. Chơi tùy theo cái sức của mình, cái lứa tuổi của mình, không còn khỏe thì mình chơi với những cái người sức khỏe như mình. Đại loại ra gặp nhau vui vẻ là chính, không chơi đi bộ loanh quanh.
1: Những người không tập bằng thiết bị thì rủ nhau đi bộ vòng quanh công viên. Những nhóm đi bộ này đã tạo ra một không khí vui vẻ cho các thành viên như bà Nguyễn Thị Anh Thơ. Mỗi sáng bà thường xuyên cùng bạn già đi bộ vài vòng quanh công viên Thanh Xuân rồi lại ra chỗ tập dưỡng sinh. Những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi giúp bà cải thiện xương khớp, nâng cao độ dẻo dai và điều quan trọng là bà luôn thấy vui vẻ.
3: Nói chung là sáng nào cũng đi ra đây tập luyện, chuyện trò với nhau thì thấy kiểu như là cái tinh thần mình nó cũng thoải mái, thế với lại nó cũng đỡ mỏi đấy. Cái ra đây thì là chị em tập xong rồi chuyện trò vui vẻ một lúc, cười nói một lúc rồi là người nào ở đây đi chợ mua đồ ăn thức uống về.
1: Ở góc khác của công viên, hình ảnh các cụ ông, cụ bà chăm chú theo từng cú đập cầu. Chơi cầu lông ở người cao tuổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các cụ cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sự dẻo dai của xương khớp, duy trì phản xạ linh hoạt và tinh thần vui vẻ. Việc tập luyện thường xuyên và đúng cách giúp cơ thể của bà Trần Thị Hoàng, 68 tuổi, luôn linh hoạt, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng và bà luôn vui vẻ khi được hòa mình trong không gian thoáng mát, sôi động. Bà Hoàng cho biết, thể thao không phải là để thắng thua mà giúp bà mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn khỏe.
4: Ra đây rất là thoải mái. Tôi đánh cầu lông cũng được hơn chục năm rồi. Vì cái môn cầu lông thì có thể là hoạt động về cả đầu óc này, sự nhanh nhẹn này, để chống lão hóa và duy trì cái sự năng động. Nếu mà chúng ta mà duy trì đều đặn ấy, cái sức khỏe của chúng ta luôn luôn bền bỉ. Cái thứ hai là cái sự năng động.
1: Còn buổi chiều, ở các khu sinh hoạt cộng đồng, không khí sôi động lan tỏa khi các bậc cao niên tham gia thi đấu bóng chuyền hơi, hào hứng khởi động, chuẩn bị cho trận đấu. Trên sân, tiếng cười nói rôm rả, xen lẫn những cú đập bóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt. Bóng chuyền hơi giúp đốt cháy calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và béo phì, giúp người cao tuổi duy trì vóc dáng. Môn thể thao này còn giúp cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt vì bóng chuyền hơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, phản xạ nhanh nhạy giúp người chơi duy trì trí nhớ và sự minh mẫn. Từ khi tham gia môn thể thao này, bà Nguyễn Thị Hồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội không còn bị căng thẳng vì được hòa mình vào những trận đấu vui vẻ, được gặp gỡ giao lưu với bạn già mỗi ngày.
5: Đây là một cái sân chơi để tạo nên niềm vui sức khỏe cho người cao tuổi. Cái không khí ngày nào cũng vậy, làm cho mọi người đều hồ hởi, phấn khởi. Chỉ mong được đến cái lúc mà ra để tập bóng chuyền thôi. Thì đây là một cái sân chơi mình thấy là rất bổ ích cho người cao tuổi.
1: Nhìn vào một sân thể thao dành cho người cao tuổi, có thể thấy một điều rất đặc biệt. Ở đó có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, nhưng mọi người đều có chung một mục tiêu là khỏe và vui hơn. Một trận bóng chuyền hơi không chỉ tạo ra sự vận động mà nó còn là vòng tương tác. Một nhóm đi bộ không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn giúp những người bạn già gắn kết. Một câu lạc bộ dưỡng sinh không chỉ giúp cơ thể mềm dẻo mà còn tạo ra một lý do để người cao tuổi mỗi sáng vui vẻ bước ra khỏi nhà để gặp những người bạn cùng thế hệ. Đó là giá trị xã hội rất lớn mang lại cho cộng đồng. Đây cũng là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua thể thao và các hoạt động cộng đồng phù hợp với từng nhóm dân cư. Ở nước ta, điều này càng có ý nghĩa hơn khi tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Nếu mỗi người cao tuổi có thêm một thói quen vận động phù hợp, đó không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn mang lại hiệu quả cho gia đình và xã hội. Ông Nguyễn Văn Hải, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.
6: Trước hết là nó thỏa được cái lòng đam mê của mình. Thứ hai nữa là cũng tạo cho mình một tư tưởng rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Và đặc biệt là qua cái tư tưởng của mình thấy rằng nó cũng thoải mái, cho nên là về sức khỏe thấy khỏe lên.
1: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nhưng tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi cuộc sống luôn có niềm vui và sức khỏe. Thể thao, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi khỏe mạnh, mà đó còn là một liệu pháp giúp họ sống vui và tự tin hơn trong cộng đồng.

0: Quý thính giả thân mến, tập thể dục thể thao là liệu pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các bậc cao niên. Nhưng để mang lại hiệu quả, việc vận động cần phù hợp với thể trạng của người cao tuổi. Chúng ta cùng tìm hiểu về những lợi ích mà thể dục thể thao đem lại cho người cao tuổi, cũng như cách thức luyện tập phù hợp với lứa tuổi.
1: Việc luyện tập thể dục thể thao ở tuổi nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi chiều muộn. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên đều đặn. Thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Người già cũng cần lưu ý, không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cao Minh Trường cho biết.
2: Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố này, vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần. Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ.
1: Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng rồi tăng dần lên cho phù hợp với thể trạng. Sau khi khỏe hơn mới tăng dần thời gian và cường độ luyện tập. Việc luyện tập thể dục giúp giảm nguy cơ đột quỵ và loãng xương, đồng thời làm tăng sự minh mẫn, giúp tinh thần người cao tuổi thoải mái hơn. Tuy nhiên khi vận động, người già cần cẩn trọng, tùy theo sức khỏe của bản thân mà có chế độ luyện tập. Một số môn thể thao có thể phù hợp với người cao tuổi để tham gia luyện tập như tập luyện yoga, bơi lội, đi bộ, chơi cờ. Đi bộ là một môn thể thao cải thiện sức khỏe cho người già được nhiều chuyên gia khuyến khích vì rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người cao tuổi có thể đi bộ ở công viên hoặc sử dụng máy chạy bộ đa năng tại nhà 30 phút mỗi ngày để cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
3: Một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể phải nói rằng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Yoga là một môn thể thao rèn luyện sự bền bỉ, giúp giảm stress rất hiệu quả. Người cao tuổi lựa chọn yoga tập luyện là rất phù hợp, giúp cơ thể dẻo dai.

0: nhịp thở của bơi lội nó làm cho chúng ta tập cái nhịp thở sâu, nhịp thở đều đặn, nên là cái hệ hô hấp nó luôn trao đổi khí. Cái tác dụng thứ ba của việc bơi lội đó là nó tác dụng tốt cho cái hệ tim mạch. Đặc biệt đó là khi chúng ta trao đổi chất mạch như là khi chúng ta đang tập á, thì cái lượng calo nó sẽ đốt cháy liên tục và cái hệ tim mạch nó phải cung cấp đủ oxy, cung cấp đủ chất dinh dưỡng tới từng cái tế bào cơ để cơ thể của chúng ta hoạt động trong cái việc bơi. Và như vậy là luôn luôn là một bài tập thể dục rất là tốt cho hệ tim mạch.
1: Đối với môn thể thao vận động nhiều như cầu lông, người già chỉ nên chơi mỗi ngày 30 phút. Những người bị bệnh tim không nên tham gia môn thể thao này. Chơi cầu lông có thể làm hạ đường huyết, nên bệnh nhân tiểu đường đang điều trị cần theo dõi đường huyết sau khi tập. Ở người cao huyết áp ở mức độ nhẹ, huyết áp có thể giảm sau mỗi lần chơi cầu lông. Ông Nguyễn Văn Đông ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội cho biết.
2: Vận động nhẹ nhàng, chạy nhẹ, tăng cường sức khỏe. Thì đã được các bác sĩ tuyên truyền cái vấn đề của thể thao này là rất tốt cho người cao tuổi về tim mạch và sức khỏe dẻo dai bền bỉ, mang lại niềm vui cho người cao tuổi.
1: Người cao tuổi hay có thói quen dậy sớm và thường đi tập thể dục luôn. Tuy nhiên điều này chưa hẳn đã tốt, vì nếu người già đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic không tốt cho sức khỏe. Vì thế thời điểm tập thể dục tốt nhất cho người già là 6 đến 7 giờ sáng, để tránh những tác nhân dẫn đến đột quỵ do thời tiết. Tham gia luyện tập thể thao giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Điều quan trọng là hoạt động thể dục thể thao còn tạo thoải mái về tinh thần cho các bậc cao niên, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.

Chương trình hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông đang dần đi tới những trang cuối. Một hành trình trải nghiệm nhiều thú vị của cậu bé Trần Cơ Bản 12 tuổi khi được về quê nội, miền quê Mường Cổ với nhiều phong tục tập quán độc đáo. Không chỉ có Cơ Bản mà cả Kiên và Huyền cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn về suy nghĩ cùng nhiều ước mơ của các bạn cùng trang lứa, nhất là trẻ em vùng sâu vùng xa. Bên cạnh tuyến nhân vật nhí thông minh ham học hỏi này thì còn có tuyến nhân vật là người lớn, đó là ông

nội của cơ bản, chú Tôn, cô Huyền và chú Sở, bố của cơ bản, luôn đồng hành, hỗ trợ để các bạn học sinh vùng cao có thêm cơ hội để thực hiện ước mơ được đến trường. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hương, mời các em theo dõi những trang cuối cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm vinh dự đoạt giải Khát vọng giấy mèn năm 2022.

Đến nơi, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt tôi và thằng Kiên. Có một chiếc xe 7 chỗ và 3 chiếc xe tải đang đỗ thẳng hàng ngay trước cổng trường học. Không xe nào có băng rôn, khẩu hiệu gì. Trên sân trường, tôi thấy căng bạt dứa, bàn ghế, học sinh xếp thành hàng ngay ngắn ở giữa sân. Phía trên gần cột cờ có ban chủ tọa dành cho 4 người. Kế ban chủ tọa lại có rất nhiều thùng giấy xếp cao ngất ngưởng, không để thương hiệu, nhãn mác gì. Trên các sườn đồi dọc suối, từng tốp học sinh đang hướng về trường. Bạn nào cũng mặc đồng phục, quần xanh, áo trắng, đeo khăn quàng đỏ và ai cũng mang dép. Tất cả đồng phục đều rất mới. Ngoài ra, nhiều người dân quanh trường cũng ùn ùn kéo đến. Ai nấy đều rất phấn khởi. Sau hồi chống hiệu, một nhóm 7 người đeo khẩu trang kín mít từ phòng thầy hiệu trưởng đi ra. Trong số đó, ngoại trừ cô Út, tôi nhận ra được thầy hiệu trưởng nhờ dây thắt lưng màu da bò đã bị bong ở đoạn cuối. Thi thoảng lại tuột khỏi đai quần, về vẩy như cái kẹp nướng thịt. Còn 5 người nữa tôi không biết là ai. Có 2 phụ nữ ăn vận bình thường, đeo kính râm, đội mũ tai bèo, chân mang dép tổ ong còn mới tinh. 2 người đàn ông đều trạc tuổi bố. Một người đeo kính râm, đội mũ tai bèo, người kia chỉ đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị như thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng mời 3 vị khách, trong đó có 1 phụ nữ và 2 người đàn ông ngồi vào bàn chủ tọa cùng mình. Người còn lại ngồi cùng cô Út ngay cạnh những thùng giấy. Họ ghé vào tai nhau thì thầm trò chuyện, thi thoảng lại nhìn về phía bố con tôi. Chắc 2 người là đồng nghiệp, ngồi đó để giám sát học sinh hoặc làm công tác hậu cần, đang tranh thủ buôn chuyện. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, sau một loạt kính thưa, kính gửi, thầy đi vào nội dung chính. Rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nhà trường, với các em học sinh nói riêng và bà con dân bản nói chung. Thật tình cờ và cũng có thể là cái duyên, trường chúng ta được một doanh nghiệp đến từ thủ đô Hà Nội tài trợ cho rất nhiều món quà ý nghĩa nhằm khuyến khích, hỗ trợ công tác dạy và học, tạo điều kiện cho sự phát triển giáo dục nơi đây. Thầy hiệu trưởng chia sẻ, tôi hy vọng rằng từ sự hỗ trợ, tài trợ quý báu này sẽ góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt hơn. Sau này thành đạt, các em sẽ phục vụ tốt cho quê hương, đất nước. Giờ thì tôi đã hiểu, đoàn xe xếp hàng dưới kia là của nhà tài trợ. Những thùng giấy cao ngất ngưởng phía sau cổ Út là quà của nhà tài trợ. Những bộ đồng phục, những chiếc khăn quàng và những đôi dép còn thơm mùi nhựa mà hôm nay các bạn học sinh diện trên người cũng là của nhà tài trợ. Thế còn sách bố bảo tài trợ cho tôi để tặng các bạn đâu rồi? Tôi ghé tai hỏi bố. Bố, sách bố mua hộ con để tặng các bạn đâu? Bố tiếp tục nhắc lại câu nói quen thuộc. Cứ từ từ rồi biết. Sau một tràng pháo tay của mọi người, thầy hiệu trưởng mời chủ tịch xã. Chú ấy cũng ăn mặc giản dị như thầy, phát biểu ý kiến. Chủ tịch xã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của nhà tài trợ. Món quà là sự giúp đỡ hết sức ý nghĩa dành cho nhà trường, các em học sinh và người dân địa phương. Chú bày tỏ hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hơn nữa, để các thầy cô và học sinh từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người. Sau lời cảm ơn, chú chủ tịch xã công bố danh sách những hạng mục quà tặng của nhà tài trợ, gồm hơn 200 bộ đồng phục, quần áo, dép và khăn quàng đỏ đã tổ chức phát ngay cho các bạn học sinh từ chiều hôm qua. Hoành tráng nhất là nhà trường được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng khu nội trú cho học sinh và một thư viện với hơn 1.500 đầu sách. Trong khoảng thời gian chờ xây dựng thư viện, nhà trường sẽ trưng dụng một phòng học để làm thư viện tạm thời, phục vụ nhu cầu đọc sách của các em. Ngoài ra, nhà tài trợ còn phối hợp với nhà trường xây dựng quỹ học bổng dành cho những bạn có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Học bổng này, theo chú chủ tịch xã, sẽ bắt đầu trao vào lễ bế giảng hàng năm. Sau phần công bố danh sách quà tặng, thầy hiệu trưởng giới thiệu người phụ nữ ngồi cạnh thầy, đại diện nhà tài trợ phát biểu. Ngay khi người phụ nữ cất lời, thằng Kiên như bị điện giật, đứng phát dậy. Mẹ! Nó hét lên. Đám học sinh đang ngồi im lặng đồng loạt ngoái nhìn nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, bố tôi mới dẫn thằng Kiên lên bàn chủ tọa. Mẹ nó và người đàn ông đội mũ tai bèo, đeo kính râm, cùng rời khỏi chỗ ngồi. Khi thằng Kiên gần đến nơi, thì cả mẹ nó và người đàn ông kế bên cùng tháo mũ, khẩu trang và kính râm ra. Thằng Kiên lại hét lên, bố! Vừa hét, nó vừa lao bổ đến ôm chầm lấy 2 người. Cảnh tượng như trong phim này đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của toàn trường. Ai cũng bất ngờ, đặc biệt là tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tại sao bố mẹ thằng Kiên lại về được đây? Thằng Kiên chắc chắn không thể nghĩ ra việc lớn như thế này. Vì nếu là người nghĩ ra việc này, thì nó phải đi cùng bố mẹ chứ. Sao phải bí mật, phải nức nở như thế này làm gì? Cuối cùng, những câu hỏi ấy của tôi đã được giải đáp. Sau khi an ủi thằng Kiên, mẹ nó tiếp tục bài phát biểu rằng cách đây hơn chục ngày, sau khi nhận được những đoạn phim mà bố quay lại chuyến trải nghiệm của bọn tôi, đặc biệt là sau khi nghe thằng Kiên trả lời phỏng vấn về những gì tận mắt thấy ở nơi này, bố mẹ nó rất xúc động. Phần vì thương hoàn cảnh của các em học sinh, phần vì muốn giúp thằng Kiên hiện thực hóa giấc mơ, được giúp đỡ các bạn, bố mẹ nó lập tức lên ý tưởng tài trợ cho trường. Bố mẹ nó muốn hoàn thành việc này trước khi tôi và thằng Kiên quay lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới. Thời gian chỉ có 10 ngày, nhưng vốn là chủ một doanh nghiệp lớn, nên bố mẹ nó huy động mọi nhân lực phục vụ. Nhóm thì tìm mua giá sách, nhóm mua sắm quần áo, chăn chiếu, nhóm thì đóng hàng chuyển lên xe. Nhóm làm việc với kiến trúc sư nhờ tư vấn phương án xây dựng khu nội trú, dự trù kinh phí. Tất cả đều khẩn trương để cán đích đúng thời hạn. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cái hôm đang ăn cơm mà bố mẹ thằng Kiên gọi cho bố tôi xin gặp cô Út là vì việc này. Cuối cùng, kỳ nghỉ ở quê của tôi cũng khép lại với bao buồn vui lẫn lộn. Nhưng kỷ niệm vui và đáng nhớ dĩ nhiên nhiều hơn là buồn. Và vui khôn tả xiết khi ngồi cùng xe với bố mẹ trên đường về Hà Nội, tôi phát hiện thêm một bí mật của con Huyền. Chuyện là lúc trên xe, tôi lấy điện thoại ra định nghe nhạc. Nhưng khi mở máy, màn hình chính xuất hiện dòng thông báo của Gmail với tiêu đề Ban tổ chức Rap Kid Việt Nam gửi thí sinh Huyền Mystery. Dù biết không phải gửi cho mình, nhưng tôi vẫn quyết định mở thư đọc tiếp. Email được gửi đến cách đây 3 ngày và đã có người đọc. Huyền Mystery thân mến, Ban tổ chức Rap Kid Việt Nam đã nhận được bản thu âm của em. Dựa trên bản thu này, ban tổ chức đã gửi cho nhạc sĩ làm nhạc, hoàn thiện bài rap. Ban tổ chức thông báo, bài hát sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai. Em hãy đón nghe và đừng quên thông báo cho người thân, bạn bè cùng bình chọn cho bài hát của mình nhé. Mong em sẽ tiếp tục tiến xa cùng Rap Kid và có thật nhiều sáng tác mới. Chúc em luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Tôi kiểm tra hòm thư đã gửi thì phát hiện con Huyền gửi đi rất nhiều bản rap thô. Hóa ra, nó mượn điện thoại của tôi không chỉ để nghe nhạc, sáng tác rap mà thậm chí còn táo bạo hơn. Nó đã âm thầm tạo tài khoản email để gửi những sáng tác của mình đi dự thi. Chưa cần biết có đạt thành tích gì không, chỉ mới như vậy thôi tôi đã rất tự hào về em họ mình. Nghe chút nhạc cho đỡ buồn đi bố, tôi đề nghị. Ok, có liền, bố tôi vui vẻ. Đồng chí thích nghe gì nào? Rap Kid Việt Nam ạ, nghe lại số phát sóng cách đây 2 ngày ấy ạ. Bố tôi vừa lái xe vừa kết nối điện thoại với ô tô qua Bluetooth. Rồi bố đưa điện thoại cho tôi nói, đây, đồng chí cứ tự nhiên, bố đang lái xe, thao tác không an toàn. Tôi tìm lại chương trình Rap Kid Việt Nam phát sóng cách đây 2 ngày, đúng hôm diễn ra sự kiện long trọng ở trường cô Út. Thế mà con Huyền không nói cho ai biết, liệu có phải nó tủi thân vì hôm đó không được ai quan tâm, hay có lý do gì khác. Rõ ràng thư thông báo của ban tổ chức đã có người đọc. Tôi là người đọc sau cùng, điện thoại của tôi cũng chỉ cho nó mượn, nếu nó không đọc thư thì ai đọc. Chương trình phát 5 bài, bài thứ 3 là của con Huyền, một bản rap mang đầy tâm sự. Vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra. Tôi phấn khích, hò hét trong xe vì quá đã với bài rap của con Huyền. Sau khi được các nhạc sĩ làm chỉn chu, giọng rap của ca sĩ vừa khớp để thể hiện đúng tinh thần của bài hát. Mẹ tôi đang ngủ bên ghế phụ giật mình tỉnh giấc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn bố tôi nói, bố không thích rap, nhưng nghe cũng thú vị phết. Lời lẽ chắc chắn, rõ ràng, mới bằng tuổi con Huyền nhà cô Út mà sáng tác được như thế là ngon rồi. Mong muốn của nhân vật trong bài hát hết sức giản đơn, nhưng không hề đơn giản tí nào. Tại sao lại không hề đơn giản hả bố? Vì thực tế nó khác lắm, đồng chí ạ. À. Khác thế nào ạ? Tôi hỏi tiếp. Bố tôi thở dài một tiếng rồi đáp. Kiểu như bài hát chúng ta vừa nghe ấy. Người lớn thì lúc nào cũng đặt kỳ vọng về con cái mình. Nào là phải chăm ngoan, học giỏi, có một tương lai tươi sáng. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra được rằng càng kỳ vọng chỉ càng khiến các con chịu thêm nhiều áp lực. Trong khi đó, các con cũng có suy nghĩ, có ước mơ, có hoài bão của riêng mình. Thế bố mẹ có kỳ vọng gì ở con không ạ? Tôi dò hỏi. Bố đùn đẩy qua mẹ. Kìa, mẹ kìa, mẹ có kỳ vọng gì về đồng chí con không kìa? Mẹ tôi ngáp một cái rồi nói với hai bố con. Anh tập trung lái xe đi. Còn con,
ngủ đi cho mẹ nhờ. Tôi thấy mình thật may mắn khi bố mẹ không đặt kỳ vọng lớn lao gì với tôi, bởi nếu nói ra, nó sẽ trở thành áp lực. Và cũng may, bố mẹ không hỏi tôi có mơ ước gì, vì nếu hỏi, chắc tôi cũng chỉ ước mơ như con Huyền. Tôi muốn là chính tôi, cơ bản là cơ bản. Tôi tựa đầu vào kính chắn gió ô tô, mở điện thoại nhắn tin cho cô Út, nhờ cô nhắn tin bình chọn cho bài hát của con Huyền theo cú pháp mà người dẫn chương trình đã hướng dẫn. Dĩ nhiên, tôi không cho cô biết Huyền Mystery chính là con gái cô, em họ rất đỗi yêu quý của tôi. Cô Út nhắn lại, thằng danh con, cô đã nhắn tin bình chọn ngay sau khi bài hát của em được phát sóng cách đây 2 ngày rồi. Tôi sung sướng, định hét lên thật to, nhưng lại thôi, phần vì bố tôi đang lái xe, phần vì mẹ tôi đã lại chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn qua ô cửa kính chắn gió, trời nắng rất đẹp, nhưng sao bên ngoài lại nhòe nhòe thế kia? Hóa ra, nước mắt của tôi đã chảy từ bao giờ.

0: Chúng ta vừa theo dõi những trang cuối cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuốn truyện mở ra một không gian với đầy đủ màu sắc và âm thanh về xứ Mường Cổ. Ở đó có những con người chất phác luôn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều câu chuyện được tác giả Phạm Huy Thông sâu chuỗi bằng nguồn năng lượng tích cực để các bạn nhỏ có điều kiện hiểu hơn về sự đa dạng phong phú của nhiều cộng đồng người đang sinh sống, làm việc và học tập trên đất nước ta. Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình đọc truyện thiếu nhi ngày 28 tháng 8, mời các em nghe câu chuyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức phát hành. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số, ngày thì càng có nhiều các cá nhân tạo ra nguồn thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung, live stream bán hàng, tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate, quảng cáo hay hợp tác với các nhãn hàng trên các nền tảng số. Tuy nhiên thì đi cùng với cơ hội gia tăng thu nhập sẽ là trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Không ít người vẫn băn khoăn khi nào thì phát sinh nghĩa vụ thuế, những khoản thu nhập nào sẽ phải kê khai, sàn thương mại điện tử đã khấu trừ thuế thì cá nhân còn phải làm gì nữa hay không? Hay là làm thế nào để tránh được những sai sót đáng tiếc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế?
7: Đây chính là giấy mời của Thế Đông Đa mời mình lên làm việc để hoàn tất cái nghĩa vụ thuế. Khi mà kinh doanh online thì mình cũng nghĩ đơn giản là giao hàng, gửi hàng thôi thì sẽ không phải kinh doanh trên các sàn nên là sẽ không sao, nhưng mà không phải. Và hiện tại mình cũng không bán hàng qua các kênh sàn thương mại điện tử nào luôn. Đấy, thì vẫn bị gọi như bình thường các bạn nhé.
8: Bà chị mình đã bị thuế mời lên làm việc lần 1 để làm rõ cái khoản doanh thu ở bên đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm. Cái doanh thu tổng khoảng hơn 3 tỷ thì dự kiến là sẽ truy thu thuế khoảng tầm 50 triệu.
6: Vâng, và để giúp các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thì chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay sẽ dành thời gian để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến nội dung này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, đó là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, Cục Thuế Bộ Tài chính. Xin được chào ông Nguyễn Quốc Việt ạ.
9: Vâng, xin được chào thính giả của đài VOV. Xin cảm ơn chị Thu Trang.
6: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, thì trước hết là ông có thể cho biết là theo quy định hiện hành, chúng ta phải hiểu là tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate hay là các KOL, KOC trên các mạng xã hội thì có được xác định là cá nhân kinh doanh hay không? Và những trường hợp nào thì sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người làm nội dung số ạ?
9: Trước hết thì chúng ta phải xác định là cái việc mà cái tên gọi về affiliate, KOL, KOC thì hay là hoặc là nhà sáng tạo nội dung số thì thực ra là những cái tên gọi phổ biến thì để chỉ các cái cá nhân có hoạt động trên nền tảng số. Không phải là các loại thu nhập riêng được quy định tại pháp luật thuế. Khi xác định nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế chúng tôi thì sẽ phải căn cứ vào cái bản chất của quan hệ tạo ra thu nhập, ví dụ như là hợp đồng, hồ sơ và các cái hoạt động thực tế, chứ không phải là căn cứ vào tên gọi hoạt động của cá nhân.
6: Vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là dù họ có được gọi là tiếp thị liên kết hay là các KOL, KOC v.v. nhưng mà nếu mà họ có hợp đồng, rồi là họ có những cái hoạt động mà nó làm phát sinh thu nhập thì đều là thuộc trường hợp là phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Hiểu là như thế đúng không ạ?
9: Thì căn cứ theo các cái quy định hiện hành ấy thì có thể phân thành hai cái trường hợp phổ biến như sau. Thứ nhất là cái ví dụ như là cá nhân thì đang làm việc ở trong một cái quan hệ lao động, có ký hợp đồng lao động với cả tổ chức cá nhân để chi trả thu nhập, thì cái khoản thu nhập này sẽ được nhận được mà theo cái thỏa thuận lao động ấy, thì được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đấy, tôi có thể nói ví dụ như là ngay cả như bản thân tôi đây, tôi là cán bộ công chức của ngành thuế. Đấy, tuy nhiên là theo phân công của cơ quan thì tôi đang thực hiện cái công việc, tức là tham gia cái chương trình phát thanh của đài VOV. Đấy, thì giả sử mà có thu nhập thì thu nhập của tôi nó vẫn là thu nhập từ tiền công, tiền lương.
6: Vâng, đấy, là thuộc diện tiền công, tiền lương, chúng ta hiểu là như thế đúng không ạ?
9: Dạ vâng. Đấy, còn trường hợp thứ hai ấy, thì là những cá nhân thực hiện hoạt động mà sáng tạo nội dung số, quảng cáo, tiếp thị liên kết trên các cái nền tảng và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc là từ các cái nhãn hàng ấy, mà không phải là trong cái quan hệ mà sử dụng lao động, không có hợp đồng lao động, thì các cái khoản thu nhập này ấy, thường sẽ được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Đấy, trong trường hợp này thì cá nhân là được xác định là cá nhân kinh doanh. Đấy, và hoặc là nếu mà có đăng ký thì là hộ kinh doanh và phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kê khai nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh theo quy định.
6: Dạ vâng, như vậy nhưng mà tôi hiểu là kể cả thu gọi là tiền lương, tiền công hay là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì đều là những cái khoản thu nhập phải thực hiện nghĩa vụ thuế, đúng không ạ? Chúng
9: dạ
6: ta
9: vâng.
6: Hiểu xác định
9: thì
6: rõ là như vậy.
9: Về nguyên tắc của thuế thì là mọi khoản thu nhập thì cũng đều có trách nhiệm là thực hiện cái nghĩa vụ thuế.
6: Vâng. Nhưng mà hiện nay thì người làm nội dung số có thể nhận thu nhập từ rất nhiều nguồn khác nhau, như là tiền quảng cáo này, tiền họ live stream bán hàng này, hoa hồng tiếp thị liên kết, affiliate, booking quảng bá sản phẩm, tiền donate, tiền tặng hoa hồng đấy ạ, hay là các khoản thưởng từ nền tảng. Thế thì những khoản thu nhập này sẽ xác định như thế nào khi mà chúng ta tính thuế? Có sự khác nhau giữa các loại thu nhập này không, hay là đổ chung vào một giọ và tính chung một mức thuế hay là sẽ phân ra từng loại. Ví dụ tôi hiểu là ví dụ như là thuế suất với tiền lương tiền công thì chúng ta theo biểu lũy thuế từng phần, nhưng mà ví dụ như là thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thì lại là mức thuế cố định. Thế thì với những cái thu nhập từ những cái hoạt động làm nội dung số như này thì sao ạ?
9: Dạ vâng, thì như là tôi cũng đã vừa trình bày, nguyên tắc chung tức là không căn cứ vào cái tên gọi của cái khoản thu nhập mà căn cứ vào cái hoạt động thực tế tạo ra khoản thu nhập đấy. Cái trường hợp mà được xác định là cá nhân kinh doanh, tức là có ký kết những cái hợp đồng kinh tế hoặc là có những cái thỏa thuận mà dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức điện tử, như cái trường hợp phổ thông hiện nay thường gặp ấy, tức là cá nhân là có gọi là những cái gọi là đồng ý với các cái điều khoản mà khi mà tham gia các chương trình trên nền tảng thương mại điện tử hoặc là nền tảng mạng xã hội ấy, mà để quảng bá các cái sản phẩm mà nhận được thu nhập là từ cái hoạt động quảng cáo, live stream bán hàng, tiền hoa hồng, affiliate hay là các khoản thưởng từ nền tảng hoặc nhãn hàng thì được xác nhận là xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Đấy, tuy nhiên ấy, thì đối với một cái khoản mà gần đây thì cũng có nhiều cái câu hỏi là cái tiền mà khi mà cá nhân live stream mà được donate hoặc là được gọi là
6: người
9: nhận
6: xem,
9: quà tặng.
6: Vâng, tặng quà, tặng xem. Sao đấy, đúng không?
9: Vâng, đấy, thì đối với khoản tiền này ấy, thì cần phải xem xét là cái bản chất của khoản tiền, tức là cái khoản tiền phát sinh từ cái hoạt động live stream của cá nhân đấy, sáng tạo nội dung số trong cái quá trình tương tác với người xem đấy, thì là cái lợi ích kinh tế cá nhân nhận được từ hoạt động kinh doanh đấy, thì cũng phải được tổng hợp vào cái doanh thu chung của hoạt động kinh doanh.
6: À dạ vâng. Vâng. Tức là ví dụ như là họ khi mà họ live stream bán hàng trên các nền tảng số này thì họ có nhận được cái tiền thù lao từ các nền tảng số đấy, đúng
9: vâng,
6: không ạ?
9: Vâng.
6: Thế nhưng mà nếu mà người xem tặng quà, tặng sao, tặng tiền gọi là tiền donate ấy ạ, thì cũng sẽ được tính vào là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ, đúng không?
9: Dạ, vâng.
6: Hiểu là như thế. Vâng. Và một trong những cái điểm mới được nhiều người quan tâm đó là quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Trong đó thì có việc là các sàn thương mại điện tử và nền tảng có chức năng thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích là những cái điểm mới nào đáng chú ý của quy định này và việc khấu trừ nộp thay này có làm thay đổi cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của những người làm nội dung số hay không ạ?
9: Dạ vâng. Cái việc mà quy định là các cái nền tảng thương mại điện tử mà có chức năng thanh toán và chức năng đặt hàng trực tuyến mà thực hiện khấu trừ nộp thay hộ cá nhân kinh doanh thì bắt đầu được áp dụng theo nghị định 117 là từ 1 tháng 7 năm 2025, thì đây cũng là một cái cơ chế gọi là cải tiến lớn của ngành thuế.
6: Dạ vâng.
9: Cái việc này thì nó cũng đã giúp là giảm tải các cái thủ tục mà cá nhân hộ kinh doanh phải thực hiện. Tức là trong cái trường hợp mà đã được nền tảng khấu trừ nộp thay ấy, thì các cá nhân hoặc là hộ kinh doanh đã được khấu trừ nộp thay thì không phải là nộp lại thuế cho cái phần doanh thu mà đã được khấu trừ nộp thay. Đấy, tuy nhiên để mà lưu ý, tức là trong cái trường hợp mà cá nhân hoặc là hộ kinh doanh là có nhiều cái nguồn doanh thu, tức là có nguồn doanh thu thì ở tại trên các nền tảng mà có chức năng thanh toán, họ đã khấu trừ nộp thay. Đấy, thậm chí có những cái doanh thu mà thu được từ những cái nền tảng không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng thông qua mạng xã hội, hoặc là gọi là bán hàng có cửa hàng vật lý. Thì
6: bán hàng truyền thống đấy.
9: Vâng, theo cái cách gọi là bán hàng truyền thống thì cá nhân thì cũng có trách nhiệm là phải theo dõi cái tổng doanh thu, chủ động thực hiện các cái nghĩa vụ thuế đối với những nguồn thu mà chưa được khấu trừ. Và nếu mà trong một số những trường hợp thì phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
6: Vâng. À, vâng, như vậy thì có thể nói đơn giản như thế này, nếu mà một cá nhân kinh doanh chỉ có thu nhập từ một sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, cũng giống như chúng ta chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công từ một cơ quan, thì cái việc mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ kê khai nộp thuế thay thì chúng ta sẽ không phải thực hiện việc
9: dạ,
6: gì
9: vâng.
6: nữa, đúng không ạ?
9: Dạ, vâng.
6: À, vâng. À, nhưng mà nếu mà quý vị mà có doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là chúng ta vừa kinh doanh trực tiếp, chúng ta tự đi giao hàng, tự thu tiền, rồi là chúng ta kinh doanh trên các cái nền tảng số khác không có chức năng thanh toán, hay là ví dụ như chúng ta bán hàng qua các mạng xã hội chẳng hạn, thì các cá nhân sẽ phải có trách nhiệm là tổng hợp toàn bộ doanh thu này kể cả cái phần đã được khấu trừ nộp thuế thay trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và thực hiện quyết toán thuế, đúng không ạ? Chúng tôi hiểu là như thế.
9: Tôi cũng xin phép nói rõ hơn một chút ấy, tức là theo cái quy định hiện hành ấy thì kể cả trong trường hợp mà đã được các cái nền tảng khấu trừ nộp thay, tuy nhiên thì nếu mà cá nhân kinh doanh mà có thuộc hai trường hợp, một là có doanh thu từ 1 tỷ đến 3 tỷ, tuy nhiên là chọn cái hình thức kê khai thuế là hình thức kê khai khấu trừ thì
6: doanh thu trừ chi phí
9: thì cũng phải thực hiện quyết toán. Đồng thời những cái cá nhân mà có doanh thu năm mà từ 3 tỷ trở lên theo quy định hiện hành thì cũng phải thực hiện cái trách nhiệm quyết toán. Và cũng xin được thông tin thêm, tức là như các phương tiện truyền thông thì cũng đã đăng tải, tức là hiện nay thì theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Tài chính thì cũng đang nghiên cứu cái phương án mà nâng cái ngưỡng mà cá nhân hộ kinh doanh phải dùng phương pháp kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ.
6: Vâng, nhưng mà trong giai đoạn hiện nay khi mà cơ quan chức năng chưa ban hành các quy định liên quan đến việc nâng ngưỡng doanh thu để kê khai thuế lên 10 tỷ thì tất cả các hộ mà có cái thu nhập từ 3 tỷ trở lên đều phải thực hiện quyết toán thuế, đúng không ạ?
9: Dạ,
6: chúng ta vẫn phải kê khai. Và mặc dù là chúng ta bán trên sàn, mặc dù là sàn đã khấu trừ kê khai nộp thuế thay, nhưng mà nếu mà ở cái ngưỡng doanh thu như ông Nguyễn Quốc Việt vừa cho biết thì là đều phải thực hiện việc kê khai và thực hiện quyết toán thuế. Vậy thì để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế ngay từ khi bắt đầu hoạt động ạ, những người mà làm nội dung số thì cần chuẩn bị những thông tin, hồ sơ, giấy tờ gì, rồi là cái việc đăng ký mã số thuế, lưu giữ chứng từ hay theo dõi doanh thu theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì cần thực hiện như thế nào? Chúng ta làm chuẩn chỉ ngay từ đầu đi để tránh những vướng mắc về sau, đúng không ạ?
9: Dạ vâng. Thì người làm nội dung số thì thứ nhất là phải quan tâm đến các cái vấn đề, là thứ nhất là cái nghĩa vụ về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Về cái đăng ký thuế thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì việc đăng ký thuế thực hiện theo thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính, thì cá nhân kinh doanh có thể đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là sử dụng cái ứng dụng e-tech mobile của ngành thuế. Tôi cũng hướng dẫn luôn, ví dụ là sử dụng cái ứng dụng e-tech mobile thì các bạn là mở ứng dụng vào mục đăng ký thuế, chọn cái mục là kê khai hồ sơ đăng ký thuế, chọn nộp hồ sơ mẫu 03 đăng ký thuế TCT. Còn về đăng ký kinh doanh thì trong những cái trường hợp phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì cá nhân chủ động thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thì cũng có một cái khuyến cáo cho cá nhân và hộ kinh doanh, tức là thực ra thì nếu các bạn mà có hoạt động kinh doanh thường xuyên thì thực sự là nên thực hiện cái thủ tục đăng ký kinh doanh thì cho nó tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra thì về các cái các cái hồ sơ thì cũng khuyến cáo là các cá nhân kinh doanh thì cũng nên là lưu trữ đầy đủ các cái hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng mà booking, hợp đồng quảng cáo, các cái điều khoản mà khi mà làm affiliate, các cái báo cáo doanh thu của các nền tảng ví dụ như là YouTube, TikTok hoặc là Facebook, báo cáo đơn hàng, bảng đối soát của nền tảng, kể cả sao kê ngân hàng, các cái khoản tiền mà nhận được thông qua các cái ví điện tử, hóa đơn chứng từ đầu vào, các cái nói chung là tất cả các cái và đặc biệt là trong trường hợp mà có cái trường hợp mà giao dịch hoàn hủy hoặc trả lại thì cũng phải lưu trữ đầy đủ các cái tài liệu. Vâng, đấy là một số những cái tài liệu quan trọng và cơ bản mà để chứng minh về cái bản chất của khoản thu, doanh thu thực tế và cả cái số thuế đã được khấu trừ.
6: Vâng.
9: Tiếp nữa thì hộ cá nhân và cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh thì cũng cần lưu ý mà thực hiện các cái thủ tục về gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử theo các cái mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo thông tư 18, thông báo doanh thu hoặc là những cái tờ khai thuế đầu tiên của năm. Ngoài ra thì theo quy định của Nghị định 254 về cái hóa đơn điện tử ấy, thì hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì cũng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Đấy, tức là hộ cá nhân kinh doanh cũng phải đăng ký sử dụng hóa đơn và xuất hóa đơn khi mà bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ.
6: Dạ vâng. Thực ra thì nghe tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói thì có lẽ là thính giả sẽ thấy là rất là nhiều hồ sơ chứng từ, nhưng thực ra là những cái chứng từ này cũng chỉ là để giúp chúng ta, như là chúng ta chuyển tiền, chúng ta nhận tiền thì chúng ta có thể lưu lại sao kê của ngân hàng, rồi chúng ta ký hợp đồng được trả thù lao bao nhiêu thì chúng ta cũng nên giữ lại. Còn những cái quy định như ông Việt vừa nói về việc đăng ký nghĩa vụ thuế này, thông báo số tài khoản này, thông tờ khai thuế đầu tiên, thì tất cả những cái này đều có thể thực hiện được qua cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc là với các cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện trên tài khoản e-tech của mình. Nó cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng tôi xin lưu ý là trên e-tech thì đã có đầy đủ các cái hướng dẫn về việc thực hiện những cái hoạt động này, và ngành thuế cũng đã tích hợp cái chatbot AI trên e-tech để có thể là hoàn toàn hướng dẫn người dân thực hiện rất là đơn giản. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt về những thông tin vừa rồi.
10: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
6: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên các nền tảng số, thực hiện những công việc như là tiếp thị liên kết, affiliate, các KOL, KOC. Khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng phòng quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thương mại điện tử, Cục thuế Bộ Tài chính. Thưa ông Việt, thì rất nhiều thính giả có chung băn khoăn như sau ạ. Có người chỉ đăng vài video mỗi tháng, thỉnh thoảng nhận lời giới thiệu review sản phẩm hoặc là hưởng hoa hồng affiliate. Trong khi đó thì có người là livestream bán hàng hàng ngày, có doanh thu thường xuyên. Vậy đâu là ranh giới để cơ quan thuế xác định đây là hoạt động kinh doanh và phát sinh nghĩa vụ thuế ạ? Thưa ông.
9: Dạ vâng. Cái này thì trước tiên thì cũng phải khẳng định, tức là pháp luật thuế thì chúng tôi không căn cứ vào các cái số lượng sản phẩm hay là cái tần suất hoạt động làm tiêu chí duy nhất để mà xác định một cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không.
6: Vâng.
9: Đấy. Một cái khoản thu nhập mà từ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ kinh doanh thì phụ thuộc vào cái bản chất hoạt động của cá nhân, tức là có được thực hiện thông dựa trên cái quan hệ hợp đồng lao động hay là cái những cái thỏa thuận mà như tôi đã trình bày. Trường hợp thì mà cái nguồn thu nhập phát sinh trong quan hệ lao động mà dựa trên cái hợp đồng lao động thì đơn vị chi trả tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế theo quy định, và cá nhân thì có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc là ủy quyền quyết toán thuế theo cái pháp luật về thuế về tiền lương, tiền công. Đấy, còn trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì cá nhân có nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với doanh thu chưa được nền tảng khấu trừ, nộp thuế thay. Việc kê khai thuế thì được thực hiện định kỳ theo hàng tháng, quý, năm, tùy thuộc vào cái ngưỡng doanh thu của cá nhân đã được quy định cụ thể tại Nghị định 68 năm 2026 và Nghị định 141 năm 2026. Cái này thì bao gồm cả trường hợp có cá nhân mà có thu nhập chưa đến ngưỡng chịu thuế thì vẫn có trách nhiệm phải kê khai để thông báo với cơ quan thuế.
6: Vâng, nhưng mà cái việc kê khai thông báo doanh thu như này năm chỉ thực hiện một lần thôi đúng không ạ? Hay là
9: dạ,
6: phải
9: vâng.
6: Thực hiện hàng quý?
9: Nó tùy vào cái ngưỡng doanh thu. Đấy, tức là đối với những cá nhân mà có còn chưa đến ngưỡng chịu thuế là 1 tỷ thì một năm cũng thông báo một lần. Tuy nhiên là những cái cá nhân mà có ngưỡng doanh thu cao hơn ấy thì sẽ tùy theo ngưỡng doanh thu để mà thực hiện, có thể là thông báo kê khai hàng theo tháng hoặc theo quý.
6: Vâng, như vậy thì cái việc mà thỉnh thoảng mới đăng video hay thỉnh thoảng mới nhận lời giới thiệu sản phẩm thì nó không phải là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế, mà là sẽ căn cứ vào cái bản chất của hoạt động, bản chất của cái thu nhập thu được. Như thế thì tôi hiểu là dù có thể là có những người mà họ review bán hàng hàng ngày nhưng mà doanh thu của họ dưới ngưỡng 1 tỷ thì họ vẫn cứ thuộc diện là được miễn thuế đúng không ạ?
9: Vâng.
6: Còn nếu mà chúng ta chỉ đăng vài video thôi nhưng mà lại có số tiền nhận được lên tới trên 1 tỷ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Cho nên là các quý thính giả là đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ lâu lâu mới làm một vài video, lâu lâu mới review sản phẩm hưởng hoa hồng mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế thì là không đúng đâu ạ. Một thính giả là em Lê Hoàng Hải ở thành phố Hà Nội có hỏi khách mời như thế này ạ. Em được biết là hiện nay rất nhiều KOL, KOC nhận thu nhập từ TikTok, YouTube, Facebook hoặc là làm tiếp thị liên kết cho Amazon, tiền được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Thế thì những cái khoản thu nhập này sẽ được quản lý như thế nào ạ? Người nộp thuế có phải chủ động kê khai với cơ quan thuế hay không ạ? thưa tiến sĩ?
9: Dạ vâng. Cái này thì tôi xin, thứ nhất là tôi xin đề cập đến một cái nguyên tắc, tức là theo nguyên tắc của pháp luật thuế thu nhập cá nhân ấy, thì thu nhập chịu thuế được xác định đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, mà đây là đối với cá nhân mà được xác định là cư trú tại Việt Nam ấy, thì không phân biệt nơi trả và nơi nhận thu nhập. Đấy, tức là trường hợp mà cá nhân độc lập sáng tạo nội dung hoặc là làm tiếp thị liên kết này, thì các cái khoản thu này được xem xét là thu nhập từ kinh doanh. Thì cá nhân cần tổng hợp cả doanh thu từ nền tảng trong và ngoài nước để xác định nghĩa vụ thuế. Thì trong đó thì có một số điểm cần phải lưu ý. Tức là nếu nền tảng hoặc là cái tổ chức chi trả thuộc đối tượng mà khấu trừ khai thay nộp thay theo quy định và đã thực hiện cái việc khai thay nộp thay rồi, thì cá nhân không phải nộp lại cái số thuế đối với chính cái khoản doanh thu mà đã được nền tảng khấu trừ. Đấy, ngược lại thì nếu mà khoản thu nhập này mà được chuyển trực tiếp cho cá nhân mà chưa có tổ chức nào thực hiện khấu trừ nộp thay, thì cá nhân phải chủ động tổng hợp và tự kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế theo cái quy định tại cái nghị định 68. Đấy, do đó thì cái người nộp thuế không nên căn cứ đơn thuần vào cái việc mà chuyện tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng hay là tiền nhận được từ các nền tảng để mà nghĩ rằng là cái nghĩa vụ thuế đã được thực hiện, mà cần phải có cái kiểm tra đối soát với từng nền tảng để biết được, tức là cái khoản thu nhập nào của mình đã được nền tảng khấu trừ nộp thay và khoản nào chưa, để mà thực hiện cái nghĩa vụ đối với cơ quan thuế.
6: Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi hy vọng là qua những cái tư vấn vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì quý vị đã có trong mình những cái thông tin cần thiết để có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chủ động phòng tránh những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mà chúng ta hoạt động có thu nhập trên các nền tảng số. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng phòng quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thương mại điện tử, Cục thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
4: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
4: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
4: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
5: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
3: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
6: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
7: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
6: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
7: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em, chỉ là làm nông thôi, thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học, để vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu, nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi, chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường, thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích, nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
6: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
7: Lúc đầu cô về có tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
3: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
0: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
8: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết. Cũng không có đủ chi phí đâu đó.
3: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê của mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
0: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
3: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
8: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà. Cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được cái kia rồi.
3: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
0: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô khóc sợ, thấy nó còn nhỏ đó, đi thương.
3: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
9: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thành gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
6: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
7: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
6: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng cáu gắt với các hậu vệ hay không?

0: Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
1: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
2: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng. Khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa. Tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
1: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
2: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
1: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
2: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá. Nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
0: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
3: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
4: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
5: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nấu một trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
4: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
6: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao.

0: thi thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
1: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
2: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động đấy, rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
1: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
3: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
1: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
4: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
5: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
6: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì 6 bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu với nhiễm Covid. Có thêm 3 bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là 3 người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi cũng phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
5: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
6: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
4: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
5: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
6: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em không được nghỉ rồi đó.
5: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
6: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó. Có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
5: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
6: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
5: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
6: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
5: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
6: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn. Mà chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
5: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
4: À, ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết cúp quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4, vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
4: Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi những di tích, phố cổ hay những công trình mang dấu ấn lịch sử, mà còn bởi những làng nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Ở Tràng Sơn, nghề làm quạt đã gắn bó với đời sống của người dân từ lâu. Từ những nan tre, giấy gió và đôi bàn tay khéo léo, những chiếc quạt thủ công được tạo nên với nhiều kiểu dáng, màu sắc và hoa văn. Nhưng phía sau mỗi chiếc quạt còn là câu chuyện về kỹ thuật, về sự kiên trì của người thợ và nỗ lực gìn giữ một nghề truyền thống trong đời sống hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa khám phá làng nghề quạt Tràng Sơn, Hà Nội.
3: Năm học mới đang đến gần, với trẻ đây là thời điểm trở lại với trường lớp, còn với cha mẹ đó cũng là lúc chuẩn bị lại nhịp sinh hoạt, việc học và rất nhiều kế hoạch cho con. Cha mẹ nên đồng hành với con như thế nào, làm sao để việc chuẩn bị cho năm học mới không trở thành áp lực? Quý vị và các bạn sẽ tham khảo trong chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
4: Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi dấu vết dù rất nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá. Bên cạnh những thông tin từ nhân chứng, hồ sơ lịch sử hay địa hình thực tế, công nghệ ngày càng mở ra những phương pháp mới để nhận diện các khu vực từng có dấu tích chiến tranh. Không ảnh, những hình ảnh được chụp từ trên không có thể cung cấp những dữ liệu đặc biệt về địa hình, giúp nhận diện những biến đổi bất thường của mặt đất và hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể. Chương trình diễn đàn VOV2 lúc 14:30 sẽ cùng quý vị thính giả giải mã không ảnh, chìa khóa tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ.
3: Tiếng Việt có rất nhiều cách kết hợp từ khiến chúng ta sử dụng một cách tự nhiên, nhưng khi được hỏi vì sao lại nói như vậy thì không phải ai cũng dễ dàng lý giải. Chẳng hạn, vì sao yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu, nhưng chợ búa lại không thể đổi thành búa chợ. Trong chương trình Tiếng Việt Vui lúc 16:05, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy sẽ cùng chúng ta giải mã những yếu tố đặc biệt này.
4: Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức. Một chính sách đúng và đủ mạnh có thể tạo thêm nguồn lực, mở rộng không gian sáng tạo, đồng thời giúp nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30.
3: Tuyển Việt Nam vào chung kết, điểm nhấn trước Thái Lan là nội dung chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17:00.
4: Người thứ ba và cái thai 5 tháng, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ và nhìn nhận về câu chuyện này từ nhiều góc độ trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22:00.
5: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
5: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
6: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
5: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu

0: đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân, để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
5: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
3: Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước, là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
6: Chúng tôi kỳ vọng chương trình Sâu thực cảnh Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
4: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
7: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nan Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
4: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
8: Nó một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu người ta làm và nhà nghèo người ta làm. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chê ngâm, chê hóa và chê mai và con mua làm.
9: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày lông nhàn vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
10: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó vẫn cứ phát triển chứ không mất đi được.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ của cha ông.
0: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt với nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồ mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
4: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh. Còn bây giờ, có thể sử dụng giấy bãi bằng và cả lụa tơ tằm.
0: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, a mà cầm đến thì thương em cùng. Như là ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Thí dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được, mình làm ít nan và mình sẽ vót nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to, thế nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
4: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại, không ảnh hưởng đến bức tranh. Các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
1: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một, tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
4: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Nhưng dù là treo tường hay cầm tay, từ chiếc quạt vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại quyến rũ. Mỗi hình vẽ tượng trưng đều làm cho chiếc quạt Tràng Sơn trở thành sự hội tụ mọi tinh hoa của đất trời và con người Việt Nam, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.
0: Chiếc quạt bây giờ thì nó không chỉ để là một vận dụng làm mát, mà nó là còn mang giá trị văn hóa để mà truyền tải lên trên chiếc quạt. Những thông điệp, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, mình đổi mới sáng tạo làm sao chiếc quạt nó mang nhiều cái ý nghĩa để mà gây cái thích thú của người cầm quạt.
4: Tràng Sơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Người người làm quạt, nhà nhà làm quạt, làng nghề đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều loại quạt phong phú. Sự linh hoạt thích ứng này đã giúp những chiếc quạt Tràng Sơn vượt đại dương xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc. Quạt lụa, quạt tranh giờ đây được bán rộng rãi cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch và trở thành món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt Tràng Sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
11: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình ra những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
4: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống Tràng Sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
2: Chương trình
12: Sắc màu dân tộc Việt Nam.
13: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
14: Thưa quý vị, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và văn hóa. Điều đó được thể hiện qua những ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, những hội quán lâu đời sống động những phong tục tập quán của bà con sinh sống nơi đây. Nằm trọn trong không gian phố cổ, con đường Nguyễn Thái Học chỉ dài vỏn vẹn tầm 500m, rộng chừng 5m. Vậy nhưng, tuyến đường lại được coi là trái tim của phố cổ Hội An. Dạo bước qua nơi này, dấu ấn về một thương cảng sầm uất xa xưa hiện hữu trên những ngôi nhà hàng trăm tuổi, điển hình như ngôi nhà cổ Tấn Ký, tọa lạc tại số 101.
15: Đến với ngôi nhà này thì chúng ta có thể trải nghiệm trong một cái không gian đã trải qua 7 thế hệ và là một cái ngôi nhà buôn sầm uất của thương cảng Hội An vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.
14: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa bật mí cho các bạn biết về tuổi đời của ngôi nhà Tấn Ký. Trải qua những biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc. Hiện hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ Lê đang sinh sống trong ngôi nhà. Ngôi nhà có kiến trúc 2 tầng, 3 gian, được dựng theo kiểu nhà phố hình ống hay còn được gọi là hình ruột ngựa. Nó hẹp ngang nhưng chiều sâu lớn. Nhà có hai mặt tiền, một mặt hướng ra đường Nguyễn Thái Học, khi xưa để buôn bán, một mặt giáp sông, trước đây dễ cho việc nhập hàng nên thường được sử dụng làm nhà kho. Xa xưa, đây là một hiệu buôn thổ sản có tiếng.

0: Tại đây thì chúng ta cũng có thể thưởng lãm cái giá trị mỹ thuật trong nghệ thuật điêu khắc chạm trổ và trang trí kiến trúc của một ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 200 năm, cũng giống như là tham quan được cái không gian sinh hoạt thờ tự của một ngôi nhà cổ, vừa là nhà buôn, vừa là nhà ở, vừa là nhà thờ tự trong khu phố cổ.
1: Đi sâu vào bên trong ngôi nhà, điều gây ấn tượng với du khách có lẽ không chỉ kiến trúc kiên cố, rộng lớn, mà còn là các nguyên vật liệu dựng nhà. Đó là hệ thống các cây gỗ quý với những nét chạm trổ tinh xảo.
0: Các công trình kiến trúc gỗ ở khu cổ Ao thì được làm trên các loại gỗ có giá trị thuộc gỗ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, ví dụ như là gỗ lim, gỗ kiền kiền, gỗ hương, gỗ dổi. Đây là những cái loại gỗ nó bền chắc nhưng mà nó lại có màu văn sắc đẹp, tiện cho việc chạm trổ điêu khắc. Đa phần các công trình kiến trúc gỗ ở Ao là như vậy. Trong đó có nhà cổ Tấn Ký. Rồi trong đó thì có các hệ vì kèo rồi cũng giống như các cái mẫn trang trí kiến trúc là được trộm trổ điêu khắc rất là tinh xảo, mang nhiều cái giá trị văn hóa, có nhiều cái đồ án mang ý nghĩa cắt tương, ví dụ như là hình tượng Bắc Bửu rồi Tứ Thời, Tứ Bình.
1: Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, biểu tượng cho sự giàu có một thời của chủ nhân ngôi nhà.
0: Rất là nhiều di vật của gia đình, các thế hệ tiền bối của gia đình để lại là những cái đồ sứ thời Thanh, thời Minh, bình hoa, đồ lọ, bát, đồ văn văn. Các cặp luyện đối hoàng phi có giá trị điêu khắc chạm trổ cũng như có giá trị lịch sử từ thế kỷ thứ 19. Được xem một ngôi nhà buôn nổi tiếng và đã thực sự là một ngôi nhà buôn phát triển ở phố cổ Hội An vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20.
1: Nếu những ngôi nhà cổ mang dáng vẻ thâm trầm, thì đến với những hội quán tại phố cổ Hội An, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sắc đỏ bao trùm.

0: cùng lên kiến trúc. Theo quan niệm của những cư dân xưa, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, nên từ lâu hội quán đã trở thành điểm linh thiêng trong tín ngưỡng. Hội quán Phúc Kiến, ngụ tại số 46 Trần Phú, là công trình đồ sộ, nhộn nhịp khách chiêm bái nhất phố cổ. Cổng tam quan ba cửa với bố cục hai tầng, một mái chính và hai mái phụ. Tầng trên cùng ở lối giữa có bức hoành phi mang tên Kim Sơn Tự.
1: Kim Sơn Tự thì bắt đầu từ một cái giai thoại, tức là ngày xưa tại vị trí hội quán Phúc Kiến là có một cái bức tượng vàng trâu giọt theo lục từ thượng nguồn của sông Thu Bồng xuống và tấp vào tại đây. Sau đó thì được lập chùa, một ngôi chùa để thờ bức tượng đó, cho nên là có tên là Kim Sơn Tự. Đến năm 1697, cư dân thương mại gốc Phước Kiến đến Hội An buôn bán đã lập nên Hội quán Phước Kiến để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thờ tự những vị tiền nhân, cũng giống như là thờ tự các vị thần linh của cộng đồng cư dân Phước Kiến tín ngưỡng.
0: Cổng tam quan của Hội quán Phúc Kiến là một công trình kiến trúc đặc sắc. Toàn bộ mặt cổng được khảm sành. Điểm nhấn ở hệ mái tầng thứ 2 của tam quan là trang trí theo đồ án tứ linh, long, lân, quy, phụng với hệ thống con giống qua hình thức đắp vẽ mảnh sành, sứ, màu xanh và theo đồ án lưỡng long, thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân dân gian xưa.
1: Từ tam quan trải qua một khoảng sân rộng được trang trí bởi nhiều cái hệ thống cây cảnh đài màu sắc, thì đến tiền đường, sân của tiền đường được thiết kế bởi hệ mé ngói âm dương lập ngói thanh lưu ly và được trang trí theo hệ đồ án tứ linh gồm có lưỡng lam chào cuốn thư, bà nắp hình mũi thiền cam vút, được trang trí các đồ án tứ linh. Tiếp đến thì ở hệ vị kèo ở phần hiên tiền đình thiết lập bằng vách đá gồm những cái mảng đá được điêu khắc nhiều cái đồ án trang trí tinh xảo.
2: Anh ơi, tại sao ở những cái bức tường này toàn là làm bằng đá?
1: Tương truyền thì có một số mảng đá, một số cái vật dụng kiến trúc khi xây dựng Hội quán Phước Kiến được chở từ Phước Kiến bằng thuyền theo đường biển đến Hội An, làm tôn thêm cái giá trị của kiến trúc một công trình tín ngưỡng của hội quán ở đây.
0: Chính điện của Hội quán Phúc Kiến là một không gian trang nghiêm với những vòng nhang cuốn tròn treo tại khu vực sân trời, càng khiến cho nơi đây trở nên linh thiêng. Nơi đây thờ tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong tâm thức của cộng đồng, bà là người cứu hộ thương nhân vượt biển, vượt sóng dữ, cập đất liền bình an. Tại nơi đây còn trưng bày một mô hình thuyền buồm cổ của thương nhân thế kỷ thứ 19, gợi nhớ về những chuyến hải trình xưa và lòng biết ơn trời biển độ trì cho đoàn thuyền trở về. Bước vào không gian này, du khách không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp tráng lệ, mà còn thấy được sự nhân văn trong lời dạy cháu con của tiền nhân, biết uống nước nhớ nguồn.
3: Anh cảm thấy cũng rất là thú vị, cảm giác nó cũng có cái gì đó nhiều cái nét chung với cả những cái đình chùa Việt Nam. Tuy nhiên thì có những cái nét riêng, mỗi hội quán đều có cái nét riêng và thật sự là lần nào đi cũng cảm thấy là mình phải xem thêm.
4: Cái kiến trúc về hồi xưa trời là âm dương hết, tức là hồi xưa trời đó là cái hai, cái lửa ngói này nó mất lắm, mùa đông ấm mà mùa hè nó mất. Hội quán chỗ là hồ hộp bà câu đồng hương, tức là những cái ngàn vía ngày lễ hay người ta có vấn đề chi mà trăng đầu bộ giữa quyết á thì người ta hộp ở đây, nhưng mà cái bọn này thì mới lập đây chứ không phải hồi xưa đâu, chỉ có những cái ghế này xưa này đó, những ghế này xưa trăm năm đúng rồi. Ở đây thì quán này là có những ngày vía, nhưng mà ngày mà chính á là ngày 16/2, tức là ngày giỗ tổ Tiên Hiền á, tức là 16/17 và Đình Gia Minh á, thì ngày đó thì con cháu các nơi có tỉnh từ Sài Gòn rồi hay là thành phố Đà Nẵng hay cũng ai người ta về để đông lắm, người ta về để cúng giỗ Tiên Hiền mà ha. Chứ còn lại là cái ngày 1/1/2 là ngày vía ba và Chúa Trinh Thai 12/11, cho nên ngày đó thì ở đây là người ta đến người ta cầu, những cặp vợ chồng con cái rồi người ta tới người ta cầu con đông, hay là người ta dẫn con nít con bé tới để lại bà xin bà cho nó bình yên sức khỏe.
0: Đến Hội An, ngoài thưởng ngoạn nhà cổ, chiêm bái hội quán, thì thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm thú vị. Xin mách bạn một món ăn mà bạn nên thử, đó là bánh xèo.
5: Mình ăn nóng cho ngon nha.
6: Dạ em tên Ánh, em là con dâu của bé thôi. Dạ Trần Thị Ngọc Ánh ạ. Nhà mình á, là bốn món chính của mình là ram, bánh xèo, thịt nướng để em lội. Hiện tại là mình không có dùng thịt này. mình chỉ có ra bánh xèo với lại nem thôi.
7: Nhà mình mấy người đây?
8: 7 người.
7: Đâu?
6: À, 7 người đây anh chị, à, bà ngoại nó kia.
7: Đây.
0: Bánh xèo phố cổ Hội An được đầu bếp tráng liền tay, còn nóng hổi khi được mang ra bàn. Gạo ngon lựa kỹ, đừng nghiền mịn, lấy bột làm vỏ bánh. Khi lửa liu riu cháy, mỡ nóng trên chảo nhỏ đủ độ, người thợ sẽ múc bột rải đều lên chảo đun cho đến khi chín vàng đều. Điều đặc biệt của bánh xèo chính là nước ngào bột phải lấy từ giếng Bá Lễ. Thứ nước mà từ xa xưa, hầu như món ăn nổi tiếng của phố cổ đều được chế biến từ nguồn này.
6: Người trong nhà mình làm tất cả các khâu nguyên liệu kiểm tra rất là kỹ rồi mới làm. Còn ngoài ra là nước nhà mình đều là lấy nước từ nước giếng Bá Lễ. Buổi sáng sẽ có người họ chở nước vào trong đây là nên nước nhà mình là hoàn toàn không có phèn. Dạ. Thì cái món này á, thì mẹ em làm cách đây là khoảng từ năm 1994 là ngày trước là ở ngoài vỉa hè kia, nghe mọi người kể lại vậy. Cái từ ngoài vỉa hè xong rồi thành một cái quán rất là nhỏ bên nhà. Cái sau này bên đây á, mình mới được bán với bên đây.
2: Mà cái màu của cái bánh xèo này rất là ngon, tức là vàng ruộm đi ạ. Không biết là đây là trứng hay là có mình có bí quyết gì không ạ?
6: Cái bột này của mình á, nó có bột nghệ, cũng là bột nghệ ở quê người ta làm luôn. Mình sẽ pha trong cái bột để tạo độ vàng, ngoài ra sẽ có trứng. Cho nên có đúng là mỗi nơi thì mỗi cái khẩu vị nó khác nhau, mỗi cái hương vị nó khác nhau hết. Cái nước chấm này á, thì mình sẽ nói nôm na là hắn có nước ướp thịt, hắn có đậu nành. Còn ngoài ra bí quyết thì chỉ mình cô bác là người biết thôi.
2: Còn đây giống như một cái loại kim chi đúng không? Bây giờ là mới là có cái này chứ còn ngày xưa không có.
6: Kim chi này mình cũng rất là lâu rồi. Cái thời này mình bọn mình dùng kim chi đã cũng khoảng 10 năm rồi.
2: Để ăn vào cho nó đỡ người.
6: Đúng rồi, thường thường miền Nam mình á, mình hay ăn chung với bánh xèo là mình sẽ kèm theo khế hoặc là chuối hoặc là xoài để tạo cái vị hơi chua. Thì mình trung mình thì những cái quán có thể là nói là quán đầu tiên á ăn bánh xèo với kim chi thay thế chuối và khế, tại vì mình cứ nghĩ là khế hoặc là chuối mình để trong ngày á hơi lâu một xíu thì sợ hắn bị chua hoặc là hắn bị như thế nào đó, cho nên cô bé thành là làm kim chi.
2: Ram thì là như thế nào?
6: Ram á là nghĩa là bên trong mình sẽ có tôm và hành, tôm đất và hành. Còn bánh xèo của mình á, là tất cả đều là bột. Bột này là cái nghĩa là bột xay chứ không là bột khô. Bột tươi mình ngâm xong mình đi xay á. Với lại tôm và giá. Nem này cũng nhà mình làm luôn.
2: À cái này là tương ớt. Tại vì tương tụi em làm là riêng. Chỉ muốn cay thì chỉ bỏ tương ớt vào. Dạ tương ớt. Đây là đặc sản Hội An. Còn cái này là mình ăn ớt tươi thì tùy khẩu vị từng người vậy. Cái này là tương sớm.
0: Bạn là người ưa khám phá, vậy thì còn chần chờ gì mà không ghé Hội An để làm mới mình sau một tuần bận rộn. Một sự kiện ý nghĩa diễn ra tại Hội An chúng tôi cũng muốn thông tin đến quý vị, đó là tại di tích nhà lao Hội An số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, diễn ra trưng bày chuyên đề Chân Trần Chí Thép từ ngày 24/8 đến ngày 24/9. Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, sự kiện do đơn vị này phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với 30 pano gồm hình ảnh, tư liệu và nội dung được xây dựng theo 3 chủ đề chính, theo dấu chân người, từ trong tù ngục và chân trần chí thép, trưng bày tái hiện hành trình lịch sử từ dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những năm tháng đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc. Qua đó khắc họa một hành trình mà ở đó sự tàn bạo không khuất phục được ý chí, song sắt không thể giam cầm niềm tin. Hãy đến để cảm nhận lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và để thấy yêu hơn đất nước mình.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Sanjara Mangala tiếp tục là điểm đến may mắn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2016. Hiệp một trận đấu diễn ra giằng co, Thái Lan cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có cú sút chạm trán ngang của Sesan Rachi. Tuy nhiên, Patrick Lê Giang thi đấu xuất sắc giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững. Lý giải những khó khăn trong hiệp một, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
3: "Chúng tôi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và mới đến

0: đây được trọn vẹn một ngày. Có lẽ vì thế phong độ của toàn đội trong hiệp 1 không tốt. Hơn nữa đây là trận chung kết nên các cầu thủ có phần căng thẳng. Tuy nhiên họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2. Bước ngoặt xuất hiện khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Hai Long và Quang Hải vào sân ở phút 59. 3 phút sau từ đường truyền vượt tuyến của Hoàng Đức, Đình Bắc tỉa đè rồi đánh gót để Hai Long dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Phút 69, Hai Long mở bóng sang cánh phải cho Hoàng Hên, treo bóng về cột 2 tạo điều kiện để Quang Hải vô lê chân trái nhân đôi cách biệt. Trong thời gian còn lại, Thái Lan dồn lên nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc còn đưa bóng trội sáng ngang ở phút 87. Dù thất vọng, huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn tin Thái Lan có thể đảo ngược tình thế.
1: Dù thất vọng vì chúng tôi tái giao nhiều cơ hội và xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng trận đấu chưa kết thúc, vẫn còn lượt về. Nếu ghi bàn đầu tiên tại Hà Nội, thế trận sẽ mở ra. Thách thức lớn nhất là giúp các cầu thủ phục hồi nhanh. Nếu đặt thể trạng tốt, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
0: Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội dường như không ngủ. Bất chấp mưa giả dích, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ ra đường hòa chung niềm vui chiến thắng. Tại nhà hát lớn Tràng Tiền, xã Đàn và Hầm Kim Liên, cờ Tổ quốc phủ đỏ những dòng người, tiếng hô Việt Nam vô địch liên tục vang lên giữa đêm mưa. Ngay sau trận đấu, bạn Phương Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chia sẻ.
2: Vừa đá xong em ra đây luôn đây để hòa chung vui mọi người, thì em cảm thấy vui cho đất nước khi mà chiến thắng sau một trận bóng đá rất là gay cấn ạ. Khi mà gặp một đối thủ rất là khó như thế mà vẫn thắng thì em cảm thấy rất là tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng ạ.
0: Bạn Hương Ly, 18 tuổi ở phường Âu Trợ Dừa, dành nhiều tình cảm cho Nguyễn Đình Bắc. Với ông Nguyễn Huy Tùng, 65 tuổi, chiến thắng còn ghi dấu ấn khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
3: Ôi giời, không khí hôm nay quá vui. Ở Việt Nam thắng 2-0 thì nó rất vui. Quả đẹp nhất khi Quang Hải đá lối vào. Huấn luyện viên thay hai cầu thủ vào. Hai cầu thủ Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn. Cái đấy là đội Việt Nam là đá hay, tuyệt vời. Chúc cho đội tuyển thành công, đạt được kết quả mỹ mãn. Kể cả khi về sân Mỹ Đình đá.
0: Trong niềm vui, phần lớn người hâm mộ vẫn chấp hành tín hiệu giao thông, tạo nên hình ảnh cổ vũ sôi động nhưng văn minh. Với lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch khi tái đấu Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào tối 26 tháng 8. Premier League 2026-2027 khởi tranh với hàng loạt bất ngờ. Hai tân binh Hull City và Ipswich cùng giành chiến thắng, trong khi Manchester United và Tottenham sớm nhận những cú vấp mạnh. Địa chấn lớn nhất xuất hiện tại sân MKM sau 9 năm vắng bóng. Hull City đánh bại Manchester United 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 1 của Semi Ajayi và Nobel Mendy. Đây là lần đầu tiên Manchester United thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn mùa giải, đồng thời là thất bại đầu tiên trước Hull tại giải vô địch quốc gia sau 52 năm. Đội trưởng Hull City, Lewis Colley, khẳng định đội bóng không trở lại Premier League chỉ để đủ số.
4: Trước trận có lẽ không ai trong chúng tôi dám mơ về một kịch bản tốt hơn. Thắng Manchester United 2-0 chắc chắn khiến nhiều người sửng sốt. Những tập thể này có điều gì đó đặc biệt về bản lĩnh và khả năng chịu đựng. Chúng tôi biết rõ mình phải làm gì và Hull City không đến Premier League chỉ để đủ số.
0: Ở trận đấu muộn nhất, Tottenham thua Brentford 0-3. Tottenham sử dụng 4 tân binh, trong đó có Sandro Tonali, nhưng đội hình được đầu tư mạnh vẫn thi đấu rời rạc và lép vế trong các pha tranh chấp. Ở các trận còn lại, Ipswich thắng Sunderland 2-1 nhờ bàn quyết định của Jack Clarker ở phút 90. Leeds vượt qua Nottingham Forest 1-0. Còn Everton thắng Crystal Palace 2-0. Trước đó, đương kim vô địch Arsenal mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry. Vừa rồi là những tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng về thăm phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi giao hòa cảnh sắc nên thơ, mang vẻ đẹp non xanh nước biếc của vùng Trung Du Bắc Bộ. Theo những chiếc thuyền nhẹ nhàng, mênh mang trên hồ Đại Lải, ta tới đảo Ngọc díu dít tiếng chim, soi bóng bên hồ những mùa hoa sao xuyến lòng người. Nơi đây còn chứa đựng biết bao dấu tích xưa, mảnh đất anh hùng trong cách mạng. Mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Xuân Hòa trăm nhớ ngàn thương.

Đến với Xuân Hòa là đến với một vùng di sản. Chùa An Hòa, chùa Tiên, nhà thờ Yên Mỹ, đình Lập Tinh, đình Cao Quang, đình chùa Hiền Lễ, trầm mặc một nét hoa. Tự hào biết bao di sản của ông cha, Đảng bộ chính quyền nhân dân Xuân Hòa.

sâu lắng, quen xứ Nghệ, quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng. Hay nhà thơ Xuân Hoài cũng từng viết rằng, không khô chữ nghĩa văn chương, trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào. Rất nhiều thi nhân, tác giả đã yêu ái viết về những người bạn, người con xứ Nghệ bằng tình cảm rất thật. Bởi người Nghệ mộc mạc mà chân tình, thẳng thắn nhưng cũng rất đỗi phong tình. Mời quý vị cùng cảm nhận rõ hơn về tình người nơi đây qua bài Tình người xứ Nghệ, soạn giả Đinh Quang Thuyết viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở Trung Du miền núi phía Bắc tự hào có những ruộng bậc thang đẹp lộng lẫy hay những đồi chè trùng điệp, miền đồng bằng ven sông lại có những bát ngát nương dâu, thì ở phương Nam xa xôi, hình ảnh những rừng tràm trải dài hun hút đã đi sâu vào kỷ niệm của người dân Nam Bộ và những ai đã ghé qua nơi này đều nhớ mãi hương tràm xôn xao. Đó cũng là tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoài Vũ. Soạn giả Diệp Vàm Cỏ đã chuyển thể vòng cổ qua bài cải lương Hương Tràm Xôn Xao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Cường và Thanh Hằng trình bày.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Cuối tháng 4 năm 1972, khí thế của quân và dân ta tại mặt trận miền Trung lên rất cao. Được sự yểm trợ và giúp đỡ của đồng bào, quân ta bao vây và hạ nhiều đồn bốt của địch như tại Liễu An, An Quý, Quy Thuận. Nhân vật kể chuyện xưng tôi về làm việc tại căn cứ của xã ủy, nghe xã ủy họp sơ kết 10 ngày của chiến dịch A1. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, đơn vị nhận được điện của anh Ba, bí thư tỉnh, chỉ đạo phải tăng cường địch vận để dẫn lính ngụy về với cách mạng. Không khí ngoại vi thị trấn Bồng Sơn khiến tôi náo nức. Anh nhờ người chở Honda đi vào thị trấn để lấy tư liệu viết bài. Thỉnh thoảng tôi gặp trên đường những người bị thương, có cả người của ta và lính ngụy. Trên đường phố có những thanh niên khoác súng, đeo băng đỏ, gọi loa, loan tin chiến thắng và kêu gọi lính ngụy còn ẩn nấp ra hàng. Tới ngày mùng 3 tháng 5 năm 1972 thì quân ta đã giải phóng được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Kẻ địch sắp đến ngày diệt vong nhưng vẫn dẫy chết cắn càn, khiến quân và đồng bào ta mất mát hy sinh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Trong ngày 1 tháng 5, tôi thấy một ông già vứt từ trong nhà ra một đống súng, đạn, áo quần lính. Tôi hỏi, có kẻ nào lẩn trốn trong nhà không? Ông già ghé miệng qua kẽ cửa, cửa nhà vẫn đóng chặt, nói, tôi có thương các ông mới đưa súng đạn ra, nếu có kẻ nào lẩn trốn, đời nào tôi lại để im. Trên đường phố đã qua những cổng chào, những khẩu hiệu của ta. Mấy ngày nay, địch vẫn tiếp tục oanh tạc thị trấn, cầu dài Bồng Sơn đã bị sập một nhịp. Trong đợt tổng tấn công và nổi dậy này, chúng ta đã phá giã 56 trung đội phòng vệ dân sự, 30 trung đội thanh niên chiến đấu, bắt 190 ác ôn quận, 40 ác ôn xã, 15 ác ôn quân đội cấp úy, 15 ấp trưởng, bức hàng tước súng 447 tên, diệt tại chỗ 23 ác ôn, thu 2.736 súng, thu nhiều đạn, bức rút 62 chốt, bức hàng tước súng 3 chốt, phá giã 3 chốt. Tính chung cả ba thứ quân đã đánh 23 trận, diệt 2.263 tên địch, làm bị thương 1.708 tên, bắt và diệt 550 tên ác ôn, diệt gọn ban chỉ huy trung đoàn bộ trung đoàn 40 chủ lực ngụy cùng nhiều đơn vị khác, phá hủy và thu hàng nghìn khẩu súng các loại. Về nổi dậy, chỉ từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, quân chúng đã bắt 500 tên ác ôn, có 190 tên cấp quận, gọi hàng 800 tên, bắt 180 tên tàn quân, tước 500 khẩu súng. Trong thành tích diệt địch và tước súng, một nửa là của quần chúng và một nửa thuộc các lực lượng vũ trang. Toàn bộ hệ thống ngụy quyền xã thôn đã tan rã và ra trình diện với chính quyền cách mạng. Trong khi đó, tỉnh và huyện đều chú ý chỉ đạo xây dựng vùng giải phóng, thu mua được trên 150 tấn gạo, huy động gần 2.000 lượt người đi dân công, bổ sung cho tỉnh một đại đội bộ binh, huy động được 377 thanh niên đi bộ đội chủ lực, bổ sung cho bộ đội địa phương 338 chiến sĩ. Các xã Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Sơn, Hoài Thanh, Hoài Mỹ, Hoài Đức, Bồng Sơn, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, mỗi xã đều có hai trung đội du kích xã. Trong 83 thôn của huyện, có 80 trung đội và 20 tiểu đội du kích thôn, với 2.800 chiến sĩ. Phát triển được gần 10.000 hội viên các hội, nông hội, phụ nữ, công đoàn, thanh niên, thiếu niên. Ngày 4 tháng 5 năm 1972, sáng sớm, chúng tôi đi tam quan. Con đường số 1 vẫn nườm nượp người và xe cộ. Qua trụ sở trung đoàn 40, khu vực này rất rộng, nằm sát đường có lẽ là khu gia đình. Bom đạn cày tung lên tất cả biến thành tro bụi. Còn nhiều đám cháy nghi ngút, còn nhiều xác ngụy nằm ngổn ngang. Người gồng gánh xe cộ chen nhau mà đi tản cư. Suốt mấy ngày nay, máy bay thi nhau oanh tạc khu vực này. Tuy giải phóng sau, tam quan vẫn có nhịp sống sôi nổi và đĩnh đạc hơn ở Bồng Sơn. Ở Bồng Sơn còn có vẻ gì đó hơi ngơ ngác sợ sệt. Còn ở đây, người ta hớn hở cởi mở vui ra mặt. Điều nổi bật là dọc phố có rất nhiều băng lớn với những dòng chữ hoan nghênh quân giải phóng đánh mạnh thắng to, nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ chính quyền cách mạng, toàn dân kiên quyết giữ vững vùng giải phóng. Các nhà đều treo cờ, các tường đều dày đặc khẩu hiệu. Người ta vẫn giữ nhịp sống bình thường, sửa đồng hồ, bán giày khát, chữa xe. Bên cạnh đó có cái mới là nắn nót viết khẩu hiệu, bản tin, hì hục đào hố cá nhân dọc đường. Một số thanh niên biết lái xe thì hăm hở ra lái xe Lam, xe Jeep, GMC tới dốc thu chiến lợi phẩm cho bộ đội. Hảo, con trai nhà ảnh Kim Môn kể rằng tại đó còn rất nhiều đồ dùng quân sự, xe tăng, pháo, máy bay, lương thực thực phẩm. Một quả bom xăng nổ giữa đường cách xe cậu ta chừng vài mét phụt lửa lên. Nếu là bom mảnh thì chắc đã chết, cậu ta cười và bảo vậy. Tôi vào một nhà, nhà có hai vợ chồng và mấy đứa con. Hai vợ chồng ngoài 40 tuổi, khá cởi mở.
Họ nói, một nửa gia đình họ ở miền Bắc. Ông chồng kể, bữa ấy, 8 giờ sáng chúng rút, bắn loạn xạ mà chạy. Mọi người đều đóng cửa chặt, nằm trong nhà. Tôi đứng trên bàn ghé mắt qua khe tường, thấy chúng xô nhau mà chạy. Tiếc quá, nếu bộ đội tới sớm, chắc chúng không chạy thoát. Một số du kích chặn chúng nhưng không nổi. Có chừng một trung đội chủ lực là diệt gọn bọn này. Bà vợ cãi, chỉ cần một tiểu đội thôi. Ông già chủ nhà tôi ở, đã ngoài 70, ông nói. Bữa ấy, uổng quá, tôi không kịp lấy khẩu súng ngắn của thằng lính. Nó chết ở ngoài đường, tôi bỏ ra gần tới nơi thì phải quay vô vì có hai thằng lính dìu một thằng khác tới. Hai thằng ấy lượm mất, lên tới quận thì chúng cũng chết. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, tới Đệ Đức, căn cứ của Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 quân chủ lực ngụy. Khu vực này rộng hàng mấy cây số vuông, chọc lốc cây cối nát như gạch ngói vì bom đạn. Trên đường đi vào trại Bắc Tiến, không thể nào không bịt mũi và vẫn không thể nào cản được mùi hôi thối khăn khẳn xộc vào mũi. Có nhiều xác lính chết dập dưới các đống tôn gạch. Gặp mấy bộ đội, họ đòi bằng được chúng tôi chụp ảnh cho để kỷ niệm những ngày vinh quang này. Rồi họ nói, các đồng chí làm gì thì làm cho nhanh rồi về sớm sớm, kẻo máy bay sẽ tới ném bom đấy. Đi trên những con đường dài nhựa rộng thênh thang, lỗ chỗ những vết đạn pháo. Gặp hai chiếc xe tăng còn nguyên vẹn nằm im lìm bên trận địa pháo. Thấy hai khẩu pháo 105, một khẩu đã xẹp lốp, gục nòng xuống và một khẩu còn nguyên vẹn. Đạn pháo rất nhiều, đạn trần có, đạn để trong hòm có. Trại Quang Trung cũng bị tan nát như thế. Nhiều xe Jeep GMC cháy đen đổ ngổn ngang. Nhiều đạn cối 60-81 nằm lung tung. Ở một căn hầm sập, tôi thấy chất đầy những hòm đạn AR-15. Gần một ngôi nhà, xác một tên lính nằm chổng mông lên trời cháy vàng như chó thui. Thỉnh thoảng còn nghe những loạt súng, những tiếng lựu đạn nổ. Bộ đội tảo trừ. Rải rác trong các hầm ngầm còn địch lẩn trốn. Thỉnh thoảng có những tên chui lên đầu hàng. Ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 1972. Trên đường phố, đồng bào tiếp tục dựng lên những cổng chào bằng gỗ chắc chắn và kẻ khẩu hiệu bằng sơn. Ở trước cổng chào gần quận, người ta treo cả đèn neon. Lại được sống những ngày na ná như ở Hà Nội đấy. Có nước đá, chè đậu xanh, có điện, có phở, có xe đủ loại. Đến các hiệu may đều thấy đang bận rộn may cờ giải phóng. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, sẩm tối đi xe lam về Bồng Sơn, thêm những ngôi nhà sập vì bom. Nhiều xe lam chở đầy ắp hàng hóa hối hả chạy về Tam Quan. Có những xe Honda cột cồng kềnh những hòm xiển gỗ tôn chạy về phía Mỹ Thành. Ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 1972. Đi về tỉnh, qua các vùng trắng trước đây của Hoài Ân, thấy đã có những thay đổi. Có những ngôi nhà tranh sơ sài được dựng lên và những vạt đất mới phát. Tất nhiên, trong những ngày đầu này, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ở chân đồi Thánh Giá, khu chuồng bò lúc này trở thành khu tạm cư của một số đồng bào bị dồn trong các ấp Long Mỹ, Long Khánh. Số này trên đường về Ân Hòa, Ân Hảo dừng lại để ra đồng mót lúa, kiếm thêm lương thực ăn cho những ngày sắp tới. Những ngày chiến đấu với sự hoang vu mà làm nên cơ đồ. Là bí thư tỉnh ủy, anh Ba có tầm nhìn xa trông rộng, lại cũng rất gần gũi cán bộ cấp dưới. Giọng nói của anh êm ấm và thái độ của anh rất cởi mở. Qua làm việc với anh Ba, tôi nắm tương đối toàn diện tình hình trong tỉnh, cũng như ý đồ chỉ đạo của khu ủy, tỉnh ủy. Tới nay, quân và dân Bình Định đã đánh quỵ một nửa quân số địch, giải phóng 25 vạn dân với diện tích là trên 1.000 km2. Lực lượng vũ trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
quân chúng nổi dậy bức hàng bức rút 107 chốt, bắt gọn một trung đội dân vệ thu vũ khí. Riêng ở Đệ Đức, quân giải phóng bắn vào 400 quả pháo diệt nhiều tên địch, vây chặt ba phía, nhưng để một ngõ phía núi cho gia đình binh sĩ vào vận động, dẫn dắt được 800 binh sĩ Ngụy ra vùng giải phóng. Phía Nam khó khăn hơn, nhưng cũng đã giải phóng hoàn toàn 6 xã, nối liền Đông Bắc Bình Khê với Đông và Tây An Nhơn. Toàn khu 5 làm tan rã và bắt 5.000 tên địch, thì Bình Định chiếm 4.000. Toàn tỉnh tăng được 2.500 du kích. Huyện An Nhơn trong suốt 6 năm qua không có du kích, nay mỗi xã đều có một trung đội. Thành tích nổi bật của Hoài Nhơn là nổi dậy đồng loạt, chủ động, hình thành thế bao vây 66 chốt địch trong một lúc. Chỉ trong 7 ngày, giải phóng xong toàn huyện, dự kiến 20 ngày. Cơ bản giữ được dân. Hoài Ân xây dựng lực lượng nhanh. Phù Mỹ từ 20 tháng 4 trở đi, khí thế khởi nghĩa lên cao. An Nhơn nổi dậy đúng khâu then chốt, phát triển nhanh lực lượng. Thị xã Quy Nhơn, lực lượng cách mạng phối hợp với chiến trường chung làm địch rối loạn, bị tê liệt. Tên tỉnh trưởng hô hào thành lập chiến đoàn bảo vệ Quy Nhơn, nhưng không có lính. Bình Khê, quân ta bám được trong dân, dân tự giải phóng, bung về làm chủ quê cũ. Nét nổi bật chung toàn tỉnh là giải phóng phía Bắc nhanh, chọc thùng được tuyến phòng thủ phía Nam, cắt được đường 19 trong nửa tháng. Như vậy, Bình Định đã đánh bại căn bản chương trình Bình Định và làm thất bại nghiêm trọng kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của địch, làm chuyển biến rõ toàn bộ cục diện chiến trường. Bọn địch đang trong tình trạng lực suy, tư tưởng thất bại chủ nghĩa lan tràn. Nguyên nhân của tình hình trên là sự chỉ đạo đúng đắn chặt chẽ của khu ủy, toàn đảng bộ và quân dân trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên. Có sự hỗ trợ đắc lực của cú đấm quân sự, mà vai trò nòng cốt là nông trường 3, quân chủ lực, có tác động của chiến trường chung. Tổ chức chỉ đạo chỉ huy trực tiếp, linh hoạt, chuyển biến kịp, bám sát chiến trường, bám sát trọng điểm. Tuy vậy, chiến thắng chưa tương xứng với khả năng. Tổ chức tiếp thu và phát huy thành quả chậm, có mặt bị động, không đáp ứng kịp yêu cầu sau giải phóng, tiếp thu địa bàn, quản lý tù, hàng binh, truy tróc tàn quân chậm, không chặt, chậm ổn định đời sống của nhân dân vùng thị trấn, quận lỵ mới giải phóng. Bài học mà anh Ba rút ra là tốc độ càng nhanh, thắng lợi càng lớn. Biết lợi dụng thời cơ thì nơi yếu, nơi không có bộ đội chủ lực cũng giành được thắng lợi lớn. Tập trung cho trọng điểm, chuyển nhanh điểm ra diện. Tấn công nổi dậy liên tục cho tới khi dứt điểm. Anh Ba đưa ra lời nhận xét chắc nịch. Địch đang trên đà suy sụp nặng, tiến tới tan rã hoàn toàn, không có khả năng hồi phục. Tuy vậy, chúng có thể lợi dụng sơ hở của ta, đổ quân chớp nhoáng vào vùng giải phóng. Chúng sẽ rút bớt chốt co cụm lớn, cố giữ lực lượng để khỏi bị tiêu diệt, tăng cường đàn áp phong trào cách mạng ở thành thị, tăng cường phi pháo, đánh phá vùng giáp danh, trục giao thông, vùng giải phóng, thị trấn. Trong khi tôi ngồi chăm chú ghi, anh Ba đứng dậy, châm một điếu thuốc rồi chuyển qua vấn đề phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đẩy mạnh tốc độ tác chiến võ trang để liên tục tiến công, liên tục nổi dậy nhằm giải phóng toàn bộ nông thôn. Đưa phong trào cách mạng ở thành thị lên thành cao trào. Phải nắm vững hướng tấn công và nổi dậy. Yêu cầu cao nhất lúc này là giải phóng thị xã, động viên cao nhất nhân tài vật lực cho tiến công và nổi dậy. Anh chỉ rõ 6 công tác phải làm như sau. 1. Quân sự, tác chiến tập trung, diệt sinh lực địch, xây dựng lực lượng, đảm bảo vật chất. 2. Nổi dậy, không phải nổi dậy từng đợt mà liên tục cuốn chiếu tiến tới dứt điểm. Không chờ cú đấm quân sự, tiếp tục truy tróc tàn quân Ngụy, thuần khiết nội bộ quần chúng. Bức hàng bức giã các lực lượng kìm kẹp của địch tại chỗ, bung dân về. Phía Nam, bao vây chặt các thị trấn, chi khu, làm chủ từng đoạn đường chiến lược. Quân sự tạo cú đấm, làm đòn xeo cho quần chúng nổi dậy. Càng sâu vào phía Nam,
càng phải chú ý khâu binh vận. Đánh tới đâu, giữ tới đó. Vấn đề then chốt là phải phát động quần chúng nổi dậy. 3. Thành thị chuyển lên cao trào công khai cách mạng, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ địch. 4. Xây dựng vùng giải phóng, biến mỗi thôn xã thành một pháo đài cách mạng, truy chóc sạch tàn quân ngụy, chấn áp bọn phản cách mạng, thuần khiết quần chúng, nhanh chóng ổn định đời sống, nhanh chóng đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Chính trị phải mạnh, quần chúng giác ngộ cao, căm thù địch sâu sắc, có ý thức trách nhiệm làm chủ. Phát động quân sự hóa toàn dân, đẩy mạnh du kích chiến tranh, tòng quân nhập ngũ, chú ý tuyến du kích ven biển. Dân công thường trực, đón và nuôi thương binh, đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị tốt cho vụ tháng 8, giải quyết tốt vấn đề ruộng đất, thu mua lương thực. Làm tốt công tác văn hóa xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xóa sạch tàn tích của địch. 5. Binh vận. Tấn công ra phía trước, làm tan rã hàng mảng lớn lực lượng địch. Cải tạo, sử dụng tốt tù hàng binh, không để địch bắt trở lại hàng ngũ của chúng. 6. Xây dựng đảng. Làm cho cán bộ chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ, có nhận thức phù hợp tình hình, đánh giá đúng địch ta, thấy rõ thời cơ lớn đang tiếp tục đến, có quyết tâm giành thắng lợi quyết định, quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, triệt để nhất. Khắc phục tư tưởng chủ quan thỏa mãn, dừng lại xả hơi, hòa bình hưởng lạc, mất cảnh giác, ỷ lại thiếu tự tin, sợ chết. Phải chuyển nhanh về tổ chức và tổ chức thực hiện, phải đạt 4 yêu cầu. Có niềm tin vững chắc, nhận thức hành động nhảy vọt. Hết sức khẩn trương, táo bạo, làm việc quy mô tập trung, phải nhanh chóng hình thành và phát triển bộ máy quân dân chính đảng. Anh Ba dặn tôi, khi viết phải thể hiện rõ chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, chú ý đến vấn đề dân tộc, qua đó thuyết phục về giai cấp, chứ không viết trực diện vấn đề giai cấp, thể hiện đúng tinh thần hòa giải dân tộc. Tinh thần chỉ đạo nói trên của Đảng ta đã được tỉnh ủy Bình Định quán triệt đến từng cơ sở cán bộ chủ chốt. Hôm nay, tôi được anh Ba phổ biến riêng, thể hiện sự tin cậy và chu đáo của anh đối với tôi, cũng thể hiện sự coi trọng của đồng chí lãnh đạo Đảng đối với công tác thông tấn báo chí, càng làm cho tôi phải có trách nhiệm hơn đối với nghề nghiệp, đối với sự nghiệp cách mạng. Anh Ba tiễn tôi về ban tuyên huấn, đi đến đỉnh đồi, nơi có những bụi sim mua mọc lúp xúp, không còn rừng cây lớn ngăn cản gió đồng bằng đang thổi về nhẹ nhẹ. Anh Ba đưa tôi xem một chiếc quạt làm bằng một loại gỗ thơm, mùi trầm. Anh cười. Cậu hít thử coi, một mùi thơm thoát tục, mình rất thích đấy. Tôi thầm cảm phục anh, một bộ óc lãnh đạo thật là sáng suốt và một tâm hồn thật thanh bạch. Tôi cũng thầm cảm ơn anh đã giúp tôi có nhận thức mới toàn diện, hết sức bổ ích đối với nghề làm báo. Tôi sẽ đi khu đông chuẩn bị vào Quy Nhơn. Ngày 26-27 tháng 5 năm 1972, lên đường đi khu đông, ghé lại trường tổng hợp của tỉnh. Tại đây có khoảng 50 học sinh của các địa phương gửi học làm công tác tuyên huấn và mấy đội tuyên truyền vũ trang của tỉnh mới đi công tác về. Hầu hết là người của hai huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân. Phía Bắc đã được giải phóng là nguồn cung cấp nhân tài vật lực lớn cho toàn tỉnh. Chúng tôi lên đường vào sáng 27. Một số nữ học sinh ở lại học tiếp, đứng tiễn mà khóc sướt mướt. Những người ra đi thì hăm hở, tươi rói rói. Họ gồm những đội viên tuyên truyền vũ trang, binh vận, trinh sát võ trang. Cả tỉnh đang dồn sức cho phía Nam, cho vùng Đông, cho Quy Nhơn. Những năm tháng khó khăn, khu Đông nổi tiếng là ác liệt. Khu Đông đi dễ khó về. Khu Đông gạo trắng nước trong, đã đi đến đó không mong ngày về. Đời này dày đặc khu dồn, dày đặc đồn bốt. Còn bây giờ mở ra, vùng Đông có bớt sự kìm kẹp của địch, nhưng vẫn còn đầy nguy hiểm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Gia đình Việt.
11: Gia đình Việt.
12: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 9 cũng là khoảng thời gian hàng triệu học sinh chính thức bước vào năm học mới. Vậy là đã kết thúc những tháng nghỉ hè, tạm rời xa sách vở, thoải mái vui chơi. Thời gian biểu của trẻ đã không còn được thoải mái như trước. Những buổi sáng ngủ nướng, những buổi tha hồ, nô đùa, vui chơi và những chuyến du lịch cùng gia đình đã lùi về sau lưng. Chúng được thay thế bằng kỷ luật giờ giấc, ngủ sớm, dậy sớm và những kiến thức mới, các bài tập với rất nhiều con số. Tụi trẻ thấy sao khi phải tạm biệt mùa hè?
13: Cháu chỉ thích nghỉ thôi tại vì là nghỉ được ngủ muộn, dậy muộn, được đi chơi. Mọi ngày là phải đi học, dậy sớm nên là rất buồn ngủ.
14: Cháu không cần dậy sớm, cháu được ngủ thoải mái, cháu được đi chơi. Còn người thường cứ phải đi học suốt ấy. Hôm nay đi học dậy sớm mệt, cháu buồn ngủ.
15: Năm nay con mới chuyển từ miền Nam ra ngoài Bắc á, thì cũng hơi lạ. Con vẫn chưa quen được với nhịp sống của mấy bạn. Mấy bạn vô năm cũng học hành nghiêm túc luôn, chứ không có khơi. Con cũng chắc là vô trường mới thì các bạn học cũng căng lắm rồi. Con cũng chuẩn bị tâm lý để học được với mấy bạn. Ba mẹ con cũng có nhắc là không tập trung là cũng không có theo được mấy bạn đâu. Ba mẹ không có áp lực, cũng có giúp con hoạt động với mấy bạn.
16: Thời gian nghỉ hè con ngủ đến 8 giờ, thức khuya thì nhớ nhất là 12 giờ. Và đang học mới thì con phải 10 giờ đi ngủ, 7 giờ con phải dậy, hơi mệt. Con thấy không áp được lắm, bởi vì con quen rồi. Gặp lại bạn bè, lúc đi học con thấy rất là vui. Con rất là thích chơi với các bạn, tại vì ở nhà buồn.
17: Vui chơi nghỉ hè thì bố mẹ cũng ít khi quan tâm cho mình nghỉ đến mấy giờ là gì. Cũng không cần phải đi học, được nghỉ ở nhà. Đi học thì dậy lúc 6 rưỡi. Lúc đầu thì thích ở nhà hơn, nhưng mà sau gặp các bạn vui là cũng thích đi học hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè dài, làm sao để con đón năm học mới hào hứng nhất là điều nhiều phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần làm gì để cùng con đón một năm học mới hiệu quả mà không quá áp lực? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
1: Với quan niệm, nghỉ hè là thời gian xả hơi để bù lại khoảng thời gian của một năm còn phải học hành vất vả, miệt mài chạy show, học thêm với những kỳ thi cử. Nhiều cha mẹ thương con, không được vui chơi nhiều, đã cho con nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, giúp bé thoải mái đầu óc. Những chuyến du lịch ngắn ngày đến dài ngày, chuyến ghé thăm họ hàng hay đơn giản chỉ là ở nhà chơi đùa cùng các bạn, xem phim hoạt hình không gò bó thời gian, buổi tối được vui chơi thay vì ngồi vào bàn học. Tất cả những hoạt động mang tính nghỉ ngơi dưới sự đồng ý của cha mẹ khiến trẻ thích thú và ngày hè càng trở thành những ngày tuyệt vời hơn hết.
2: Thời gian nghỉ hè nhà tôi thì cũng không cho đi học thêm nhiều, mà để cho các con có thời gian ở nhà nghỉ ngơi ấy, thì giờ giấc cũng sinh hoạt cũng lộn tùng phèo, nhiều khi cứ ngủ đến 9-10 giờ.
3: Đúng là được nghỉ ngơi rất là thích. Bọn trẻ con thì tha hồ mà ngủ nghe đến tận 9-10 giờ sáng mới dậy, xong rồi đi ăn, đi chơi, không phải lo nghĩ chuyện học.
2: Hè thì cũng thoải mái, thì các con cũng tự do hơn một chút.
1: Đó cũng chính là nguyên nhân tác động đến sự thay đổi nhịp sống sinh học của học sinh. Quay lại với lịch học, những ngày đầu tiên phải thức dậy sớm, cộng với dư âm vui chơi thoải mái suốt mấy tháng hè, khiến trẻ có phần chưa sẵn sàng khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Khi kết thúc kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới, hầu hết trẻ sẽ phải đối mặt với ba vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Thứ nhất là gặp khó khăn khi phải thay đổi thời gian, phải điều chỉnh lại nhịp sinh học của mình để đi học đúng giờ, thực hiện đúng các nội quy, thời gian biểu của trường lớp. Thứ hai, đối với trẻ vào đầu cấp học, sẽ cần có thời gian để làm quen với bạn mới cùng lớp, thầy cô, vị trí ngồi, các quy tắc trong lớp học mới. Và vấn đề thứ ba, con còn phải đối mặt với khó khăn khi thay đổi hoạt động chủ yếu của mình. Nếu trong thời gian nghỉ hè, hoạt động chủ yếu của con là vui chơi, giải trí, đặc biệt là tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì khi vào năm học mới, trẻ phải dành phần lớn thời gian để giải quyết các nhiệm vụ học tập nhất định. Do đó, trẻ có thể gặp trở ngại trong việc duy trì sự tập trung hoặc là khó tạo cảm hứng trong học tập và cảm thấy mệt mỏi với việc đến trường. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ, giúp chúng cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
2: Khi mà vào năm học, tự các con có ý thức có cái nó chủ động hơn. Tại vì là trước đấy thì mẹ cũng cho tham gia cái chạy hè. Mặc dù là giờ giấc là chạy hè nhưng mà cũng có cái kỷ luật. Thành ra là vào năm học thì con cũng sẽ bắt kịp được rất là nhanh.
4: Con cũng rất là may được cô chủ nhiệm nhiệt tình với các con và với lớp. Vào năm học thì cô cũng trao đổi luôn ở trong dịp hè, nên con không bị bỡ ngỡ gì đâu, bắt kịp luôn.
1: Sự khởi động sớm của cha mẹ sẽ giúp con ý thức được tầm quan trọng của việc học, không những tạo cho con tính chủ động mà còn giúp con tự tin và hứng khởi khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Trong những tuần đầu tiên của năm học mới, cần có sự phối hợp của cha mẹ để các con chủ động bắt nhịp với việc học. Cha mẹ cũng cần đồng hành cùng con trong những ngày đầu mới trở lại trường. Đầu tiên là cùng đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Thói quen được dần hình thành khi con quay trở lại lớp học. Con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi. Ngoài ra, việc cha mẹ cùng con đặt ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho năm học mới cũng giúp trẻ nhìn nhận được rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Từ mục tiêu đó, cha mẹ giúp con lên kế hoạch học tập và phấn đấu học tốt trong suốt năm học. Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và chị Lê Minh Thu ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng áp dụng ngay từ trước khi các con bước vào năm học mới.
4: Nhà mình thì hầu như là cái dịp hè mấy năm học cũng ngang ngang như nhau, bởi vì mình cũng cho các con thể dục thể thao, xong rồi tranh thủ với đợt dịp hè thì cho đi ôn IELTS và học mấy thứ khác nữa thôi, để cho con đỡ quên kiến thức. Nên là nó cũng như là bình thường, nên là cũng không bị xáo trộn lắm. Bạn ấy vui vẻ hơn đến lớp bởi vì được gặp các bạn nhiều.
2: Bạn lớn nhà tôi là năm nay vào những cái năm cuối cấp để chuẩn bị đến cấp 3. Thành ra là vào năm học mẹ cũng trao đổi với con, biết là cái tầm quan trọng của những năm cuối cấp như nào. Hai mẹ con cũng ngồi với nhau để bàn với nhau để đưa ra quyết định hướng để chuẩn bị chuyển cấp. Thế còn với bạn thứ hai thì năm nay có lên lớp 3, cũng chưa cần đến mức quan trọng đâu, nhưng mà mẹ con cũng ngồi với nhau để set up ra những cái mục tiêu là năm nay con sẽ làm cái gì. Với môn tiếng Anh hoặc là với môn robotics thì cũng chỉ là những sân chơi thôi, nhưng mà sẽ có những cái mục tiêu cụ thể trong năm học mà cả hai. hai mẹ con cùng đặt ra cho nhau để cùng cố gắng.
1: Cũng nói về việc chuẩn bị tâm lý cho con tự tin trở lại trường sau thời gian nghỉ hè, chị Lê Ngọc Khánh ở phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ lại có bí quyết rất đặc biệt. Đó là thời gian sinh hoạt của các con chị trong mùa hè và năm học cũng không quá khác nhau vì chị luôn hạn chế những xáo trộn trong nhịp sinh hoạt của con nhiều nhất có thể.
4: Nhà em thì kể cả lúc nó nghỉ hè thì em vẫn phải cho nó dậy như bình thường. Không có chuyện trẻ con được kiểu ngủ nướng các thứ đâu, để cho nó vào khuôn khổ ấy. Đi học cũng như là nghỉ hè, thì cái hôm nào mình ở nhà thì nó mới được ngủ thoải mái thôi. Vẫn phải cho nó vào khuôn phép để cho nó quen ấy. Đến giờ học thì học, việc học xong thì bắt đầu mới được chơi. Nó bé nhưng mà vẫn phải rèn luyện đấy. Năm học mới thì mấy hôm đầu nó cũng chưa quen lắm đâu. Vẫn cứ hỏi hôm nào mới được nghỉ nữa hả mẹ? Hết nghỉ hè rồi.
1: Duy trì thời gian biểu trong hè và năm học như nhau là một cách rèn con về kỷ luật. Có cha mẹ thì tìm đủ lớp học thêm cho con kín hết các ngày hè. Nào là ngoại ngữ, kỹ năng sống, thể dục thể thao, thậm chí là cả học trước các môn văn hóa để khi vào năm học mới con không bị đuối so với các bạn. Nhiều phụ huynh còn vì thành tích, điểm số, thi chuyển cấp, thi trường chuyên nên suốt từ trong hè và càng gần đến ngày khai giảng năm học mới càng tích cực tạo áp lực để con không chỉnh màng học tập. Là giáo viên với gần 40 năm kinh nghiệm, cô Đoàn Thị Tuyết ở Hà Nội cho rằng việc chuẩn bị tâm thế cho con mới là điều quan trọng và giúp con có niềm vui, có động lực khi vào năm học mới. Có được điều đó thì con mới đạt kết quả cao trong học tập được.
5: Rất nhiều gia đình thì tạo lên một cái áp lực là vào năm học rồi phải thế này, phải thế kia. Nhưng trên thực tế thì càng áp lực thì các con càng không sẵn sàng. Đấy, gia đình nên tạo một cái tâm thế tốt nhất với một cái mục tiêu là học tốt, chơi tốt, tất cả mọi hoạt động đều phải tốt. Cái việc học nó chỉ là một mảng, để các em tự nguyện thì sẽ bắt qua cái vòng mới sẽ nhanh hơn với cái việc là phụ huynh bắt buộc cứ chuẩn bị đủ thứ, nhưng mà con thì lại chỉ mong đến ngày nghỉ để đi chơi hoặc là nghĩ đến những cái khác thì nó sẽ không sẵn sàng về mặt tâm thế, cho nên tâm thế là sự chuẩn bị tốt nhất.
1: Để tránh việc trẻ khó bắt nhịp học trở lại sau nghỉ hè, phụ huynh nên cho con vui chơi kết hợp với ôn luyện bài vở. Phụ huynh nên kết hợp khéo léo cả hai hoạt động để con vui chơi nhưng không sao nhãng nhiệm vụ đến lớp.
6: Bạn đang suy nghĩ về gia đình, bạn đang gặp khó khăn trong lối sống, bạn chưa biết cách tổ chức gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Đừng lo lắng, hãy để chúng tôi đồng hành với bạn. Chương trình Gia đình Việt thứ 2, thứ 5 hàng tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những tháng hè, con trẻ trở lại nếp sinh hoạt học tập có phần khắt khe của năm học mới. Cha mẹ cũng vì thế mà trở lại công cuộc, lo cho con ăn uống, đưa đón học chính, học thêm chóng mặt. Sự hân hoan lúc đầu của mùa tựu trường sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng vô vàn những lo lắng trong khoảng thời gian dài sắp tới. Vậy phải làm thế nào để trẻ tự tin hơn khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
7: Xin chào chị Thu Hà. Các con chị chắc là có kỳ nghỉ hè cũng vui chứ ạ?
8: Dạ vâng, chào chị. Cũng nói chung là cũng vui, cũng là một cái dịp được nghỉ ngơi thoải mái. Và không chỉ việc nghỉ ngơi, đã còn được đi chơi, xong rồi còn được ăn uống. Nói chung là nó cũng rất là thoải mái.
7: Vâng, sau những cái ngày nghỉ thì gia đình chị trở lại sinh hoạt thường ngày thế nào ạ?
8: Thực ra cái điều khó khăn nhất đối với gia đình chúng tôi là thường là chúng tôi ngủ muộn. Các con thì quay trở lại học tập thì đúng giờ, ví dụ như là chẳng hạn 6 giờ thì phải dậy, thì đấy là một cái khó khăn. Nhiều khi gọi mãi chúng nó mới dậy. Thứ hai là cái khó khăn là nhắc các con đi học bài. Thường thường là các con không có muốn học bài, các con đang có thói quen chơi rồi. Thế bây giờ là nhắc các con là bây giờ cứ 7 rưỡi đến 8 giờ đi học bài thì dường như là cũng khó hơn. Hay là ví dụ như là bây giờ bắt các con ăn đúng giờ chẳng hạn như vậy, hoặc là đi ngủ đúng giờ dường như cũng là một cái rất là khó.
7: Vâng, cũng giống như gia đình chị thì các gia đình khác thì cũng thường là không dễ trong cái việc sắp xếp ổn thỏa mà không cảm thấy bị thiếu thời gian trong những cái ngày đầu trở lại nếp sinh hoạt bình thường sau cái đợt nghỉ dài, nhất là đối với trẻ nhỏ.
8: Thực ra thì trẻ con thì bao giờ cũng thích vui và thích hoạt động. Cho nên trong một cái dịp mà vừa được hoạt động nhiều mà lại vừa vui vẻ thì các con sẽ rất thích. Nhưng mà cái việc mà đang vui như thế mà tự nhiên bắt các con lại theo một cái nguyên tắc thì quả thật là rất là khó. Mà nhất là các con thích đi chơi nhiều mà lại bây giờ lại bắt học thì thật sự là không phải là dễ dàng gì đối với bọn trẻ.

0: cái đồ đạc cá nhân và cái giờ đến trường. Bên cạnh cái việc nhắc con như vậy, các quý vị cũng có thể giám sát con, xem con thực hiện có tốt không. Còn nếu như con thực hiện chưa tốt thì các quý vị chỉ cần nhắc lại, chỉnh lại cho đến khi con thực hiện tốt rồi thì thôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể là bên cạnh cái sự gọi là vui vẻ qua rồi thì chúng ta có thể là có những cái nguyên tắc và những cái quy định để quay trở lại. Thì như vậy là có thể là cái thời gian quay trở lại nó không quá mất nhiều thời gian và nó cũng vui khi các con đến trường. Vì thực ra cái thói quen này thay đổi thì chúng ta cần khoảng một tuần là các con đã có thể quen và ổn định rồi. Và ngay cả bố mẹ thì đôi khi là ví dụ giống như gia đình tôi, bố mẹ cũng đi ngủ muộn. Và khi bố mẹ đi ngủ muộn thì con cái cũng theo thói quen đi ngủ muộn. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại một cái nếp là chúng ta sẽ đúng giờ ngủ đối với các con chẳng hạn, để con vào một cái nếp cũ. Và chúng ta chú ý rằng đến giờ là phải đi ngủ. Thì đó là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ giúp cho các con của chúng ta đúng giờ hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Các biên tập viên chương trình Nhịp sống văn hóa xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Làm sạch môi trường văn hóa số, đã đến lúc không thể thờ ơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, tham gia các cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm hoặc tạo ra những nội dung của riêng mình. Không gian mạng vì thế không còn đơn thuần là nơi trao đổi thông tin mà ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa xã hội.
4: Tuy nhiên, trước thực trạng văn hóa số bị ô nhiễm, cần tăng cường quản lý, nâng cao sức đề kháng của người dùng. Trong đó, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời, góp phần loại bỏ rác văn hóa, tin giả và các ứng xử lệch chuẩn, trả lại sự văn hóa, văn minh cho môi trường mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
5: Văn hóa ứng xử trên môi trường văn hóa số về bản chất vẫn là văn hóa ứng xử của con người. Chính vì thế, để làm sạch môi trường văn hóa số không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng vào đầu năm nay là bước đi cần thiết kịp thời để tạo nên một dòng chảy văn hóa trên không gian số tích cực hơn.
6: Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đưa ra thì buộc tất cả những thành viên trong xã hội cũng phải thực hiện theo, và đấy chính là những cái căn cứ pháp lý để cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông và văn hóa trên mạng xã hội có cơ sở để mà người ta xử lý một cách thống nhất, đồng bộ, và nó có cái tác dụng giáo dục cũng như là tác dụng xây dựng được một cái mạng xã hội trong sạch, lành mạnh và nó có hiệu quả.
5: Một nút đăng, chia sẻ hay bình luận tưởng như rất đơn giản nhưng có thể tạo ra những tác động không lường. Vì vậy, quyền tự do trên không gian mạng phải là quyền tự do có trách nhiệm. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ trở thành một hàng rào mềm, góp phần định hướng hành vi của người dùng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đã nhấn mạnh đến tính tự giác của chủ thể tham gia trên không gian số để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt, vừa xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh.
6: Nếu như tất cả các thành viên tham gia vào mạng xã hội mà họ hiểu biết về luật này, họ có tinh thần tự giác cao cũng như là tinh thần trách nhiệm xây dựng xã hội, thì hạn chế được rất nhiều những cái yếu tố tiêu cực, những yếu tố không lành mạnh hoặc là những yếu tố ảo. Và tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử này nó mang tính chất tạo ra một cái nền tảng để cho mọi người tự giác chấp hành thôi. Còn nếu ai không chấp hành thì xử lý theo những cấp độ khác nhau. Có thể đấy là xử lý về hành chính, có thể xử lý về kinh tế, hoặc cũng có thể xử lý về hình sự nếu như mà đưa những thông tin vi phạm pháp luật.
5: Không gian mạng không phải là một thế giới tách biệt với đời thực, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc ngày càng sớm với mạng xã hội. Giáo dục văn hóa số cần được coi là một phần của giáo dục kỹ năng sống. Bởi vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, trẻ em không chỉ cần biết cách sử dụng công nghệ mà còn phải biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải, chia sẻ.
7: Cái giáo dục kỹ năng số hôm nay là không chỉ dạy trẻ em cách sử dụng máy tính hay điện thoại, quan trọng hơn các em phải có

0: năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cái cách vận hành của thuật toán và bảo vệ được dữ liệu cá nhân, đặc biệt là phải ứng xử văn minh trên mạng, nhận biết được các hành vi nguy cơ lừa đảo, bán đảo trực tuyến, tìm sự hỗ trợ gặp nguy hiểm. Nên kỹ năng số là phải là coi là năng lực của công dân thế kỷ 21, trong đó trẻ em chuẩn bị từ sớm để tạo ra một cái khả năng thích ứng và bảo vệ mình, đồng thời là từng bước làm chủ không gian số trong tương lai.
1: Một môi trường văn hóa số văn minh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của mỗi người dùng hàng ngày. Từ việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho nội dung phản cảm, không biến đời tư của người khác thành trò giải trí, không dùng lời lẽ miệt thị để tranh luận. Như vậy, để làm trong sạch môi trường văn hóa số, thì mỗi người phải làm sạch từ chính hành vi của mình.
2: Nếu như mỗi người bớt đi những cái lời nói tục, không chia sẻ những cái tin giả, và không cổ súy cho những cái nội dung xấu thì môi trường văn hóa số tôi nghĩ là sẽ văn minh hơn.
3: Trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
1: Xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay quản lý, mà còn là câu chuyện của con người và hệ giá trị. Để làm trong sạch môi trường văn hóa số thì không chỉ bằng chế tài, mà còn phải bắt đầu bằng sự tự trọng văn hóa của mỗi cá nhân. Không thể làm sạch môi trường mạng chỉ bằng cách xóa một vài tài khoản hay xử lý một vài trường hợp vi phạm. Cũng không thể kỳ vọng vào một bộ quy tắc nếu người sử dụng không tự giác thực hiện. Chính vì thế, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng người dùng có văn hóa là lớp lọc quan trọng nhất.
4: Trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin. Mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy, thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất khó lan truyền được, và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
1: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng suy cho cùng không phải là những quy tắc xa vời, mà bắt đầu từ chính cách kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay biết dừng lại trước một bình luận có thể gây tổn thương. Làm trong sạch không gian văn hóa số phải là cùng nhau tạo nên văn hóa ứng xử văn minh trên không gian ấy.
5: Quý vị và các bạn thân mến, làm sạch không gian văn hóa số phải đi cùng với làm giàu không gian số. Nếu người dùng chỉ được khuyến cáo đừng xem nội dung xấu, nhưng trên môi trường mạng thiếu những nội dung tích cực, hấp dẫn và có chất lượng, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những sản phẩm chạy theo thị hiếu nhất thời.
6: Chính vì thế, phải biết tận dụng không gian số để phục vụ cho đời sống của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan trọng nhất là phải giữ gìn bản sắc và những giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường số.
7: Đừng bị cái không gian mạng này điều khiển mình. AI là người điều khiển, chứ không phải là AI điều khiển người. Phải đưa những giá trị văn hóa có mặt trong môi trường số. Chứ nếu giá trị này không có mặt trong môi trường số thì làm sao giữ cái giá trị đó? Bộ Chính trị nói rõ là phải là gì? Chuyển đổi số. Và trước tiên là gì? Đó là số hóa tất cả những di sản đặc biệt và những di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo việc sử dụng nó như thế nào đối với các cộng đồng. Thông tin rất nhiều, số không gian mạng nó cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin, nhưng đừng chủ quan là có nhiều thông tin tức là mình hiểu biết nhiều, cũng phải rất cảnh giác với không gian mạng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đang tạo ra một không gian văn hóa mới, nơi mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sáng tạo và lan tỏa thông tin. Thế nhưng cùng với những giá trị tích cực ấy, không gian mạng cũng đang tồn tại không ít nội dung lệch chuẩn, tin giả, ngôn ngữ kích động, hành vi ứng xử thiếu văn hóa.
6: Chính vì thế, văn hóa số không chỉ là về hạ tầng công nghệ, mà còn là về cách ứng xử, chia sẻ và xây dựng một không gian mạng có giá trị nhân văn, nơi mà công nghệ trở thành công cụ để thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết, phát triển cộng đồng, chứ không phải chỉ là nơi để tiêu thụ thông tin một cách thụ động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để thấy rõ điều này.
8: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhiều ý kiến cho rằng là môi trường văn hóa số đang bị ô nhiễm bởi tin giả, ngôn từ kích động và những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay là gì ạ?
9: Theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất ấy không chỉ là cái số lượng tin giả hay là những cái nội dung độc hại ngày càng nhiều đâu, mà là cái nguy cơ dẫn đến những cái điều bình thường mới ở trong nhận thức và trong hành vi của xã hội. Khi mà cái sự xúc phạm được coi là thẳng thắn hay là cái sự kích động được xem là bản lĩnh, còn việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trở thành một thói quen ấy, thì các cái chuẩn mực văn hóa tôi nghĩ là đang bị xói mòn từ bên trong đấy. Không gian mạng thì không phải là một thế giới tách biệt với lại cái đời sống thực đâu. Những cái gì diễn ra ở trên mạng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý này, thái độ này và cái cách ứng xử ở ngoài xã hội, đặc biệt là đối với lại cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Nếu mỗi người trẻ hàng ngày phải tiếp xúc với ngôn từ bạo lực này, hay là cái sự miệt thị hay là lối sống thực dụng và những cái giá trị lệch chuẩn ấy, thì chúng ta có thể phải đối diện với một thế hệ rất là thành thạo công nghệ nhưng lại thiếu cái khả năng phân biệt đúng sai, thật giả và thiếu cái sự đồng cảm với người khác ấy. Vì vậy nên là ô nhiễm văn hóa số ấy, xét đến cùng ấy, không phải là cái vấn đề công nghệ hay truyền thông mà là vấn đề con người, vấn đề đạo đức và tương lai văn hóa của xã hội.
8: Vì sao dù đã có nhiều quy định, những nội dung độc hại và rác văn hóa trên không gian mạng vẫn có đất sống ạ? Phải chăng là chúng ta đang thiếu một hàng rào đủ mạnh hay là thiếu sức đề kháng từ chính người dùng thôi?
9: Vâng, theo tôi thì chúng ta đang thiếu cả hai đấy. Nhưng điều quan trọng hơn ấy vẫn là cái sức đề kháng của cộng đồng. Pháp luật là cái hàng rào rất là cần thiết để xử lý những cái hành vi vi phạm. Nhưng không một hệ thống pháp luật nào có thể theo kịp được từng bài viết, từng cái bình luận hay là video được đăng tải mỗi giây ở trên không gian mạng cả. Rác văn hóa thì tồn tại trước hết vì nó có người xem, có người chia sẻ, thậm chí là có thể đem lại lợi nhuận nữa. Các cái thuật toán này thường ưu tiên những cái nội dung gây sốc, kích thích tò mò hoặc tạo tranh cãi. Và tôi thấy là khi một bộ phận người dùng dễ dàng nhấn thích, bình luận hay là chia sẻ mà không kiểm chứng thì chúng ta vô tình là tiếp thêm năng lượng cho những cái nội dung tiêu cực. Bên cạnh đó thì tôi thấy là việc xử lý ở một số trường hợp chưa đủ nhanh, chưa đủ sức răn đe và trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới thì cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy nên là chúng ta cần đồng thời hoàn thiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và xây dựng năng lực tự bảo vệ cho người sử dụng. Tôi thấy là hàng rào pháp lý ấy, thì có thể ngăn chặn vi phạm, nhưng mà cái sức đề kháng văn hóa thì mới giúp cho mỗi người chủ động từ chối cái xấu, không tiêu thụ, không lan truyền và không tiếp tay cho rác văn hóa.
8: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cái sức đề kháng ấy cần được hình thành từ đâu ạ? Gia đình, nhà trường, truyền thông hay là từ ý thức của mỗi cá nhân ạ?
9: Tôi nghĩ là cái sức đề kháng văn hóa thì phải được hình thành từ tất cả những chủ thể đó. Như là gia đình thì là nơi đầu tiên hình thành nên nhân cách, này, lòng nhân ái và cách ứng xử. Cha mẹ thì không chỉ cần kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con, mà quan trọng hơn là phải đồng hành, phải hướng dẫn các em ấy nhận biết thông tin sai lệch và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong khi đó thì nhà trường thì phải trang bị năng lực số, này, năng lực truyền thông và tư duy phản biện. Học sinh thì cần được học cái cách kiểm chứng nguồn tin, này, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền và sự khác biệt của người khác. Này. Và đây phải được xem là một phần của giáo dục công dân ở trong thời đại số. Trong khi đó thì truyền thông cần giữ vai trò dẫn dắt, cung cấp thông tin chính xác hay là lan tỏa những giá trị tích cực. Các nền tảng công nghệ thì cũng phải có trách nhiệm thiết kế một cái môi trường an toàn, minh bạch hơn. Tuy nhiên, cái điểm cuối cùng vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Gia đình và nhà trường thì có thể giáo dục, này, pháp luật thì có thể điều chỉnh. Nhưng mỗi người ấy thì phải tự xây dựng cho mình một cái bộ lọc văn hóa, biết dừng lại trước khi bình luận, kiểm chứng trước khi chia sẻ và biết đặt lòng tự trọng của mình vào từng hành vi ở trên mạng.
8: Vâng, để trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì đâu là giải pháp cần được ưu tiên ngay lúc này ạ?
9: Theo tôi, giải pháp cần được ưu tiên ngay ấy là xây dựng một cái hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh. Trong đó pháp luật, công nghệ, này, giáo dục này và trách nhiệm xã hội phải được triển khai đồng bộ. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh những hành vi tung tin giả, xúc phạm danh dự hay là kích động bạo lực này và trục lợi từ những cái nội dung độc hại. Các cái nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, chủ động gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm hay là minh bạch thuật toán và không thể chỉ hưởng lợi mà đứng ngoài những cái trách nhiệm xã hội được. Và bên cạnh cái việc dọn rác ấy, thì chúng ta phải tạo ra nhiều nội dung tốt hơn. Không gian mạng sẽ không thể lành mạnh nếu nội dung tích cực lại nghèo nàn, đơn điệu và thiếu cái sức hấp dẫn. Vì vậy là chúng ta cần phải khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên, chuyên gia và những cái người có ảnh hưởng sáng tạo những cái sản phẩm vừa có giá trị văn hóa, lại vừa gần gũi với công chúng, nhất là giới trẻ. Và tôi nghĩ quan trọng hơn ấy là giáo dục cái năng lực số và văn hóa ứng xử ngay từ trong gia đình và nhà trường. Tôi cho rằng là chúng ta cần hình thành một thế hệ công dân số không chỉ giỏi sử dụng công nghệ đâu, mà còn biết sử dụng công nghệ một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Và tôi cho rằng ấy, muốn trả lại cái sự văn hóa văn minh cho môi trường mạng ấy, thì mỗi cơ quan phải làm đúng trách nhiệm của mình. Và mỗi người dùng ấy, là phải bắt đầu từ chính mình. Không gian mạng tốt đẹp hơn khi mà chúng ta không im lặng trước cái xấu, nhưng chúng ta cũng không nhân danh cái đúng để làm tổn thương người khác.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy xây dựng văn hóa số phải dựa trên cả pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý thức tự giác của người dùng. Mỗi người dân chính là một người xây dựng văn hóa số, bởi mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ đều góp phần tạo ra một không gian văn hóa trên mạng xã hội.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
10: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
11: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
10: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
11: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
12: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
13: Hành trình sáng tạo.
14: Hành trình sáng tạo.
13: Hành trình sáng tạo. tôi thấy cái điều mà đáng trân trọng nhất ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đấy là cái sự bền bỉ trong cái hành trình lao động nghệ thuật. Một nghệ sĩ luôn có ý thức làm mới mình và bạn ấy luôn cố gắng để tìm tòi học hỏi, hoàn thiện chuyên môn. Đằng sau mỗi tiết mục, mỗi tác phẩm là cả một quá trình lao động nghiêm túc, từ việc phải nghiên cứu chất liệu, tìm tòi ngôn ngữ

0: múa đến quá trình luyện tập cùng các nghệ sĩ.
1: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có thế mạnh về chuyên môn dân gian, đôi lúc lại có thể pha thêm đương đại. Ra một yêu cầu về dàn dựng thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một sự chuẩn bị rất là kỹ để tiến độ làm việc rất nhanh, rất là chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy thì vẫn là có một sự thoải mái để cho các diễn viên múa được thỏa sức thể hiện được đầy đủ khả năng của mình.
2: Huy Thông thì có thế mạnh là múa duo bê đỗ cực tốt, bạn múa rất có hồn, bạn thể hiện được nhân vật và những nhân vật ví dụ như là những nhân vật lịch sử tôn vinh những người chiến sĩ rất là xúc động và bạn còn thể hiện kỹ thuật rất là tốt.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của các nghệ sĩ về nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một trong những gương mặt nổi bật của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Từ một diễn viên múa solo rồi trở thành biên đạo múa, nghệ sĩ Huy Thông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề. Sáng tạo nghệ thuật trên nền hồn cốt của văn hóa dân tộc để phát triển trong cuộc sống đương đại là mục tiêu anh luôn hướng đến khi thể hiện, dàn dựng một tác phẩm múa hay một chương trình nghệ thuật. Anh cũng chính là gương mặt nghệ sĩ mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay.
4: Biên đạo múa Nguyễn Huy Thông sinh năm 1986 tại tỉnh Hưng Yên. Anh tốt nghiệp Học viện Múa Việt Nam. Hiện nay, anh là đoàn trưởng đoàn múa Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Là diễn viên solid, anh còn đảm nhận vai trò biên đạo nhiều tác phẩm múa, chương trình nghệ thuật. Năm 2023, anh vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.
5: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Huy Thông ạ.
6: Xin chào chị và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
5: Dạ vâng ạ, theo dõi cái con đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi thấy là đó là một hành trình rất là cố gắng, nỗ lực để mà đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Và cái con đường đến với nghệ thuật múa của anh như thế nào ạ?
6: Cái cơ duyên đến với nghệ thuật múa của tôi là lúc đó tôi đã 14 tuổi rồi. Thì có chị gái của tôi là chị bên đằng họ đến chơi và thăm gia đình. Chị là giáo viên đệm nhạc trong trường múa. Và chị có lên, chị nhìn thấy tôi và chị có giới thiệu với tôi và chị thấy em có năng khiếu học múa thì em nên tham gia hay là gọi là tìm hiểu. Nếu được thì có thể theo nghề luôn cũng được.
5: Nghệ sĩ Huy Thông thì lớn lên trong một gia đình bố mẹ thì cũng không ai theo con đường nghệ thuật cả. Có lẽ là đấy là một cái cơ duyên để mà đưa anh đến với nghệ thuật múa. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc một chút là trước đấy thì nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có biết đến nghệ thuật múa hay không, hay là qua cái lời giới thiệu của người chị của mình thì lúc đấy anh mới bắt đầu tìm hiểu và có cái niềm yêu thích với môn nghệ thuật này ạ?
6: Ban đầu thì tôi chưa có biết gì về múa cả. Hồi bé thì ở nhà tôi chỉ có tham gia văn nghệ ở bên trung tâm văn hóa của tỉnh về nhạc thôi, chứ không liên quan gì đến múa hay hát cả. Bởi hồi bé là tôi có học một chút về kèn trompet. Nhưng mà qua khi người chị gái của tôi nói chuyện và giới thiệu thì tôi cũng có tìm hiểu, thì thấy những nghệ sĩ múa ballet của thế giới và những người nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng của Việt Nam như anh Cao Chí Thành và một số nghệ sĩ khác, thì tôi bắt đầu yêu thích dần về múa. Từ đó là tôi xin bố mẹ cho đi xuống học trường múa và theo múa đến giờ.
5: Khi mà tìm hiểu về nghề múa thì tôi được biết là những cái bạn mà muốn theo đuổi nghề múa thì thường thường là sẽ phải làm quen này, tập luyện và đến với múa từ rất là sớm, từ có khi còn rất là bé, có khi từ 3-4 tuổi. Nhưng mà nghệ sĩ Huy Thông thì lại đến với múa nó cũng hơi muộn một chút, đó là năm 14 tuổi. Nhưng mà với đam mê cái nghệ thuật múa của mình thì nghệ sĩ Huy Thông đã đi được vào trường và quyết tâm theo đuổi cái môn nghệ thuật này.
6: Dạ phải, đúng ạ. Tôi học múa bắt đầu từ năm 14 tuổi. Thực ra so với tuổi của tôi thì là bị chậm, bởi vì tôi học hệ 7 năm trường múa. Mà hệ 7 năm trường múa, thời điểm đó học từ lớp 6 mà tôi hết lớp 8, đầu tôi mới quay lại tôi học. Nên là bị chậm lại so với 2 năm so với lứa tuổi của tôi. Ban đầu thì cũng có rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà khi bắt đầu học thì dần dần mọi thứ bắt đầu dàn dĩ dần lên và quen dần với việc mình đi xa nhà và mình quen dần với nghề nhiều hơn.
5: Vậy thì qua cái quá trình mà học tập cũng như là rèn luyện thì cái môn nghệ thuật múa nó có cái sức hút như thế nào để mà lôi cuốn nghệ sĩ Huy Thông quyết tâm theo đuổi chinh phục cái môn nghệ thuật này?
6: Đối với nghệ thuật múa thì tôi thấy ở múa có một cái là được thể hiện cái sự đam mê của mình là một, được làm đẹp cho bản thân ở trên sân khấu. Và cái quan trọng nhất của múa đó là một cái thể hiện bản sắc của dân tộc mình. Và cái điều đó là tôi thích thú nhất ở múa. Khi được múa những điệu múa của dân tộc mình, được biểu diễn cho khán giả quốc tế và kể cả trong nước, cái đó là thể hiện được rất nhiều thứ về ngôn ngữ cơ thể, về sự tự tin của bản thân đối diện với cả khán giả.
5: Sau những cái năm tháng làm nghề thì cái điều gì mà nghệ sĩ Huy Thông thấy khó nhất ở một diễn viên múa cũng như là một người làm biên đạo múa?
6: Điều khó nhất của một diễn viên múa đấy là khi lên sân khấu mà mình không thể hiện được hết ngôn ngữ hay là cái yêu cầu để đưa ra cho khán giả hiểu cái mình cần làm như thế nào, mình muốn thể hiện như thế nào. Bởi vì là diễn viên múa đều luôn muốn thể hiện một cái bản sắc của một người diễn viên, bản sắc của một điệu múa để đến với khán giả. Kể cả một người biên đạo cũng vậy, luôn đau đáu một cái là đưa được cái nội dung thể hiện của tác phẩm đến được với khán giả.
5: Qua tìm hiểu về nghệ thuật múa thì tôi được biết là để mà một người nghệ sĩ gắn bó được với nghiệp múa thì nó cũng là một cái hành trình cũng rất là gian nan vất vả, và nó cả là một cái sự dấn thân nữa của một người nghệ sĩ. Khi mà múa là một cái môn nghệ thuật mà nó có cái tuổi nghề cũng rất là ngắn đấy, và đặc biệt là đối với một diễn viên nam múa nữa đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn.
6: Vâng, đúng ạ. Bởi vì là nghề diễn viên thứ nhất như chị nói là không được bền lâu, có lứa tuổi cố định, nó không dài. Mà xã hội hiện tại cái nghề diễn viên đào thải rất là nhanh, có thay thế rất là nhiều, mà mọi sự cố gắng nó cũng chỉ có trong thời gian ngắn nhất định. Chính vì như vậy thì luôn luôn phải có một sự nỗ lực để cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại.
5: Nhất là trong cái thời buổi hiện nay khi mà rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật ra đời, thì cái nghệ thuật múa thì cũng đứng trước những cái thách thức rất là lớn. Và với một người nghệ sĩ múa như là Huy Thông cũng đã có những cái bước đổi mới để cũng như là trau dồi cái kỹ năng của bản thân như thế nào để mà đáp ứng được với những cái sự thay đổi của rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật đương đại hiện nay.
6: Như hiện tại bây giờ về nghệ thuật múa nó có rất nhiều cái mới, về đương đại, về ba lê, về hiện đại, kể cả về dân gian, dân tộc cũng có rất nhiều đổi mới. Nên bản thân tôi luôn luôn tìm hiểu cái mới để tiếp thu và mình sáng tạo để phù hợp với cái yêu cầu của khán giả. Vì nhu cầu thị hiếu khán giả bây giờ đổi mới và tiên tiến, họ cần những cái mới, họ cần những cái đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, dấn thân theo đuổi nghệ thuật múa, dẫu biết nhiều vất vả khó khăn, song bằng tình yêu và nỗ lực vượt lên chính mình, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã đoạt được nhiều giải thưởng huy chương tại các cuộc thi kỳ liên hoan nghệ thuật múa trong nước và quốc tế. Phóng sự sau đây ghi nhận những đánh giá, cảm nhận của các nghệ sĩ về tình yêu nghề và những sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông.

0: Sinh ra trong gia đình không có truyền thống hoạt động nghệ thuật, đến với nghệ thuật múa cũng muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm và niềm yêu thích cùng kiến thức được đào tạo bài bản, nghệ sĩ Huy Thông đã từng bước chinh phục được môn nghệ thuật vốn từng là thử thách, không phải thế mạnh của nam giới. Sau khi tốt nghiệp và được nhận vào công tác tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã chắp cánh cho những sáng tạo thăng hoa của người nghệ sĩ. Tại đây, Huy Thông đảm nhận thành công nhiều tác phẩm múa trong vai trò nghệ sĩ múa solo, rồi sau này là sáng tác, dàn dựng khi đảm nhiệm vai trò biên đạo múa. Theo nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người bạn diễn cùng nghệ sĩ ưu tú Huy Thông trong nhiều tác phẩm, chương trình. Ở Huy Thông có thế mạnh về hình thể, biểu diễn có hồn, để lại dấu ấn riêng trong từng tiết mục tác phẩm.
1: So với đúng lứa tuổi thì Huy Thông bị quá mất khoảng 2 năm. Mà rất là con trai thì cái xương cốt không được rèn luyện từ sớm thì nó sẽ rất là khó khăn, thậm chí là nó gây ra đau đớn. Tuy nhiên là vẫn cứ trêu Huy Thông ấy là với diễn viên múa mà, về cái điều kiện rèn giũa thì nó phải từ bé. Thế mà bạn ấy quá lớn. Vì thế có những cái mà nó chưa hoàn thiện nhưng mà bạn lại bộc lộ được những cái mảng rất là mạnh của bạn. Thứ nhất là bạn múa thể hiện rất là nam tính này. Và hơn nữa là bạn có một cái trời phú cho là cái hình thể đẹp trai, hình thể lên ảnh, lên hình rất là sáng. Và bạn múa rất là có hồn. Ngay tại trong trường thì Huy Thông là một trong những học sinh xuất sắc rồi. Thì khi về với nhà hát thì bạn là phát huy được tài năng của mình. Và bạn đã trở thành múa solo.
0: Là người chỉn chu trong công việc, anh luôn sáng tạo đổi mới chính mình để mỗi lần bước ra sân khấu để lại những ấn tượng riêng qua từng tiết mục tác phẩm. Diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy và Lê Hoàng Phương Linh, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho rằng, chính tinh thần trách nhiệm với nghề, những nỗ lực để hoàn thiện mình hơn sau mỗi tiết mục biểu diễn, nên nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã khẳng định khả năng bản lĩnh của một diễn viên múa solo.
2: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất đó chính là vở Cúc Ấn Tâm Thư của nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Lúc đấy tôi cũng mới chập chững bước vào nghề, được nhìn nghệ sĩ ưu tú thể hiện cái tác phẩm đấy, tôi cảm thấy truyền động lực cho tôi khi mà anh ấy chuyển động cùng với cái tà áo dài và cái đường múa với cái quạt, nó rất là uyển chuyển, làm cho tôi cảm hứng và nhìn thấy cái hơi thở dân gian của Việt Nam ở trong đấy rất là nhiều.
3: Khi vào các vai diễn, đặc biệt là những vai diễn quan văn hoặc là thư sinh, thì cái khí chất mà anh toát ra nó rất là rõ ràng, rất phù hợp kể cả về hình thái động tác, về biểu cảm và cách thức biểu diễn trên sân khấu. Toát ra từ anh được cái sự khẳng khái, chính trực, và cái đó không phải tự nhiên mà có thể biểu hiện được ra, mà nó cần một thời gian trau dồi và biết cách để thể hiện tính cách nhân vật, trong đó có thể lồng ghép những màu sắc của bản thân để cài cắm vào trong đó.
0: Còn với chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, điều đặc biệt ở nghệ sĩ ưu tú Huy Thông là khả năng làm chủ và xử lý kỹ thuật sân khấu tốt, nên anh có thể đảm nhận đa dạng các loại vai và nhiều thể loại múa.
4: Tôi có một ấn tượng đặc biệt đối với cái nền tảng kỹ thuật của bạn Huy Thông. Bạn ấy có một cái khả năng kiểm soát cơ thể tốt, xử lý các động tác rất chắc chắn, đặc biệt là cái khả năng làm chủ cái không gian sân khấu và tiết chế các động tác để tạo nên hiệu quả cái biểu cảm của tiết mục. Tuy nhiên theo tôi, kỹ thuật chỉ là một phần, cái điều tạo nên cái dấu ấn của một nghệ sĩ solo múa chính là khả năng biến cái kỹ thuật thành ngôn ngữ biểu đạt, thông có cái khả năng truyền tải cảm xúc thông qua hình thể, ánh mắt, nhịp điệu và cách xử lý các động tác hết sức là tinh tế, tạo ra được tính cách của nhân vật, truyền tải cái câu chuyện bằng chính cái ngôn ngữ cơ thể của mình.
0: Hiện nay, trước sự thịnh hành của nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, nghệ thuật múa cũng đứng trước những khó khăn thách thức để bắt nhịp với hơi thở mới của đời sống nghệ thuật đương đại. Với mỗi nghệ sĩ như Huy Thông, những nỗ lực tự làm mới mình trong từng tác phẩm là để góp phần làm sống động, tạo sức hút cho nghệ thuật múa.
5: Thưa nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, đến nay thì trên cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã gắn bó với nghệ thuật múa đến nay là đã gần 20 năm rồi. Bằng cái sự nỗ lực cố gắng thì cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Theo dõi cái quá trình hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Huy Thông thì tôi được biết là năm 2014 tại Liên hoan múa quốc tế thì anh mới đạt được huy chương vàng với cái tiết mục là Mùa xuân trên bản Hơ Mông.
6: Về tiết mục Mùa xuân trên bản Hơ Mông này thì kể về cái mùa xuân đẹp nhất của một vùng Tây Bắc, và ở đó có những người con trai, những người con gái của dân tộc Mông, họ đến với nhau ở trong một phiên chợ và họ đến với nhau vì tình yêu. Và tiết mục này mô tả về cái cuộc sống tươi đẹp của người dân tộc Hơ Mông ở trên vùng cao. Họ như những đóa hoa mùa xuân và họ là những chàng trai cô gái, những tuổi trẻ nhiệt huyết.
5: Với cái tác phẩm múa mang âm hưởng Tây Bắc và được phóng tác thành một bản hòa tấu kết hợp với âm nhạc dân tộc thì nghệ sĩ Huy Thông đã sử dụng cái ngôn ngữ múa như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của tác phẩm cũng như là truyền tải được cái nội dung, ý nghĩa, vẻ đẹp của tác phẩm đến với người xem ạ?
6: Trong tác phẩm này thì có sử dụng cái đặc trưng riêng của một người dân tộc Hơ Mông là về chàng trai múa khèn trong lễ hội để có thể là tán đổ một cô gái qua những cái vũ điệu của mình.
5: Kỹ thuật múa mà mình sử dụng trong cái tác phẩm này như thế nào để mà thể hiện lên cái vẻ đẹp của chàng trai cô gái người dân tộc ở trên vùng cao vào một cái mùa xuân cũng rất là tươi đẹp như thế ạ?
6: Cái kỹ thuật múa trong tác phẩm của người con trai trong đây là những cái động tác mạnh mẽ, những cái điệu nhảy và quay khèn, và ở người con gái là những cái điệu đi súng xính, những cái luyến láy và những cái yểu điệu nhẹ nhàng để thể hiện nét đẹp dịu dàng của người con gái Hơ Mông.
5: Và tại Liên hoan múa quốc tế năm 2014 thì nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đoạt thêm một cái huy chương nữa, đó là huy chương bạc với tiết mục là Quốc ấn tâm thư. Với cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa được nghệ sĩ Huy Thông thể hiện như thế nào? Nó có cái gì khác với cái tác phẩm Mùa xuân trên bản Hơ Mông?
6: Về tác phẩm Quốc ấn tâm thư, tác phẩm này đa phần là nói về các sĩ tử và các nho sinh ngày xưa đi thi và nói về tinh thần hiếu học, thể hiện nét đẹp của những nho sinh họ trải qua những cái kỳ thi để đỗ đạt, mang được công danh về cho quê hương đất nước.
5: Vậy thì trong cái tác phẩm này thì cái kỹ thuật múa nào được thể hiện để mà nêu bật lên cái vẻ đẹp của các nho sinh?
6: Trong tác phẩm này thì các kỹ thuật lớn về múa thì không có nhiều, nhưng nó lại có nhiều các kỹ thuật về độ nhanh, độ chắc và xử lý các cái mềm nhẹ để thể hiện rõ làm sao được ra một cái phong cách của một người nho sinh. Và cái khó nhất ở đây là cái biểu hiện bằng nét mặt, sử dụng những động tác đề thơ, động tác vẽ tranh ở trên quạt qua hình tượng cơ thể và sắc thái của một người nam sinh phải thật rõ.
5: Trong rất nhiều những cái tiết mục cũng như là những cái tác phẩm mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã thể hiện thì cũng có một cái tiết mục múa mà tôi cũng rất ấn tượng, đó là tác phẩm Nhãn giới đồng hồ. Đây là một cái tác phẩm mà nghệ sĩ Huy Thông thì cũng đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Tác phẩm múa này thì cái vẻ đẹp của ngôn ngữ múa gợi lên cái nét đẹp nào của tranh dân gian đồng hồ ạ?
6: Tác phẩm Nhãn giới đồng hồ ở đây tôi được chọn vai diễn múa solo chính, kể về một nghệ nhân của làng tranh đồng hồ với tâm tư và khát vọng muốn đưa được vẻ đẹp của những bức tranh đồng hồ từ những bức tranh đồng hồ ngày xưa và đưa ra thực tế thành những điệu múa và đến với khán giả để mọi người biết được là ở Việt Nam mình vẫn có những bức tranh đẹp về con người, về dân gian, về dân tộc.
5: Với một cái tác phẩm mà lấy cảm hứng từ tranh dân gian đồng hồ với những cái vẻ đẹp của truyền thống, và tôi được biết là đây là một cái tác phẩm múa được dàn dựng với cái ngôn ngữ múa là dân gian đương đại. Cái ngôn ngữ hình thể cũng như là cái kỹ thuật mà nghệ sĩ Huy Thông thể hiện ở trong cái tác phẩm này là như thế nào ạ?
6: Ngôn ngữ ở đây thì đa phần thì là nó hơi một chút về dân gian, hơi một chút về hiện đại, nó kết hợp để đưa được ra cái ngôn ngữ hình thể của người nghệ nhân. Và cái khó nhất ở trong cái này nó là động tác xuất phát phải từ nội tâm người biểu diễn đưa ra, đặt ở mình vào vị trí của một nghệ nhân luôn đau đáu tìm kiếm thoát khỏi cái gò bó trong làng quê để đưa được ra với cái thế giới. Và nói về từng bức tranh cụ thể trong đồng hồ, thứ nhất là bức tranh tứ bình của các cô gái, bức tranh đấu vật, bức tranh làng quê và bức tranh đánh ghen của dân gian mình ngày xưa, khắc họa một cái hình thái riêng. Nên chính vì thế là khi biểu diễn là mỗi lần chuyển cảnh hay là chuyển về các bức tranh để thể hiện ra thì lại phải có một cái điệu múa thể hiện riêng và những cái sắc thái riêng để phù hợp với cái từng khung cảnh, từng bức tranh đẹp riêng.
5: Trong cái hành trình lao động nghệ thuật của mình thì có thể thấy là nghệ sĩ Huy Thông với vai trò là một diễn viên múa solo thì đã thể hiện rất là đa dạng các cái loại hình của múa. Và trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, nghệ sĩ Huy Thông lại một lần nữa xuất sắc khi mà đoạt huy chương vàng với một cái tiết mục múa hát là Người lính sang sông. Và khi mà nghe cái tên của tiết mục này thì tôi có thể hình dung ra đây là một cái tác phẩm nói về cái sự hy sinh sinh cũng như là những cái vẻ đẹp của người lính.
6: Cái tác phẩm Những người lính sang sông này kể về sự hy sinh oanh liệt của những chiến sĩ vượt qua sông Thạch Hãn để tiến vào giải phóng miền Nam đất nước.
5: Với cái vai trò là một diễn viên solo khi mà thể hiện cái tiết mục này thì cái vẻ đẹp của người lính được thể hiện qua cái ngôn ngữ hình thể múa như thế nào?
6: Cái cách thể hiện ở trong này thì là tôi nhập tâm vào giống như mình là một người lính sẵn sàng hy sinh, và người diễn viên phải thể hiện ra được cái nội tâm, động tác, ngôn ngữ cơ thể của một người lính, thể hiện một sự quyết tâm và kiên cường, sẵn sàng hy sinh bản thân chiến đấu vì độc lập Tổ quốc.
7: Chuyên tâm với nghề và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chỉn chu, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong từng tác phẩm. Trong vai trò của một biên đạo múa, các tác phẩm do anh giàn dựng luôn mang thông điệp chính trị, xã hội hoặc tôn vinh lịch sử dân tộc một cách sâu sắc.
8: Được đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp ở Học viện Múa Việt Nam và chuyên ngành biên đạo múa tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông xác định đây là lợi thế, cũng là thách thức của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật. Tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, nơi đây cho anh nhiều cơ hội để thể hiện khả năng biên đạo của mình. Vì thế, điều mà nghệ sĩ Huy Thông luôn hướng đến khi giàn dựng tác phẩm, đó là bên cạnh mang nét đặc trưng của đơn vị, phù hợp với tiêu chí của chương trình, sự kiện, thì còn phải bắt kịp với thị hiếu của khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thị Kiều Mỹ, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chia sẻ.
1: Thực khi mà bạn chưa học thì bạn đã biên đạo được rồi, nhưng tuy nhiên là để hoàn thiện về cái bằng cấp thì bạn đã đi học 4 năm ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thì khi mà trở lại với đoàn thì bạn cũng biên dựng rất nhiều các cái chương trình chính luận, chương trình lớn của nhà hát, và bạn đều làm tốt, nhất là những tiết mục mà dàn dựng cho top nam là thế mạnh của bạn. Thế ngoài ra thì những cái kỳ cuộc mà nhà hát tham gia ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc ấy thì cũng là một trong những biên đạo chính dàn dựng, có một số tác phẩm đã đạt được huy chương, Chuyện Chưa Kể này, Ngọn Trung Linh.
8: Với thế mạnh về múa cổ điển châu Âu và dân gian dân tộc, nghệ sĩ Huy Thông luôn trăn trở làm sao để giữ gìn và phát huy những giá trị, hồn cốt văn hóa truyền thống trong cuộc sống đương đại hôm nay. Theo chị Hoàng Hải Hương, trưởng phòng tổ chức biểu diễn, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, khi biên đạo và dàn dựng một tác phẩm múa, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông luôn khai thác những yếu tố văn hóa, những điệu múa dân tộc, kết hợp khéo léo trong đề tài, nội dung của thực tế cuộc sống.
4: Nghệ sĩ ưu tú Huy Thông có một cái thế mạnh khá rõ là cái khả năng chuyển hóa ý tưởng thành ngôn ngữ sân khấu. Bạn ấy không chỉ quan tâm đến động tác múa mà còn chú trọng đến

0: thể của tác phẩm, sự kết nối giữa âm nhạc, đội hình, không gian, tiết tấu, hình thể và đặc biệt là cảm xúc mà tác phẩm muốn truyền tải đến khán giả. Tôi đánh giá cao ở Huy Thông là khả năng khai thác chất liệu văn hóa kết hợp giữa yếu tố truyền thống với tư duy dàn dựng hiện đại. Đây là điều không hề dễ, bởi nếu xử lý không khéo thì tác phẩm rất dễ rơi vào cái tính minh họa, lặp đi lặp lại những cái mô típ quen thuộc. Nhưng mà tuy nhiên đối với bạn Thông thì bạn lại có cái khả năng tìm ra cách thể hiện rất là mới để chuyển cái chất liệu truyền thống trở nên gần gũi và có sức sống hơn trên sân khấu đương đại.
1: Một mảng đề tài mà anh dành nhiều tâm huyết khi dàn dựng, biên đạo tác phẩm múa là ca ngợi vẻ đẹp hình tượng của người lính. Trong đó, các tác phẩm, chương trình mà anh thực hiện và tham gia thực hiện thành công như Chuyện Chưa Kể, 81 Mùa Bình Yên, diễn viên múa Nguyễn Xuân Huy cho rằng những tác phẩm múa ở đề tài này mà nghệ sĩ ưu tú Huy Thông dàn dựng luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc khi biểu diễn.
2: Khi bước sang làm biên đạo, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông cũng đã từng là một diễn viên múa, thế nên là anh ấy sẽ hiểu đồng cảm hơn với diễn viên. Qua đó thì sẽ kể lại được những cái cách kể chuyện bằng những cái bài biên đạo của mình, nó chân thật nhất. Có những tác phẩm anh ấy sẽ đặt nặng về chuyên môn, cần phải thể hiện cảm xúc bằng đường nét cơ thể nhiều. Có những tác phẩm anh ấy sẽ lại là thiên về tự sự, diễn tả bằng khuôn mặt, đôi khi là thực cảnh nhiều hơn. Ví dụ như chương trình kỷ niệm thương binh liệt sĩ vừa rồi tại Tường Đài Cảm Tử, Bắc Sơn, có những cái phân đoạn nghệ sĩ Huy Thông diễn tả được hết nội tâm qua từng cái nỗi buồn, nỗi day dứt của những người chiến sĩ phải rời xa quê hương, rời xa những người thân yêu để có thể đi chinh chiến ở chiến trường. Rất là cảm động.
1: Theo diễn viên múa Lê Hoàng Phương Linh, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, với tư duy sân khấu tốt, nghệ sĩ ưu tú Huy Thông đã sử dụng ngôn ngữ múa đương đại, múa chuyển động tự do để tái hiện và làm mới các chất liệu dân gian, lịch sử.
3: Tôi nghĩ điểm mạnh của anh Thông là về việc khai thác văn hóa của các dân tộc. Điều này không phải một biên đạo múa nào được học tập trau dồi cũng có thể làm được. Đó chính là một thế mạnh tiêu biểu của anh và hoàn toàn có thể khai thác và phát triển mạnh hơn nữa trong việc xây dựng các tác phẩm múa mới và làm giàu thêm các tác phẩm múa về dân gian dân tộc.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Huy Thông, một tác phẩm múa thành công là được đón nhận và được sống trong lòng khán giả. Chính vì vậy, trong mỗi tác phẩm, anh luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo, tiếp thu cái mới, lắng nghe tiếng nói của thời đại để những tinh hoa văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.
4: Khi đã vững vàng ở vị trí là một diễn viên solo và với cái mong muốn và bằng những cái kinh nghiệm chuyên môn khi mà đã đạt đến cái độ chín của mình thì nghệ sĩ Huy Thông thì lại cháy hết mình với nghề múa trong một cái vai trò khác, đó là một biên đạo múa.
5: Cái mục đích chính của người biên đạo múa là tiếp tục làm với nghề, bởi vì hiện tại so với nghề diễn viên thì cái lứa tuổi của tôi hiện tại bây giờ là cũng không còn để có thể múa được nhiều nữa, không còn có thể thể hiện được mình như ngày xưa nữa. Thế nên là tôi phải tìm con đường khác, thì tôi có học tiếp tục về nghề biên đạo múa để có thể mình làm tiếp với nghề, mình vẫn có thể cống hiến được cho nghề và có thể là đưa được những tác phẩm đến với khán giả.
4: Vậy thì trong cái thời gian qua, nghệ sĩ Huy Thông đã có dàn dựng những chương trình như thế nào?
5: Khi bắt đầu chuyển sang nghề biên đạo thì tôi có được sự may mắn là hiện tại là công tác tại Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam. Thì đa phần các chương trình mà tôi được tham gia dàn dựng nó liên quan đến về ca ngợi Đảng, về ca ngợi Tổ quốc, đất nước. Và đặc biệt là tham gia rất nhiều các chương trình về tiếp đón lễ tân nhà nước, các nguyên thủ quốc gia.
4: Khi mà dàn dựng các cái chương trình mà mang cái tính chất là nghệ thuật chính trị như thế thì cái nội dung mà mình cần hướng đến là như thế nào?
5: Đa phần là các chương trình mục đích hướng về ca ngợi Đảng, đất nước, ngợi ca được cái tinh thần yêu nước của dân tộc. Cái chương trình mà tôi tham gia lớn nhất, từng được tham gia đó là chương trình Đại hội Đảng gần nhất ở tại sân vận động Mỹ Đình. Và một số các chương trình lớn giống như vậy đó là các chương trình về kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình và một số các chương trình về chào mừng thành công Đại hội Đảng của các tỉnh.
4: Và trong rất là nhiều những cái chương trình mà nghệ sĩ Huy Thông đã làm biên đạo múa thì vừa rồi thì chúng ta cũng có vừa nhắc đến, thì đó là vào năm 2019 là trong cái kỳ liên hoan tiếng hát Đường Chín Xanh tại Quảng Trị, bên cạnh cái huy chương vàng dành cho diễn viên múa solo với cái tiết mục hát múa Người Lính Giang Sông thì nghệ sĩ Huy Thông cũng giành cái giải thưởng là biên đạo múa xuất sắc trong cái chương trình Chuyện Chưa Kể. Đặc biệt là với cái chương trình Chuyện Chưa Kể thì tôi thấy rằng là cái nội dung của nó cũng đề cập đến rất là nhiều những cái câu chuyện của quê hương, của đất nước, cũng như là câu chuyện của một cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
5: Cái chương trình được mang tên là Chuyện Chưa Kể là nói về

0: cái câu chuyện mà còn được giấu kín đến bây giờ mà có những người chưa biết, chủ yếu là kể về cái tâm sự của những người ở lại sau chiến tranh, hoặc những người đang ở trong hòa bình và vẫn nhớ về cái thời điểm ngày xưa mình đã chiến đấu ra sao, cái mình đi chiến đấu như thế nào, đồng đội mình hy sinh như thế nào, và mình hiện tại mình ở lại mình đau đáu cái gì. Họ muốn nói về hy sinh của những đồng đội của mình, họ phải đi tìm đồng đội mình đã mất ở đâu, tìm như thế nào, và kể lại những cái câu chuyện mà đã diễn ra thời oanh liệt của những chiến sĩ. Trong chương trình này thì được sử dụng về các ca khúc về chiến tranh và những điệu múa thể hiện chiến tranh về hòa bình.
1: Bên cạnh những cái chương trình như thế thì tôi được biết là nghệ sĩ Huy Thông thì cũng có tham gia dàn dựng rất là nhiều những cái chương trình nghệ thuật của ngoài nhà hát nữa, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, ngoài việc nhà hát tôi có tham gia các chương trình sự kiện lễ hội ở ngoài rất nhiều. Chương trình lễ hội về du lịch Điện Biên, lễ hội về dân tộc Dao ở Thái Nguyên, và lễ hội cà phê Tây Nguyên, và cũng rất nhiều chương trình các lễ hội khác của các tỉnh. Mỗi chương trình sẽ có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như cái lễ hội về người Dao của Thái Nguyên thì các tiết mục dàn dựng nó làm sao phải nói lên được cái bản sắc của dân tộc Dao, về cái nét đẹp, về cái phong tục tập quán của họ. Cái ngôn ngữ sử dụng chính trong chương trình là điệu múa của người Dao, và thể hiện được cái bản sắc múa dân gian dân tộc của dân tộc Dao ở trong chương trình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Huy Thông về cái con đường nghệ thuật múa của mình, cũng như là những cái nỗ lực cố gắng để mà gìn giữ phát huy những cái vẻ đẹp của nghệ thuật múa dân tộc ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được chia sẻ và nói về bản thân mình với khán giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc thực hiện xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hơn 8 năm bền bỉ thu thập tư liệu, giải mã không ảnh, ảnh lịch sử, đối chiếu bản đồ, ảnh vệ tinh và lời kể nhân chứng, nhóm nghiên cứu cùng các cơ quan chức năng đã từng bước xác định vị trí các rãnh mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Triệu Quán, Sài Gòn.
6: Cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo. Không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết nó là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy thì nó giống với người Việt. Cái cách ăn mặc nó cũng giống với những cái đứa trẻ hồi trước giải phóng. Thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ. Còn cái hình, cái thi thể trong cái giai đoạn phân hủy đấy thì cũng không rõ được đấy là quân đội hay là người dân hay là như thế nào.
5: Vâng, thưa quý vị. Không chỉ trong hành trình giải mã dữ liệu tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, hơn 20 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Lâm Hồng Tiên, một kỹ sư cầu đường ở Hà Nội, đã bền bỉ phân tích địa hình, không gian, giải mã hàng chục nghìn bức không ảnh, ảnh lịch sử, ảnh vệ tinh để định vị các hố chôn tập thể liệt sĩ. Vậy phương pháp giải mã không ảnh là gì? Có giá trị như thế nào trong việc tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ? Các bức ảnh và dữ liệu từ quá khứ được đọc như thế nào để xác định những dấu vết có thể dẫn tới nơi các liệt sĩ nằm lại? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, anh Lâm Hồng Tiên để cùng nghe chia sẻ về một hành trình đặc biệt này. Vâng, và trước hết thì chúng tôi xin được gửi lời chào tới anh Lâm Hồng Tiên, người đang có mặt trong phòng thu ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, xin chào anh Lâm Hồng Tiên ạ.
7: Vâng, xin chào chị và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
5: Vâng, và kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng thì hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được kết nối với anh qua điện thoại. Vâng, xin chào kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ạ.
8: Xin chào Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin kính chào quý
5: thính giả. Chúng tôi xin được giới thiệu thêm là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên thì hiện là thành viên của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Và đặc biệt mới đây thì kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên thì cũng chính thức là thành viên tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vâng, chúng tôi xin được gửi lời trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin được bắt đầu với hành trình tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ạ. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ạ, điều gì trong những bức ảnh và tư liệu cũ đã giúp anh nhận ra những dấu vết của một khu mộ tập thể liệt sĩ mà có thể nói là nhiều thập kỷ qua gần như là không còn những cái dấu vết ạ, thưa anh?
8: Đây là một cái quá trình kéo dài rất là nhiều thời gian. Cái việc đầu tiên thì phải xuất phát là cái sự trăn trở. Chỉ biết rằng là trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968, rất nhiều chiến sĩ của mình đã nằm lại nơi chiến trường và chính quyền lúc đó đã mai táng, và số tìm được thì rất là ít, luôn luôn là đau đớn là các bác các chú còn nằm ở đâu. Vì vậy thì về trận Mậu Thân nói riêng cũng như là các cái trận đánh khác ấy, cái việc mà quan tâm tìm các cái mộ tập thể luôn luôn là được ưu tiên, và từ đó là các cái tư liệu được sưu tầm, đặc biệt là các cái hình ảnh rồi các cái chia sẻ của các nhân chứng, nhất là các nhân chứng của phía bên kia là cựu chiến binh Mỹ hoặc là quân đồng minh như quân đội Sài Gòn. Vì các cái trận đánh đó thì chúng ta không làm chủ được chiến trường, cái việc tổ chức mai táng chôn cất là hoàn toàn do đối phương thực hiện, và cái thông tin của chúng ta cũng gần như là không có gì. Và với những cái mong muốn vậy thì mọi cái sự thu thập thông tin là được tập trung theo cái hướng đó. Quay lại cái chuyện công viên cho chị Liên thì tất cả các cái thông tin ban đầu về để tư liệu để xác định dấu vết vị trí chỉ dựa vào ba bức ảnh mà như là đã chia sẻ ở trên nhiều cái phương tiện truyền thông khác, thì khi mà tiếp cận bức ảnh đầu tiên một bé đứng lên một tỉnh bộ thì cái câu chuyện đó nó cách đây gần 10 năm rồi và không thể biết nó ở đâu, nhưng mà vì cái trăn trở biết đâu nó đây là một cái manh mối của một tập thể nào đó ở Việt Nam thì sao. Cho nên là tôi đã quan tâm và quan sát rất là kỹ, gần như là ghi nhớ mọi chi tiết trên những ảnh đó. Và cái điều may mắn nó chỉ đến là sau đầu năm thì tôi tiếp cận được cái bức ảnh thứ hai, cái bức ảnh mà có một cái người đàn ông đang cầm một cái chai thuốc sát khuẩn hoặc là thuốc khử trùng khử gì đó, thì rất là may mắn là cái bức ảnh nó có hậu cảnh là một cái khu cư xá và một cái thác nước. Dựa vào các cái chi tiết đó ở trên bức ảnh với các cái kiến thức và các cái tư liệu mình sau khi đã quét được rất là nhiều nơi thì tôi đã khẳng định được là cái lãnh mộ đấy đã được chôn trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay, ngày xưa là nghĩa trang Đô Thành hay là gọi là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán ấy.
5: Dạ.
8: Đó.
5: Vâng.
8: Nhưng mà đấy là một cái bằng chứng rất là rõ ràng về cái vị trí, nhưng mà cũng chưa thể biết được là cái sự việc đấy xảy ra ở cái thời điểm nào trong cái biến cố nào, và cũng phải mất một thời gian tiếp theo cũng cả năm đấy thì mới tìm được cái bức ảnh bằng hãng AP. Thì may mắn làm sao là các cái thông tin về bức ảnh của khi scan lại, họ đã đưa cái thông tin đầy đủ vào trong exit của bức ảnh.
5: Dạ.
8: Cái bức ảnh cho chúng ta biết rõ ràng là cái ngày bức ảnh được chụp là ngày 12 tháng 2 năm 1968, tức là ngay sau chiến dịch Mậu Thân lần 1, và họ mô tả là
5: vâng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là từ những cái dữ liệu được giải mã trên bức ảnh cùng với những cái lời kể của nhân chứng thì mọi thông tin đều khớp lại và đã cho chúng ta để bắt đầu một cuộc hành trình bền bỉ trong suốt 8 năm qua, đúng không ạ?
8: Vâng,
5: thưa anh Lâm Hồng Tiên ạ, từ một cái dấu vết trên không ảnh đến một cái điểm mà có thể tìm kiếm ngoài thực địa, tôi nghĩ đấy là cả một cái quá trình mà không hề đơn giản. Vậy thì suốt những năm qua thì anh đã cùng anh Thắng biến những cái dữ liệu ấy thành một cái cuộc tìm kiếm như thế nào ạ? Để có những cái kết quả gọi là đúng như cái mong muốn của chúng ta nhất.
7: Xin chào anh Thắng, xin chào chị cùng tất cả khán thính giả. Thì cái về cái phần phân tích các thứ không ảnh thì anh

0: đã nói rất là rõ. Thế còn về để mà biến những cái dữ liệu và thành cái cuộc hành trình tìm kiếm thì tôi thấy rằng là qua cần có cái tìm hiểu, tập hợp các phân tích các cái thông tin, ví dụ như là để mà có cái cơ sở tin rằng là cái sự kiện đó nó có thật hay không, và để mà có thuyết phục được các nhân chứng cũng như các cơ quan, đặc biệt các cơ quan chính sách có những cái niềm tin vào cái sự kiện đó. Tại vì tất cả những việc này đang nói với đến đề cập từ mấy chục năm trước ít nhất, ví dụ như cái bức ảnh không ở công viên Lê Thị Riêng đã được trên 50 năm rồi. Thế thì chúng tôi đã phối hợp với nhau và tìm kiếm các cái dữ liệu từ các cái nguồn khác nhau, ví dụ từ các cái nguồn sách lịch sử, các cái đơn vị để tìm hiểu các cái trận chiến và nó có thể liên quan đến khu vực nào đó, cũng như là các cái thông tin từ các cái tài liệu của báo cáo của quân đội Mỹ và đồng minh đã được giải mật. Thì trong đó để tìm các cái thời gian địa điểm sát nhất cái khu vực và có cái khung ảnh cũng như sát nhất cái khoảng thời gian mà chụp các cái bức ảnh đó, thì để nhằm phát hiện cái tìm hiểu và tìm ra cái phiên hiệu các cái đơn vị mà nó tham gia cái trận chiến đó, cũng như là cái báo cáo của đối phương về cái số lượng liệt sĩ hy sinh và có khả năng là chôn cất tại một cái khu vực, một cái vị trí nào đó. Và cũng như từ đầu, tất cả những việc này để hoàn chỉnh một cái gọi là tăng cái độ tin cậy và cái tạo cái cơ sở để mà triển khai các cái bước tiếp theo được.
1: Và tôi nghĩ đấy là một cái hành trình mà phải thực sự kiên trì, và thậm chí là có lẽ là trong nhiều trường hợp thì chúng ta cũng sẽ phải có những lúc mà cảm giác như là mình cũng không còn hy vọng nữa, đúng không ạ?
0: Dạ, vâng. Tại vì có những cái trường hợp mà cái thông tin nó bị hạn chế và cũng chưa thể tìm ra thêm được cái những thông tin gì nữa để gợi mở ra những cái hướng, thì tất nhiên những việc đó thì những cái lúc đó mình phải gác lại và hy vọng là sẽ có những cái lúc nào đó mà lại quay lại được cái thông tin.
1: Và như chúng ta đã thấy đấy là với việc mà tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng thì kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã phải mất một cái hành trình bền bỉ suốt hơn 8 năm qua để cho một cái kết quả như ngày hôm nay của chúng ta. Và trong một cái hành trình ấy thì kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng là người mà đã miệt mài và gắn bó với cái hành trình khai quật và tìm kiếm ở đây ngay từ những ngày đầu. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và hai vị khách mời sẽ cùng nghe một phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngụ phường Hiệp Bình thuộc thành phố Thủ Đức trước đây cho biết, bản thân ông đã dành gần 10 năm tìm mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, bắt đầu từ những bức ảnh tư liệu chiến tranh đen trắng thời điểm năm 1968. Khi những tư liệu dần phong phú, ông Thắng dành thời gian khảo sát thực địa, đối chiếu các địa điểm trong ảnh với thực tế. Từ kết quả nghiên cứu, ông Thắng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, xác minh. Ngày 15 tháng 6, dưới cái nắng gắt mùa hè của Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng chính thức mở cuộc thăm dò thực địa tại công viên Lê Thị Riêng. Từ đó đến nay, hầu như mỗi ngày, ông Thắng đều dành thời gian đến khu vực tìm kiếm để theo dõi, trao đổi với lực lượng chức năng trong quá trình bóc tách từng lớp đất. Lý giải về việc đến nay mới bắt đầu cuộc tìm kiếm mà không phải thời điểm sớm hơn, ông Thắng cho biết, trải qua quá trình tiếp cận các nguồn thông tin từ nước ngoài, nhân chứng trong nước, đến việc sử dụng các thiết bị dò tìm hiện đại, hiện mới đủ điều kiện để triển khai.
3: Thông tin đó khi mà thu thập thì nó là từng cái mảnh rời rạc thôi, thường chấp nối lại với nhau rồi dùng các cái kỹ thuật hiện đại bây giờ, từ cái việc nghiên cứu xác định trong văn phòng đấy, rồi đến ra hiện trường dùng các cái máy radar địa chất, các cái thiết bị đo địa chở đất xác định các cái vị trí ở hiện trường.
2: Theo ông Thắng, thời điểm này là giai đoạn vàng, các điều kiện cần thiết đã chín muồi. Thêm vào đó, từ trung ương đến địa phương đều có động thái tích cực đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm cùng với sự quan tâm của toàn xã hội. Điều quan trọng là không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy, ông Thắng nhấn mạnh. Ông cho rằng, mặc dù ngân sách dành cho việc tìm kiếm, quy tập còn giới hạn, tuy nhiên, với những thế hệ đã nằm xuống, thì công việc ý nghĩa này sẽ được lan tỏa, kêu gọi được nhiều nguồn lực xã hội cùng thực hiện. Bản thân gia đình ông cũng có liệt sĩ chưa thể đón về, nên ông hiểu rõ nỗi day dứt của các gia đình đang chờ đợi người đã khuất trở về.
3: Rất là hy vọng trong cái giai đoạn này khi có sự quan tâm về cả con người, cả về phương tiện, kết quả sẽ tốt hơn, thời gian sẽ nhanh hơn.
1: Thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ạ, một cái hành trình 8 năm và chúng ta lần theo một cái dấu vết từ một cái bức ảnh đen trắng như vậy cùng với những cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được, và khi mà nó chạm đến một cái thời điểm mà chúng ta đã tìm kiếm và khai quật được cho đến thời điểm này là hàng trăm liệt sĩ ở khu vực công viên Lê Thị Riêng, thì cái tâm trạng và cái cảm xúc như thế nào ạ?
4: Khi tìm được các liệt sĩ thì tâm trạng rất là đặc biệt,

0: ảnh lịch sử cùng với rất nhiều những cái tư liệu cũng như là kết hợp với lời kể của nhân chứng, thì ông cũng đã tham gia rất nhiều trong cái việc mà tìm kiếm những cái khu mộ liệt sĩ tập thể như thế này. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn với quý vị thính giả là cái phương pháp giải mã không ảnh là như thế nào được không ạ?
1: Ta có thể hiểu tóm tắt như thế này, nhưng mà qua thời gian thì mọi thứ thay đổi. Có những nơi ngày xưa là rừng và cánh đồng thì nay đã là đô thị. Được như trường hợp công viên Lê Thị Riêng thì ngày xưa nó là một cái khu nghỉ dưỡng rất là lớn, mấy chục hectare đấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà bây giờ nó chỉ là một cái công viên thôi. Thì các cái dấu vết ở trên hiện trường là hoàn toàn không còn nữa. Và chỉ còn lại rất là ít thôi. Thì tính các cái việc mà nghiên cứu không ảnh ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta biết được các cái vị trí chính xác, các cái mốc ngày xưa, bây giờ nó là chỗ nào để mà chúng ta quay nhìn được. Tìm kiếm cho nó thật là nhỏ, thật là hiệu quả. Đấy thì cái điều này nó là một cái điều trăn trở rất là nhiều từ những lần cùng tham gia tìm kiếm đó, tức là cái thông tin ta thì nó qua thời gian thì ký ức của chứng chứng nó mai một ấy, và thậm chí là có những cái nhầm lẫn. Đấy thì các cái bức ảnh này nó sẽ là những cái bằng chứng thuyết phục nhất để xác định cái gì ngày xưa không còn nữa thì bây giờ nó nằm ở đâu, ngày nay ở chỗ nào. Và chính vì những cái đó ấy, cho nên là nhóm chúng tôi là luôn luôn là đau đáu gắng là hoàn chỉnh cái phương pháp đấy, làm sao nó thật là nhanh chóng, thật là chính xác để càng ngày càng có hiệu hơn nữa.
0: Dạ. Thưa anh Lâm Hồng Tiên, là một người mà có thể nói là cũng đồng hành và gắn bó với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng suốt nhiều năm nay, để bằng với cái phương pháp giải mã không ảnh để tìm kiếm những cái hố chôn liệt sĩ tập thể như thế này, thì với cá nhân anh ạ, với một cái bức ảnh mà khi chúng ta chụp từ trên cao, thì cá nhân anh thì cảm thấy là nó sẽ cho chúng ta một cái điều gì với một cái khu mộ mà có lẽ là nó đã bị xóa dấu vết qua rất nhiều năm như vậy. Và với anh thì khi mà nhìn với mà một cái bức không ảnh như vậy, thì cái điều gì đập vào mắt anh đầu tiên ạ?
2: Thứ nhất là đó là những cái dấu vết mà trực quan nhất mà dễ hiểu nhất chị ạ. Thì về cái một cái khu mộ mà nó là những cái những, như anh Thắng vừa nói, dùng cái từ là bằng những cái bằng chứng đó, bằng chứng mà trực quan nhất, thì từ đó để mà có thôi thúc cái việc cần phải tìm kiếm, tại vì cũng sẽ cho ta biết được cái số lượng rồi về cái vị trí sơ bộ. Và tất nhiên thì cái vị trí đó bây giờ nằm ở đâu thì là phải một quá trình phân tích tiếp theo.
0: Thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ạ, suốt hành trình hơn 20 năm qua, thì ngoài cái việc mà tìm kiếm ở khu vực công viên Lê Thị Riêng, thì anh còn có những cái câu chuyện nào và những cái việc hành trình tìm kiếm nào khác mà cũng để lại trong anh rất nhiều những cái cảm xúc không ạ?
1: Thì chúng tôi hiện tại bây giờ đã tổng hợp một cái danh sách khoảng độ gần 300 trận đánh.
0: Dạ.
1: Liên quan tới hơn 20.000 vị trí, tức là gần như chúng tôi đặt ra các cái đầu bài đấy, và chúng tôi sẽ thu thập tư liệu đó, từ các cái nguồn thông tin khác nhau cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt là các vị trí lưu ý như là anh Tiên đã nói ở trên ấy. Thì cũng phải nói thế này này, cái phương pháp mà nghiên cứu không ảnh ấy, nó chỉ là một cái công đoạn tựa thôi. Tất cả mọi cái ban đầu là cái thông tin ban đầu, chúng ta cũng sẽ phải hệ thống hóa mà. Các cái nơi diễn ra trận đấu, các cái mô tả đấy, đấy là những cái đầu bài để cho cái việc mà nghiên cứu không ảnh nó đi tiếp theo phía sau. Đó là cái việc nó rất là ý nghĩa, và nó càng ngày ấy, nó chúng ta càng thấy được cái việc là nó thôi thúc, nó phải hoàn chỉnh cái việc mà thu thập thông tin. Thì có nhiều cái trường hợp là chúng ta đã tìm cái địa chỉ, nhưng mà chúng ta không biết được địa chỉ đấy là của đơn vị nào hay là hy sinh năm nào. Nhưng mà khi mà với cái phương pháp thống kê như bây giờ, cái việc mà anh Tiên đang làm rất là xuất sắc đấy, thì ở những cái tọa độ, những cái khu vực là đã trong lịch sử đã xảy ra những cái sự kiện nào, ngày tháng nào, đơn vị nào hoạt động, và cái điều đó là đã góp một phần rất là nhiều, đưa được các địa chỉ trở về, và nhiều trường hợp á là trả được đầy đủ danh tính, giống như là rất là nhiều trường hợp anh Tiên đã hỗ trợ được, điển hình như là cái vừa qua là của một liệt sĩ, từ những cái mã hiệu đơn vị đi kèm cho di vật là đã đưa được liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Vâng. Cụ thể thì mình đã ngoài cái khu vực công viên Lê Thị Riêng, thì còn một cái khu vực nào mà chúng ta đã tìm

0: kiếm khai quật và tìm kiếm thành công ạ?
1: Đến giờ ấy, nói thì cái công việc thì làm thì cũng là rất là nhiều, nhưng mà kết quả thì cũng chưa thực sự được mong muốn. Nhưng mà để kể lại các cái hành trình mà có thể nhớ rất là lâu, thì
0: Vâng.
1: là như là chúng tôi đã tìm liệt sĩ ở sân bay Mộc Linh. Đây là một cái hành trình mà bắt đầu từ năm 2017 đấy, cùng với cả cơ quan chức năng, nhưng mà không có kết quả nào hết. Và đến khi kết nối được các cựu chiến binh Mỹ, họ hướng dẫn và mời được họ sang Việt Nam năm 2024 ấy, và triển khai đào tìm ấy, thì bây giờ ở sân bay Lộc Bình là đã tìm thấy được gần 300 liệt sĩ. Đây là ở trường hợp mà Đồ Xuân Sơn, Bình Định chẳng hạn, thì chúng tôi đã kết nối được các cựu chiến binh trực tiếp tham chiến và họ đã sang hồ hướng dẫn, thì cái ngôi đầu tiên đã được tìm thấy với quả quả là hơn 40 liệt sĩ.
2: Sân
1: Có
2: bay
1: những
2: Biên
1: trường
2: Hòa
1: hợp
2: đúng không ạ?
1: là khá nhiều trường hợp như vậy ở nhiều nơi.
0: Vâng, cái hành trình ở sân bay Biên Hòa thì như thế nào không biết là anh
2: À, thì
0: tìm
2: lại
0: ạ.
2: anh Thắng từ từ từ một bức ảnh không ảnh của anh Thắng chụp và có ông cựu chiến binh Mỹ Bob Connor có comment trong cái bức ảnh đó, thì anh Thắng có thể nói rõ hơn về cái chỗ sân bay Biên Hòa.
1: Thì cái từ cái việc sân bay Biên Hòa, từ một cái bức không ảnh ấy, và may mắn là ông Bob Connor và ông comment, ông ấy chia sẻ về các cái ký ức của ông ấy, những cái cảm xúc của ông ấy, và chúng ta đã kết nối thành công được. Ông ấy thuyết phục, ông ấy chia sẻ các cái thông tin ông đã chứng kiến trong một cái làm khẩn trương và quyết liệt bộ truy quân sự tỉnh Đồng Nai lúc đó. Thì
2: Năm
1: sau
2: 2017 chứ.
1: 5 tháng đấy, và đã đưa được 135 liệt sĩ trở về đấy, và từ đó nó mở ra một cái kênh thông tin là cái
2: Tức là
1: việc
2: khẳng định được
1: kết nối trực
2: cái
1: tiếp
2: hiệu
1: với
2: quả
1: các
2: của
1: cựu chiến binh Mỹ, tiếp tục họ chia sẻ thông tin, thì nó cũng mở ra rất là nhiều cơ hội trở về cho các liệt sĩ.
0: Dạ. Và tôi cảm nhận được rằng là một cái hành trình mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên gắn bó với nhau thì có lẽ như là hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ một, đúng không ạ? Để chúng ta mới có được một cái kết quả tìm kiếm mà tích cực như vậy. Tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn đặt thêm một câu hỏi với anh Lâm Hồng Tiên mà người đang có mặt ở phòng thu của chúng tôi lúc này ạ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm mà chúng ta đang thực hiện ở thời điểm này, thì với cái phương pháp giải mã khung ảnh thì theo anh nó có sẽ có giá trị và đóng góp như thế nào trong cái hành trình này của chúng ta ạ?
2: Vâng, cũng như là anh Thắng đã nói rất là chi tiết về cái chuyện không ảnh cũng như giá trị và tầm quan trọng của các không ảnh, thì với các cái không ảnh này thì chúng ta sẽ có được một cái hình dung nó trực quan nhất và nó sát nhất về cái các cái thời điểm mà diễn ra các cái trận đánh ở trong lịch sử, vì cái địa hình bây giờ của chúng ta là nó biến đổi rất là nhiều, đặc biệt là các cái khu vực đồng bằng là những cái, hoặc là một số cái vùng núi là những cái nơi mà các cái căn cứ lớn của quân đội Mỹ và đồng minh đóng, và là những cái nơi diễn ra rất nhiều các cái trận chiến, thì cái địa hình biến đổi và cái công trình xây dựng các cái thứ khác ạ. Thế thì cái không ảnh nó sẽ giúp cho chúng ta quay ngược lại thời gian hàng chục năm và sát nhất được cái thời điểm mà xảy ra những cái, tại vì có những cái địa điểm, những căn cứ mà bộ đội ta đánh đi đánh lại rất nhiều lần trong hàng năm trời đó, thế thì với mỗi một cái thời điểm mà có những dấu vết thì nó sẽ về nguyên lý thì những cái dấu vết đó sẽ dẫn đến những điểm khoanh được những điểm khu nghi ngờ và thu hẹp lại cái phạm vi mình tìm kiếm được.
0: Thưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ạ, với những cái dữ liệu mà anh đang có trong tay thì ở các tỉnh thành hiện nay thì liệu chúng ta có còn nhiều những cái hố chôn liệt sĩ tập thể như ở công viên Lê Thị Riêng hay không? Và nguyên tắc quan trọng nhất của các anh là gì trong cái việc mà chúng ta áp dụng cái phương pháp giải mã khung ảnh ạ?
1: Thưa là có rất là nhiều cái vị trí tiềm năng chúng tôi đã gửi đi cho các địa phương, và cũng phải nói rõ rằng là đây nó là giống như nó là những cái hướng dẫn, những cái làng bài này, và nó cần phải cái sự làm việc tiếp theo của địa phương, từ cái công tác là thu thập thêm nhân chứng địa phương, những người dân có thể là đã chứng kiến sự việc này đấy, như là điển hình như là công viên Lê Thị Riêng. Tức là từ những cái nghiên cứu của chúng ta thì chúng ta chỉ là một cái góc nhìn thôi,
2: Ban đầu.
1: nhưng mà khi mà tiếp cận được các cái nhân chứng trực tiếp chứng kiến tại hiện trường ấy, họ chia sẻ thì họ mở ra nhiều cái thông tin mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta có thể phải biết được đấy, cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và tôi cũng nói là cái việc nghiên cứu này thì nó cũng như là một cái việc nghiên cứu khoa học ấy, thì nó cần một cái sự liêm chính trung thực càng ngày nó càng sát, càng nhanh chóng.
0: Vâng.
1: Và cả những cái việc mà như chúng ta nói
0: dạ,
1: nó cần một cái sự kiên nhẫn, như là một đức tin, như là dù là công việc ở cái thời điểm này, thế như nó hết những nguồn tin, mình chưa khai thác được thêm, chưa tìm được thêm ấy, có thể nó bế tắc, nó chỉ là tạm thời thôi. Và mình vẫn phải mong rằng là một ngày nào đó sẽ có các cái manh mối, các cái thông tin mới để có thể đẩy được cái sự việc nó đi cái đích sau cùng.
0: Thưa anh Tiên, ở cái thời điểm hiện nay thì cái phương pháp giải mã khung ảnh thì với anh thì cái sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, hay chúng ta nói là cái vai trò của khoa học công nghệ như thế nào trong việc mà chúng ta tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
2: Vâng, thì tôi phải nói ra là cái khoa học công nghệ cực kỳ quan trọng trong cái việc mà tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin, cũng như là đưa những thông tin đó ra thực địa để mà phục vụ cái công tác tìm kiếm. Thì đầu tiên ở cái việc là với cái công nghệ hiện nay, về công nghệ lưu trữ hoặc là công nghệ mình gọi là cái số hóa đó, thì sẽ phục vụ rất là đắc lực cho cái việc mà nghiên cứu hồ sơ. Ví dụ tôi với anh Thắng hoàn toàn đang ngồi Việt Nam cũng, nhưng mà vẫn tiếp cận được với các cựu chiến binh Mỹ cũng như các cái kho tư liệu của quân đội Mỹ đã giải mật, và từ có các cái công cụ nghiên cứu hoặc là các cái khung ảnh. Thế thì và các khung ảnh mà được cái gọi là scan và cái độ phân giải rất là lớn để mà phục vụ mình có thể tìm kiếm các cái dấu vết nghi ngờ của cái khu vực, cũng như là về cái các cái thông tin trận đánh, thì bây giờ là tạo nên được một cái những cái dữ liệu từ những cái dữ liệu rất là rời rạc, ví dụ như là từ các cái báo cáo chiến trận của quân đội Mỹ, có một cái khu vực cụ thể nào kết hợp với thông tin từ khung ảnh, thông tin của nhân chứng và mô tả và những đặc điểm về địa hình hoặc những địa điểm về cái mộ chôn hoặc là về cái số lượng liệt sĩ. Thì tức là những cái công nghệ bây giờ cho phép chúng ta là từ những cái thông tin rời rạc đó để mà ta ghép lại thành một cái mảnh ghép, cố gắng mà được một cái bức tranh nó hoàn chỉnh nhất về ngược thời gian, về cái thời điểm xảy ra trận đánh, để trả lời câu hỏi rằng là điều gì đang diễn ra vào thời điểm đó, đơn vị nào tham gia trận chiến, bao nhiêu người hy sinh, những người hy sinh đó được chôn cất như thế nào, và cái vị trí chôn cất đó bây giờ là đang ở đâu.
0: Ngoài những cái sự hỗ trợ của khoa học công nghệ thì trong chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai rất tích cực trên phạm vi cả nước như anh cũng đã thấy ấy, thì theo anh là cái việc mà phối hợp giữa nhóm của mình với các cơ quan chức năng thì được thực hiện như thế nào ạ?
2: Thì trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì anh em chúng tôi cũng là phải nói cũng là một trong những thành viên trực tiếp tham gia vào cái chiến dịch này ở cái góc độ là tìm kiếm, tập hợp và phân tích thông tin để chuyển vào những cái thông tin ban đầu đó để cho các cái cơ quan chức năng có cái bước là các cái xác minh, từ tìm kiếm thêm nhân chứng, xác minh thực địa, rồi quan trọng nhất là tìm kiếm xem là các cái khu vực này đã từng được quy tập hay chưa, và để mà có các cái bước triển khai tiếp về quy tập.
0: Cũng sẽ đến một cái thời điểm nào đó mà các anh cũng sẽ không thể đi thực địa nữa đúng không ạ? Những cái dấu vết từ khung ảnh là quan trọng rồi, nhưng mình vẫn phải đi thực địa. Vậy thì anh có cái mong muốn như gì?
2: Thì về chúng tôi thì cũng nghĩ rằng là cái dữ liệu, lượng dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận được các thứ là nó tương đối lớn rồi ạ. Thì đến đây là cũng thời điểm rất là chín mùi để mà chuyển những cái dữ liệu đó thành những cái thông tin ban đầu, thành những thông tin một cái khu vực, một cái địa điểm, một cái vùng nào đó để xác định, và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục là dùng các cái phương pháp, ví dụ như là thông tin rộng rãi trong nhân dân để tìm nhân chứng, rồi thì xác minh các cái khu vực đó đã được từng được quy tập hay chưa.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những bức không ảnh đã im lặng qua nhiều thập kỷ, và có những mảnh bản đồ tưởng như chỉ còn giá trị của một thời đã qua. Có những lời kể của nhân chứng tưởng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng khi những dữ liệu ấy được đặt cạnh nhau, thì quá khứ bắt đầu lên tiếng. Một vị trí được xác định, một rãnh mộ được tìm thấy, và một người lính được trở về. Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục. Những cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi. Và những người như kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, anh Lâm Hồng Tiên đang góp những việc thầm lặng của mình vào hành trình lớn ấy. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và anh Lâm Hồng Tiên đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là bà Phạm Thị Cát Tiên, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú 131 Đồng Lạc 2, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ hiện tại 30 Mai Hắc Đế, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Với bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ tạm trú, nhà trọ Trần Văn Thành, tổ 2, thôn Nghĩa Hiệp, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Và ông Phạm Ngọc Vân, sinh năm 1969, địa chỉ số nhà 106, thôn Suối Thông, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền đang ở đâu về ngay tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Thu Hiền không có mặt, thì tòa án Nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Văn Thự, sinh năm 1929, địa chỉ cư trú cuối cùng, xã Sùng Nhơn, quận Hoài Đức, tỉnh Bình Tuy cũ, nay là thôn Nam Chính 10, thôn 2 sau sắp nhập, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Thự vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1968 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thự liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ba có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thự, Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ thông báo cho bà Phạm Thị Dung, sinh năm 1961, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Lâm Xuyên 3, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ. Bà Dung vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Dung liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để giải quyết việc ông Phạm Văn Tới có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Phạm Thị Dung thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng thông báo cho ông Đặng Ngọc Sáu, nơi cư trú cuối cùng, số 2 đường Dương Văn An, tổ dân phố Mân Quang 3, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông Sáu hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bà Hà Thị Hoa, sinh năm 1973. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đặng Ngọc Sáu không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là ông Trương Công Điệp, sinh năm 1983, và bà Hà Thị Vân, sinh năm 1985, cùng địa chỉ thôn Thanh Tâm, nay là thôn Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu ông Trương Công Điệp và bà Hà Thị Vân đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Trường hợp các đương sự vẫn vắng mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời Gian và Dàn Hợp Sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn, giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây, thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi đi cùng bố thôi. Đấy, thế thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi với non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương, và xin tri ân những người nghệ sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn gì đẹp hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy đến với em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
2: Lê Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát đó là Sông Lô Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang, và một bài hát đó là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
3: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB bị đơn ông Nguyễn Văn Long sinh năm 1985, bà Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1984 cùng địa chỉ đội 19 ấp Kim Ngưu, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1976, địa chỉ Ba Đình, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Thủy có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên để làm việc với tòa án vào hồi 14 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho ông Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1983, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Tiến X1, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Lộc, nay là thôn Tiến Sơn, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Xuân Thủy liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tuyên bố người vắng mặt tại nơi cư trú của ông Phạm Minh Khôi đối với ông Thủy.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho bà Hà Thị Nội sinh năm 1971, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phú An, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, nay là thôn Thạch Đồng, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hà Thị Nội liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết việc ông Vũ Văn Tâm có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hà Thị Nội.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Lê Văn Hiếu, sinh năm 1977, trú tại đội 4 thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khói Châu, nay là xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, bị đơn là anh Lê Văn Hiệp, sinh năm 1977, địa chỉ đội 7 thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khói Châu, nay là xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là

0: là chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1976, vợ anh Hiệp, địa chỉ đội 7 thôn 3 xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, nay là xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. Nay anh Hiệp và chị Hà ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để giải quyết vụ việc. Trường hợp anh Hiệp và chị Hà nhận được thông tin này thì liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân để tham gia tố tụng. Số điện thoại liên hệ 0813 653378, thẩm phán Nguyễn Việt Cường, hoặc 0981 524 307, thư ký Nguyễn Hoàng Luật. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hiệp và chị Hà không đến làm việc thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên thông báo cho bà Đinh Thị Lịch, sinh năm 1958, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Thống Nhất, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Bà Lịch bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lịch liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên để giải quyết việc ông Đinh Kim Chất có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Lịch. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Đinh Thị Lịch không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh thông báo cho ông Ngô Văn Lực, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, tổ 19B, khu phố Quang Trung 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10 năm 2023 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Ngô Văn Lực liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Lan Hương đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Ngô Văn Lực thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, bị đơn bà Hoàng Thúy Hà, sinh năm 1977, ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1980. Cùng địa chỉ Lô 3, khu nhà ở 3 tầng, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nay là phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Hoàng Thúy Hà, ông Nguyễn Văn Đức có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Hoàng Thúy Hà, ông Nguyễn Văn Đức vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số, ngày thì càng có nhiều các cá nhân tạo ra nguồn thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung, live stream bán hàng, tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate, quảng cáo hay hợp tác với các nhãn hàng trên các nền tảng số. Tuy nhiên thì đi cùng với cơ hội gia tăng thu nhập sẽ là trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Không ít người vẫn băn khoăn khi nào thì phát sinh nghĩa vụ thuế, những khoản thu nhập nào sẽ phải kê khai. Sàn thương mại điện tử đã khấu trừ thuế thì cá nhân còn phải làm gì nữa hay không? Hay là làm thế nào để tránh được những sai sót đáng tiếc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế?
5: Đây chính là giấy mời của thuế Đông Đa mời mình lên làm việc để hoàn tất cái nghĩa vụ thuế. Khi mà kinh doanh online thì mình cũng nghĩ đơn giản là giao hàng, gửi hàng thôi thì sẽ không phải kinh doanh trên các sàn nên là sẽ không sao, nhưng mà không phải. Và hiện tại mình cũng không bán hàng qua các kênh sàn thương mại điện tử nào luôn. Đấy, thì vẫn bị gọi như bình thường các bạn nhé.
6: Và chị mình đã bị thuế mời lên làm việc lần 1 để làm rõ cái khoản doanh thu ở bên đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm. Cái doanh thu tầm khoảng hơn 3 tỷ thì dự kiến là sẽ truy thu thuế khoảng tầm 50 triệu, chưa tính tiền phạt.
4: Vâng, và để giúp các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thì chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay sẽ dành thời gian để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến nội dung này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, đó là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, Cục Thuế Bộ Tài chính. Xin được chào ông Nguyễn Quốc Việt ạ.
7: Vâng, xin được chào thính giả của đài VOV. Xin cảm ơn chị Thu Trang.
4: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng Phòng Quản lý Thuế số 1, Chi cục Thuế Thương mại Điện tử, thì trước hết là ông có thể cho biết là theo quy định hiện hành, chúng ta phải hiểu là tiếp thị liên kết hay còn gọi là app affiliate hay là các KOL, KOC trên các mạng xã hội thì có được xác định là cá nhân kinh doanh hay không? Và những trường hợp nào thì sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế đối với người làm nội dung số ạ?
7: Trước hết ý, thì chúng ta phải xác định là cái việc mà cái tên gọi về affiliate, KOL, KOC đấy, thì hay là hoặc là nhà sáng tạo nội dung số thì thực ra là những cái tên gọi phổ biến thì để chỉ các cái cá nhân có hoạt động trên nền tảng số, không phải là các loại thu nhập riêng được quy định tại pháp luật thuế. Khi xác định nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế chúng tôi thì sẽ phải căn cứ vào cái bản chất của quan hệ tạo ra thu nhập, ví dụ như là hợp đồng, hồ sơ và các cái hoạt động thực tế, chứ không phải là căn cứ vào tên gọi hoạt động của cá nhân.
4: Vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là dù họ có được gọi là tiếp thị liên kết hay là các KOL, KOC v.v. nhưng mà nếu mà họ có hợp đồng, rồi là họ có những cái hoạt động mà nó làm phát sinh thu nhập thì đều là thuộc trường hợp là phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Hiểu là như thế đúng không ạ?
7: Thì căn cứ theo các cái quy định hiện hành ấy thì có thể phân thành hai cái trường hợp phổ biến như sau. Thứ nhất là cái ví dụ như là cá nhân thì đang làm việc ở trong một cái quan hệ lao động, có ký hợp đồng lao động với cả tổ chức cá nhân để chi trả thu nhập, thì cái khoản thu nhập này sẽ được nhận được mà theo cái thỏa thuận lao động ấy, thì được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đấy, tôi có thể nói ví dụ như là ngay cả như bản thân tôi đây, tôi là cán bộ công chức của ngành thuế. Đấy, tuy nhiên là theo phân công của cơ quan thì tôi đang thực hiện cái công việc, tức là tham gia cái chương trình phát thanh của đài VOV. Đấy, thì giả sử mà có thu nhập thì thu nhập của tôi nó vẫn là thu nhập từ tiền công, tiền lương.
4: Vâng, là thuộc diện tiền công, tiền lương, chúng ta hiểu là như thế đúng không ạ?
7: Dạ vâng. Đấy, còn trường hợp thứ hai ấy, thì là những cá nhân thực hiện hoạt động mà sáng tạo nội dung số, quảng cáo, tiếp thị liên kết trên các cái nền tảng và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc là từ các cái nhãn hàng ấy, mà không phải là trong cái quan hệ mà sử dụng lao động, không có hợp đồng lao động, thì các cái khoản thu nhập này ấy, thường sẽ được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Trong trường hợp này thì cá nhân là được xác định là cá nhân kinh doanh. Đấy, và hoặc là nếu mà có đăng ký thì là hộ kinh doanh và phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kê khai nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh theo quy định.
4: Dạ vâng. Như vậy nhưng mà tôi hiểu là kể cả thu gọi là tiền lương, tiền công hay là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì đều là những cái khoản thu nhập phải thực hiện nghĩa vụ thuế, đúng không ạ? Chúng ta hiểu xác định thì rõ là như thế.
7: Về nguyên tắc của thuế thì là mọi khoản thu nhập thì cũng đều có trách nhiệm là thực hiện cái nghĩa vụ thuế.
4: Vâng. Nhưng mà hiện nay thì người làm nội dung số có thể nhận thu nhập từ rất nhiều nguồn khác nhau, như là tiền quảng cáo này, tiền họ live stream bán hàng này, hoa hồng tiếp thị liên kết, affiliate, booking quảng bá sản phẩm, tiền donate, tiền tặng hoa hồng đấy ạ, hay là các khoản thưởng từ nền tảng. Thế thì những khoản thu nhập này sẽ xác định như thế nào khi mà chúng ta tính thuế? Có sự khác nhau giữa các loại thu nhập này không, hay là đổ chung vào một giọ và tính chung một mức thuế, hay là sẽ phân ra từng loại? Ví dụ tôi hiểu là ví dụ như là thuế suất với tiền lương, tiền công thì chúng ta theo biểu lũy thuế từng phần, nhưng mà ví dụ như là thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thì lại là mức thuế cố định. Thế thì với những cái thu nhập từ những cái hoạt động làm nội dung số như này thì sao ạ?
7: Dạ vâng. Thì như là tôi cũng đã vừa trình bày, nguyên tắc chung tức là không căn cứ vào cái tên gọi của cái khoản thu nhập mà căn cứ vào cái hoạt động thực tế tạo ra khoản thu nhập đấy. Cái trường hợp mà được xác định là cá nhân kinh doanh, tức là có ký kết những cái hợp đồng kinh tế hoặc là có những cái thỏa thuận mà dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức điện tử như cái trường hợp phổ thông hiện nay thường gặp ấy, tức là cá nhân là có gọi là những cái gọi là đồng ý với các cái điều khoản mà khi mà tham gia các chương trình trên nền tảng thương mại điện tử hoặc là nền tảng mạng xã hội ấy, mà để quảng bá các cái sản phẩm mà nhận được thu nhập là từ cái hoạt động quảng cáo, live stream bán hàng, tiền hoa hồng, affiliate hay là các khoản thưởng từ nền tảng hoặc nhãn hàng thì được xác nhận là xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Đấy, tuy nhiên ấy, thì đối với một cái khoản mà gần đây thì cũng có nhiều cái câu hỏi là cái tiền mà khi mà cá nhân live stream mà được donate hoặc là được gọi là
4: người
7: nhận quà tặng.
4: Vâng. Tặng quà, tặng xem. Sao đấy, đúng không?
7: Vâng. Đấy, thì đối với khoản tiền này ấy, thì cần phải xem xét là cái bản chất của khoản tiền, tức là cái khoản tiền phát sinh từ cái hoạt động live stream của cá nhân, đấy, sáng tạo nội dung số trong cái quá trình tương tác với người xem, đấy, thì là cái lợi ích kinh tế cá nhân nhận được từ hoạt động kinh doanh, đấy, thì cũng phải được tổng hợp vào cái doanh thu chung của hoạt động kinh doanh.
4: À dạ vâng. Tức là ví dụ như là họ khi mà họ live stream bán hàng trên các nền tảng số này thì họ có nhận được cái tiền thù lao từ các nền tảng số đấy đúng không ạ?
7: Vâng.
4: Thế nhưng mà nếu mà người xem tặng quà, tặng sao, tặng tiền gọi là tiền donate ấy, thì cũng sẽ được tính vào là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ đúng không?
7: Dạ, vâng.
4: Hiểu là như thế. Vâng. Và một trong những cái điểm mới được nhiều người quan tâm đó là quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Trong đó thì có cái việc là các sàn thương mại điện tử và nền tảng có chức năng thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích là những cái thời điểm, những cái điểm mới nào đáng chú ý của quy định này và việc khấu trừ nộp thay này có làm thay đổi cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của những người làm nội dung số hay không ạ?
7: Dạ vâng. Cái việc mà quy định là các cái nền tảng thương mại điện tử mà có chức năng thanh toán và chức năng đặt hàng trực tuyến mà thực hiện khấu trừ nộp thay hộ cá nhân kinh doanh thì bắt đầu được áp dụng theo nghị định 117 là từ 1 tháng 7 năm 2025, thì đây cũng là một cái cơ chế gọi là cải tiến lớn của ngành thuế.
4: Dạ vâng.
7: Cái việc này thì nó cũng đã giúp là giảm tải các cái thủ tục mà cá nhân hộ kinh doanh phải thực hiện. Tức là trong cái trường hợp mà đã được nền tảng khấu trừ nộp thay thì các cá nhân hoặc là hộ kinh doanh đã được khấu trừ nộp thay thì không phải là nộp lại thuế cho cái phần doanh thu mà đã được khấu trừ nộp thay. Tuy nhiên để mà lưu ý, tức là trong cái trường hợp mà cá nhân hoặc là hộ kinh doanh là có nhiều cái nguồn doanh thu, tức là có nguồn doanh thu thì ở tại trên các nền tảng mà có chức năng thanh toán, họ đã khấu trừ nộp thay. Thậm chí có những cái doanh thu mà thu được từ những cái nền tảng không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng thông qua mạng xã hội, hoặc là gọi là bán hàng có cửa hàng vật lý. Thì
4: bán hàng truyền thống đấy.
7: Vâng, theo cái cách gọi là bán hàng truyền thống thì cá nhân thì cũng có trách nhiệm là phải theo dõi cái tổng doanh thu, chủ động thực hiện các cái nghĩa vụ thuế đối với những nguồn thu mà chưa được khấu trừ. Và nếu mà trong một số những trường hợp thì phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
4: Vâng. À, vâng, như vậy thì có thể nói đơn giản như thế này, nếu mà một cá nhân kinh doanh chỉ có thu nhập từ một sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, cũng giống như chúng ta chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công từ một cơ quan, thì cái việc mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ kê khai nộp thuế thay thì chúng ta sẽ không phải thực hiện việc
7: dạ,
4: gì
7: vâng.
4: nữa đúng không ạ?
7: Dạ, vâng.
4: À, vâng. À, nhưng mà nếu mà quý vị mà có doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là chúng ta vừa kinh doanh trực tiếp, chúng ta tự đi giao hàng, tự thu tiền, rồi là chúng ta kinh doanh trên các cái nền tảng số khác không có chức năng thanh toán, hay là ví dụ như chúng ta bán hàng qua các mạng xã hội chẳng hạn, thì các cá nhân sẽ phải có trách nhiệm là tổng hợp toàn bộ doanh thu này, kể cả cái phần đã được khấu trừ nộp thuế thay trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và thực hiện quyết toán thuế, đúng không ạ?
7: Vâng.
4: Tôi hiểu là như thế. Thế...
7: tôi cũng xin phép nói rõ hơn một chút, tức là theo cái quy định hiện hành ấy, thì kể cả trong trường hợp mà đã được các cái nền tảng khấu trừ nộp thay, tuy nhiên thì nếu mà cá nhân kinh doanh mà có thuộc hai trường hợp, một là có doanh thu từ 1 tỷ đến 3 tỷ, tuy nhiên là chọn cái hình thức kê khai thuế là hình thức kê khai khấu trừ, thì
4: doanh thu trừ chi phí
7: thì cũng phải thực hiện quyết toán. Đồng thời những cái cá nhân mà có doanh thu năm mà từ 3 tỷ trở lên theo quy định hiện hành thì cũng phải thực hiện cái trách nhiệm quyết toán. Và cũng xin được thông tin thêm, tức là như các phương tiện truyền thông thì cũng đã đăng tải, tức là hiện nay thì theo chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Tài chính thì cũng đang nghiên cứu cái phương án mà nâng cái ngưỡng mà cá nhân hộ kinh doanh phải dùng phương pháp kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ.
4: Vâng, nhưng mà trong giai đoạn hiện nay khi mà cơ quan chức năng chưa ban hành các quy định liên quan đến việc nâng ngưỡng doanh thu để kê khai thuế lên 10 tỷ thì tất cả các hộ mà có cái thu nhập từ 3 tỷ trở lên đều phải thực hiện quyết toán thuế, đúng không ạ?
7: Dạ,
4: chúng ta vẫn phải kê khai. Và mặc dù là chúng ta bán trên sàn, mặc dù là sàn đã kê khấu trừ kê khai nộp thuế thay, nhưng mà nếu mà ở cái ngưỡng doanh thu như ông Nguyễn Quốc Việt vừa cho biết thì là đều phải thực hiện việc kê khai và thực hiện quyết toán thuế. Vậy thì để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế ngay từ khi bắt đầu hoạt động ạ, những người mà làm nội dung số thì cần chuẩn bị những thông tin, hồ sơ, giấy tờ gì, rồi là cái việc đăng ký mã số thuế, lưu giữ chứng từ hay theo dõi doanh thu theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì cần thực hiện như thế nào? Chúng ta làm chuẩn chỉ ngay từ đầu đi để tránh những vướng mắc về sau, đúng không ạ?
7: Dạ vâng. Thì người làm nội dung số thì thứ nhất là

0: Thì trong những cái trường hợp phải đăng ký hộ kinh doanh theo cái quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì cá nhân chủ động thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thì cũng có một cái khuyến cáo cho cá nhân và hộ kinh doanh, tức là thực ra thì nếu các bạn mà có hoạt động kinh doanh thường xuyên thì thực sự là nên thực hiện cái thủ tục đăng ký kinh doanh thì cho nó tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra thì về các cái các cái hồ sơ ấy thì cũng khuyến cáo là các cá nhân kinh doanh thì cũng nên là lưu trữ đầy đủ các cái hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng mà booking, hợp đồng quảng cáo, các cái điều khoản mà khi mà làm affiliate, các cái báo cáo doanh thu của các nền tảng ví dụ như là YouTube, TikTok hoặc là Facebook, báo cáo đơn hàng, bảng đối soát của nền tảng, kể cả sao kê ngân hàng. Các cái khoản tiền mình nhận được thông qua các cái ví điện tử, hóa đơn chứng từ đầu vào, các cái nói chung là tất cả các cái và đặc biệt là trong những trường hợp mà có cái trường hợp mà giao dịch hoàn hủy hoặc trả lại thì cũng phải lưu trữ đầy đủ các cái tài liệu. Vâng, đấy là một số những cái tài liệu quan trọng và cơ bản mà để chứng minh về cái bản chất của khoản thu, doanh thu thực tế và cả cái số thuế đã được khấu trừ. Tiếp nữa thì hộ cá nhân và cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh thì cũng cần lưu ý mà thực hiện các cái thủ tục về gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử theo các cái mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo thông tư 18, thông báo doanh thu hoặc là những cái tờ khai thuế đầu tiên của năm. Ngoài ra thì theo quy định của Nghị định 254 về cái hóa đơn điện tử ấy, thì hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì cũng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Đấy, tức là hộ cá nhân kinh doanh cũng phải đăng ký sử dụng hóa đơn và xuất hóa đơn khi mà bán hàng hoặc là cung cấp dịch vụ.
1: Dạ vâng, thực ra thì nghe tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói thì có lẽ là thính giả sẽ thấy là rất là nhiều hồ sơ chứng từ, nhưng thực ra là những cái chứng từ này cũng chỉ là để giúp chúng ta, như là chúng ta chuyển tiền, chúng ta nhận tiền thì chúng ta có thể lưu lại sao kê của ngân hàng, rồi chúng ta ký hợp đồng được trả thù lao bao nhiêu thì chúng ta cũng nên giữ lại. Còn những cái quy định như ông Việt vừa nói về việc đăng ký nghĩa vụ thuế này, thông báo số tài khoản này, thông tờ khai thuế đầu tiên thì tất cả những cái này đều có thể thực hiện được qua cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc là với các cá nhân hoàn toàn có thể thực hiện trên tài khoản e-tech của mình. Nó cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng tôi xin lưu ý là trên e-tech thì đã có đầy đủ các cái hướng dẫn về việc thực hiện những cái hoạt động này, và ngành thuế cũng đã tích hợp cái chatbot AI trên e-tech để có thể là hoàn toàn hướng dẫn người dân thực hiện rất là đơn giản. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên các nền tảng số, thực hiện những công việc như là tiếp thị liên kết, affiliate, các KOL, KOC. Khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng phòng quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thương mại điện tử, Cục thuế Bộ Tài chính. Thưa ông Việt, thì rất nhiều thính giả có chung băn khoăn như sau ạ. Có người chỉ đăng vài video mỗi tháng, thỉnh thoảng nhận lời giới thiệu review sản phẩm hoặc là hưởng hoa hồng affiliate. Trong khi đó thì có người là livestream bán hàng hàng ngày, có doanh thu thường xuyên. Vậy đâu là ranh giới để cơ quan thuế xác định đây là hoạt động kinh doanh và phát sinh nghĩa vụ thuế ạ?
0: Dạ vâng, cái này thì trước tiên thì cũng phải khẳng định, tức là pháp luật thuế thì chúng tôi không căn cứ vào các cái số lượng sản phẩm hay là cái tần suất hoạt động làm tiêu chí duy nhất để mà xác định một cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không.
1: Vâng.
0: Đấy. Một cái khoản thu nhập mà từ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ kinh doanh thì phụ thuộc vào cái bản chất hoạt động của cá nhân, tức là có được thực hiện dựa trên cái quan hệ hợp đồng lao động hay là cái những cái thỏa thuận mà như tôi đã trình bày. Trường hợp thì mà cái nguồn thu nhập phát sinh trong quan hệ lao động mà dựa trên cái hợp đồng lao động thì đơn vị chi trả tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế theo quy định, và cá nhân thì có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc là ủy quyền quyết toán thuế theo cái pháp luật về thuế về tiền lương, tiền công. Đấy, còn

0: Trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì cá nhân có nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với doanh thu chưa được nền tảng khấu trừ, nộp thuế thay. Việc kê khai thuế thì được thực hiện định kỳ theo hàng tháng, quý, năm, tùy thuộc vào cái ngưỡng doanh thu của cá nhân đã được quy định cụ thể tại Nghị định 68 năm 2026 và Nghị định 141 năm 2026. Cái này thì bao gồm cả trường hợp có cá nhân mà có thu nhập chưa đến ngưỡng chịu thuế thì vẫn có trách nhiệm phải kê khai để thông báo với cơ quan thuế.
1: Vâng, nhưng mà cái việc kê khai thông báo doanh thu như này năm chỉ thực hiện một lần thôi đúng không? Hay là
0: Dạ
1: phải
0: vâng,
1: thực hiện hàng quý?
0: nó tùy vào cái ngưỡng doanh thu. Đấy, tức là đối với những cá nhân mà có còn chưa đến ngưỡng chịu thuế là 1 tỷ thì một năm cũng thông báo một lần. Tuy nhiên là những cái cá nhân mà có ngưỡng doanh thu cao hơn ấy thì sẽ tùy theo ngưỡng doanh thu để mà thực hiện, có thể là thông báo kê khai hàng theo tháng hoặc theo quý.
1: Và như vậy thì cái việc mà thỉnh thoảng mới đăng video hay thỉnh thoảng mới nhận lời giới thiệu sản phẩm thì nó không phải là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế mà là sẽ căn cứ vào cái bản chất của hoạt động, bản chất của cái thu nhập thu được. Như thế thì tôi hiểu là dù có thể là có những người mà họ review bán hàng hàng ngày nhưng mà doanh thu của họ dưới ngưỡng 1 tỷ thì họ vẫn cứ thuộc diện là được miễn thuế đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chỉ đăng vài video thôi nhưng mà lại có số tiền nhận được lên tới trên 1 tỷ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Cho nên là các quý thính giả là đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ lâu lâu mới làm một một vài video, lâu lâu mới review sản phẩm hưởng hoa hồng mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế thì là không đúng đâu ạ. Một thính giả là em Lê Hoàng Hải ở thành phố Hà Nội có hỏi khách mời như thế này ạ. Em được biết là hiện nay rất nhiều KOL, KOC nhận thu nhập từ TikTok, YouTube, Facebook hoặc là làm tiếp thị liên kết cho Amazon, tiền được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Thế thì những cái khoản thu nhập này sẽ được quản lý như thế nào ạ? Người nộp thuế có phải chủ động kê khai với cơ quan thuế hay không ạ?
0: Dạ vâng, cái này thì tôi xin, thứ nhất là tôi xin đề cập đến một cái nguyên tắc, tức là theo nguyên tắc của pháp luật thuế thu nhập cá nhân ấy, thì thu nhập chịu thuế được xác định đối với thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, mà đây là đối với cá nhân mà được xác định là cư trú tại Việt Nam ấy,
1: vâng.
0: Thì không phân biệt nơi trả và nơi nhận thu nhập.
1: Đấy,
0: tức là trường hợp mà cá nhân độc lập sáng tạo nội dung hoặc là làm tiếp thị liên kết này, thì các cái khoản thu này được xem xét là thu nhập từ kinh doanh. Thì cá nhân cần tổng hợp cả doanh thu từ nền tảng trong và ngoài nước để xác định nghĩa vụ thuế. Thì trong đó thì có một số điểm cần phải lưu ý. Tức là nếu nền tảng hoặc là cái tổ chức chi trả thuộc đối tượng mà khấu trừ khai thay nộp thay theo quy định và đã thực hiện cái việc khai thay nộp thay rồi thì cá nhân không phải nộp lại cái số thuế đối với chính cái khoản doanh thu mà đã được nền tảng khấu trừ. Đấy, ngược lại thì nếu mà khoản thu nhập này mà được chuyển trực tiếp cho cá nhân mà chưa có tổ chức nào thực hiện khấu trừ nộp thay thì cá nhân phải chủ động tổng hợp và tự kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế theo cái quy định tại cái Nghị định 68. Đấy, do đó thì cái người nộp thuế không nên căn cứ đơn thuần vào cái việc mà chuyện tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản ngân hàng hay là tiền nhận được từ các nền tảng để mà nghĩ rằng là cái nghĩa vụ thuế đã được thực hiện, mà cần phải có cái kiểm tra đối soát với từng nền tảng để biết được, tức là cái khoản thu nhập nào của mình đã được nền tảng khấu trừ nộp thay và khoản nào chưa, để mà thực hiện cái nghĩa vụ đối với cơ quan thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi hy vọng là qua những cái tư vấn vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì quý vị đã có cho mình những cái thông tin cần thiết để có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chủ động phòng tránh những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mà chúng ta hoạt động có thu nhập trên các nền tảng số. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng phòng quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thương mại điện tử, Cục thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió.
6: Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Greengood, địa chỉ khu 5 xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng. Tòa án Nhân dân khu vực 2 Phú Thọ thông báo cho công ty cổ phần thương mại Bái Tử Long, địa chỉ tổ 4, khu 8, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết và có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Phú Thọ. Thời gian cụ thể như sau: vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 để trình bày lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Tòa án yêu cầu đại diện công ty cổ phần thương mại Bái Tử Long có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Nếu vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam.

0: Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: VOV2, sóng mở.
2: Sóng mở. Sóng mở.
3: Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi tại nơi công cộng và chủ động phòng chống bệnh dại. Nhờ vậy, đã có nhiều chuyển biến tích cực.
4: Ghi nhận thực tế tại công viên Thống Nhất và các khu vực sinh hoạt chung trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, những buổi sáng tập luyện của nhiều người không còn cảm giác e dè hay lo âu nhờ sự vắng bóng dần của những chú chó thả rông không rõ mõm. Theo bà Đặng Minh Hà ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, sự chuyển biến này đến từ chính ý thức tự giác ngày một nâng cao của cộng đồng yêu thú cưng.
5: Mình thấy có sự thay đổi rõ rệt là người dân đã đi rất là vui vẻ và cảm thấy an toàn hơn. Sau khi triển khai thì mình thấy là môi trường xung quanh nó cũng sạch sẽ hơn và người dân đi gặp nó tinh thần nó thoải mái hơn và dễ chịu hơn.
4: Không chỉ mang lại sự an tâm cho người xung quanh, việc chấp hành quy định còn thể hiện trách nhiệm của chính những người nuôi động vật trong một đô thị đông đúc. Nhiều gia đình đã coi sợi dây xích và chiếc giỏ mõm là vật bất ly thân mỗi khi cùng thú cưng bước ra khỏi nhà. Ông Trương Quốc Quân ở phường Hai Bà Trưng cho biết.
6: Nuôi chó ở đô thị, nhất là những nơi công cộng mà có mật độ người qua lại đông như thế này ấy, thì cái việc để dọ mõm cho chó như là giữ an toàn cho cái cộng đồng xung quanh là cái việc rất là cần thiết.
7: Khi mà cho chó ra đường thì việc đầu tiên là phải có cái dây xích chó để giúp chó nó đi ở bên cạnh mình, nó không chạy lung tung. Thứ hai là phải có dọ mõm chó để nó không gây cho những người xung quanh cái sự hoảng sợ, gây mất an toàn cho những người xung quanh.
4: Để có được sự đồng thuận lớn từ phía người dân, các cấp chính quyền cơ sở đã chọn cách tiếp cận mưa sầm thấm lâu. Tại phường Hai Bà Trưng, công tác tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở tận nơi được lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu trong suốt nhiều tháng liền, tạo ra hiệu quả thiết thực. Như chia sẻ của ông Trần Lương, thành viên tổ công tác bắt chó thả rông phường Hai Bà Trưng.
8: Trong 2 tháng trước, chúng tôi rất là tuyên truyền cho dân ở trong khu công viên. Nhưng dần dần khi tuyên truyền được 2 tháng thì nói chung là thay đổi rất tốt. Những người nào ta xích phải dọ mõm và xích tay phải có ly lông. Bây giờ kế hoạch trong tuần là có 12 người với một số các đồng chí ở ủy ban phường cùng đi, thì chia đôi ra để có thể hôm nay bọn tôi đi thì hôm sau có đội khác lại đi.
4: Đi đôi với việc tuần tra kiểm soát, địa phương cũng đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật mới. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, Nghị định 204 có hiệu lực quy định phạt 1 đến 2 triệu đồng đối với người đưa chó ra nơi công cộng, nhưng không đeo dọ mõm hoặc không xích giữ, không có người dắt. Quy định nhằm tăng trách nhiệm quản lý vật nuôi, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Theo chị Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Hai Bà Trưng, sự kết hợp giữa chế tài xử phạt nghiêm khắc có tính răn đe cao và cách tiếp cận tuyên truyền khéo léo từ tổ dân phố, các hội nhóm cộng đồng mang lại hiệu quả lan tỏa.
9: Công tác tuyên truyền của Hai Bà Trưng đặt lên hàng đầu. Ủy ban nhân dân phường đã thiết kế những cái pano khẩu hiệu và những bài tuyên truyền đưa lên trên các hội nhóm Zalo, tổ dân phố và kết hợp với các buổi hội họp. Hầu như người dân trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, chủ vật nuôi khi đưa chó ra nơi công cộng đều thực hiện quy định đeo dọ mõm và có dây xích. Hiện nay thì Ủy ban nhân dân phường đã có liên kết với cả một phòng khám trên địa bàn phường. Đối với những trường hợp mà chó bị bắt giữ thì sẽ gửi ở đó, và theo quy định là trong vòng 48 giờ nếu mà chủ không đến nhận thì sẽ xử lý theo quy định. Thế nhưng cũng rất may là trên địa phường thì hiện nay thì chưa có trường hợp nào là chủ không đến nhận. Hầu như là những trường hợp vi phạm thì đều chấp hành và xử lý tại chỗ luôn.
4: Những quy định bắt buộc và mức phạt nghiêm khắc, mục tiêu lớn nhất chính là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trạm trưởng trạm thú y khu vực 3 cho biết, những lo ngại của người nuôi về việc dọ mõm ảnh hưởng đến vật nuôi cũng được các y bác sĩ, chuyên gia thú y tư vấn cặn kẽ.
10: Khi chó thả rông mà để ở những nơi công cộng mà có những cái con chó mà họ chưa tiêm phòng dại thì sẽ nguy cơ là mắc bệnh dại, và những cái vệ sinh môi trường như phòng uế bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Sau khi ủy ban dân phường triển khai thì kết quả ban đầu tỷ lệ người dắt chó thả rông hoặc là chó không có chủ dắt cũng như là đeo dọ mõm là giảm đáng kể, phải 90%. Nhà sản xuất của các cái phụ kiện cho thú cưng thì họ đã có những nghiên cứu theo tiêu chuẩn rồi, đâm ra là không ảnh hưởng gì đến cái việc hô hấp của chó.
4: Khi sợi dây xích được giữ chặt, khi chiếc dọ mõm được đeo đúng cách, đó không chỉ là sự né tránh một án phạt mà còn là biểu hiện của tình yêu thương động vật gắn liền với trách nhiệm xã hội.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Tiếng Việt vui.
12: Tiếng Việt vui.
13: Tiếng Việt vui.
14: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt Vui. Các bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?
15: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
16: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
14: Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình Tiếng Việt Vui. Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt Vui hôm nay.
17: Ôi, nhìn kìa, khiếp, người đang yêu của khác lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đó, xem nào, đang đọc gì đấy bạn yêu? Đọc thư tình chăng?
18: Đâu, chỉ là hỏi thăm nhau bình thường thôi mà. Làm gì mà nhìn gì?
17: Nào, đưa đây bạn xem. bình thường mà. Em

0: dấu.
1: Thôi đừng đùa dai nữa, người ta viết thế chứ mình đã đồng ý đâu mà.
0: À thế thì đúng rồi, bạn tôi mà đồng ý thì phải là em yêu của anh, chứ sao lại em yêu dấu nhỉ?
2: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi, từ yêu dấu thì phần lớn chúng ta sẽ sử dụng theo thói quen, còn thực sự không hiểu tại sao lại phải thêm dấu sau yêu. Đây sẽ là nội dung của Tiếng Việt Vui hôm nay. Trước khi trở lại gặp chuyên gia ngôn ngữ, tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia thử thách nho nhỏ.
3: Thử thách cùng tiếng Việt.
4: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Trước tiên, với đoạn đối thoại mang màu sắc trêu đùa giữa hai người bạn, hai khách mời có thể lý giải ý nghĩa của dấu trong yêu dấu mang nghĩa là gì? Với Nam Phương thì thế nào?
6: Nam Phương thì bình thường cũng hay sử dụng từ yêu dấu, tại vì các bạn nghe thì cũng có thể thấy là yêu dấu thì nó sẽ có thêm cái nét nghĩa là sự trân trọng và coi trọng hơn. Với Nam Phương thì dấu này có nghĩa là dấu vào trong lòng mình. Thì cũng là một sự coi trọng dành cho cái người đó.
2: Bản thân mình thì chắc là lâu nay mình vẫn sử dụng theo thói quen. Các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được các từ kiểu như yêu dấu, trong đó yêu thì rất là rõ nghĩa, mà dấu dùng như một thói quen.
6: Nam Phương xin phép được bắt đầu trước.
2: Vâng.
6: Cặp từ của Nam Phương là chăm chỉ.
7: Từ của mình là lo lắng.
6: Từ của Nam Phương là siêng năng.
7: Từ của mình là nhớ nhung.
2: Rồi, tiếp.
6: Từ của Nam Phương là quý mến đi.
2: Cả quý và cả mến đều có ý nghĩa. Quý tách ra và mến tách ra vẫn có ý nghĩa ở đây.
6: Từ giản dị.
7: Mình cũng không chắc là từ này có đúng không. Thì mình biết là một từ là chìm nghỉm.
6: Hà Phương giỏi quá quý vị ạ. Nam Phương sẽ có thêm một từ là từ bền bỉ đi.
7: Thế thì mình cũng hơi khó nha. Mình nghĩ là để cho Nam Phương nghĩ thêm một từ nữa. Tại vì mình cũng chưa nghĩ ra.
6: Vậy thì Nam Phương rất muốn nghĩ thêm một từ nữa. Từ ân cần có được không?
2: Ân cần, đúng là phải nhờ đến chuyên gia ngôn ngữ thế ạ. Và chúng ta bước sang thử thách thứ 3 trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ nhé các bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Xem bạn nào am tường về tiếng Việt cũng như là những cái lắt léo ẩn phía sau. Ở phần trước thì Nam Phương nói một chút về dấu trong yêu dấu. Theo các bạn thì ở đây sử dụng theo thói quen hay là ở phía sau? Phần mang nghĩa tường minh thì những cái phần phía sau liệu có mang ý nghĩa gì không, hay là nó chỉ là thói quen thôi? Bạn nào giải thích thử xem nào.
6: Bình thường thì Nam Phương cũng hay dùng từ là nhờ vả. Khi mà biết được là vả còn có nghĩa là trông cậy vào hoặc là nhờ cậy vào thì Nam Phương mới biết là vả cũng có một cái nghĩa riêng của nó. Nhưng mà bình thường thì có lẽ là không dùng từ nhờ cậy nhiều mà hay dùng từ là nhờ vả. Vậy nên là từ đó thì đã hình thành cái thói quen và chúng ta rất hay dùng từ nhờ vả trong cuộc sống, đúng không ạ?
2: Vâng, thế còn Hà Phương có nghĩ gì thêm một chút là vì sao có những nghĩa tường minh bên cạnh những cái nghĩa mà đôi khi chúng ta dùng vì thói quen nhưng mà nhìn lại rất là buồn cười?
7: Theo như mình thấy là đôi khi tiếng Việt nếu mà đứng một cái nghĩa đơn mang một cái nghĩa khác hoàn toàn so với khi mà đứng với cả một từ khác.
2: Thực sự là rất khó đúng không các bạn? Đúng là chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều và chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng thói quen của người sử dụng. Và tôi nghĩ đúng là chỉ có chuyên gia ngôn ngữ mới có thể giải thích một cách tường minh và dễ hiểu. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
8: Hóa ra là thế.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
2: Rất vui khi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy tiếp tục đồng hành với Tiếng Việt Vui. Chị Phương Thùy thân mến, trong cuộc sống có những từ mà chúng ta thường nói này, viết rất là thường xuyên, nhưng khi hỏi để cắt nghĩa thì lại không dễ để giải thích. Tôi có thể lấy một vài những cái ví dụ như là yêu dấu này, nhờ vả, trợ búa. Trong số đó những cái từ như là dấu, vả, búa xuất hiện mang giá trị gì ạ?
11: Chúng ta biết tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có thanh điệu, mỗi từ đơn đồng thời là một âm tiết, đồng thời là một hình vị. Và trong tiếng Việt thì chúng ta gọi mỗi từ đơn ấy là một tiếng. Vì thế thì chúng ta thấy là ở ngôn ngữ đơn lập thì sẽ có cái đặc trưng rất là độc đáo, đấy là có từ ghép. Xét về mặt lịch sử ngôn ngữ thì các cái yếu tố đứng sau như là dấu trong yêu dấu, vả trong nhờ vả, búa trong trợ búa không phải là những từ vô nghĩa hoàn toàn, mà nó thuộc vào một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có sự tăng cường về nét nghĩa, ví dụ như là trường hợp dấu trong yêu dấu. Ở đây dấu là một từ Việt cổ. Khi kết hợp với từ yêu thì dấu đóng vai trò mở rộng phạm vi cảm xúc và chuyển trạng thái yêu từ một cái động từ trạng thái thành một nét nghĩa chung mang tính sở hữu, gìn giữ, nâng niu và có thái độ

0: trọng. Thứ hai, đấy là yếu tố cổ bị mờ nghĩa theo thời gian, ví dụ như trường hợp vả trong nhờ vả. Chúng ta biết là trong tiếng Việt cổ hoặc là cái từ vựng ngữ chi Việt mường thì vả vốn mang nét nghĩa liên quan đến việc cậy nhờ, trông mong, cầu xin. Và qua quá trình phát triển thì từ vả dùng độc lập bị thoái hóa và mất nghĩa trong đời sống hiện đại. Do đó chỉ còn tồn tại dưới dạng giống như là hóa thạch thôi và đi kèm với nhờ. Thứ ba, đấy là chúng ta có cái trường hợp yếu tố bổ sung sắc thái khái quát, ví dụ như trường hợp búa trong chợ búa. Búa không phải là cái búa là một dụng cụ đâu, mà có hai hướng giải thích từ ngữ. Một, đây là một từ cổ chỉ nơi nhóm họp giao thương. Và hai, đây là một cái hình thái biến âm hoặc là lái nghĩa để tạo nên tính chất tập hợp. Và khi đi kèm với chợ thì búa làm cho một địa điểm cụ thể như là chợ trở thành một khái niệm mang tính khái quát tổng thể về hoạt động mua bán nói chung là chợ búa.
1: Và cái quy tắc để tạo nên những từ kiểu này là gì, hay là cái việc hình thành đã cố định và chúng ta chỉ việc sử dụng như một thói quen thôi chị?
0: Chúng ta có thể thấy rằng việc hình thành các từ này vừa mang tính quy tắc ngữ âm ngữ nghĩa lịch sử, vừa mang tính cố định hóa qua thói quen sử dụng. Về quy tắc lịch sử ngữ âm, chúng ta thấy có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất là quy tắc phối thanh. Các từ này tuân theo sự đối ứng về thanh điệu, ví dụ thanh bằng với thanh bằng, thanh chắc với thanh chắc, hoặc sự tương đồng về khuôn hình ngữ âm để tạo ra sự thuận miệng khi nói. Quy tắc thứ hai là quy tắc tạo từ ghép đẳng lập. Cấu trúc chung để cấu tạo nên những từ như thế này đấy là có một yếu tố chính rõ nghĩa và một yếu tố phụ mờ nghĩa hoặc yếu tố phụ có cái yếu tố biến đổi về ngữ âm. Tiếp theo đấy là tính cố định hay còn gọi là phụ thuộc vào cái thói quen của người sử dụng ngôn ngữ. Ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng quy tắc tạo từ kiểu này không còn hoạt động theo dạng sản sinh tự do để tạo ra các từ mới nữa. Chúng đã trở thành các cái đơn vị từ vựng định hình trong từ điển và người sử dụng ngôn ngữ tiếp nhận sử dụng chúng như những khối từ nguyên vẹn theo thói quen sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng.
1: Chúng ta có quy tắc sử dụng cho những từ kiểu như là yêu dấu, trợ búa, nhờ vả hay không? Và ở đây có một cái phát hiện khá lý thú như là yêu dấu có thể đổi thành dấu yêu, trong khi những từ khác hầu như khó thay đổi vị trí mà từ vẫn có ý nghĩa. Chị nghĩ sao về điều này thưa chị Phương Thủy?
0: Chúng ta có thể thấy là có một cái quy tắc sử dụng tùy theo từng trường hợp. Các từ có yếu tố mờ nghĩa thường mang sắc thái biểu cảm, hoặc là có ý khái quát, hoặc là có tính khẩu ngữ cao hơn so với từ đơn gốc. Ví dụ chúng ta thấy nhờ là một hành động cụ thể, còn nhờ vả thì gợi lên sự vất vả, nài nỉ, mang sắc thái tình cảm rõ rệt. Và tương tự như vậy chúng ta thấy cái từ xe cộ cũng thế, xe là để chỉ phương tiện giao thông, thế còn thêm cộ, xe cộ là để chỉ các loại xe nói chung. Cây cối cũng vậy, cây là để chỉ một loại thực vật nào đó. Cây cối là để chỉ khái quát về tất cả các loại cây, tức là nó mang tính khái quát hơn so với cây. Hiện tượng đảo vị trí yêu dấu và dấu yêu thì chúng ta thấy rằng lý do yêu dấu có thể thành đảo thành dấu yêu trong khi trợ búa hay nhờ vả thì không thể đảo được. Nó phụ thuộc vào cái mức độ độc lập ngữ nghĩa và tính chất từ loại của các yếu tố thành phần. Chúng ta thấy yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu được vì cả yêu và dấu đều là các cái từ tố mang nghĩa tích cực và có khả năng hoạt động ngữ pháp tương đối độc lập. Vì vậy, sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ sống của cái nghĩa thuộc yếu tố thứ hai và yêu cầu về nhịp điệu trong văn cảnh sáng tác, ví dụ như là thơ ca hoặc nhạc họa.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
2: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
4: Thưa quý vị, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và văn hóa. Điều đó được thể hiện qua những ngôi nhà mái ngói rêu phong cổ kính, những hội quán lâu đời sống động những phong tục tập quán của bà con sinh sống nơi đây. Nằm trọn trong không gian phố cổ, con đường Nguyễn Thái Học chỉ dài vỏn vẹn tầm 500m, rộng chừng 5m. Vậy nhưng, tuyến đường lại được coi là trái tim của phố cổ Hội An. Dạo bước qua nơi này, dấu ấn về một thương cảng sầm uất xa xưa hiện hữu trên những ngôi nhà hàng trăm tuổi. điển hình như ngôi nhà cổ Tấn Ký, tọa lạc tại số 101.
5: Đến với ngôi nhà này thì chúng ta có thể trải nghiệm trong một cái không gian đã trải qua 7 thế hệ và là một cái ngôi nhà buôn sầm uất của thương cảng Hội An vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.
4: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa bật mí cho các bạn biết về tuổi đời của ngôi nhà Tấn Ký. Trải qua những biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc. Hiện hậu duệ đời thứ 7 của dòng họ Lê đang sinh sống trong ngôi nhà. Ngôi nhà có kiến trúc 2 tầng, 3 gian, được dựng theo kiểu nhà phố hình ống hay còn được gọi là hình ruột ngựa. Nó hẹp ngang nhưng chiều sâu lớn. Nhà có hai mặt tiền, một mặt hướng ra đường Nguyễn Thái Học, khi xưa để buôn bán, một mặt giáp sông, trước đây dễ cho việc nhập hàng nên thường được sử dụng làm nhà kho. Xa xưa, đây là một hiệu buôn thổ sản có tiếng.
5: Tại đây thì chúng ta cũng có thể thưởng lãm cái giá trị mỹ thuật trong nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ và trang trí kiến trúc của một ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 200 năm, cũng giống như là tham quan được cái không gian sinh hoạt thờ tự của một ngôi nhà cổ, vừa là nhà buôn, vừa là nhà ở, vừa là nhà thờ tự trong khu phố cổ.
4: Đi sâu vào bên trong ngôi nhà, điều gây ấn tượng với du khách có lẽ không chỉ kiến trúc kiên cố, rộng lớn, mà còn là các nguyên vật liệu dựng nhà. Đó là hệ thống các cây gỗ quý với những nét chạm trổ tinh xảo.
5: Các công trình kiến trúc gỗ ở khu cổ An thì được làm trên các loại gỗ có giá trị thuộc gỗ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, ví dụ như là gỗ lim, gỗ kiên kiên, gỗ hương, gỗ dổi. Đây là những cái loại gỗ nó bền chắc nhưng mà nó lại có màu văn sắc đẹp, tiện cho việc chạm trổ điêu khắc. Đa phần các công trình kiến trúc gỗ ở An là như vậy. Trong đó có nhà cổ Tấn Ký. Rồi trong đó thì có các hệ vì kèo rồi cũng giống như các cái mảng trang trí kiến trúc là được chạm trổ điêu khắc rất là tinh xảo, mang nhiều cái giá trị văn hóa, có nhiều cái đồ án mang ý nghĩa cắt tường. Ví dụ như là hình tượng Bắc Bửu rồi Tứ Thời, Tứ Bình.
4: Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, biểu tượng cho sự giàu có một thời của chủ nhân ngôi nhà.
5: Rất là nhiều di vật của gia đình, các thế hệ tiền bối của gia đình để lại là những cái đồ sứ thời Thanh, thời Minh, bình hoa, đồ lọ, bát, đồ măng văn. Các cặp luyện đối hoàng phi có giá trị điêu khắc chạm trổ cũng như có giá trị lịch sử từ thế kỷ thứ 19. Được xem một ngôi nhà buôn nổi tiếng và đã thực sự là một ngôi nhà buôn phát triển ở phố cổ Hội An vào thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20.
4: Nếu những ngôi nhà cổ mang dáng vẻ thâm trầm, thì đến với những hội quán tại phố cổ Hội An, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sắc đỏ bao trùm lên kiến trúc. Theo quan niệm của những cư dân xưa, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, nên từ lâu hội quán đã trở thành điểm linh thiêng trong tín ngưỡng. Hội quán Phúc Kiến, ngụ tại số 46 Trần Phú, là công trình đồ sộ, nhộn nhịp khách chiêm bái nhất phố cổ. Cổng tam quan ba cửa với bố cục hai tầng, một mái chính và hai mái phụ. Tầng trên cùng ở lối giữa có bức hoành phi mang tên Kim Sơn Tự.
6: Kim Sơn Tự thì bắt đầu từ một cái giai thoại, tức là ngày xưa tại vị trí hậu quán Phúc Kiến là có một cái bức tượng vàng trâu giọt theo lục từ thượng nguồn của sông Thu Bồng xuống và tấp vào tại đây. Sau đó thì được lập chùa, một ngôi chùa để thờ bức tượng đó, cho nên là có tên là Kim Sơn Tự. Đến năm 1697, cư dân thương mại gốc Phước Kiến đến Hội An buôn bán đã lập nên Hội quán Phước Kiến để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thờ tự những vị tiền nhân cũng giống như là thờ tự các vị thần linh của cộng đồng cư dân Phước Kiến tín ngưỡng.
4: Cổng tam quan của Hội quán Phước Kiến là một công trình kiến trúc đặc sắc. Toàn bộ mặt cổng được khảm sành. Điểm nhấn ở hệ mái tầng thứ 2 của tam quan là trang trí theo đồ án tứ linh, long, lân, quy, phụng với hệ thống con sống qua hình thức đắp vẽ mảnh sành, sứ, màu xanh và theo đồ án lưỡng long, thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân dân gian xưa.
6: Từ tam quan trải qua một khoảng sân rộng được trang trí bởi nhiều cái hệ thống cây cảnh đài màu sắc thì đến tiền đường. sân của tiền đường được thiết kế bởi hệ mé ngói âm dương, lập ngói

0: thanh lưu ly và được trang trí theo hệ đồ án tứ linh, gồm có lưỡng ram chào cuốn thư, bài nắp hình mũi thiền cam vút, được trang trí các đồ án tứ linh. Tiếp đến thì ở hệ vị kèo, ở phần hiên tiền đình thiết lập bàn vách đá gồm những cái mảng đá được điêu khắc nhiều cái đồ án trang trí tinh xảo.
1: Anh ơi, tại sao ở những cái bức tường này toàn là làm bằng đá?
0: Tương truyền thì có một số mảng đá, một số cái vật dòng kiến trúc khi xây dựng ở quán Phước Kiến được chở từ Phước Kiến bằng thuyền theo đường biển đến Hội An, làm tôn thêm cái giá trị của kiến trúc, một công trình tín ngưỡng của hội quán ở đây.
2: Chính điện của hội quán Phúc Kiến là một không gian trang nghiêm với những vòng nhang cuốn tròn treo tại khu vực sân trời, càng khiến cho nơi đây trở nên linh thiêng. Nơi đây thờ tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong tâm thức của cộng đồng, bà là người cứu hộ thương nhân vượt biển, vượt sóng dữ, cập đất liền bình an. Tại nơi đây còn trưng bày một mô hình thuyền buồm cổ của thương nhân thế kỷ thứ 19, gợi nhớ về những chuyến hải trình xưa và lòng biết ơn trời biển độ trì cho đoàn thuyền trở về. Bước vào không gian này, du khách không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp tráng lệ, mà còn thấy được sự nhân văn trong lời dạy cháu con của tiền nhân, biết uống nước nhớ nguồn.
3: Anh cảm thấy cũng rất là thú vị, cảm giác nó cũng có cái gì đó nhiều cái nét chung với những cái đình chùa Việt Nam. Tuy nhiên thì có những cái nét riêng, mỗi hội quán đều có cái nét riêng, mà thật sự là lần nào đi cũng cảm thấy là mình phải xem thêm.
4: Cái kiến trúc và xưa trời là âm dương hết, tức là xưa trời đó là cái hai, cái lửa ngói này nó mất lắm, ha, mùa đông ấm mà mùa hè nó mất. Hội quán chỗ là hầu họp bà câu đồng hương, tức là những cái ngàn vía ngày lễ hay người ta có vấn đề chi mà trăng đầu bộ giải quyết á thì người ta họp ở đây. Nhưng mà cái bọn này thì mới lập nay chứ không phải hồi xưa đâu, chỉ có những cái ghế này là xưa này, đó những ghế là xưa trăm năm là không rồi. Ở đây thì quán này là có những ngàn vía, nhưng mà ngày mà chính á là ngày 16/2, tức là ngày giỗ tổ Từ Hiền á, tức là 16 vị tướng và Đình Gia Minh á, thì ngày đó thì con cháu các nơi có tỉnh từ Sài Gòn rồi hay là thành phố Đà Nẵng hay cũng người ta về để đông lắm, người ta về để cúng giỗ Từ Hiền mà ha. Chứ còn lại là cái ngày 1/2 là ngày vía ba và trước 22/21, cho nên ngày đó thì ở đây là người ta đến người ta cầu, những cặp vợ chồng con cái rồi người ta tới người ta cầu con đông, hay là người ta dẫn con nít con bé tới để lại bà xin bà cho nó bình yên sức khỏe.
2: Đến Hội An, ngoài thưởng ngoạn nhà cổ, chiêm bái hội quán, thì thưởng thức ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm thú vị. Xin mách bạn một món ăn mà bạn nên thử, đó là bánh xèo.
5: Bánh ăn nóng vẫn ngon kìa.
6: Dạ em tên Ánh, em là con dâu của bác. Dạ Trần Thị Ngọc Ánh ạ. Nhà mình là bốn món chính của mình là ram, bánh xèo thịt nướng và em lụi. Hiện tại là mình không có dùng thịt này, mình chỉ có ram, bánh xèo với lại nem thôi.
5: Nhà mình mấy người đây? 7 người.
6: Bảy người đang chị, em bà ngoại em đang chị.
5: Đây.
2: Bánh xèo phố cổ Hội An được đầu bếp tráng liền tay, còn nóng hổi khi được mang ra bàn. Gạo ngon lựa kỹ, đừng nghiền mịn lấy bột làm vỏ bánh. Khi lửa liu xiu cháy, mỡ nóng trên chảo nhỏ đủ độ, người thợ sẽ múc bột rải đều lên chảo đun cho đến khi chín vàng đều. Điều đặc biệt của bánh xèo chính là nước ngào bột phải lấy từ giếng Bá Lễ. Thứ nước mà từ xa xưa, hầu như món ăn nổi tiếng của phố cổ đều được chế biến từ nguồn này.
6: Người trong nhà mình làm tất cả các khâu nguyên liệu kiểm tra rất là kỹ rồi mới làm. Còn ngoài ra là nước nhà mình đều là lấy nước từ nước giếng Bá Lễ. Buổi sáng sẽ có người họ chở nước vào trong đây là nên nước nhà mình là hoàn toàn không có phèn. Dạ. Thì cái món này thì mẹ em làm cách đây là khoảng từ năm 1994 là ngày trước là ở ngoài vỉa hè kia, nghe mọi người kể lại vậy. Cái từ ngoài vỉa hè xong rồi thành một cái quán rất là nhỏ bên nhà. Cái sau này bên đây mình mới được bán với bên đây.
1: Mà cái màu của cái bánh xèo này rất là ngon, tức là vàng ruộm đi ạ. Không biết là đây là trứng hay là có mình có bí quyết gì không ạ?
6: Cái bột này của mình hắn có bột nghệ, cũng là bột nghệ ở quê người ta làm luôn. Mình sẽ pha cho mấy bột để tạo độ vàng, ngoài ra thì có trứng. Cho nên có nấm là mỗi nơi thì mỗi cái khẩu vị nó khác nhau, mỗi cái hương vị nó khác nhau hết. Cái nước chấm này thì mình sẽ nói nôm na là hắn có nước ướp thịt, hắn có đậu nành. Còn ngoài ra bí quyết thì chỉ mình cô bác là người biết thôi.
1: Còn cái giống như một cái loại kim chi đúng không? Bây giờ là mới là có cái này chứ còn ngày xưa không có.
6: Kim chi này mình cũng rất là lâu rồi. Cái thời này mình bọn mình dùng kim chi đã cũng khoảng 10 năm rồi.
1: Để ăn vào cho nó đỡ ngấy.
6: Đúng rồi, thường thường miền Nam mình á, mình hay ăn chung với bánh xèo là mình sẽ kèm theo khế hoặc là chuối hoặc là xoài để tạo cái vị hơi chua. Thì mình trung mình thì những quán có thể là nói là quán đầu tiên á ăn bánh xèo với kim chi thay thế chuối và khế. Tại vì mình cứ nghĩ là khế hoặc là chuối mình để trong ngày á hơi lâu một xíu thì sợ hắn bị chua hoặc là hắn bị như thế nào đó, cho nên cô bé Thành là làm kim chi.
1: Ram thì là như thế nào đấy?
6: Ram á là nghĩa là bên trong mình sẽ có tôm và hành, tôm đất và hành. Còn bánh xèo của mình á là tất cả đều là bột, bột đây là nghĩa là bột xay chứ không phải là bột khô. Bột tươi mình ngâm xong mình đi xay á, với lại tôm và giá. Nem này cũng nhà mình làm luôn.
1: À cái này là tương ớt, tại vì tương tụi em làm là riêng, chỉ muốn cay thì chỉ bỏ tương ớt vào. Dạ, tương ớt, đây là đặc sản Hội An. Mình ăn ớt tươi thì tùy khẩu vị từng người chị. Cái này là tương sớm, chỉ thiếu một lá cây.
2: Bạn là người ưa khám phá, vậy thì còn chần chờ gì mà không ghé Hội An để làm mới mình sau một tuần bận rộn. Một sự kiện ý nghĩa diễn ra tại Hội An chúng tôi cũng muốn thông tin đến quý vị, đó là tại di tích nhà lao Hội An số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, diễn ra trưng bày chuyên đề Chân Trần Chỉ Thép từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9. Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, sự kiện do đơn vị này phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức, hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với 30 pano gồm hình ảnh, tư liệu và nội dung được xây dựng theo 3 chủ đề chính: Theo dấu chân người, Từ trong tù ngục và Chân Trần Chỉ Thép, trưng bày tái hiện hành trình lịch sử từ dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những năm tháng đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân đế quốc. Qua đó khắc họa một hành trình mà ở đó sự tàn bạo không khuất phục được ý chí, song sắt không thể giam cầm niềm tin. Hãy đến để cảm nhận lịch sử hào hùng của dân tộc, trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ cha ông đi trước trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và để thấy yêu hơn đất nước mình. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Câu chuyện văn hóa.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dân tộc Việt Nam có những con người mà tên tuổi đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến. Danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn là một trong những bậc hiền tài như thế. Sinh ra cách đây tròn 3 thế kỷ, ông không chỉ để lại một di sản học thuật đồ sộ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, văn học, triết học, giáo dục, nông nghiệp, mà còn để lại một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí tự học và lao động khoa học bền bỉ. Cuộc đời của ông là minh chứng sinh động cho chân lý, tri thức là sức mạnh làm nên giá trị của con người và góp phần hưng thịnh quốc gia. Kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với nền văn hóa giáo dục và học thuật nước nhà, mà còn là cơ hội để mỗi người và đặc biệt là thế hệ trẻ soi chiếu những giá trị trường tồn mà ông để lại. Tọa đàm hôm nay có chủ đề Tuổi trẻ tự hào tiếp nối tinh thần hiếu học của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Chúng tôi mong muốn là cùng quý vị và các bạn cùng nhìn lại về cuộc đời, sự nghiệp, cùng những giá trị tư tưởng bền vững mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại, qua đó khẳng định ý nghĩa và sức sống của tinh thần hiếu học, của ý chí tự học, học tập suốt đời và khát vọng cống hiến đối với mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Vâng ạ, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thị Thanh, giảng viên Trường Đại học Thái Bình. Xin chào Tiến sĩ Vũ Thị Thanh ạ.
10: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
9: Xin được trân trọng giới thiệu anh Đào Nhật Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Xin chào anh Duy.
11: Xin chào MC, xin chào quý vị khán thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
9: Vâng, thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và trước khi đến với cuộc trao đổi cùng các vị khách mời, chương trình xin được mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
12: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, tinh thần hiếu học luôn là một trong những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn được hậu thế tôn vinh là biểu tượng của trí tuệ, ý chí tự học và khát vọng cống hiến không ngừng. sinh năm 1726 tại làng Tiên Hà, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam, vùng đất nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ

0: nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, ham học và có ý chí tự học bền bỉ. Năm 26 tuổi, ông đỗ hội nguyên, tồi đình nguyên bảng nhãn, trở thành một trong những trí thức kiệt xuất của triều Lê. Nhưng có lẽ di sản quý nhất mà ông để lại không chỉ là những trang sách mà còn là tinh thần hiếu học, ý chí tự học và khát vọng dùng tri thức để phụng sự đất nước. Đối với nhiều học sinh, đoàn viên, thanh niên hôm nay, Lê Quý Đôn không chỉ là một nhân vật lịch sử được nhắc đến trong sách giáo khoa, mà còn là tấm gương để noi theo trên hành trình học tập và rèn luyện. Em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 11B3, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên vui vẻ nói.
1: Em rất tự hào được học tập dưới mái trường Trung học phổ thông mang tên nhà bác học, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Qua việc tìm hiểu về danh nhân Lê Quý Đôn, em cảm thấy việc học không chỉ để có kết quả tốt, mà còn để trở thành người có ích cho xã hội. Đó cũng là động lực để em cố gắng học tập mỗi ngày và quyết tâm đạt kết quả cao, xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên nhà bác học.
0: Đoàn viên Vũ Duy Đức, sinh viên lớp K54C, Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ.
2: Tham gia cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, điều khiến em ấn tượng nhất chính là tinh thần tự học và ý chí học tập không ngừng của Lê Quý Đôn. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn dành thời gian nghiên cứu, tích lũy tri thức và không ngừng mở rộng vốn hiểu biết của mình. Điều đó giúp em nhận ra rằng thành công không chỉ đến từ sự thông minh mà còn được tạo nên bởi sự kiên trì, lòng ham học hỏi và ý thức học tập suốt đời.
0: Trải qua 3 thế kỷ, nhưng ngọn lửa hiếu học mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thắp sáng vẫn đang được các thế hệ trẻ tiếp nối. Từ những trang sách, những bài dự thi đến những nỗ lực học tập và sáng tạo mỗi ngày, tuổi trẻ hôm nay đang viết tiếp truyền thống hiếu học bằng chính khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Lê Quý Đôn, ngọn đèn hiếu học soi sáng thế hệ trẻ hôm nay. Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Thanh, nhìn lại lịch sử dân tộc của chúng ta có rất nhiều danh nhân, nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Song sau 300 năm, khi mà nhắc đến Lê Quý Đôn ấy, thì người đời vẫn dành cho ông danh xưng nhà bác học lớn. Vậy thì theo tiến sĩ, điều gì đã tạo nên tầm vóc đặc biệt này ạ?
4: Chúng ta thấy là lịch sử khoa bảng của Việt Nam thì kéo dài khoảng 1.000 năm với rất nhiều các cái nhà khoa bảng, những người đã đỗ đạt cao, song người mà để lại được cái dấu ấn mà lớn như Lê Quý Đôn thì không phải là nhiều, nếu như không muốn nói là vô cùng ít. Làm nên tầm vóc của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, nhà bác học Lê Quý Đôn thì có sự hội tụ của rất nhiều cái yếu tố. Chúng ta thấy là bối cảnh lịch sử Việt Nam thế kỷ 18 là một bối cảnh lịch sử mà về cái chế độ chính trị thì có rất nhiều những cái rối ren của triều chính. Tuy nhiên đây lại là một cái thời kỳ có thể nói là đỉnh cao của văn hóa và văn học. Và chính cái thời kỳ đó thì đã sinh ra một con người, một nhân cách lớn, một tầm vóc lớn như là Lê Quý Đôn. Và yếu tố thứ hai đó chính là cái nền tảng gia đình. Lê Quý Đôn sinh ra trong một gia đình có dòng dõi thi thư, và điều này cũng chính là cái yếu tố đã hun đúc nên một cái tài năng từ thuở thiếu thời, và sau này nó cũng là cái nền tảng để cho cái hành trình của Lê Quý Đôn trên con đường chinh phục những cái đỉnh cao của sự nghiệp. Và một điều nữa vô cùng đặc biệt làm nên cái tầm vóc của Lê Quý Đôn đó chính là khả năng, ý chí tự học cũng như là khả năng tự nghiên cứu, học tập suốt đời của nhà bác học Lê Quý Đôn. Và sự hội tụ của các yếu tố này đấy chính là những cái nền tảng để tạo nên được tầm vóc của một nhà bác học lớn, một nhà bác học mà trải qua 300 năm rồi, khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta vẫn thấy rằng đây là một tượng đài của học thuật, của tri thức cũng như là của nhân cách con người Việt Nam.
3: Và có ý kiến cho rằng thì điều mà làm nên sự vĩ đại của Lê Quý Đôn thì không chỉ là ở trí tuệ thiên bẩm, hay nói cách khác đó là trí nhớ phi thường, mà còn là ở ý chí tự học. Vậy thì điều gì trong cái quá trình học tập của Lê Quý Đôn đã khiến cho tiến sĩ cảm thấy rằng là mình tâm đắc nhất ạ?
4: Vâng, tôi rất đồng tình với lại một cái nhận định, đó là Lê Quý Đôn không chỉ là một trí tuệ thiên bẩm, một trí nhớ phi thường, mà còn là một ý chí tự học. Lê Quý Đôn được đánh giá là nhà trước thuật, tức là nhà biên soạn sách vở hàng đầu của thời phong kiến Việt Nam. Số lượng tác phẩm ông để lại có thể nói là nhiều nhất trong số tất cả nhà nho làm công việc biên soạn sách vở của thời kỳ phong kiến. Và làm nên được cái điều đó thì chắc chắn không thể là chỉ là một cái tư chất bẩm sinh, thiên bẩm, cũng không thể chỉ là một cái trí nhớ phi thường, mà nó còn phải là sự rèn rũa của một quá trình học tập không ngừng nghỉ của chính bản thân nhà bác học. Và cái điều mà khiến cho tôi vô cùng ấn tượng và tâm đắc khi nghiên cứu, tìm hiểu về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đó chính là cái tinh thần tự học cũng như là cái tư tưởng thực học mà Lê Quý Đôn để lại.
3: Rất là cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên về những bài học mà họ tâm đắc từ tấm gương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
2: Trong thời đại số hiện nay, khi kiến thức trên Internet và các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng phong phú, em nghĩ điều quan trọng nhất không phải là tiếp cận được thật nhiều thông tin, mà là biết học một cách chủ động, biết chọn lọc, kiểm chứng và vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn. Em tin rằng đó cũng là một cách thiết thực để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối tinh thần hiếu học mà danh nhân nhà bác học Lê Quý Đôn đã để lại.
5: Qua tìm hiểu về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, em càng hiểu rằng việc học không chỉ để đạt thành tích cao, mà quan trọng hơn là để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội. Điều em phục nhất ở ông là tinh thần hiếu học, ý chí tự học và khát vọng cống hiến không ngừng.
6: Theo em, thời đại AI giúp việc học thuận lợi hơn, nhưng cũng khiến mình dễ phụ thuộc. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải biết tự học và không ngừng cập nhật kiến thức, giống như tinh thần học tập của Lê Quý Đôn.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Thanh và anh Đào Nhật Duy, qua những cái chia sẻ vừa rồi của các bạn trẻ đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là các bạn trẻ hôm nay thì không chỉ bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của mình đối với tinh thần hiếu học của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, mà còn đang nỗ lực vận dụng những cái giá trị ấy vào cái quá trình học tập trong thời đại số. Có thể nói rằng là đó cũng chính là cái sự tiếp nối tinh thần tự học, học tập suốt đời mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã để lại cho các thế hệ hôm nay. Vâng, thưa anh Đào Nhật Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, anh có thể điểm qua vài cái thành tích nổi bật trong học tập của tuổi trẻ Hưng Yên thời gian gần đây được không ạ?
7: Có thể khẳng định rằng truyền thống hiếu học luôn là niềm tự hào và là một trong những giá trị bền vững nhất của quê hương Hưng Yên. Hôm nay, truyền thống hiếu học ấy đang được thể hiện và tiếp nối bằng những kết quả rất đáng trân trọng trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Riêng năm học 2025-2026, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh Hưng Yên đã đạt hơn 700 giải thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông có 125 giải, xếp top 9 toàn quốc. Và đặc biệt, lĩnh vực nghiên cứu khoa học tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật. Học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã giành huy chương vàng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì Hưng Yên có học sinh lọt vào chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Đoàn học sinh đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh Toàn quốc. Nhiều em đạt thành tích cao ở các cuộc thi khởi nghiệp, tin học, đánh giá tư duy, sát và các sân chơi về kỹ năng. Đặc biệt, các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Hưng Yên xếp thứ 9 toàn quốc về điểm trung bình, đứng thứ 4 cả nước về số lượng điểm 10 với 409 điểm 10. Đồng thời, có một thủ khoa toàn quốc khối A01 là em Hoàng Quang Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Ân Thi. Những con số ấy không chỉ phản ánh chất lượng giáo dục của tỉnh, mà quan trọng hơn cho thấy tinh thần hiếu học của tuổi trẻ Hưng Yên đang được thể hiện bằng khát vọng vươn lên, bằng năng lực, sáng tạo và ý chí chinh phục trí thức.
3: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Duy. Những con số biết nói, những cái thành tích rất là ấn tượng của tuổi trẻ tỉnh nhà đúng không ạ? Vâng, và trở lại với những nghiên cứu về nhà bác học Lê Quý Đôn. Thưa tiến sĩ Vũ Thị Thanh, vậy thì điều gì mà trong tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn ấy, vẫn còn nguyên giá trị đối với thanh niên hiện nay ạ?
4: Tôi cũng rất ấn tượng khi nghe những chia sẻ của đồng chí Đào Nhật Duy về những thành tích, những dấu ấn mà tuổi trẻ Hưng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những thành tích trong học tập. Cái tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn chắc chắn là vẫn còn nguyên giá trị đối với thanh niên hiện nay, vì chúng ta có thể thấy được điều đó qua những cái thành tích trong học tập mà các bạn học sinh của tỉnh Hưng Yên chúng ta đã đạt được trong cái thời gian vừa qua. Một điều nữa đó là cái tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành, tức là cái tư tưởng thực học của Lê Quý Đôn đó. Một việc nữa mà Lê Quý Đôn cũng nói tới rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của mình, cũng như là trong những cái bài viết của ông, đó chính là học để phụng sự đất nước. Và cái việc học thì luôn luôn gắn liền với lại việc chúng ta sẽ đóng góp như thế nào cho đất nước.
3: Thưa tiến sĩ, nếu như mà được khái quát về tinh thần hiếu học của nhà báo học Lê Quý Đôn chỉ trong vài phẩm chất nổi bật nhất, thì tiến sĩ sẽ lựa chọn những cái phẩm chất nào ạ?
4: Vâng, đây là một câu hỏi mà theo tôi là tương đối khó. Bởi vì nếu như nói về những về tinh thần hiếu học cũng như là

0: nơi gắn bó là một phần trong cuộc sống của tôi. Thế thì cái tư tưởng thực học này thì nó đã được trường Đại học Thái Bình tiếp nối cái di sản của tiền nhân và áp dụng nó trong thực tế. Chúng tôi có một cái mô hình mà tôi cũng vô cùng tâm đắc ở trường của mình, đó là mô hình từ giảng đường đến doanh nghiệp. Và khi mà các bạn sinh viên theo học tại trường Đại học Thái Bình thì các bạn không chỉ được học lý thuyết ở trong sách vở, không chỉ được học từ các thầy cô trên giảng đường, mà một điều vô cùng quan trọng đó là ngay từ năm thứ nhất các bạn đã được đi các cái doanh nghiệp, xuống các cái xưởng thực hành, và các bạn được học từ thực tế. Và chính cái việc học từ thực tế ấy nó sẽ làm sâu sắc thêm những cái kiến thức mà các bạn được tiếp thu từ giảng đường, và nó có cái tính thời sự, các bạn được cập nhật những cái kiến thức mới nhất. Đó chính là một cái cách truyền tải cái tư tưởng thực học của nhà bác học Lê Quý Đôn dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại trường.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, là một điều rất là thú vị là trong nhiều công trình của mình, Lê Quý Đôn thì không chỉ nghiên cứu kinh điển mà còn quan tâm đến đời sống sản xuất, đến nông nghiệp, đến thương mại, địa lý, tài nguyên, vân vân. Vậy thì theo tiến sĩ, điều này nói lên cái tư tưởng gì của một nhà bác học cách đây gần 300 năm của chúng ta?
0: Vâng, cái tư tưởng của Lê Quý Đôn ở đây thì chúng ta có thể khái quát. Thứ nhất, đó là cái sự hiểu biết rộng rãi. Ông quan điểm rằng các nhà nho không chỉ là học thuộc theo kinh sách của thánh hiền, tức là những cái lời truyền dạy của người xưa được ghi chép lại trong các sách vở và chúng ta chỉ có học thuộc để phục vụ một cái mục đích duy nhất là đi thi. Điều đó thì ông cực lực phản đối. Khi mà ông làm tế tiểu của Quốc Tử Giám đó, thì ông đã đưa cái điều này vào vấn đề mà ông đề cập tới trong việc giảng dạy cho sĩ tử, đó là việc là phải giảng dạy cả lục nghệ, tức là tất cả các cái nghề, chứ không chỉ là học thuộc kinh sách để phục vụ một cái mục đích, đó là đi thi. Và chúng ta cũng bắt gặp điều này trong những tác phẩm của Lê Quý Đôn, chẳng hạn như là trong cái cuốn Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, đó là những cái ghi chép về vùng về cái hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, giống như là một cái minh chứng lịch sử cho cái việc khẳng định chủ quyền của dân tộc chẳng hạn. Đấy, thế thì chúng ta thấy là đó chính là những cái giá trị tư tưởng mà nó được biến thành hành động. Tư tưởng của Lê Quý Đôn không chỉ nằm ở trên sách vở, mà tư tưởng của ông nó đã trở thành những cái hành động thực tiễn và mang cái giá trị thực tế không chỉ là ở thời đại đó mà còn truyền lại cho tới tận ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi qua chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thị Thanh thì chúng ta càng hiểu rõ hơn về giá trị trường tồn của tinh thần hiếu học mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại. Và đó không chỉ là bài học về ý chí tự học, học tập suốt đời, mà còn là khát vọng đem tri thức phụng sự quê hương, phục vụ đất nước. Và điều đáng trân quý đó là những giá trị ấy thì không chỉ dừng lại ở trong những trang sách hay là các cái công trình nghiên cứu, mà đang tiếp tục được lan tỏa trong các phong trào của tuổi trẻ hôm nay. Vâng, 300 năm đã trôi qua, thế nhưng mà những giá trị ấy thì vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Và trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thì đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, tấm gương hiếu học của Lê Quý Đôn thì càng nhắc nhở mỗi người trẻ rằng là muốn làm chủ tương lai thì không có con đường nào khác là ngoài học tập, tự học và học tập suốt đời. Vâng, chúng ta tiếp tục cùng trao đổi với anh Đào Nhật Duy. Thưa anh Đào Nhật Duy, cái tinh thần hiếu học thì đang được tuổi trẻ Hưng Yên thể hiện như thế nào vậy ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng tinh thần hiếu học của tuổi trẻ Hưng Yên hôm nay không chỉ được thể hiện qua những tấm bằng khen, những giải thưởng hay kết quả học tập, mà quan trọng hơn là ý thức tự học, học tập suốt đời và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân để cống hiến cho xã hội. Điều chúng tôi nhận thấy và phấn khởi là ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số và lao động sáng tạo. Nhiều bạn trẻ không chỉ đạt thành tích cao trong các kỳ thi, các cuộc thi sáng tạo, mà còn biết vận dụng nhiều kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm, sáng kiến mang lại giá trị cho cộng đồng và cho xã hội.
1: Vậy thì hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn do Trung ương Đoàn phát động, thì tỉnh đoàn Hưng Yên cũng đã triển khai và có những cái hoạt động cụ thể như thế nào?
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hưng Yên đã xác định đây không chỉ là một cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống hiếu học, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, về văn hóa, dân tộc và bồi đắp khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Trên tinh thần đó thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch triển khai đến 100% đoàn xã phường và đoàn trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số của tổ chức đoàn để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp cận thông tin về cuộc thi. Song song với đó thì các cấp bộ đoàn đã

0: lồng ghép nội dung tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và những giá trị tư tưởng của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn, tọa đàm, các hoạt động giáo dục truyền thống. Chúng tôi cũng giới thiệu các tài liệu chính thống, khuyến khích đoàn viên, học sinh, sinh viên đọc sách, tìm hiểu về lịch sử, chủ động nghiên cứu để tham gia cuộc thi với chất lượng tốt nhất.
1: Theo anh Duy thì điều mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên kỳ vọng lớn nhất khi triển khai cuộc thi này là gì ạ?
0: Thưa chị, điều mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên kỳ vọng lớn nhất không phải là có bao nhiêu bài dự thi hay đạt được bao nhiêu giải thưởng. Những con số đó thì thực sự là cũng rất là đáng trân trọng, nhưng chỉ phản ánh kết quả trước mắt. Điều chúng tôi mong muốn sâu xa hơn là thông qua cuộc thi, mỗi đoàn viên thanh thiếu niên sẽ hiểu rõ hơn về cuộc đời, về sự nghiệp và những cống hiến to lớn của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của trí thức, của tinh thần tự học, học tập suốt đời và trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương, với đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của anh Đào Nhật Duy thì có thể thấy rằng tinh thần hiếu học của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thì đang được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Ở phần tiếp theo của chương trình, hai vị khách mời cũng sẽ tiếp tục cùng quý vị và các bạn trao đổi về một chủ đề cũng rất là gần gũi với thanh niên hiện nay, đó là làm thế nào để vận dụng tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Thưa hai vị khách mời, trong thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì tinh thần hiếu học của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thì cần được tuổi trẻ vận dụng như thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ chia sẻ trước ạ.
2: Đây là một chủ đề mà theo tôi là vô cùng hay, thiết thực và đưa những cái di sản của tiền nhân lại gần với lại chúng ta hiện nay. Đó là cái sự kết nối giữa tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn và cái sự phát triển của cách mạng công nghiệp. Đấy là trước những cái nguồn thông tin nhiều như thế, đa dạng như thế, phong phú như thế, thì chúng ta chọn lựa những thông tin như thế nào? Cái sự phản biện của chúng ta trước các cái thông tin đó, tức là chúng ta biết xác định rằng đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai, đâu là điều mà chúng ta có thể học và đâu là điều mà chúng ta phải tránh xa. Đấy chính là điều mà các bạn trẻ hoàn toàn có thể học từ danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Và còn một cái điều nữa mà tôi cũng rất ấn tượng khi mà tìm hiểu về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đó là việc Lê Quý Đôn đi rất nhiều, đọc rất nhiều. Vậy thì ông làm sao để có thể ghi nhớ được hết cái khối lượng kiến thức nhiều như thế? Vậy thì lúc đó Lê Quý Đôn đã có một cái việc làm, đó là trước mỗi một cái kiến thức mà ông thu lượm được thì ông lại ghi chép vào trong một cái tờ giấy mà giống như chúng ta bây giờ có các cái phiếu ghi nhớ đấy ạ. Thì tôi thấy rằng là đấy chính là những cái giá trị mà nó không mất đi, không mai một theo thời gian, mà nó chỉ có cái sự thay đổi để phù hợp hơn với thời đại.
1: Đó là quan điểm, cái cách nhìn nhận của tiến sĩ Thanh đúng không ạ? Còn với anh Đào Nhật Duy, nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với chia sẻ của tiến sĩ Thanh. Thực tế hiện nay thì trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đã và đang tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận trí thức một cách vô cùng nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì tôi cho rằng điều mà danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn để lại cho chúng ta không phải là bài học về cách tìm kiếm thông tin, mà là thái độ đối với việc học tập của mình. Ông luôn học với tinh thần chủ động, cầu thị, nghiên cứu đến tận cùng vấn đề và luôn đặt mục tiêu cao nhất là dùng tri thức để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo thì AI có thể giúp chúng ta tìm kiếm, tổng hợp và xử lý thông tin một cách rất là nhanh. Nhưng mà AI không thể thay thế tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm của con người. Theo tôi thì vận dụng tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn hôm nay chính là biết đặt câu hỏi, biết kiểm chứng thông tin, biết học tập từ thực tiễn, không ngừng cập nhật tri thức mới và quan trọng là biết biến những tri thức đó thành những sáng kiến, những giải pháp và những sản phẩm, những hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời ạ, thời lượng của chương trình không còn nhiều. Và trước khi kết thúc chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì có lẽ xin mời hai vị khách mời của chúng ta cùng gửi gắm tới đoàn viên thanh niên Hưng Yên một thông điệp ngắn thôi ạ. Và trước hết thì mời tiến sĩ Vũ Thị Thanh ạ, tiến sĩ đã dành rất là nhiều năm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn. Thông điệp mà tiến sĩ muốn gửi đến các bạn trẻ là gì vậy ạ?
2: Nếu là một thông điệp để gửi tới các bạn đoàn viên thanh niên thì tôi mong rằng các bạn đoàn viên thanh niên hãy yêu văn hóa của dân tộc mình, hãy tự hào về truyền thống của dân tộc mình và từ đó thì hãy

0: biến cái tình yêu và niềm tự hào đó thành hành động, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những hành động đẹp để có thể làm tỏa sáng cái tên Việt Nam của chúng ta ở bất kỳ nơi đâu.
1: Vâng, vậy thì còn anh Đàm Nhật Duy thì sao ạ?
2: Vâng, nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tôi mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên Hưng Yên sẽ luôn tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương bằng những hành động thiết thực mỗi ngày. Hãy nuôi dưỡng tinh thần tự học, không ngừng làm giàu tri thức, làm chủ khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời biến những điều mình học được thành những việc làm có ích cho cộng đồng và cho xã hội. Tôi tin tưởng rằng khi mỗi bạn trẻ biết học tập không ngừng và sống với khát vọng cống hiến, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Hưng Yên bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, cùng chung tay đưa quê hương và đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 300 năm trước thì danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã để lại cho hậu thế một di sản quý báu không chỉ ở những chức tác đồ sộ mà còn ở tinh thần học tập bền bỉ, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng dùng tri thức để phục sự xã hội. Và 300 năm sau thì trong một thế giới đang thay đổi từng ngày bởi khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo thì những giá trị ấy vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Có lẽ cách tri ân thiết thực nhất đối với một danh nhân văn hóa không chỉ là nhắc nhớ về ông trong các dịp kỷ niệm mà còn là để tiếp nối con đường mà ông đã lựa chọn, không ngừng học tập, không ngừng sáng tạo và không ngừng cống hiến. Thưa quý vị và các bạn, 300 năm đã trôi qua kể từ ngày danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cất tiếng khóc chào đời, thế nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn luôn bền vững cùng thời gian, và đó không chỉ là một di sản học thuật đồ sộ với những công trình nghiên cứu có giá trị trên nhiều lĩnh vực mà còn là một di sản tinh thần vô cùng quý báu. Qua cuộc trao đổi ngày hôm nay, chúng ta càng hiểu rằng tôn vinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là nhắc nhớ về một nhà bác học kiệt xuất của dân tộc, mà quan trọng hơn là biết kế thừa, phát huy những giá trị mà ông đã để lại. Đối với thế hệ trẻ, tiếp nối tinh thần hiếu học của Lê Quý Đôn đó chính là không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời tiến sĩ Vũ Thị Thanh, giảng viên trường Đại học Thái Bình. Cảm ơn anh Đào Nhật Duy, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay, mang đến rất nhiều những chia sẻ tâm huyết và ý nghĩa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc

0: Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão ở khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động là đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thể thao 7 ngày.
2: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
3: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, chuyên mục điểm nhấn thể thao sẽ đưa quý vị đến với trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhìn từ những vấn đề mà hai đội đã bộc lộ sau vòng bán kết. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang Premier League mùa 2026-27 và câu chuyện về kỷ nguyên hậu Pep Guardiola. Ở phần tiếp theo chúng tôi nhìn lại một trong những câu chuyện gây tranh luận quanh Pep Guardiola. Liệu những biến động trong đời tư có thực sự góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng của Man City mùa 2024-25? Và trong phần cuối của chương trình chúng ta sẽ đến với F1, nơi cuộc đua vô địch mùa 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của Kimi Antonelli cùng những khó khăn của Oscar Piastri và các tay đua giàu kinh nghiệm trước thế hệ xe mới.
4: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 lượt đi. Hai đội vào tới đây bằng những con đường khác nhau về chất lượng. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 4-3, nhưng tỷ số không nói hết câu chuyện. Những trận bán kết vừa phơi ra với cả hai đội, những giới hạn chiến thuật sẽ bị kiểm tra ở cấp độ cao hơn nhiều khi họ đối mặt nhau.
5: Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân Rajamangala ngày 18 tháng 8, thất bại sân nhà đầu tiên trước đội bóng này sau 16 năm. Đội vẫn vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi. Nhưng 90 phút đó bộc lộ điều mà huấn luyện viên Anthony Hudson chưa thể che. Thái Lan chơi rất nguy hiểm khi phản công, nhưng lúng túng khi buộc phải giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hudson nhìn nhận thẳng vấn đề sau trận.
6: Lịch thi đấu dày và thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tôi có lý do để xoay tua đội hình và không yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ cao suốt 90 phút. Nhưng khi Singapore ghi bàn và đẩy tốc độ lên, chúng tôi thiếu phương án để giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tôi phải giải quyết trước chung kết.
5: Điều Hudson nói ở

0: phần cuối quan trọng hơn phần đầu. Thể lực giải thích tại sao Thái Lan giảm cường độ, nhưng không giải thích tại sao họ không có phương án khi phải chủ động cầm bóng. Singapore chơi chủ động, dâng đội hình và gây áp lực liên tục. Thái Lan lùi về. Khoảng cách giữa các tuyến kéo giãn, tuyến giữa bị kéo thấp, tiền đạo mất hỗ trợ, phản công mất đi sức nguy hiểm vì khởi điểm quá gần khung thành. Đó là hiệu ứng domino, và Singapore chỉ cần thêm một bàn nữa là lật ngược cả cặp đấu. Huấn luyện viên Singapore Gavin Lee nói thẳng sau trận.
1: Chúng tôi tin mình có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ khi dẫn 2-1. Đội của tôi không phòng ngự trở thời. Chúng tôi chủ động giữ bóng, dâng cao và chơi với sự tự tin. Singapore đã trở thành đội đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Điều đó không phải ngẫu nhiên.
2: Phía bên kia, Việt Nam thắng 2-0 ở cả 2 lượt trận. Nhưng câu chuyện ở mỗi trận không đơn giản như tỷ số. Ở lượt đi, bàn mở tỷ số của Xuân Son đến từ chất lượng cá nhân sau quả tạt của Trương Tiến Anh. Bàn thứ hai là phản lưới nhà của Faris Danis. Malaysia tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian. Chuyên gia Malaysia Sulaiman Hussein nhận xét trên Berita Harian rằng Việt Nam thiếu đa dạng khi đối thủ lùi sâu. Hàng công dễ rơi vào bế tắc nếu không có khoảng trống để khai thác. Chiến thắng 2-0 che đi thực tế đó. Kim Sang-sik không che. Ông thừa nhận trước lượt về.
1: Chúng tôi chưa chơi đúng kế hoạch ở lượt đi, đặc biệt ở hai biên phòng ngự. Mohamadou Soumaré và Pavithran Gunalan khai thác tốc độ và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tôi đã xem lại, điều chỉnh nhân sự, chuyển sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn trong pressing. Lượt về phải khác.
0: Lượt về đúng là khác. Việt Nam tạo 26 cú dứt điểm, 10 cú trúng đích, 5 cơ hội lớn và XG 2.57 so với 0.44 của Malaysia. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 62 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 89. Kim Sang-sik đọc đúng vấn đề, thay đổi sơ đồ và nhân sự, thu được kết quả khác biệt. Đó là năng lực điều chỉnh cần có ở vòng knockout. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đặt vấn đề theo hướng cần nhìn xa hơn.
3: Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục về số liệu, nhưng cả hai trận bán kết đều cho thấy một điều đội chưa được kiểm tra trong thế phải đuổi theo tỷ số. Ở lượt đi, Việt Nam ghi bàn trước. Ở lượt về, Malaysia đã chịu áp lực tâm lý từ thất bại trước đó. Thái Lan sẽ không vào thế bị động như vậy.
0: Đây là điểm mà hai trận Malaysia chưa trả lời được. Nếu Thái Lan ghi bàn sớm và lùi về, Việt Nam phải tự tổ chức tấn công liên tục trong 60-70 phút. Đúng kịch bản mà Sulaiman Hussein cảnh báo. Hai biên phòng ngự mà Kim Sang-sik tự chỉ ra sẽ bị thử thách bởi những cầu thủ xử lý bóng tốt hơn Malaysia. Và bài toán thể lực với lịch thi đấu dày đặc sẽ đè nặng lên cả hai đội. Thái Lan thiếu khả năng kiểm soát trận đấu khi không có khoảng trống để phản công. Việt Nam thiếu đa dạng tấn công khi đối thủ lùi sâu và hở ở hai biên phòng ngự. Hai vấn đề này khi đặt vào cùng một trận đấu sẽ tạo ra một cuộc chung kết mà bên nào giải quyết được điểm yếu của mình trước sẽ nắm quyền chủ động. Kiểm soát trung tuyến và bảo vệ hai biên, không phải số lượng ngôi sao, sẽ quyết định trận đấu này.
4: Chuyển sang các sân cỏ châu Âu, kết quả 3-0 ở trận Community Shield phản chiếu một thực tế lớn hơn. Premier League 2026-27 bước vào mùa giải mà lần đầu tiên trong một thập kỷ không có Pep Guardiola trên ghế nóng. Arsenal giữ vững vị trí dẫn đầu theo mọi chỉ số quan trọng, nhưng dữ liệu cảnh báo rõ, kỷ nguyên hậu Pep là câu chuyện có thật, còn Man City sụp đổ thì chưa.
0: Trận Community Shield kết thúc 3-0 nghiêng về Arsenal sau khi Calafiori mở tỷ số chưa đầy 24 giây. Havertz nâng lên 2-0 rồi Odegaard chốt hạ. Nhưng quan trọng hơn tỷ số là con số 2.89xG mà Arsenal tạo ra. Toàn bộ từ open play, không một pha bóng cố định nào. Man City gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự suốt 90 phút. Đây không phải kết quả may mắn. Henrik Larsson, nhà phân tích chiến thuật tại Gresnot Sport nhận xét thẳng thắn.
5: Arsenal mùa trước ghi 66.13xG, nhưng chỉ để lọt lưới tương đương 29.98xGA. Đó là mức thấp thứ tư trong lịch sử Premier League từ 2012 đến nay. Man City có xG cao hơn 70.96, nhưng concede 44.54xGA. Sự chênh lệch 14.6 đơn vị xGA giữa hai đội chính là nguyên nhân khiến Arsenal giành 85 điểm, trong khi City dừng lại ở 78.
6: Opta chạy 10.000 mô phỏng dựa trên Opta Power Rankings, Market Odds và sức mạnh đội hình tính đến ngày 13 tháng 8. Arsenal dẫn đầu với 38% xác suất vô địch, Man City đứng thứ hai 20.5%, Liverpool 9.2%, Man United 6.2%.
7: Những con số này vừa xác nhận Arsenal đang ở một tầng cao hơn, vừa bác bỏ luận điểm rằng City đã trở thành đội bóng hạng 2.
8: Pep Guardiola rời đi sau 6 chức vô địch Premier League và một Champions League. Enzo Maresca, người được chọn thay thế, có lợi thế về triết lý. Ông từng làm việc trong hệ sinh thái Possession Positional Play và không có ý định phá vỡ cấu trúc cũ. Nhưng triết lý là thứ có thể kế thừa trên giấy, còn 10 năm kinh nghiệm ra quyết định của Pep thì không. Và City đang đối mặt 3 lớp chuyển giao cùng lúc, huấn luyện viên, chiến thuật, con người. Khi Bernardo Silva ra đi, tương lai Rodri vẫn mờ nhạt, còn 116 triệu đổ vào Elliot Anderson chưa được kiểm chứng. Tobias Escher, chuyên gia phân tích chiến thuật tại Spielverlagerung, đặt vấn đề.
9: Man City mùa trước tung ra 595 cú sút, kiểm soát 60.6% possession và ghi 77 bàn. Không đội nào trong giải làm tốt hơn về tấn công. Vấn đề của họ nằm ở phòng ngự và khả năng điều chỉnh mid-game, thứ Pep làm bằng bản năng. Maresca thừa hưởng cỗ máy tấn công nguyên vẹn, nhưng câu hỏi là ông có tháo gỡ được lỗ hổng phía sau không?
7: Liverpool đang đứng trước một mùa giải đặc biệt phức tạp. Mohamed Salah, 191 bàn và 93 kiến tạo trong màu áo đỏ, cả hai đều là kỷ lục câu lạc bộ, đã ra đi. Robertson và Konate cũng vậy. Van Dijk thừa nhận hàng thủ mới cần thời gian để hình thành sự ăn ý. 9,2% xác suất vô địch của Opta phản chiếu đúng vị thế này. Tiềm năng cao nhưng variance cũng cực lớn.
10: Man United lại là trường hợp ngược chiều kỳ vọng. Dưới thời Carrick, trong 17 trận cuối mùa 2025-26, họ ghi 39 điểm, tức 2,29 điểm trên trận, tốt nhất giải trong giai đoạn đó, hơn cả Arsenal 3 điểm. Opta xếp họ ở 6,2%, nhưng con số đó được tính trước khi có bằng chứng rõ ràng về độ bền của phong độ này. Fabrice Gauthier, chiến lược gia dữ liệu tại Statbomb Europe, nhấn mạnh.
11: Một trận tiền mùa giải cho chúng ta dấu hiệu mạnh về trạng thái hiện tại, nhưng không đồng nghĩa cho chuỗi 38 trận của mùa giải. Với Man City 20,5% và Arsenal 38%, mô hình vẫn coi đây là cuộc đua hai ngựa. Thắng 3-0 không biến 20,5% thành 5%. Đó là cách overfitting dữ liệu mà người phân tích cần cảnh giác.
12: Arsenal bước vào mùa giải với 4 lợi thế đồng thời. Arteta tiếp tục cầm quân trong khi 9 trong số 20 đội còn lại thay huấn luyện viên. Hàng thủ tốt nhất giải tính theo XGA. Bộ khung không bị xáo trộn. Và Bruno Guimarães, người dẫn đầu Premier League mùa trước về Duels 1 trên 90 với 6.1 lần, tăng cường trực tiếp vào tuyến giữa vốn đã mạnh. Jolis tạo 2 kiến tạo ngay ở Community Shield. Đây không phải tín hiệu về một đội đang cố giữ lửa. Đây là dấu hiệu của một đội đang leo thêm. Gabriel Marcotti, nhà báo thể thao kỳ cựu của ESPN FC, kết luận ngắn gọn.
11: Mùa này thực ra đơn giản hơn người ta nghĩ. Arsenal vô địch với 85 điểm, phòng ngự tốt nhất giải và mua đúng người vào đúng vị trí. City mất Pep và đang tái cơ cấu mọi thứ cùng lúc. Liverpool mất Salah. Còn United thì cần chứng minh 17 trận cuối là dấu hiệu mạnh, không phải noise. Khoảng trống là có thật, nhưng ai lấp được thì mùa giải mới sẽ trả lời.
12: Kỷ nguyên Pep đã khép lại. Khoảng trống mà ông để lại là có thật và được dữ liệu xác nhận. Nhưng khoảng trống đó hẹp hơn nhiều so với những gì tiêu đề báo chí gợi ý. Và Arsenal, chứ không phải ba ông lớn theo kiểu Cao Bằng, mới là đội giữ tay lái chắc nhất khi Premier League 2026-27 nổ súng.
13: Thể thao và cuộc sống.
14: Pep Guardiola đứng trong phòng thay đồ sân Allianz Arena, Italia, tối ngày 11 tháng 12 năm 2024 sau thất bại 0-2 trước Juventus ở Champions League và nói với các cầu thủ điều mà ông chưa từng nói trước công chúng. Ông ly hôn. Câu chuyện ấy lan truyền khắp truyền thông thể thao như bằng chứng về một mùa giải sụp đổ. Nhưng nếu đặt dữ liệu lên bàn, thực tế phức tạp hơn rất nhiều.
11: Mùa 2024-25, Man City trải qua chuỗi 9 thất bại trong 12 trận. Reuters ghi nhận, đến cuối tháng 12-2024, đội bóng chỉ thắng 1 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là cuộc khủng hoảng thực sự. Cùng lúc đó, theo El País, Guardiola và Cristina Serra đã quyết định ly thân vào tháng 12-2024, dù thông tin chỉ được công khai vào 14 tháng 1-2025. Hai sự kiện xảy ra cùng thời điểm và não người rất dễ nối chúng thành một chuỗi nhân quả. Carlos Bertomeu, nhà tâm lý học thể thao tại Viện Khoa học Thể thao Catalonia, lý giải thẳng thắn.
15: Guardiola làm điều mà ít huấn luyện viên dám làm. Ông phơi bày nỗi đau cá nhân trước tập thể. Lý thuyết tâm lý gọi đây là bộc lộ cảm xúc. Khi cầu thủ thấy huấn luyện viên bất an, cảm giác an toàn tâm lý của cả nhóm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ chiến thuật nào. Rủi ro của việc này rất lớn, dù ý định tốt đến đâu.
1: Chính Guardiola đã nói điều đó theo cách của ông. Tại Allianz Arena, ông đứng trước các cầu thủ và không che giấu gì.
15: Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Vợ tôi, vợ cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã mất đi đam mê.
16: Các cậu chơi bóng như thế nào?
15: Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những cầu thủ có đam mê.
1: Bài phát biểu đó được tiết lộ trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession của Prime Video, phát sóng tối 19 tháng 8 năm 2026, ghi lại 2 năm cuối cùng Guardiola dẫn dắt Man City. Manel Estiate, người thân tín của Guardiola và phụ trách nghi thức cầu thủ, kể lại rằng trước bài phát biểu tại Turin, ông đã phải tự mình vào phòng thay đồ để chuẩn bị tâm lý cho đội, điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ nhiệm kỳ Guardiola tại Man City.
15: Họ lo lắng khi thấy Pep bất an. Ông ấy buồn, ông ấy khác hẳn. Tôi nói với các cầu thủ, các cậu đang chứng kiến một con người. Ông ấy đang ly hôn. Lần đầu tiên, đội bóng phải nhìn thấy ông ấy không phải như một huấn luyện viên, mà như một con người thực sự đang đau.
1: Nhưng đây là chỗ mà dữ liệu bắt đầu phá vỡ câu chuyện. Sau khi thông tin ly thân được công khai vào 14 tháng 1 2025, Man City chơi 31 trận còn lại của mùa giải và ghi nhận 20 thắng, 3 hòa, 8 thua. Tỷ lệ thắng 64,5% so với 43,3% trong 30 trận trước đó. Hiệu số bàn thắng cũng dịch chuyển từ trung bình 1,93 bàn trên trận lên 2,32 bàn trên trận, trong khi bàn thua giảm nhẹ từ 1,33 xuống 1,23 trên trận. Nếu chỉ sử dụng mốc công khai 14 tháng 1 2025 làm điểm tham chiếu, dữ liệu đi ngược hoàn toàn với luận điểm cuộc ly hôn kéo City xuống. David Sumter, nhà phân tích dữ liệu bóng đá tại Soccerman Research, đặt câu hỏi mà nhiều tờ báo đã bỏ qua.
15: Cùng đội hình đó, mùa trước ghi 77 bàn và tạo 70,96 bàn thắng kỳ vọng trong cả mùa. Sự sụt giảm không đến từ chất lượng cầu thủ. Nhưng chúng ta phải hỏi, khủng hoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 đến từ 7 đến 8 cầu thủ chấn thương, vắng Rodri dài hạn hay từ trạng thái tâm lý của Guardiola? Rất có thể tất cả cùng tồn tại và sai lầm là chỉ chọn một nguyên nhân.
5: Guardiola không chỉ bộc bạch một lần. Một năm sau màn chia sẻ tại Turin, sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen, trong một trận ông thực hiện tới 10 thay đổi đội hình, giọng ông không còn mềm mại. Cuối bài phát biểu đầy tiếng chửi thề, ông nói thẳng với các cầu thủ.
15: Tôi sống cuộc đời của mình, cuộc ly hôn của mình và gia đình tôi ở xa vì tất cả các cậu. Các cậu đáp lại điều đó bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu vừa thể hiện. Thật đáng hổ thẹn.
5: Đây không còn là bộc lộ cảm xúc. Đây là đổ lỗi. Jorge Valdano, cựu cầu thủ Real Madrid và người bạn lâu năm của Guardiola, chia sẻ.
15: Pep không bao giờ biết cách để công việc dừng lại ở cổng sân tập. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, bóng đá, với ông ấy tất cả là một. Khi một mảnh vỡ, cả hệ thống chịu áp lực. Điều đáng ngạc nhiên không phải City đá tệ trong giai đoạn đó, mà là họ vẫn kịp gượng lại, kết thúc mùa trong top 3 và vào chung kết FA Cup.
1: Và đó là điểm mấu chốt mà các tiết báo đã bỏ qua. Man City không sụp đổ. Họ lảo đảo trong khoảng 6 tuần, rồi phục hồi. Dữ liệu sau 14 tháng 1 năm 2025 ghi nhận những chiến thắng trước Ipswich 6-0, Chelsea 3-1, Club Brugge 3-1, Juventus 5-2. City cán đích top 3 Premier League với 78 điểm, ghi 77 bàn cả mùa và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60.6%, cao nhất giải. Câu hỏi thực sự không phải là liệu cuộc ly hôn có ảnh hưởng đến Pep hay không. Câu hỏi là, ảnh hưởng tâm lý có hạ gục thành tích tập thể không? Dữ liệu trả lời, không đủ.
14: Tuần qua, vòng đua F1 Hungary 2026 kết thúc với Lando Norris trên bục cao nhất, cách biệt 15.080 giây trước Max Verstappen. Oscar Piastri về đích với 0 điểm sau sự cố hộp số. Carlos Sainz lãnh 5 giây phạt từ FIA vì gây va chạm. Và truyền thông thể thao nhanh chóng giãn nhãn, cú va chạm làm tan vỡ giấc mơ vô địch. Nhưng dữ liệu kể lại một câu chuyện khác, và câu chuyện đó bắt đầu từ rất sớm trước khi Sainz cắt trở lại đường đua.
17: Trước tiên, cần làm rõ cơ chế vụ việc. Piastri xuất phát từ vị trí thứ 3, vượt Leclerc rồi vượt Norris ngay ở turn 2 và dẫn đầu phần lớn nửa đầu cuộc đua. Khi anh bắt đầu áp sát Sainz để bắt kịp vòng, Sainz đang trong cuộc chiến với Fernando Alonso ở nhóm cuối. Do sự cố hệ thống đèn xanh trên vô lăng và Piastri nằm trong điểm mù, Sainz không nhận ra đối thủ phía sau khi cắt lại đường đua. Va chạm xảy ra. Piastri mất thời gian và nhịp độ. Hộp số hỏng 14 vòng trước khi kết thúc. Christoph Law, chuyên gia phân tích kỹ thuật F1 tại Williams Advanced Engineering, nhận định.
18: Vụ va chạm làm Piastri mất đà và vị trí, nhưng không có bằng chứng kỹ thuật nào cho thấy contact trực tiếp gây ra hỏng hộp số. Khi một chiếc xe F1 mất nhịp đua và phải thay đổi tải trọng cơ học liên tục, hộp số yếu sẵn sẽ vỡ. Nhưng đây là hai chuỗi sự kiện song song.
17: Câu hỏi thực sự không phải ai gây ra cú va chạm. FIA đã trả lời điều đó bằng 5 giây phạt cho Sainz. Câu hỏi đáng đặt ra là, nếu không có va chạm, Piastri có thắng Hungary không? Dữ liệu RaceSpace buộc ta phải trả lời thẳng, chưa chắc. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố, Norris đang tạo ra tốc độ trong không khí sạch đủ lớn để giành net pit stop advantage. Kịch bản hợp lý nhất nếu loại bỏ vụ Sainz là Piastri về nhì, không phải nhất. Điều đó có nghĩa là Piastri giành 18 điểm, không phải 25. Từ đó, phép tính trở nên lạnh lùng. Sau Hungary, bảng xếp hạng ghi nhận Kimi Antonelli dẫn đầu với 219 điểm và Piastri ở vị trí thứ 7 với 92 điểm. Khoảng cách giữa Piastri với Antonelli là 127 điểm. Ngay cả trong kịch bản Piastri thắng Hungary, anh vẫn kém Antonelli 102 điểm. Vụ va chạm với Sainz chỉ giải thích tối đa khoảng 20% tổng khoảng cách đó, và con số đó không phải bằng chứng của một cuộc đua vô địch bị phá hủy bởi một sự cố. Diego Mendes, nhà phân tích chiến lược đua xe tại Qatar Motorsport Analytics, đặt vấn đề.
18: Vụ Hungary làm rõ một điều mà dữ liệu đã cho thấy từ đầu mùa. Piastri không đang thua vì một sự cố. Anh đang thua vì chuỗi phương sai tiêu cực kéo dài. Từ Australia đến Belgium, anh chỉ một lần ghi trên 12 điểm. Với Antonelli đang ghi điểm đều ở mức 19-20 mỗi chặng. Khoảng cách 127 điểm không đến từ Hungary.
17: Nhưng có một điều, Hungary thay đổi thực sự và nó không nằm trong bảng điểm. Norris vượt Piastri lên 36 điểm sau chặng này, từ 103 lên 128, trong khi Piastri đứng yên ở 92. Đây là lần đầu tiên trong mùa người đồng đội vượt Piastri trong nội bộ McLaren. Norris giờ đây không chỉ là người giành chiến thắng đầu tiên của đội, anh trở thành ứng viên số 1 của McLaren cho chức vô địch, dù khoảng cách với Antonelli cũng còn 91 điểm. Về mặt toán học, Piastri chưa bị loại. Còn 12 Grand Prix và 2 Sprint, Zandvoort và Singapore, tổng cộng tối đa 316 điểm. Khoảng cách 127 điểm với Antonelli có thể được thu hẹp nếu Piastri thắng đều và Antonelli mất điểm. F1 đã chứng kiến những cuộc lội ngược dòng khó tin hơn. James Allen, nhà sáng lập trang phân tích JA on F1, nói:
18: Piastri còn 316 điểm để cạnh tranh về mặt lý thuyết, nhưng vấn đề không phải toán học, vấn đề là pattern. Một tay đua cần danh hiệu không thể để xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào như Hungary. Với 12 chặng còn lại, anh phải thắng hoặc về nhì đều đặn, trong khi hy vọng Antonelli sai ít nhất 4 đến 5 lần.
17: Sainz là nhân vật tạo ra sự cố, nhưng Sainz không tạo ra khoảng cách 127 điểm. Piastri đang thua một mùa giải, không thua một vòng đua. Và sự phân biệt đó mới là điều mà dữ liệu từ Hungary thực sự nói lên. Kết luận dựa trên dữ liệu chỉ có một: Piastri chưa chết về mặt toán học, nhưng từ Zandvoort trở đi, anh không còn quyền mắc thêm bất kỳ một Sainz event nào nữa.
19: Kiến thức thể thao.
20: Kỳ nghỉ hè 2026 khép lại với một câu hỏi lớn hơn bất kỳ kết quả đơn lẻ nào. Tại sao những tay đua từng được coi là đỉnh cao của thế hệ mình lại đang chật vật với các quy định kỹ thuật mới? Trong khi một tân binh 19 tuổi tên Kimi Antonelli lại dẫn đầu championship với 219 điểm. Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở yếu tố vật lý học của chiếc xe.
17: Mùa 2026 bắt đầu bằng cuộc đại tu toàn diện các quy định kỹ thuật và gần như mọi khía cạnh của xe F1 đều thay đổi.
2: lực ép xuống thấp hơn, xe trượt nhiều hơn. Và quan trọng nhất, hệ thống năng lượng Lai thế hệ mới đòi hỏi cách sử dụng ga hoàn toàn khác biệt. Tay đua phải học cách dùng ga một phần ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong góc cua, tránh tiêu hao năng lượng động cơ thừa để giữ lại tốc độ tối đa trên đường thẳng. Đây không phải kỹ năng có thể học trong vài chặng đua. Thomas Woods, kỹ sư hiệu suất tay đua tại hãng tư vấn kỹ thuật Motorsport Cosworth Engineering, lý giải từ góc độ cơ học.
21: Với xe 2026, năng lượng thu hồi từ phanh và triển khai trên đường thẳng chiếm tỷ trọng lớn hơn bao giờ hết trong tổng công suất. Một tay đua tiêu hao thêm 8 đến 10% năng lượng pin trong mỗi góc cua có thể mất tới 0,15 giây trên mỗi đoạn thẳng tiếp theo. Nhân với 50 đến 60 đoạn thẳng mỗi vòng, con số đó quyết định vị trí xuất phát.
2: Oscar Piastri là trường hợp minh họa rõ nhất cho thế hệ tay đua đang trong quá trình thích nghi. Andrea Stella, giám đốc đội đua McLaren, nói thẳng với Sky Sport Germany hồi tháng 7.
21: Bạn phải tấn công chiếc xe, phải chấp nhận rằng chiếc xe sẽ trượt và phải cực kỳ chủ động. Đây là phong cách lái phù hợp với Lando hơn Oscar.
2: Đây là một thừa nhận hiếm gặp từ một giám đốc đội đua và nó giải thích phần lớn kết quả thi đấu của Piastri từ đầu mùa. Những con số đó không phản ánh một tay đua đang suy giảm. Chúng phản ánh một người đang chiến đấu với một chiếc xe chưa phù hợp với phản xạ tự nhiên của mình. Sylvie Benoit, chuyên gia phân tích telemetry tại Caroom Chandhok Racing Analytics, chỉ ra sự tương đồng với trường hợp George Russell tại Mercedes.
21: Russell thường tiến sâu vào góc cua hơn phần lớn các tay đua, đánh lái mạnh để giữ đường chạy thẳng, phong cách mang lại tốc độ thoát cua xuất sắc với xe cũ. Nhưng xe 2026 trượt nhiều hơn, và phong cách đó buộc anh dùng phanh hoặc ga nhiều hơn, đúng vào thời điểm động cơ cần ít áp lực nhất. Kết quả là mất năng lượng pin và mất vị trí xuất phát.
2: Trong kỳ nghỉ hè, các đội đua bị ràng buộc chặt chẽ bởi quy định điều F3.1.4. Suốt 14 ngày tạm dừng bắt buộc, không được thiết kế, sản xuất hay phát triển bất kỳ bộ phận nào liên quan đến hiệu suất xe. Tuy nhiên, trong 12 ngày còn lại của khoảng trống giữa chặng Hungary ngày 26 tháng 7 và buổi chạy thử Zandvoort ngày 21 tháng 8, các đội vẫn có thể điều chỉnh và phát triển xe trong phạm vi cho phép. Marco Vidali, kỹ sư khí động học tại Winsheer Motorsport Testing, đặt câu hỏi trọng tâm mà mọi đội đua đang phải đối mặt.
21: Câu hỏi thực sự không phải là đội làm gì với xe trong 12 ngày hợp lệ, mà là họ có thể thay đổi đặc tính cơ học đủ để hỗ trợ tay đua thích nghi hay không. McLaren có gói nâng cấp lớn mang tới Hungary, nhưng Piastri vẫn DNF. Cải tiến xe và cải thiện phong cách lái là hai bài toán riêng biệt, giải quyết theo hai tiến trình khác nhau.
22: Piastri đang lái chiếc xe nhanh nhất giải, hoặc ít nhất là một trong hai chiếc xe nhanh nhất. Vấn đề của anh không phải công cụ, mà là giao diện giữa người và máy trong một kỷ nguyên kỹ thuật chưa từng có tiền lệ. Kỳ nghỉ hè cung cấp thời gian để suy nghĩ, phân tích telemetry và làm việc với simulator. Nhưng không có bài tập simulator nào có thể thay thế 10.000 giờ phản xạ đã được hình thành qua nhiều năm lái xe theo một phong cách nhất định.
20: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
23: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
24: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
25: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
24: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
0: King Up hân hạnh tài trợ chương trình này. King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa San Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Up. King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
25: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách

0: nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của otolidin. Và otolidin cùng với Damidip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng nguyên thức gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, càng sớm thì càng tốt vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
0: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi. Phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
3: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: Vâng.
3: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Mà thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
0: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
0: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
3: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe. Có những hôm tôi nghe đến gần sáng. Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực đấy, cái năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập với bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình.
0: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là

0: Cái này á, nó có thể nói rằng là không phải chỉ có chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến năm 50, 60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có được sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là nó phải đạt trên 80% rồi.
0: Trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn, khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi, nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi, nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
0: Thế thì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
3: Tôi giảm ham muốn, tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn, thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không, là một. Thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào. Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
0: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu, bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn

0: Khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, nhất là ở tầm tuổi 73 quay ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bao nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì cả, nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
1: Chào bác sĩ.
2: Thưa quý vị, sản phẩm tinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Tinh sáp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất ostolodin và damilip, kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Tinh sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sàng tử và damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh sắc. Kinh sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp.
4: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
4: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
5: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hectare đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
4: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 3 đến 5 km. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dự báo tác động của bão trên biển. Khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển. Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của bão do mưa lớn. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, chương trình hôm nay chúng tôi xin giải đáp các câu hỏi về thủ tục quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

0: Trịnh Kim Hoa ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên gửi băn khoăn về chương trình như sau. Hiện tôi 52 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng vẫn có nhà đất tại Việt Nam. Tôi dự tính khoảng 5 năm nữa sẽ về nước sinh sống, nên muốn có lương hưu để tuổi già chủ động hơn. Vậy tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ bây giờ không? Nếu tham gia trên app có được không? Mức đóng hiện nay được quy định như thế nào?
1: Chị Kim Hoa thân mến, theo khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Thuộc đối tượng tham gia nhưng đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian này. Như vậy thì chị vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về mức đóng. Theo khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 22% thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 như sau. Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện tại là 1.500.000 đồng một người một tháng. Và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng, hiện tại là 2.530.000 đồng một tháng một người, nhân 20 lần bằng 50.600.000 đồng một tháng. Khi tham gia, chị Kim Hoa kê khai tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo mẫu kèm theo bản sao giấy tờ liên quan nếu có, nộp trực tiếp cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội. Chị cũng có thể thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến qua cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Chị Trần Hải My ở phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã gửi câu hỏi như sau. Tôi thấy nhiều người nói kể từ thời gian này khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ thai sản, không biết cụ thể là như thế nào.
1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng bổ sung thêm chế độ trợ cấp thai sản. Cụ thể, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ nhận trợ cấp một lần là 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra hoặc thai từ 22 tuần tuổi trở lên không may bị chết lưu. Chúng tôi cũng xin lưu ý, nếu chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng mẹ chết sau khi sinh con, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản. Trường hợp cả cha và mẹ đều đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chỉ có một người là cha hoặc mẹ được hưởng. Người đồng thời đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện và chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ được hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp mẹ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc, cha đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cả hai đều được hưởng theo chế độ tương ứng của mình. Trường hợp cha đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo bảo hiểm xã hội bắt buộc, mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cả hai cũng đều được hưởng theo chế độ tương ứng của mình.
0: Gửi câu hỏi về chương trình, anh Nguyễn Hải Minh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn. Năm nay tôi 33 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 9 năm. Tháng 9 năm ngoái, vì lý do cá nhân, nên tôi xin từ tháng 10 năm 2025 không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa. Sau đó tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi đang dự định sẽ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cuối tháng 9 tôi làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần được hay không?
1: Về nội dung anh Minh hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm D khoản 1, điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, tại điểm B khoản 1 điều 14 Nghị định số 158 năm 2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội một lần có nói rõ, việc xác định 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 12 tháng không đóng bảo hiểm xã hội được tính liên tục đến tháng liền kề trước tháng cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không bao gồm những tháng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo quy định tại khoản 5 điều 33 và khoản 3 điều 34 của luật bảo hiểm xã hội. Và theo quy định nêu trên, thời gian 12 tháng được xác định theo tháng, không tính theo ngày cụ thể. Theo thông tin anh cung cấp, nếu tháng 10 năm 2025 là tháng cuối cùng anh đóng bảo hiểm xã hội và từ tháng 11 năm 2025 đến hết tháng 10 năm 2026, tức là đủ 12 tháng, anh không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, thì hết tháng 10 năm 2026, anh đủ điều kiện về thời gian để đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, sang tháng 10, anh mới cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục để hưởng chế độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Đỗ Chính ở tổ dân phố Thụy Mão, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phản ánh. Ông Đỗ Chính phản ánh về việc gia đình bị thu hồi đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù đồng thuận với chủ trương thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhưng ông cho rằng quá trình kiểm đếm thu hồi xác định giá bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế thu hồi đất còn nhiều sai sót, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Ông đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
0: Cũng từ tỉnh Bắc Ninh, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Ngô Quang Miên, nơi ở hiện nay số 9, ngõ 98, ngách 4, Hà Vị 1, Thọ Xương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với nội dung. Ông Ngô Minh Miên phản ánh việc Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang tổ chức cưỡng chế phá dỡ căn nhà của gia đình tại phường Trần Nguyên Hãn, được gia đình xây dựng từ trước năm 1980 với lý do xây dựng không đúng quy định. Theo ông Miên thì gia đình đã sinh sống ổn định 45 năm tại căn nhà trên và đã nhiều lần được địa phương cho phép sửa chữa, lần một vào năm 2010, lần hai vào năm 2021. Trong suốt quá trình sử dụng đất, gia đình ông Ngô Quang Miên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ông cho rằng việc chính quyền địa phương cưỡng chế nhà ở của gia đình ông ngày 13 tháng 12 năm 2024 gây thiệt hại nghiêm trọng là chưa đúng quy định của pháp luật, khiến gia đình mất chỗ ở, dẫn đến bản thân ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe.
1: Đơn của ông Đỗ Chính và ông Ngô Quang Miên, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xem xét giải quyết, mong sớm nhận được hồi đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
0: Thưa các bạn, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bà Cấn Thị Khuyên ở thôn Phú Ô, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội gửi đơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về việc anh trai của bà Khuyên là liệt sĩ Cấn Văn Nhâm, hy sinh năm 1953. Trước đây, việc thờ cúng liệt sĩ do ông Cấn Văn Thường, anh trai thứ hai của bà thực hiện. Tháng 4 năm 2025, ông Cấn Văn Thường qua đời. Từ đó đến nay, gia đình ông chưa được nhận quà của nhà nước dành cho gia đình người có công với cách mạng và thờ cúng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán năm 2026. Bà Cấn Thị Khuyên đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm xem xét, rà soát hồ sơ hướng dẫn gia đình thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiếp tục hưởng đầy đủ chế độ chính sách đối với người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có công văn phản ánh nội dung đơn của bà Cấn Thị Khuyên tới Ủy ban Nhân dân xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Nay chúng tôi nhận được công văn trả lời cho biết bà Cấn Thị Khuyên là cháu của liệt sĩ. Tháng 7 năm 2026, Phòng Văn hóa Xã hội đã tổ chức hội nghị mời bà Cấn Thị Khuyên lên làm việc, hướng dẫn việc xác minh hàng thừa kế người thờ cúng liệt sĩ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp đến gia đình ông Cấn Văn Thụ, em trai của bà Khuyên, và ông Cấn Văn Thường, người thờ cúng liệt sĩ Cấn Văn Nhâm, có sự tham gia của các thành viên trong dòng tộc và cán bộ thôn để xác minh người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, để đại diện thực hiện việc thờ cúng liệt sĩ. Tuy nhiên, qua buổi làm việc với ông Cấn Văn Thụ, bà Cấn Thị Khuyên và các thành viên trong dòng tộc đều thống nhất xác định liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là con duy nhất, không có vợ, không có con. Mẹ của liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Ngân được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết. Ông nội của bà Cấn Thị Khuyên và bố đẻ của liệt sĩ Cấn Văn Nhâm là hai anh em ruột. Phòng Văn hóa Xã hội đã giải thích cho bà Cấn Thị Khuyên về quy định của pháp luật đối với việc xác định người thờ cúng liệt sĩ. Căn cứ Điều 28 Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, thì liệt sĩ Cấn Văn Nhâm không còn thân nhân thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, nên chưa có căn cứ để lập hồ sơ đề nghị công nhận người thờ cúng mới và tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Vậy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Cấn Thị Khuyên được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 268 năm 2026 về khuyến nông, chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Một trong những chính sách đáng chú ý là nâng mức hỗ trợ xây dựng mô hình tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và một số địa bàn đặc thù. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về nội dung này.
1: Theo điểm A khoản 1 điều 15 Nghị định số 268 năm 2026, mô hình triển khai tại các địa bàn được hỗ trợ với mức tối đa 100% tổng chi phí xây dựng mô hình gồm địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, dịch hại theo công bố của cấp có thẩm quyền trong thời hạn không quá 3 năm. Bên cạnh đó, đối với mô hình triển khai tại các địa bàn khác, mức hỗ trợ tối đa là 50% tổng chi phí xây dựng mô hình. Ngoài mức hỗ trợ theo địa bàn, khoản 1 điều 15 Nghị định số 268 năm 2026 còn quy định một số khoản hỗ trợ đáng chú ý đối với việc xây dựng mô hình cụ thể. Hỗ trợ 100% xây dựng mô hình cụ thể là hỗ trợ 100% chi phí triển khai mô hình, đồng thời hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn đào tạo để sản phẩm của mô hình được cấp chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Kinh phí triển khai tập huấn và người chỉ đạo kỹ thuật xây dựng mô hình cũng được hỗ trợ tối đa 100%. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tối đa 100% không đồng nghĩa mọi mô hình đương nhiên được thanh toán toàn bộ chi phí. Theo Điều 16 Nghị định số 268 năm 2026, ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn và khả năng cân đối ngân sách, đồng thời không được trùng lặp cùng một nội dung với nguồn đầu tư khác của nhà nước.
0: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông đang dần đi tới những trang cuối. Một hành trình trải nghiệm nhiều thú vị của cậu bé Trần Cơ Bản 12 tuổi khi được về quê nội, miền quê Mường Cổ với nhiều phong tục tập quán độc đáo. Không chỉ có Cơ Bản mà cả Kiên và Huyền cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn về suy nghĩ cùng nhiều ước mơ của các bạn cùng trang lứa, nhất là trẻ em vùng sâu vùng xa. Bên cạnh tuyến nhân vật nhí thông minh ham học hỏi này thì còn có tuyến nhân vật là người lớn, đó là ông nội của Cơ Bản, chú Tôn, cô Huyền và chú Sở, bố của Cơ Bản, luôn đồng hành, hỗ trợ để các bạn học sinh vùng cao có thêm cơ hội để thực hiện ước mơ được đến trường. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hương, mời các em theo dõi những trang cuối cuốn truyện Cơ Bản là Cơ Bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm vinh dự đoạt giải Khát vọng giấy mèn năm 2022.

Đến nơi, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt tôi và thằng Kiên. Có một chiếc xe 7 chỗ và 3 chiếc xe tải đang đỗ thẳng hàng ngay trước cổng trường học. Không xe nào có băng rôn, khẩu hiệu gì. Trên sân trường, tôi thấy căng bạt dứa, bàn ghế, học sinh xếp thành hàng ngay ngắn ở giữa sân. Phía trên gần cột cờ có ban chủ tọa dành cho 4 người. Kế ban chủ tọa lại có rất nhiều thùng giấy xếp cao ngất ngưởng, không để thương hiệu, nhãn mác gì. Trên các sườn đồi dọc suối, từng tốp học sinh đang hướng về trường. Bạn nào cũng mặc đồng phục, quần xanh, áo trắng, đeo khăn quàng đỏ và ai cũng mang dép. Tất cả đồng phục đều rất mới. Ngoài ra, nhiều người dân quanh trường cũng ùn ùn kéo đến. Ai nấy đều rất phấn khởi. Sau hồi chống hiệu, một nhóm 7 người đeo khẩu trang kín mít từ phòng thầy hiệu trưởng đi ra. Trong số đó, ngoại trừ cô Út, tôi nhận ra được thầy hiệu trưởng nhờ dây thắt lưng màu da bò đã bị bong ở đoạn cuối. Thi thoảng lại tuột khỏi đai quần, về vẩy như cái kẹp nướng thịt. Còn 5 người nữa tôi không biết là ai. Có 2 phụ nữ ăn vận bình thường, đeo kính râm, đội mũ tai bèo, chân mang dép tổ ong còn mới tinh. 2 người đàn ông đều trạc tuổi bố. Một người đeo kính râm, đội mũ tai bèo, người kia chỉ đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị như thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng mời 3 vị khách, trong đó có 1 phụ nữ và 2 người đàn ông ngồi vào bàn chủ tọa cùng mình. Người còn lại ngồi cùng cô Út ngay cạnh những thùng giấy. Họ ghé vào tai nhau thì thầm trò chuyện, thi thoảng lại nhìn về phía bố con tôi. Chắc 2 người là đồng nghiệp, ngồi đó để giám sát học sinh hoặc làm công tác hậu cần, đang tranh thủ buôn chuyện. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, sau một loạt kính thưa, kính gửi, thầy đi vào nội dung chính. Rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nhà trường, với các em học sinh nói riêng và bà con dân bản nói chung. Thật tình cờ và cũng có thể là cái duyên, trường chúng ta được một doanh nghiệp đến từ thủ đô Hà Nội tài trợ cho rất nhiều món quà ý nghĩa nhằm khuyến khích, hỗ trợ công tác dạy và học, tạo điều kiện cho sự phát triển giáo dục nơi đây. Thầy hiệu trưởng chia sẻ, tôi hy vọng rằng từ sự hỗ trợ, tài trợ quý báu này sẽ góp phần giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt hơn. Sau này thành đạt, các em sẽ phục vụ tốt cho quê hương, đất nước. Giờ thì tôi đã hiểu, đoàn xe xếp hàng dưới kia là của nhà tài trợ. Những thùng giấy cao ngất ngưởng phía sau cổ Út là quà của nhà tài trợ. Những bộ đồng phục, những chiếc khăn quàng và những đôi dép còn thơm mùi nhựa mà hôm nay các bạn học sinh diện trên người cũng là của nhà tài trợ. Thế còn sách bố bảo tài trợ cho tôi để tặng các bạn đâu rồi? Tôi ghé tai hỏi bố. Bố, sách bố mua hộ con để tặng các bạn đâu? Bố tiếp tục nhắc lại câu nói quen thuộc. Cứ từ từ rồi biết. Sau một tràng pháo tay của mọi người, thầy hiệu trưởng mời chủ tịch xã. Chú ấy cũng ăn mặc giản dị như thầy, phát biểu ý kiến. Chủ tịch xã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của nhà tài trợ. Món quà là sự giúp đỡ hết sức ý nghĩa dành cho nhà trường, các em học sinh và người dân địa phương. Chú bày tỏ hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hơn nữa, để các thầy cô và học sinh từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người. Sau lời cảm ơn, chú chủ tịch xã công bố danh sách những hạng mục quà tặng của nhà tài trợ, gồm hơn 200 bộ đồng phục, quần áo, dép và khăn quàng đỏ đã tổ chức phát ngay cho các bạn học sinh từ chiều hôm qua. Hoành tráng nhất là nhà trường được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng khu nội trú cho học sinh và một thư viện với hơn 1.500 đầu sách. Trong khoảng thời gian chờ xây dựng thư viện, nhà trường sẽ trưng dụng một phòng học để làm thư viện tạm thời, phục vụ nhu cầu đọc sách của các em. Ngoài ra, nhà tài trợ còn phối hợp với nhà trường xây dựng quỹ học bổng dành cho những bạn có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Học bổng này, theo chú chủ tịch xã, sẽ bắt đầu trao vào lễ bế giảng hàng năm. Sau phần công bố danh sách quà tặng, thầy hiệu trưởng giới thiệu người phụ nữ ngồi cạnh thầy, đại diện nhà tài trợ phát biểu. Ngay khi người phụ nữ cất lời, thằng Kiên như bị điện giật, đứng phát dậy. Mẹ! Nó hét lên. Đám học sinh đang ngồi im lặng đồng loạt ngoái nhìn nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, bố tôi mới dẫn thằng Kiên lên bàn chủ tọa. Mẹ nó và người đàn ông đội mũ tai bèo, đeo kính râm, cùng rời khỏi chỗ ngồi. Khi thằng Kiên gần đến nơi, thì cả mẹ nó và người đàn ông kế bên cùng tháo mũ, khẩu trang và kính râm ra. Thằng Kiên lại hét lên, bố! Vừa hét, nó vừa lao bổ đến ôm chầm lấy 2 người. Cảnh tượng như trong phim này đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của toàn trường. Ai cũng bất ngờ, đặc biệt là tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tại sao bố mẹ thằng Kiên lại về được đây? Thằng Kiên chắc chắn không thể nghĩ ra việc lớn như thế này. Vì nếu là người nghĩ ra việc này, thì nó phải đi cùng bố mẹ chứ. Sao phải bí mật, phải nức nở như thế này làm gì? Cuối cùng, những câu hỏi ấy của tôi đã được giải đáp. Sau khi an ủi thằng Kiên, mẹ nó tiếp tục bài phát biểu rằng cách đây hơn chục ngày, sau khi nhận được những đoạn phim mà bố quay lại chuyến trải nghiệm của bọn tôi, đặc biệt là sau khi nghe thằng Kiên trả lời phỏng vấn về những gì tận mắt thấy ở nơi này, bố mẹ nó rất xúc động. Phần vì thương hoàn cảnh của các em học sinh, phần vì muốn giúp thằng Kiên hiện thực hóa giấc mơ, được giúp đỡ các bạn, bố mẹ nó lập tức lên ý tưởng tài trợ cho trường. Bố mẹ nó muốn hoàn thành việc này trước khi tôi và thằng Kiên quay lại Hà Nội để bắt đầu năm học mới. Thời gian chỉ có 10 ngày, nhưng vốn là chủ một doanh nghiệp lớn, nên bố mẹ nó huy động mọi nhân lực phục vụ. Nhóm thì tìm mua giá sách, nhóm mua sắm quần áo, chăn chiếu, nhóm thì đóng hàng chuyển lên xe. Nhóm làm việc với kiến trúc sư nhờ tư vấn phương án xây dựng khu nội trú, dự trù kinh phí. Tất cả đều khẩn trương để cán đích đúng thời hạn. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cái hôm đang ăn cơm mà bố mẹ thằng Kiên gọi cho bố tôi xin gặp cô Út là vì việc này. Cuối cùng, kỳ nghỉ ở quê của tôi cũng khép lại với bao buồn vui lẫn lộn. Nhưng kỷ niệm vui và đáng nhớ dĩ nhiên nhiều hơn là buồn. Và vui khôn tả xiết khi ngồi cùng xe với bố mẹ trên đường về Hà Nội, tôi phát hiện thêm một bí mật của con Huyền. Chuyện là lúc trên xe, tôi lấy điện thoại ra định nghe nhạc. Nhưng khi mở máy, màn hình chính xuất hiện dòng thông báo của Gmail với tiêu đề Ban tổ chức Rock Kid Việt Nam gửi thí sinh Huyền Mystery. Dù biết không phải gửi cho mình, nhưng tôi vẫn quyết định mở thư đọc tiếp. Email được gửi đến cách đây 3 ngày và đã có người đọc. Huyền Mystery thân mến, Ban tổ chức Rock Kid Việt Nam đã nhận được bản thu âm của em. Dựa trên bản thu này, ban tổ chức đã gửi cho nhạc sĩ làm nhạc hoàn thiện bài rap. Ban tổ chức thông báo bài hát sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai. Em hãy đón nghe và đừng quên thông báo cho người thân, bạn bè cùng bình chọn cho bài hát của mình nhé. Mong em sẽ tiếp tục tiến xa cùng Rock Kid và có thật nhiều sáng tác mới. Chúc em luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Tôi kiểm tra hòm thư đã gửi thì phát hiện con Huyền gửi đi rất nhiều bản rap thô. Hóa ra, nó mượn điện thoại của tôi không chỉ để nghe nhạc, sáng tác rap mà thậm chí còn táo bạo hơn. Nó đã âm thầm tạo tài khoản email để gửi những sáng tác của mình đi dự thi. Chưa cần biết có đạt thành tích gì không, chỉ mới như vậy thôi tôi đã rất tự hào về em họ mình. Nghe chút nhạc cho đỡ buồn đi bố, tôi đề nghị. Ok, có liền, bố tôi vui vẻ. Đồng chí thích nghe gì nào? Rock Kid Việt Nam ạ, nghe lại số phát sóng cách đây 2 ngày ấy ạ. Bố tôi vừa lái xe vừa kết nối điện thoại với ô tô qua Bluetooth. Rồi bố đưa điện thoại cho tôi nói, đây, đồng chí cứ tự nhiên, bố đang lái xe, thao tác không an toàn. Tôi tìm lại chương trình Rock Kid Việt Nam phát sóng cách đây 2 ngày, đúng hôm diễn ra sự kiện long trọng ở trường cô Út. Thế mà con Huyền không nói cho ai biết, liệu có phải nó tủi thân vì hôm đó không được ai quan tâm, hay có lý do gì khác. Rõ ràng thư thông báo của ban tổ chức đã có người đọc. Tôi là người đọc sau cùng, điện thoại của tôi cũng chỉ cho nó mượn, nếu nó không đọc thư thì ai đọc. Chương trình phát 5 bài, bài thứ 3 là của con Huyền, một bản rap mang đầy tâm sự. Vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra. Tôi phấn khích, hò hét trong xe vì quá đã với bài rap của con Huyền. Sau khi được các nhạc sĩ làm chỉn chu, giọng rap của ca sĩ vừa khớp để thể hiện đúng tinh thần của bài hát. Mẹ tôi đang ngủ bên ghế phụ giật mình tỉnh giấc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn bố tôi nói, bố không thích rap, nhưng nghe cũng thú vị phết. Lời lẽ chắc chắn, rõ ràng, mới bằng tuổi con Huyền nhà cô Út mà sáng tác được như thế là ngon rồi. Mong muốn của nhân vật trong bài hát hết sức giản đơn, nhưng không hề đơn giản tí nào. Tại sao lại không hề đơn giản hả bố? Vì thực tế nó khác lắm, đồng chí ạ. À. Khác thế nào ạ? Tôi hỏi tiếp. Bố tôi thở dài một tiếng rồi đáp. Kiểu như bài hát chúng ta vừa nghe ấy. Người lớn thì lúc nào cũng đặt kỳ vọng với con cái mình. Nào là phải chăm ngoan, học giỏi, có một tương lai tươi sáng. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra được rằng càng kỳ vọng chỉ càng khiến các con chịu thêm nhiều áp lực. Trong khi đó, các con cũng có suy nghĩ, có ước mơ, có hoài bão của riêng mình. Thế bố mẹ có kỳ vọng gì ở con không ạ? Tôi dò hỏi. Bố đùn đẩy qua mẹ. Kìa, mẹ kìa, mẹ có kỳ vọng gì về đồng chí con không kìa? Mẹ tôi ngáp một cái rồi nói với hai bố con. Anh tập trung lái xe đi. Còn con,
ngủ đi cho mẹ nhờ. Tôi thấy mình thật may mắn khi bố mẹ không đặt kỳ vọng lớn lao gì với tôi, bởi nếu nói ra, nó sẽ trở thành áp lực. Và cũng may, bố mẹ không hỏi tôi có mơ ước

gì. Vì nếu hỏi, chắc tôi cũng chỉ ước mơ như con Huyền. Tôi muốn là chính tôi, cơ bản là cơ bản. Tôi tựa đầu vào kính chắn gió ô tô, mở điện thoại nhắn tin cho cô Út. Nhờ cô nhắn tin bình chọn cho bài hát của con Huyền theo cú pháp mà người dẫn chương trình đã hướng dẫn. Dĩ nhiên, tôi không cho cô biết Huyền Mystery chính là con gái cô, em họ rất đỗi yêu quý của tôi. Cô Út nhắn lại, thằng danh con, cô đã nhắn tin bình chọn ngay sau khi bài hát của em được phát sóng cách đây 2 ngày rồi. Tôi sung sướng, định hét lên thật to, nhưng lại thôi, phần vì bố tôi đang lái xe, phần vì mẹ tôi đã lại chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn qua ô cửa kính chắn gió, trời nắng rất đẹp, nhưng sao bên ngoài lại nhòe nhòe thế kia? Hóa ra, nước mắt của tôi đã chảy từ bao giờ rồi.

0: Chúng ta vừa theo dõi những trang cuối cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuốn truyện mở ra một không gian với đầy đủ màu sắc và âm thanh về xứ Mường Cổ. Ở đó có những con người chất phác, luôn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều câu chuyện được tác giả Phạm Huy Thông sâu chuỗi bằng nguồn năng lượng tích cực để các bạn nhỏ có điều kiện hiểu hơn về sự đa dạng phong phú của nhiều cộng đồng người đang sinh sống, làm việc và học tập trên đất nước ta. Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình đọc truyện thiếu nhi ngày 28 tháng 8, mời các em nghe câu chuyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt do nhà xuất bản Tri Thức phát hành. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào các bạn. Chúc các bạn có những khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình yên khi đồng hành cùng trang Văn nghệ Chủ nhật. Các bạn thân mến, người xưa có câu, người ta là hoa đất. Con người được ví như phần tinh túy quý giá nhất của đất trời. Trong quá trình lao động sản xuất, con người không ngừng phát triển, sáng tạo ra những điều tốt đẹp. Người ta là hoa đất, còn là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta luôn nhìn lại, hoàn thiện bản thân và khẳng định giá trị qua từng ngày sống. Mời các bạn thưởng thức tản văn Người bán hoa bên hồ Thiền Quang của tác giả Nam Phương.

Người phụ nữ ấy có dáng dấp và cách ăn mặc giống với nhiều người lao động từ ngoại thành và các miền quê xa đến đây, nhưng những bông hoa của chị thì khác biệt. Sáng sáng trên đường tới nơi làm việc, tôi hay gặp chị bên chiếc xe đạp đã chóc sơn, đứng ở một góc vỉa hè con phố Mạn Hồ Thiền Quang. Thúng hoa sau xe chị không nhiều lắm, mỗi thứ một ít theo mùa. Loa kèn, bách hợp, hoa cúc, hoa cánh bướm, tầm xuân, violet. Cuối năm có thêm mấy cành đào nho nhỏ. Theo lời chị kể thì đó là hoa được trồng từ khu vườn nhà chị. Những bông hoa luôn có màu sắc khác biệt với hoa cùng loại mua ở chỗ khác. Màu đậm và sáng hơn, dáng vẻ cũng nền nã hơn. Tôi mang hoa của chị về cắm, thấy tươi lâu hơn so với hoa mua ở chỗ khác. Giá chị bán hài hòa, vừa phải, vậy nên chị thường hết hàng sớm. Trong những loài hoa chị hay bán, tôi thích nhất là hoa cúc gỗ và hoa cánh bướm. Hoa cúc gỗ nhiều màu sắc, bền bỉ, ân cần, nhìn là thấy ấm áp. Hoa cánh bướm phần nhiều là loại màu

vàng, cả hoa cả lá và nụ đều tươi tắn, vươn cao trong cái thùng nhựa, xôn xao như lời chào ngày mới. Một vài lần mua hoa, tôi được biết nhà cha mẹ chị xưa ở làng Ngọc Hà. Trước khi lấy chồng, bàn tay bàn chân cô thiếu nữ thức khuya dậy sớm chăm sóc cho từng luống hoa, thuộc nết ăn nết ở từng loài hoa. Sau này khi đô thị phát triển, làng Ngọc Hà mất đi nghề trồng hoa. Chị lấy chồng ở ngoại thành, nhớ nghề quay quắt, chị bàn với chồng dành dụm, cộng thêm chút của hồi môn cha mẹ cho, hai vợ chồng mua được mảnh đất vài trăm mét vuông để trồng hoa, thêm ít rau sạch cho gia đình. Vì khu vườn không rộng, nên chị chỉ trồng những loài hoa chị yêu thích. Đa phần là những loài bé nhỏ, vắng bóng ở các tiệc tùng lễ nghi. Chị thường dậy sớm cắt hoa, lọc cọc đạp xe mang vào nội thành, bán cho khách lẻ. Chị cũng thường ủ phân xanh để bón cho hoa, hạn chế dùng các chất hóa học. Chị bảo, nhà trên phố đã chật chội, mua bông hoa cắm cho tươi tắn tâm hồn mà lại phải hít thêm chất hóa học thì tội lắm em à. Thời điểm dịch COVID-19, đường phố Hà Nội sạch sẽ, vắng vẻ, phố đẹp hơn, trong trẻo và có phần đượm buồn. Tôi vẫn đi qua con đường quen thuộc để tới nơi làm việc, nhưng không nhìn thấy chị. Góc phố thiếu hẳn một cái gì ấm áp, rực rỡ, thân quen. Khi dịch bệnh lắng xuống, hoạt động của thành phố đã ổn định, những chiếc xe đạp chở hoa lại có mặt trên nhiều con phố Hà Nội, đủ sắc màu, đủ âm thanh nhịp sống đời thường. Nhưng góc phố ấy vẫn vắng chị, một nỗi niềm man mác dâng lên. Tôi nhớ thúng hoa của chị. Thúng hoa không bao giờ chất đầy hoa, mỗi loài hoa chỉ một vài bó được cắt từ sáng sớm, cầm lên tay vẫn còn vương hơi ẩm và những giọt sương đêm. Nhưng hình như tôi chỉ hình dung được thúng hoa của chị sau chiếc xe đạp chóc sơn. Quần áo chị mặc, chiếc nón đội đầu, chiếc khăn che mặt cũng thế. Phải, cũng nhàng nhác như bao người lao động tôi vẫn gặp trên mọi nẻo đường góc phố nội thành. Còn gương mặt thì sao? Chẳng lẽ gương mặt chị cũng giống như bao gương mặt khác? Làm sao có thể, khi Thượng Đế nặn ra con người, thứ để phân biệt rõ người này với người khác chính là gương mặt. Tại sao tôi không nhớ một chút gì gương mặt của chị, dù đã nhiều lần nhận những bông hoa từ tay chị, từng được chị kể cho nghe về đặc điểm của từng giống, từng loài. Nhiều ngày nay, tôi vẫn đi qua con phố ấy, vẫn hướng cái nhìn về phía góc phố ven hồ Thiền Quang. Nếu có một chiếc xe đạp chóc sơn cùng thúng hoa ở đằng yên sau, nhất định là chị. Tôi sẽ dừng lại mua hoa, sẽ kín đáo nhìn vào gương mặt ấy, thu giữ những đường nét riêng biệt mà tôi đoán hẳn là dịu dàng, lặng lẽ. Chỉ có ở góc phố này, tôi mới nhận ra chị. Còn nếu chị đã đến một góc phố khác, chắc gì tôi đã nhận ra nếu chỉ dựa vào những bông cúc gỗ. Hẳn chị chưa bao giờ có ý nghĩ rằng chị và bao người lao động khác đã góp phần làm nên nét yên bình và sâu lắng của thành phố này.

0: như hàng triệu lao động khác đang sinh sống, làm việc ở thủ đô, người bán hoa bên Hồ Thiền Quang đã lặng lẽ góp những bông hoa bé nhỏ, sự dịu dàng bé nhỏ làm đẹp thêm cho Hà Nội. Và trong những ngày tháng 8 lắng sâu hồn xứ sở này, chúng ta cùng thưởng thức một bài thơ mang vẻ đẹp kinh điển của nhà thơ Nguyên Sa, người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đau đáu nỗi nhớ Hà Nội trong dọc dài năm tháng tha hương. Bài thơ Áo lụa Hà Đông qua giọng đọc của nhà thơ Anh Ngọc.
1: Bài thơ Áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa, các bạn nghe nhé. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa,

0: gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu. Em không nói, đang nghe lừng giai điệu. Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh giận mắt anh buồn vụng dại, giận thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi, sám hối chạy trên môi, những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng.
1: Nhà thơ Nguyên Sa sinh năm 1932. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình ông tản cư về Hà Đông. 16 tuổi, ông được gửi sang Pháp du học. Năm 1956, ông về nước, tham gia giảng dạy ở một số trường đại học tại Sài Gòn, sau đó sang Paris định cư. Bài thơ Áo lụa Hà Đông ra đời trong khoảng thời gian này, khi ông đang ở giữa nắng Sài Gòn, bắt gặp một mùa thu tóc ngắn năm xưa. Nhà thơ Anh Ngọc chia sẻ cùng chúng ta về bài thơ này.
0: Bút pháp của ông ở đây phải nói là rất hiện đại. Tức là ông đã sử dụng một cái thứ mà trong nghề thơ người ta gọi là thủ pháp tu từ cố đúc nhất, đó là ẩn dụ. Thì ở đây, ví dụ như là mùa thu tóc ngắn, đúng không ạ? Các bạn thấy ngay rồi, mùa thu là một cái đối tượng không thể có tóc tai gì ở đây cả. Mà tóc ngắn nó phải đi với người. Thì ở đây tác giả đặt cạnh nhau những cái khái niệm như thế. Tóc ngắn, đó là cái cô gái mặc cái áo lụa Hà Đông. Như ông đã biết ở trong bài thơ, nó khiến cho cả đất trời đang nắng nôi như ở Sài Gòn bỗng nhiên mát mẻ hẳn, như là mùa thu. Thế là ông đặt hai cái từ bên cạnh. Em chính là mùa thu tóc ngắn. Anh đã thấy em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Đây là một ẩn dụ nữa. Mùa thu dài lắm. Dài ở đây không phải là dài về thời gian đâu, mà dài đây là về không gian đấy. Tức là nó ôm trùm, nó răng mắc ở khắp nơi. Cái dài đây là dài trong không gian. Thì sử dụng cái dài trong không gian dành cho một cái khái niệm về mùa thu là một ẩn dụ. Có thể nói đó là một cái tình cảm, cái cảm xúc yêu này, nhớ này, khát khao này. Nó lồng ghép, đan xen giữa cái tình yêu đối với một cô gái và cái nỗi nhớ không nói lên lời về một quê hương. Và trong khoảng cách xa của địa lý, tức là xa về không gian, ông ở trong miền Nam mà ông nhớ về miền Bắc, và xa về thời gian. Và tất cả được dùng chung một biểu tượng, bài thơ này, tất cả đó, tôi có thể dùng cái bốn cái chữ cuối của ông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng. Ta có thể dùng cái cụm từ này để nói về bài thơ này. Bài thơ này là một bài thơ tình lụa trắng. Hoặc là nói một cách hình ảnh là nhà thơ Nguyên Sa đã dùng ngôn ngữ tiếng Việt, tâm hồn, cảm xúc của mình, tài thơ của mình dệt lên một tấm lụa Hà Đông bằng thơ. Anh có thể là chỉ sống ở quê hương từ năm 1 tuổi cho đến năm 12, 15 tuổi thôi. Nhưng mà nó đã vào anh, vào tuổi thơ, nó như lập trình rồi ấy, thì nó sẽ ở đây mãi mãi. Cho đến lúc anh có thể là anh sống ở nơi khác rất nhiều thời gian, gấp mấy lần, cũng không bao giờ xóa nhòa được. Thì cái định nghĩa của tôi là quê hương đồng nghĩa với tuổi thơ. Mà tuổi thơ là cái gì? Tuổi thơ là tuổi nhận thức và tiếp thu tất cả các kỷ niệm ở đời này. Cho nên coi người ta đi suốt đời, đến lúc càng về già, càng về cuối đời, người ta lại càng sống đậm với cái quá khứ của mình. Người Việt Nam chúng ta, và trên thế giới cũng thế thôi, cuối cùng vẫn có một cái mẫu số chung, đó là có một thứ tình yêu. Tình yêu dành cho quê hương, tình yêu dành cho đất nước, nhân dân của mình. Cái cảm thức chung, có tính văn hóa cốt lõi, bản năng gốc, và những cảm thức thậm chí là về con người nói chung, về tình yêu thương con người mà chúng ta gọi là thân phận

0: những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời.
1: Các bạn thân mến, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 1919 và mất năm 2001, thuộc thế hệ văn nghệ sĩ đầu tiên đi theo cách mạng. Một trong những người mở đường cho tân nhạc Việt Nam, thành viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ thành công với ca khúc mà tiêu biểu là Tiếng Đàn Bầu, Cô Lái Đò, Lời Du Tử. Ông còn viết hàng trăm tác phẩm khí nhạc, trong đó có hàng chục bản sao hưởng. Một họa sĩ sung sức và tài hoa, một cái bút sáng tác văn học, dịch thuật, nghiên cứu âm nhạc. Ông cũng là người đầu tiên có công trình nghiên cứu về quan họ. Bài viết Nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc, Những Giấc Mơ Du Tử khắc họa phần nào chân dung tinh thần của người nghệ sĩ tài hoa trọn đời gắn bó với đất nước, với nhân dân.
2: Quê gốc ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Tây trước đây. Sinh trưởng ở Hà Nội, cha dạy tiểu học, mẹ bán cá ở chợ Đồng Xuân. Tự bản thân nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc không bao giờ giấu giếm hay mặc cảm về xuất thân bình dân ấy. Từ nhỏ cho đến khi bước chân vào cổng trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, con đường học vấn của ông khá suôn sẻ. Theo học dự bị cao đẳng được một thời gian, ông bị đuổi học vì chống lại thầy giáo người Pháp đã xúc phạm dân An Nam. Sự việc này hẳn đem lại cho chàng thanh niên không ít nỗi buồn, bởi niềm đam mê nghệ thuật đã ngấm vào máu thịt, cả một khao khát rộng mở trước tương lai. Nhưng với vốn tiếng Pháp và tinh thần tự học, ông đã vượt qua được những rào cản bằng cấp. Tinh thần học tiếng Pháp của ông cũng đầy lý tưởng, học để hiểu họ, để có thể đối đáp với họ bằng lòng tự tôn dân tộc. Ở tuổi 20, Nguyễn Đình Phúc bước vào âm nhạc. Ông theo học violon thầy Phạm Đăng Hinh, theo học piano với nhạc sĩ người Nga lưu vong Sibirev. Ông cũng áp dụng vốn tiếng Pháp để tự học về nhạc lý phương Tây. Và khi mới chỉ mổ cò trên các phím piano, ông đã sáng tác Lệ Thu theo phong cách âm nhạc cổ điển phương Tây, viết cả phần đệm piano. Lệ Thu, Cô Lái Đò, Lời Du Tử, những ca

0: nghĩa là làm tất cả những việc mà ông nhận thấy có ích cho cách mạng, cho kháng chiến, có ích cho nghệ thuật và cho cuộc đời. Năm 1944, ca khúc Lời Du Từ ra đời trong khoảnh khắc tha hương, in đậm dấu ấn tâm hồn của thế hệ thanh niên trí thức trước cách mạng, luôn cô đơn khao khát những chân trời. Đến Bình Ca, sáng tác năm 1947, cho thấy một tầm vóc âm nhạc, một chí khí, một tinh thần dân tộc hào sảng. Đằng sau đó là lòng nao nức của người nghệ sĩ dùng âm nhạc phụng sự tổ quốc mình, nhân dân mình. Có thể coi đây là một khúc nhạc kịch, một trường ca đầu tiên của âm nhạc hiện đại Việt Nam. Âm hưởng của Bình Ca được tiếp nối đầy hân hoan, làm thành Chiến Sĩ Sông Lô, Hữu Ngạn Sông Thao thời kháng chiến chống Pháp, Nhớ Anh Giải Phóng Quân, Cùng Nhau Đi Đầu Quân, Bô Lão Chúng Ta Còn Dẻo Dai thời kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, đến Nhớ Quê Hương và đặc biệt với Tiếng Đàn Bầu, Phổ Thơ Lữ Giang là sự hợp thành của bao cung bậc cảm xúc, da diết, đau đáu niềm yêu con người, yêu tâm hồn dân tộc. Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha. Một trong những chi tiết gây bất ngờ và thú vị cho giới nghiên cứu âm nhạc là ngay từ năm 1938, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã thực hiện cuộc điền dã đầu tiên ở các làng quan họ. Sưu tầm giai thoại và các câu chuyện kể, ghi chép tỉ mỉ lời ca, nghiên cứu các làn điệu, các nghi thức sinh hoạt quan họ truyền thống. Ông cũng là người đầu tiên dùng hệ thống ký âm 5 dòng kẻ để hiển thị giai điệu dân ca, phân tích âm điệu cổ truyền Việt Nam bằng phương pháp nghiên cứu của phương Tây. Công trình để góp phần vào vấn đề nghiên cứu quan họ được ông thực hiện trong 13 năm, từ năm 1949 đến năm 1962, đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải thưởng năm 1966, năm 1967. Trong giai đoạn hiện nay, khi quan họ cổ đang bị mai một, thất truyền, thì những tư liệu điền dã của ông thực sự vô giá. Âm nhạc là tận hiến và hội họa cũng là niềm đam mê trọn đời người. Từ năm 24 tuổi, bức tranh Cậu Bé Thổi Sáo với phần thưởng 500 đồng Đông Dương đã giúp ông thực hiện chuyến xê dịch theo dọc dài đất nước. Ở nước ta, có lẽ ông là họa sĩ vẽ nhiều tranh chân dung, vẽ không có người mẫu mà vẽ theo trí nhớ, theo hình dung và cảm nhận. Ông tự họa mình, ký họa gương mặt bạn bè, lưu lại chân dung những con người tài hoa như một cách lưu lại vẻ đẹp cho nhân gian, để vẻ đẹp ấy không bị bay biến, tan loãng. Không tính các bức tranh đã được đem tặng và bán, hiện gia đình nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc còn lưu giữ gần 500 bức chân dung, 3 tập thơ, hàng chục bản thảo tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, hồi ký, công trình nghiên cứu, dịch thuật. Ông để lại 120 ca khúc theo các phong cách khác nhau, 2 vở ca kịch, 4 bản giao hưởng, 2 concertino, 2 trio, cùng rất nhiều tiểu phẩm và bản nhạc khác viết cho nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ dân tộc, viết cho phim, cho vở diễn sân khấu. Nhiều tác phẩm chưa được dàn dựng công bố. Trăm năm trong cõi nhân gian, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đình Phúc đã mở rất nhiều cánh cửa lòng mình, để ai cũng có thể bước vào ngôi nhà nghệ thuật của ông, ngồi cùng ông bên ấm trà, giá vẽ, cây đàn piano, trò chuyện về nhân sinh, về cuộc đời. Dẫu cuộc đời ấy có những va đập, những mất mát tổn thương, thì động lại vẫn là những vẻ đẹp nhân ái, vị tha mà Thượng Đế đã trao tặng cho con người trong hành trình tồn tại.
1: Thưa các bạn, cuộc sống như một dòng sông không ngừng chảy, nối tiếp những đóng góp của các thế hệ đi trước. Các thế hệ sau lại tiếp tục nỗ lực lao động, sáng tạo, cống hiến cho cuộc đời những vẻ đẹp mới. Mời các bạn gặp gỡ một họa sĩ người Tày đã gắn bó với Đà Lạt trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
2: Thưa họa sĩ Vi Quốc Hiệp, ông nghĩ như thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ? Rất nhiều người nói rằng là nghệ thuật nó là một cái gì đấy rất là trừu tượng, rất là xa đời sống và cái tác dụng của nó không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận rõ ràng như là cơm ăn, nước uống, như là đồng tiền bát gạo chẳng hạn. Nhưng mà ông vẫn say mê đau đáu với cái điều đó.
3: Tôi nghĩ rằng là với một nghệ sĩ mà đặt trách nhiệm của mình vừa sống với xã hội, với công chúng và với con người, đất nước thì phải hoạt động và phải hành động.

0: Đó mà tôi ngay từ khi sinh viên tôi đã luyện tập tự âm thầm mình đọc sách nhiều, và mình thấy là nếu chứ không có cái chìa khóa thì không thể mở được các cửa, cả nhạc rồi cả thơ. Tôi đều học hết từ những năm tôi 18 tuổi, để tôi cứ học thế thôi. Và không ngờ đi vào Đà Lạt tôi lại phát huy được, tôi lại sáng tác nhạc. Thế nên tôi đã có khoảng hơn 100 bài, trong đó có khoảng mấy chục bài về Đà Lạt. Về thơ thì tôi cũng có sáng tác tạp chí Trung ương, tạp chí văn nghệ của tỉnh rồi của thành phố Hồ Chí Minh đều đăng thơ của tôi. Nhưng mà tôi rất ít gửi, chỉ có hai bạn bè được tặng tập thơ của tôi thì là họ lấy trong đó và đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Thì tôi nghĩ là thơ của tôi cũng thấy cũng đã được công nhận. Ví dụ như tôi đọc hai câu như này thôi: sống trong mình đời ngắn, sống cho đời sống mãi.
1: Vâng, thưa họa sĩ Vi Quốc Hiệp ạ, đam mê hội họa và thơ và âm nhạc cũng là một cái mảng mà họa sĩ Vi Quốc Hiệp rất là thích thú và trao gửi rất là nhiều tình cảm. Vậy thì với thơ và âm nhạc thì sẽ giúp đỡ ông như thế nào, góp phần thêm cho ông như thế nào trong cái cảm hứng về hội họa?
0: Tôi nghĩ rằng là trong thơ thì có họa mà trong họa thì có thơ. Đấy, thì cái đó nó rất là giúp cho nhau. Thí dụ như là những lúc mà mình rảnh, thì tôi vẽ cũng gần như là suốt ngày, nhưng mà những lúc mà mình cảm thấy bí thì mình chuyển sang là mình đọc thơ, rồi mình lại sáng tác được thơ. Thí dụ như những bài thơ này phần lớn là những có những cái cuộc phát động của tỉnh hay của hội văn nghệ tỉnh thì tôi lại chuyển sang đấy. Và tôi dự kiến là thí dụ như năm nay sẽ ra một tập thơ thì mình chuyển những cái đêm hôm rồi mình lại sáng tác thơ. Nếu còn nhạc thì tôi lại thế này, tức là bạn bè nhờ phổ thơ thì tôi phần lớn là nhạc tôi phổ thơ, thì những bài thơ này phần lớn là thành công. Và thí dụ như là bài thơ của anh Trần Hòa Bình chẳng hạn, là anh là bạn rất là thân của tôi. Khi anh mất thì tôi có tìm được một bài thơ mà anh đăng trong báo Văn hóa Thể thao là Chợ tình khâu vai. Đây là gần như đánh giá là bài thơ cuối cùng của anh. Thì tôi thấy bài thơ này rất là xúc động và tôi đã phổ nó trong qua 2 tiếng rồi. Và bài thơ này tôi đã nhờ một ca sĩ và một anh nhạc sĩ anh truyền tải thành video và đã lan tỏa đến tận Mèo Vạc, cái nơi có Chợ tình khâu vai.
1: Vâng, vậy thì ông có tìm thấy cái chất khâu vai nào đó ở Đà Lạt không ạ?
0: Ở Đà Lạt nó có những câu chuyện rất hay, thí dụ như là núi mẹ Lang Biang là mối tình của chàng Lang và nàng Biang, nhưng bây giờ người ta lật ngược lại là có thể là nàng Lang và chàng Biang. Đấy là cái câu chuyện tình mà hai dân tộc ngày xưa đã hằn thù nhau, không cho họ lấy nhau, và họ đã chết trên đỉnh núi đó, và nàng Lang nó biến thành cái ngọn núi như là núi bà, người ta gọi là núi bà Lang Biang. Khi mà khu du lịch đó họ đặt cái tượng đó thì tôi đã lên cùng với cái người đặt tượng để mà hoàn thành cái bức tượng chàng Lang nàng Biang. Thì đây là một cái thiên tình sử mà Hội Văn nghệ Lâm Đồng lấy tạp chí của mình là Lang Biang, còn khu du lịch Lang Biang bây giờ trở thành một khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Tôi nghĩ là đấy là chính là một trở thành khâu vai của Đà Lạt.
1: Vâng ạ, rất là nhiều cảm xúc dành cho Đà Lạt như vậy. Và qua những sáng tác của mình thì họa sĩ Vi Quốc Hiệp mong muốn là góp một cái tiếng nói, góp những cái tác phẩm của mình vào cái việc bảo tồn Đà Lạt.
0: Nói chung là thế này, Lam là một người nghệ sĩ, cái đề tài của mình nó không bó hẹp ở Đà Lạt mà nó rộng khắp đất nước, nhưng điều chung mình là người Đà Lạt. Trong những cái triển lãm của tôi đều có những bức tranh nói về những đồi hoa, là tôi muốn giữ cái môi trường của Đà Lạt. Chúng ta phải có những cái đồi hoa rất lớn, một loài hoa thôi có thể trở thành một đồi hoa, để du khách đến người ta có cái nơi để người ta tham quan và chụp ảnh. Rồi những đồi hoa này nối nhau, đồi hoa mimosa, đồi hoa cúc quỳ, rồi đồi hoa hồng, rồi đồi hoa lily vân vân, thì đấy là một cách cứ gợi ra đấy. Những người mà người ta có trách nhiệm người ta sẽ thấy đây là một cái gợi mở. Ngay cả biệt thự cổ thì bây giờ không phải là chân dung biệt thự cổ như xưa nữa, mà tôi vẽ hoàn toàn những cái cánh đồng rất là lớn và trong đó len vào đấy những ngôi nhà biệt thự cổ nho nhỏ để làm gì? Tức là mình muốn truyền tải cái thiên nhiên của Đà Lạt, nó phải giữ mãi sống động như thế, chứ không thể là những ngôi nhà chen chúc nhau như ở thành phố lớn được. Bởi vì đối với Đà Lạt nó có cái đặc điểm riêng là những cái ngọn đồi và biệt thự gắn vào đấy thôi, chứ đừng có làm nó gọi là phố hóa biệt thự, mà nó phải là rừng trong phố, phố trong nhà, nhà trong phố và nhà trong rừng thì nó mới là Đà Lạt. Đấy là một cái mà giữ cái đất lành, đấy là lời nói của miền đất lành này, là hãy giữ nhà trong phố, phố trong rừng, đấy là truyền tải của chúng tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Vi Quốc Hiệp, xin được chúc ông luôn mạnh khỏe để luôn dồn được nhiều năng lượng cho tình yêu Đà Lạt ạ.
2: Cuối chương trình là nội dung chính báo văn nghệ số ra tuần này, qua phần trình bày của biên tập viên Đỗ Anh Vũ.
3: Mục tiếng nói nhà văn có bài Kim Sơn, địa chỉ trong tâm thức của nhà thơ Mai Văn Phấn. Sự hình thành vùng đất Kim Sơn là kết quả của quá trình khai hoang trị thủy và tổ chức dân cư có hệ thống mà người có công lớn là Doanh Điển Sứ Nguyễn Công Trứ. Ông đã chỉ đạo công cuộc mở cõi lấn biển từ năm 1829 để trực tiếp lập nên hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Kim Sơn là nơi nhà thơ Mai Văn Phấn sinh ra và lớn lên, gắn với những dấu ấn văn hóa đặc thù như nghề trồng cói, dệt cói, làm hàng mỹ nghệ, nghề nấu rượu nếp. Cho dù giờ đây, trong cuộc thay đổi địa giới hành chính mới, không còn cái tên Kim Sơn như một đơn vị hành chính cấp huyện, thì Kim Sơn vẫn là địa chỉ ghi sâu trong ký ức con người, bền vững trong tâm thức, một bệ đỡ tinh thần nối những ký ức của mỗi người với lịch sử quê hương. Mục vấn đề hôm nay của bài Kiến tạo sức mạnh từ tri thức của tác giả Minh Nguyệt. Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu cũng như dư luận xã hội. Theo đó, đã có 45 nội dung được tiếp thu và 32 nội dung được giải trình. Có 27 điều được sửa đổi bổ sung, trong đó có 17 điều về cải cách thủ tục hành chính, 10 điều tiếp tục được sửa đổi bổ sung để thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, giải quyết một số bất cập trong hoạt động xuất bản. Trang thơ có 17 bài thơ của 5 tác giả Lê Hải Kỳ, Nguyễn Nhã Tiên và Phạm Bội Anh Thuyên góp mặt mỗi người 4 bài thơ, Đặng Bá Tiến một chùm 3 bài và Văn Trọng Hùng một chùm 2 bài. Chùm thơ của Nguyễn Nhã Tiên có 2 bài gắn với các địa danh vùng miền, đó là bài Hát Thầm với sông Hàn và bài Mỹ Sơn Em và Tôi. Trong đó, bút pháp của Mỹ Sơn Em và Tôi có thể khiến người đọc nhớ tới Tạm biệt Huế của Thu Bồn. Đó là cách viết về một vùng đất và gắn với bóng hình của một người con gái đang đồng hành cùng tác giả, chủ thể trữ tình. Sương Bình Bịp của Đặng Bá Tiến là một bài thơ hay khác trong trang thơ lần này. Tác phẩm như nhắc nhở bộ chúng ta về sự giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên. Sáng nay trên khoảnh rừng chơ gốc, chỗ đêm qua tiếng khóc động trời, chim mẹ tàn hơi nằm giã cánh, máu từ tiếng khóc vẫn còn rơi. Có hai chuyện ngắn lần này, Cánh bay chuồn chuồn ớt của tác giả Đặng Thảo và Hai người mẹ của tác giả Đoàn Thị Phương Nhung. Chuyện ngắn của Đặng Thảo kể về An, một người mẹ trẻ, hàng ngày phải chăm sóc đứa con nhỏ trong bệnh viện. Kiên, chồng của An, thường xuyên đi làm xa. Cubin, con của An và Kiên, bị liệt hai chân và không nói được. Niềm vui duy nhất của Cubin là chỉ khi nào nhìn thấy con chuồn chuồn ớt đang bay thì Bin mới nở khẽ khẽ một nụ cười. Chuyện ngắn của Phương Nhung kể về Phương, một nữ sĩ quan công an chuyên nhận nhiệm vụ đối phó với các đối tượng mua bán ma túy. Trong một lần phá án, Phương nhận Như làm con gái nuôi bởi mẹ của Như là Hồng đã bị bắt và đi tù. Gần 20 năm sau, Phương bị thương trong một lần truy bắt tội phạm. Như lúc này đã lớn, trở thành một thiếu nữ, bất ngờ xuất hiện cùng mẹ đẻ của mình đến thăm Phương.
2: Đến đây, trang Văn nghệ Chủ nhật nói lời chào tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Thành Vinh và các phát thanh viên Sơn Tùng, Kim Phượng. Chúc các bạn bước sang tuần mới nhiều niềm vui, hạnh ngộ.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 3 đến 5 km. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dự báo tác động của bão trên biển. Khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển. Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của bão do mưa lớn. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
7: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Cuối tháng 4 năm 1972, khí thế của quân và dân ta tại mặt trận miền Trung lên rất cao. Được sự yểm trợ và giúp đỡ của đồng bào, quân ta bao vây và hạ nhiều đồn bốt của địch như tại Liễu An, An Quý, Quy Thuận. Nhân vật kể chuyện xưng tôi về làm việc tại căn cứ của xã ủy, nghe xã ủy họp sơ kết 10 ngày của chiến dịch A1. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, đơn vị nhận được điện của anh Ba, bí thư tỉnh, chỉ đạo phải tăng cường địch vận để dẫn lính ngụy về với cách mạng. Không khí ngoại vi thị trấn Bồng Sơn khiến tôi náo nức. Anh nhờ người chở Honda đi vào thị trấn để lấy tư liệu viết bài. Thỉnh thoảng tôi gặp trên đường những người bị thương, có cả người của ta và lính ngụy. Trên đường phố có những thanh niên khoác súng, đeo băng đỏ, gọi loa, loan tin chiến thắng và kêu gọi lính ngụy còn ẩn nấp ra hàng. Tới ngày mùng 3 tháng 5 năm 1972 thì quân ta đã giải phóng được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Kẻ địch sắp đến ngày diệt vong nhưng vẫn dẫy chết cắn càn, khiến quân và đồng bào ta mất mát hy sinh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Trong ngày 1 tháng 5, tôi thấy một ông già vứt từ trong nhà ra một đống súng, đạn, áo quần lính. Tôi hỏi, có kẻ nào lẩn trốn trong nhà không? Ông già ghé miệng qua kẽ cửa, cửa nhà vẫn đóng chặt, nói, tôi có thương các ông mới đưa súng đạn ra, nếu có kẻ nào lẩn trốn, đời nào tôi lại để im. Trên đường phố đã qua những cổng chào, những khẩu hiệu của ta. Mấy ngày nay, địch vẫn tiếp tục oanh tạc thị trấn. Cầu dài Bồng Sơn đã bị sập một nhịp. Trong đợt tổng tấn công và nổi dậy này, chúng ta đã phá giã 56 trung đội phòng vệ dân sự, 30 trung đội thanh niên chiến đấu, bắt 190 ác ôn quận, 40 ác ôn xã, 15 ác ôn quân đội cấp úy, 15 ấp trưởng, bức hàng tước súng 447 tên, diệt tại chỗ 23 ác ôn, thu 2.736 súng, thu nhiều đạn, bức rút 62 chốt, bức hàng tước súng 3 chốt, phá giã 3 chốt. Tính chung cả ba thứ quân đã đánh 23 trận, diệt 2.263 tên địch, làm bị thương 1.708 tên, bắt và diệt 550 tên ác ôn, diệt gọn ban chỉ huy trung đoàn bộ trung đoàn 40 chủ lực ngụy cùng nhiều đơn vị khác, phá hủy và thu hàng nghìn khẩu súng các loại. Về nổi dậy, chỉ từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, quân chúng đã bắt 500 tên ác ôn, có 190 tên cấp quận, gọi hàng 800 tên, bắt 180 tên tàn quân, tước 500 khẩu súng. Trong thành tích diệt địch và tước súng, một nửa là của quần chúng và một nửa thuộc các lực lượng vũ trang. Toàn bộ hệ thống ngụy quyền xã thôn đã tan rã và ra trình diện với chính quyền cách mạng. Trong khi đó, tỉnh và huyện đều chú ý chỉ đạo xây dựng vùng giải phóng, thu mua được trên 150 tấn gạo, huy động gần 2.000 lượt người đi dân công, bổ sung cho tỉnh một đại đội bộ binh, huy động được 377 thanh niên đi bộ đội chủ lực, bổ sung cho bộ đội địa phương 338 chiến sĩ. Các xã Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Sơn, Hoài Thanh, Hoài Mỹ, Hoài Đức, Bồng Sơn, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, mỗi xã đều có hai trung đội du kích xã. Trong 83 thôn của huyện, có 80 trung đội và 20 tiểu đội du kích thôn, với 2.800 chiến sĩ. Phát triển được gần 10.000 hội viên các hội, nông hội, phụ nữ, công đoàn, thanh niên, thiếu niên. Ngày 4 tháng 5 năm 1972, sáng sớm, chúng tôi đi tam quan. Con đường số 1 vẫn nườm nượp người và xe cộ. Qua trụ sở trung đoàn 40, khu vực này rất rộng, nằm sát đường có lẽ là khu gia đình. Bom đạn cày tung lên tất cả biến thành tro bụi. Còn nhiều đám cháy nghi ngút, còn nhiều xác ngụy nằm ngổn ngang. Người gồng gánh xe cộ chen nhau mà đi tản cư. Suốt mấy ngày nay, máy bay thi nhau oanh tạc khu vực này. Tuy giải phóng sau, tam quan vẫn có nhịp sống sôi nổi và đĩnh đạc hơn ở Bồng Sơn. Ở Bồng Sơn còn có vẻ gì đó hơi ngơ ngác sợ sệt. Còn ở đây, người ta hớn hở cởi mở vui ra mặt. Điều nổi bật là dọc phố có rất nhiều băng lớn với những dòng chữ hoan nghênh quân giải phóng đánh mạnh thắng to, nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ chính quyền cách mạng, toàn dân kiên quyết giữ vững vùng giải phóng. Các nhà đều treo cờ, các tường đều dày đặc khẩu hiệu. Người ta vẫn giữ nhịp sống bình thường, sửa đồng hồ, bán giày khát, chữa xe. Bên cạnh đó, có cái mới là nắn nót viết khẩu hiệu, bản tin, hì hục đào hố cá nhân dọc đường. Một số thanh niên biết lái xe thì hăm hở ra lái xe Lam, xe Jeep, GMC, tới dốc thu chiến lợi phẩm cho bộ đội. Hảo, con trai nhà ảnh Kim Môn kể rằng, tại đó còn rất nhiều đồ dùng quân sự, xe tăng, pháo, máy bay, lương thực thực phẩm. Một quả bom xăng nổ giữa đường cách xe cậu ta chừng vài mét phụt lửa lên. Nếu là bom mảnh thì chắc đã chết, cậu ta cười và bảo vậy. Tôi vào một nhà, nhà có hai vợ chồng và mấy đứa con. Hai vợ chồng ngoài 40 tuổi, khá cởi mở.
Họ nói, một nửa gia đình họ ở miền Bắc. Ông chồng kể, bữa ấy, 8 giờ sáng chúng rút, bắn loạn xạ mà chạy. Mọi người đều đóng cửa chặt, nằm trong nhà. Tôi đứng trên bàn ghé mắt qua khe tường, thấy chúng xô nhau mà chạy. Tiếc quá, nếu bộ đội tới sớm, chắc chúng không chạy thoát. Một số du kích chặn chúng nhưng không nổi. Có chừng một trung đội chủ lực là diệt gọn bọn này. Bà vợ cãi, chỉ cần một tiểu đội thôi. Ông già chủ nhà tôi ở, đã ngoài 70, ông nói. Bữa ấy, uổng quá, tôi không kịp lấy khẩu súng ngắn của thằng lính. Nó chết ở ngoài đường, tôi bỏ ra gần tới nơi thì phải quay vô vì có hai thằng lính dìu một thằng khác tới. Hai thằng ấy lượm mất. Lên tới quận thì chúng cũng chết. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, tới Đệ Đức, căn cứ của Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 quân chủ lực ngụy. Khu vực này rộng hàng mấy cây số vuông, chọc lốc cây cối nát như gạch ngói vì bom đạn. Trên đường đi vào trại Bắc Tiến, không thể nào không bịt mũi và vẫn không thể nào cản được mùi hôi thối khăn khẳng xộc vào mũi. Có nhiều xác lính chết dập dưới các đống tôn gạch. Gặp mấy bộ đội, họ đòi bằng được chúng tôi chụp ảnh cho để kỷ niệm những ngày vinh quang này. Rồi họ nói, các đồng chí làm gì thì làm cho nhanh rồi về sớm sớm, kẻo máy bay sẽ tới ném bom đấy. Đi trên những con đường dải nhựa rộng thênh thang, lỗ chỗ những vết đạn pháo. Gặp hai chiếc xe tăng còn nguyên vẹn nằm im lìm bên trận địa pháo. Thấy hai khẩu pháo 105, một khẩu đã xẹp lốp, gục nòng xuống và một khẩu còn nguyên vẹn. Đạn pháo rất nhiều, đạn trần có, đạn để trong hòm có. Trại Quang Trung cũng bị tan nát như thế. Nhiều xe Jeep GMC cháy đen đổ ngổn ngang. Nhiều đạn cối 60-81 nằm lung tung. Ở một căn hầm sập, tôi thấy chất đầy những hòm đạn AR-15. Gần một ngôi nhà, xác một tên lính nằm chổng mông lên trời cháy vàng như chó thui. Thỉnh thoảng còn nghe những loạt súng, những tiếng lựu đạn nổ. Bộ đội tảo trừ. Rải rác trong các hầm ngầm còn địch lẩn trốn. Thỉnh thoảng có những tên chui lên đầu hàng. Ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 1972, trên đường phố, đồng bào tiếp tục dựng lên những cổng chào bằng gỗ chắc chắn và kẻ khẩu hiệu bằng sơn. Ở trước cổng chào gần quận, người ta treo cả đèn neon. Lại được sống những ngày na ná như ở Hà Nội đây. Có nước đá, chè đậu xanh, có điện, có phở, có xe đủ loại. Đến các hiệu may đều thấy đang bận rộn may cờ giải phóng. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, sẩm tối đi xe lam về Bồng Sơn, thêm những ngôi nhà sập vì bom. Nhiều xe lam chở đầy ắp hàng hóa hối hả chạy về Tam Quan. Có những xe Honda cột cồng kềnh những hòm xiển gỗ tôn chạy về phía Mỹ Thành. Ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 1972, đi về tỉnh, qua các vùng trắng trước đây của Hoài Ân, thấy đã có những thay đổi. Có những ngôi nhà tranh sơ sài được dựng lên và những vạt đất mới phát. Tất nhiên, trong những ngày đầu này, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ở chân đồi Thánh Giá, khu chuồng bò lúc này trở thành khu tạm cư của một số đồng bào bị dồn trong các ấp Long Mỹ, Long Khánh. Số này trên đường về Ân Hòa, Ân Hảo dừng lại để ra đồng mót lúa, kiếm thêm lương thực ăn cho những ngày sắp tới. Những ngày chiến đấu với sự hoang vu mà làm nên cơ đồ. Là bí thư tỉnh ủy, anh Ba có tầm nhìn xa trông rộng, lại cũng rất gần gũi cán bộ cấp dưới. Giọng nói của anh êm ấm và thái độ của anh rất cởi mở. Qua làm việc với anh Ba, tôi nắm tương đối toàn diện tình hình trong tỉnh, cũng như ý đồ chỉ đạo của khu ủy, tỉnh ủy. Tới nay, quân và dân Bình Định đã đánh quỵ một nửa quân số địch, giải phóng 25 vạn dân với diện tích là trên 1.000 km vuông. Lực lượng vũ trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
quần chúng nổi dậy bức hàng bức rút 107 chốt, bắt gọn một trung đội dân vệ thu vũ khí. Riêng ở Đệ Đức, quân giải phóng bắn vào 400 quả pháo diệt nhiều tên địch, vây chặt ba phía, nhưng để một ngõ phía núi cho gia đình binh sĩ vào vận động, dẫn dắt được 800 binh sĩ ngụy ra vùng giải phóng. Phía Nam khó khăn hơn, nhưng cũng đã giải phóng hoàn toàn 6 xã, nối liền Đông Bắc Bình Khê với Đông và Tây An Nhơn. Toàn khu 5 làm tan rã và bắt 5.000 tên địch, thì Bình Định chiếm 4.000. Toàn tỉnh tăng được 2.500 du kích. Huyện An Nhơn trong suốt 6 năm qua không có du kích, nay mỗi xã đều có một trung đội. Thành tích nổi bật của Hoài Nhơn là nổi dậy đồng loạt, chủ động, hình thành thế bao vây 66 chốt địch trong một lúc. Chỉ trong 7 ngày giải phóng xong toàn huyện, dự kiến 20 ngày. Cơ bản giữ được dân. Hoài Ân xây dựng lực lượng nhanh. Phù Mỹ từ 20 tháng 4 trở đi, khí thế khởi nghĩa lên cao. An Nhơn nổi dậy đúng khâu then chốt, phát triển nhanh lực lượng. Thị xã Quy Nhơn, lực lượng cách mạng phối hợp với chiến trường chung làm địch rối loạn, bị tê liệt. Tên tỉnh trưởng hô hào thành lập chiến đoàn bảo vệ Quy Nhơn nhưng không có lính. Bình Khê, quân ta bám được trong dân, dân tự giải phóng, bung về làm chủ quê cũ. Nét nổi bật chung toàn tỉnh là giải phóng phía Bắc nhanh, chọc thùng được tuyến phòng thủ phía Nam, cắt được đường 19 trong nửa tháng. Như vậy, Bình Định đã đánh bại căn bản chương trình Bình Định và làm thất bại nghiêm trọng kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của địch, làm chuyển biến rõ toàn bộ cục diện chiến trường. Bọn địch đang trong tình trạng lực suy, tư tưởng thất bại chủ nghĩa lan tràn. Nguyên nhân của tình hình trên là sự chỉ đạo đúng đắn chặt chẽ của khu ủy. Toàn đảng bộ và quân dân trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên, có sự hỗ trợ đắc lực của cú đấm quân sự, mà vai trò nòng cốt là nông trường 3 quân chủ lực, có tác động của chiến trường chung, tổ chức chỉ đạo chỉ huy trực tiếp linh hoạt, chuyển biến kịp, bám sát chiến trường, bám sát trọng điểm. Tuy vậy, chiến thắng chưa tương xứng với khả năng, tổ chức tiếp thu và phát huy thành quả chậm, có mặt bị động, không đáp ứng kịp yêu cầu sau giải phóng, tiếp thu địa bàn, quản lý tù, hàng binh, truy tróc tàn quân chậm không chặt, chậm ổn định đời sống của nhân dân vùng thị trấn, quận lỵ mới giải phóng. Bài học mà anh Ba rút ra là tốc độ càng nhanh, thắng lợi càng lớn. Biết lợi dụng thời cơ thì nơi yếu, nơi không có bộ đội chủ lực cũng giành được thắng lợi lớn. Tập trung cho trọng điểm, chuyển nhanh điểm ra diện, tấn công nổi dậy liên tục, cho tới khi dứt điểm. Anh Ba đưa ra lời nhận xét chắc nịch. Địch đang trên đà suy sụp nặng, tiến tới tan rã hoàn toàn, không có khả năng hồi phục. Tuy vậy, chúng có thể lợi dụng sơ hở của ta, đổ quân chớp nhoáng vào vùng giải phóng. Chúng sẽ rút bớt chốt co cụm lớn, cố giữ lực lượng để khỏi bị tiêu diệt, tăng cường đàn áp phong trào cách mạng ở thành thị, tăng cường phi pháo, đánh phá vùng giáp danh, trục giao thông, vùng giải phóng, thị trấn. Trong khi tôi ngồi chăm chú ghi, anh Ba đứng dậy, châm một điếu thuốc rồi chuyển qua vấn đề phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đẩy mạnh tốc độ tác chiến võ trang để liên tục tiến công, liên tục nổi dậy nhằm giải phóng toàn bộ nông thôn. Đưa phong trào cách mạng ở thành thị lên thành cao trào. Phải nắm vững hướng tấn công và nổi dậy. Yêu cầu cao nhất lúc này là giải phóng thị xã, động viên cao nhất nhân tài vật lực cho tiến công và nổi dậy. Anh chỉ rõ 6 công tác phải làm như sau. 1. Quân sự, tác chiến tập trung, diệt sinh lực địch, xây dựng lực lượng, đảm bảo vật chất. 2. Nổi dậy, không phải nổi dậy từng đợt mà liên tục cuốn chiếu tiến tới dứt điểm. Không chờ cú đấm quân sự. Tiếp tục truy tróc tàn quân ngụy, thuần khiết nội bộ quần chúng. Bức hàng, bức giã các lực lượng kìm kẹp của địch tại chỗ, bung dân về. Phía Nam, bao vây chặt các thị trấn, chi khu, làm chủ từng đoạn đường chiến lược. Quân sự tạo cú đấm, làm đòn xeo cho quần chúng nổi dậy. Càng sâu vào phía Nam,
càng phải chú ý khâu binh vận. Đánh tới đâu, giữ tới đó. Vấn đề then chốt là phải phát động quần chúng nổi dậy. 3. Thành thị chuyển lên cao trào công khai cách mạng, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ địch. 4. Xây dựng vùng giải phóng, biến mỗi thôn xã thành một pháo đài cách mạng, truy chóc sạch tàn quân ngụy, chấn áp bọn phản cách mạng, thuần khiết quần chúng, nhanh chóng ổn định đời sống, nhanh chóng đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Chính trị phải mạnh, quần chúng giác ngộ cao, căm thù địch sâu sắc, có ý thức trách nhiệm làm chủ. Phát động quân sự hóa toàn dân, đẩy mạnh du kích chiến tranh, tòng quân nhập ngũ, chú ý tuyến du kích ven biển. Dân công thường trực, đón và nuôi thương binh, đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị tốt cho vụ tháng 8, giải quyết tốt vấn đề ruộng đất, thu mua lương thực. Làm tốt công tác văn hóa xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xóa sạch tàn tích của địch. 5. Binh vận. Tấn công ra phía trước, làm tan rã hàng mảng lớn lực lượng địch. Cải tạo, sử dụng tốt tù hàng binh, không để địch bắt trở lại hàng ngũ của chúng. 6. Xây dựng đảng. Làm cho cán bộ chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ, có nhận thức phù hợp tình hình, đánh giá đúng địch ta, thấy rõ thời cơ lớn đang tiếp tục đến, có quyết tâm giành thắng lợi quyết định, quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, triệt để nhất. Khắc phục tư tưởng chủ quan thỏa mãn, dừng lại xả hơi, hòa bình hưởng lạc, mất cảnh giác, ỷ lại thiếu tự tin, sợ chết. Phải chuyển nhanh về tổ chức và tổ chức thực hiện, phải đạt 4 yêu cầu. Có niềm tin vững chắc, nhận thức hành động nhảy vọt. Hết sức khẩn trương, táo bạo, làm việc quy mô tập trung. Phải nhanh chóng hình thành và phát triển bộ máy quân dân chính đảng. Anh Ba dặn tôi, khi viết, phải thể hiện rõ chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng, chú ý đến vấn đề dân tộc, qua đó thuyết phục về giai cấp, chứ không viết trực diện vấn đề giai cấp, thể hiện đúng tinh thần hòa giải dân tộc. Tinh thần chỉ đạo nói trên của đảng ta đã được tỉnh ủy Bình Định quán triệt đến từng cơ sở cán bộ chủ chốt. Hôm nay, tôi được anh Ba phổ biến riêng, thể hiện sự tin cậy và chu đáo của anh đối với tôi, cũng thể hiện sự coi trọng của đồng chí lãnh đạo đảng đối với công tác thông tấn báo chí, càng làm cho tôi phải có trách nhiệm hơn đối với nghề nghiệp, đối với sự nghiệp cách mạng. Anh Ba tiễn tôi về ban tuyên huấn, đi đến đỉnh đồi, nơi có những bụi sim mua mọc lúp xúp, không còn rừng cây lớn ngăn cản gió đồng bằng đang thổi về nhẹ nhẹ. Anh Ba đưa tôi xem một chiếc quạt làm bằng một loại gỗ thơm, mùi trầm. Anh cười. Cậu hít thử coi, một mùi thơm thoát tục, mình rất thích đấy. Tôi thầm cảm phục anh, một bộ óc lãnh đạo thật là sáng suốt và một tâm hồn thật thanh bạch. Tôi cũng thầm cảm ơn anh, đã giúp tôi có nhận thức mới toàn diện, hết sức bổ ích đối với nghề làm báo. Tôi sẽ đi khu đông chuẩn bị vào Quy Nhơn. Ngày 26-27 tháng 5 năm 1972, lên đường đi khu đông, ghé lại trường tổng hợp của tỉnh. Tại đây có khoảng 50 học sinh của các địa phương gửi học làm công tác tuyên huấn và mấy đội tuyên truyền vũ trang của tỉnh mới đi công tác về. Hầu hết là người của hai huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân. Phía Bắc đã được giải phóng là nguồn cung cấp nhân tài vật lực lớn cho toàn tỉnh. Chúng tôi lên đường vào sáng 27. Một số nữ học sinh ở lại học tiếp, đứng tiễn mà khóc sướt mướt. Những người ra đi thì hăm hở, tươi rói rói. Họ gồm những đội viên tuyên truyền vũ trang, binh vận, trinh sát võ trang. Cả tỉnh đang dồn sức cho phía Nam, cho vùng Đông, cho Quy Nhơn. Những năm tháng khó khăn, khu Đông nổi tiếng là ác liệt. Khu Đông đi dễ khó về. Khu Đông gạo trắng nước trong, đã đi đến đó không mong ngày về. Nơi này dày đặc khu dồn, dày đặc đồn bốt. Còn bây giờ mở ra, vùng Đông có bớt sự kìm kẹp của địch, nhưng vẫn còn đầy nguy hiểm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hectare đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
11: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
12: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
11: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
12: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
11: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với

0: Tôi và tôi.
1: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, một khuôn hình đen trắng, một con phố, một đoàn quân hay một khoảnh khắc, tất cả tưởng như là đã phủ bụi thời gian, nhưng chỉ cần thêm một lớp màu làm rõ khuôn hình, phục hồi giọng nói, ký ức bỗng nhiên trở nên gần đến lạ. Đó chính là công việc mà Viên Hồng Quang, một bạn trẻ ở Hà Nội, miệt mài theo đuổi trong nhiều năm qua. Đó là phục chế ảnh và phim tư liệu lịch sử. Từ những khuôn hình đen trắng, anh đang tìm lại màu sắc cho quá khứ. Nhưng có lẽ điều mà Viên Hồng Quang muốn phục hồi không chỉ là màu sắc, mà là khả năng để lịch sử tiếp tục được nhìn thấy, được lắng nghe và được cảm nhận bởi những người sinh ra từ rất lâu sau những sự kiện ấy. Chương trình Tôi và Tôi hôm nay mời các bạn đến với Viên Hồng Quang cùng niềm đam mê đặc biệt với phục chế ảnh, phim tài liệu lịch sử. Xin chào Viên Hồng Quang và cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Viên Hồng Quang sinh năm 1995 tại tỉnh Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nhiều năm qua, anh miệt mài trên hành trình phục chế và tìm lại màu sắc của tư liệu ảnh, phim tài liệu lịch sử đen trắng. Kết quả của việc anh tự nghiên cứu mô hình học sâu Deep Learning, hơn 4.000 tư liệu số hóa trở nên gần gũi người xem hơn sau khi được anh đánh thức từ những gam màu đen trắng cũ xưa.
4: Tôi của ngày hôm qua.
1: Viên Hồng Quang thân mến, giữa rất nhiều thứ mới mẻ của công nghệ thì anh lại bị hấp dẫn bởi cái tư liệu đã cũ hàng chục năm. Thế thì cơ duyên nào đưa Viên Hồng Quang đến với công việc này vậy?
2: Một cái điều rất là tình cờ là khi đầu năm 2020 và tôi đang nghiên cứu một cái dự án về việc tô màu lại cho những hình ảnh đen trắng. Và cái dự án đấy thì cũng có khá là nhiều các bạn sinh viên của các trường đại học nước ngoài cũng đang có một ý tưởng như vậy. Và cái ý tưởng đấy tôi tiếp cận được những cái việc của các bạn đấy và tôi thử tối ưu lại những cái mô hình mà các bạn đang nghiên cứu. Và tôi nhận ra rằng nếu như mà cái việc nghiên cứu này nó thành công thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn cho chính bản thân tôi cũng như là cho những cái tư liệu rất là quý giá của lịch sử nước nhà. Và sau khoảng một thời gian thì cái việc xử lý màu cho những bức ảnh trơn tru nó khá là ổn định. Thì tôi bắt đầu nghĩ đến cái việc là xử lý màu cho những thước phim.
1: Vậy cái phim tư liệu đầu tiên mà Viên Hồng Quang phục chế đó là phim nào? Và cái điều gì khiến anh quyết định là mình sẽ phải thử làm việc này bằng được?
2: Đến khi cái việc này nó tạo thành một quy trình khá là hoàn thiện rồi thì tôi đã quyết định xử lý một đoạn phim mà tôi đã từng xem từ khi mà tôi là một cậu học sinh và tôi rất là ấn tượng với đoạn phim đấy. Đó là đoạn phim phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi tìm hiểu rõ ràng cụ thể về cái đoạn phim đấy thì tôi được biết đây là một đoạn phim được trích ra từ trong một bộ phim tài liệu của Pháp thực hiện từ năm 64 đến năm 66. Sau khi mà tìm lại được cái bộ phim tài liệu đó thì tôi nhận ra rằng là trong cái bản phim mà tôi đã từng xem nó có rất là nhiều cảnh thiếu và tôi quyết định trích ra bản đầy đủ nhất của đoạn phỏng vấn đấy để thứ nhất là vừa dịch lại, cái thứ hai nữa là làm xử lý màu sắc cho đoạn phim đấy. Cái việc đó đối với bản thân tôi nó như một cái sản phẩm nghiên cứu và cái thứ hai nữa là nó như là một sự tri ân đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.
1: Vậy cái quá trình phục chế đoạn video phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh này thì anh đã thực hiện trong khoảng bao nhiêu lâu và cái khó khăn nhất là gì?
2: Khoảng thời gian khi mà tôi bắt đầu cho đến khi đoạn phim nó hoàn thành nó trong khoảng 20 ngày. Cái thời gian ban đầu xử lý những cái đoạn phim màu nó rất là khó khăn bởi vì thứ nhất là khó khăn về công nghệ. Cái thứ hai nữa là về máy móc. Cái thứ ba là về ngôn ngữ. Là bởi vì buổi phỏng vấn đấy là 100% sử dụng tiếng Pháp. Cho nên là khi mà tôi có ý tưởng làm lại đoạn phim này cho đến khi thực hiện đoạn phim này, trong cái quá trình đấy có sự hỗ trợ và sự giúp đỡ của những người bạn tôi.
1: Để đưa những khuôn hình đã bị xuống cấp theo thời gian trở lại với hình ảnh nguyên bản ấy, thì anh đã tự mình nghiên cứu rồi là thử nghiệm và xử lý như thế nào?
2: Việc xử lý màu cho hình ảnh ở bộ phim cũ, mình sẽ phải nghiên cứu về bối cảnh ra sao, về thông tin hình ảnh, thời gian, địa điểm, rồi nội dung bức ảnh đấy, tìm hiểu về cái trang phục của những người đã mặc ở trong bức ảnh đấy. Ví dụ như là trang phục, màu áo của bác chẳng hạn. Trong những buổi gặp tiếp đón phóng viên thì bắt buộc tôi sẽ phải trực tiếp đến Bảo tàng Hồ Chí Minh để có thể quan sát lại được những cái di vật của bác để lại và để có thể xác định được cái màu trung thực nhất của thời điểm đấy và neo cái màu sắc đấy như là một cái điểm chốt và từ đó dựa theo cái màu sắc đấy để xử lý những cái màu sắc ở trong những bức ảnh hay trong những tư liệu của bác. Và cũng không chỉ là những màu sắc về trang phục, về quần áo mà cả những cái đồ vật, những cái chi tiết mà với một người trẻ mà được sinh ra trong hòa bình và được đầy đủ như chúng tôi thì cũng khó mà có thể biết được.
1: Khi hoàn thành và nhìn lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966 hiện lên rõ nét hơn qua cái đoạn phim thì cảm xúc của anh lúc đấy như thế nào?
2: Thời điểm khi mà tôi làm xử lý màu sắc cho đoạn phim phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh xong ở phiên bản đầu tiên năm 2020, khi mà chia sẻ những cái hình ảnh, những đoạn phim đấy lên mạng xã hội thì thực sự tôi chưa có hài lòng về chất lượng hình ảnh. Sau khi mà đoạn phim đấy được nổi tiếng thì tôi quyết định là tôi sẽ phải làm lại, cố gắng nâng cao chất lượng hình ảnh trong cái đoạn phim đấy. Sau hơn một năm tôi nghiên cứu và có tạo ra được một quy trình và xử lý được nó hoàn thiện hơn rất là nhiều so với phiên bản 2020. Khi mà đặt hai phiên bản, một phiên bản trắng đen và một phiên bản màu đã được xử lý hoàn thiện lại thì cái cảm xúc thực sự thì cũng rất là tự hào vì bản thân mình có thể làm được một cái điều nó nhỏ nhoi nhưng mà nó có ích cho thế hệ những người trẻ chúng tôi có thể hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta.
0: Mình có xem một cái đoạn phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Truyền hình Pháp thực hiện và sau này thì mình xem được cái bản phiên bản màu của Quang thì thực sự mình rất là thích và ngưỡng mộ tài năng và tấm lòng của Quang, cái cách của bạn ấy yêu lịch sử, yêu nước. Mình rất là hy vọng bạn ấy có thể phát triển hơn nữa. Bạn ấy có rất là nhiều tư liệu mà từ cái thời xa xưa, có những cái phim mà trước đây mình coi xong mình thấy nó mờ, mình không đủ kiên nhẫn để coi tiếp. Thì bây giờ mình coi lại thì mình thấy rất là ấn tượng. Thì mình cảm thấy bây giờ mà tìm được một người trẻ làm cái công việc này, có cái đam mê với nghề này á, thì rất là hiếm.
4: Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự kiên trì, đam mê, nhiệt huyết của Quang khi phục dựng màu cho các bức ảnh và thước phim. Và những bức ảnh, thước phim được phục chế màu một cách rõ nét, sống động, khiến tôi cảm thấy lịch sử không còn quá khô khan hay là xa xôi. Bởi vì là chúng giúp tôi hình dung rõ hơn về cuộc sống của cha ông ta ngày trước. Và từ đó thì có nhiều cái sự kết nối hơn với những câu chuyện trong quá khứ. Và chính sự nỗ lực của Quang đã lan tỏa đến cộng đồng rất nhiều điều tích cực. Những hình ảnh được phục chế thì có thể là khiến mọi người muốn tìm hiểu thêm về quá khứ và những con người đã sống trong thời kỳ lịch sử đó. Điều đó thì giúp cho lịch sử luôn được nhớ đến và sẽ tiếp tục được truyền lại cho những thế hệ sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một vài ý kiến của phóng viên Trần Thị Mỹ Thương, báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Phương Thảo, một người bạn của Viên Hồng Quang ở Hà Nội. Tôi hình dung là cái công việc của anh thì cần phải có một cái sự kiên trì rất là lớn. Điều gì khiến anh có thể là dành cả năm miệt mài phục chế lại từng cái bức ảnh, tìm lại màu sắc cho những bộ phim, cho những tư liệu lịch sử?
2: Khi mà tôi muốn làm lại cái phiên bản nó được chuẩn nhất của đoạn phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi đã bỏ ra khoảng 1 năm rưỡi. Với người ngoài thì đó, mọi người có thể xem đó như là một cái việc nó khá rất là mất công. Nhưng mà tôi là một người trực tiếp thực hiện lại những đoạn phim đấy thì bản thân tôi nó giống như là một cái hành trình để chính tôi có thể trưởng thành về kỹ năng nghề mà trưởng thành về cả tư tưởng, về những cái suy nghĩ và những cái hiểu biết khi mà nghiên cứu để xử lý lại những cái đoạn phim và những thước phim và những hình ảnh mà trong quá trình làm đấy. Và tôi cảm thấy tôi thực sự hạnh phúc với chính lựa chọn của mình.
1: Vậy thì cái việc phục chế phim cũng như là phục chế ảnh thì nó có tốn kém chi phí hay không? Và mình làm thế nào để mình có thể xoay sở được để mà có thể hoàn thành được cái khối lượng công việc lớn như vậy?
2: Thực ra thì cái việc xử lý lại những hình ảnh, những thước phim rất là tốn kém bao gồm cả chi phí, cả thời gian, cả công sức. Và thời điểm khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu thì ở Việt Nam có rất ít và hầu như là chưa có một đơn vị hay một cá nhân nào làm cái công việc tương tự như vậy. Và có những ngày, có những thời điểm mà cuộc sống của tôi nó ở khá là khó khăn, có những sự hỗ trợ của những người đã từng theo dõi tôi trong cái quá trình đấy, và họ cảm động, họ sẵn sàng, họ hỗ trợ người ít người nhiều để tôi vượt qua những hoàn cảnh khó khăn như thế. Và chính qua những hoàn cảnh, qua những thời điểm đấy thì tôi rất là trân trọng những người đã hỗ trợ, đã giúp đỡ tôi để vượt qua những thời điểm. Và cũng một phần là tôi luôn tự nhủ rằng khi mà làm lại những thước phim, những cái hình ảnh mà thế hệ trước, những chiến sĩ, những đồng bào mình đã từng sống, đã từng chiến đấu, đã từng ngã xuống như thế, thì tại sao một cái chút khó khăn mình thì tại sao mình không thể vượt qua được. Và nó cũng là một cái sự động viên cho chính bản thân, để chính bản thân

0: mình trưởng thành hơn.
1: Bắt sóng.
2: Bắt sóng.
1: Bắt sóng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào chuyên mục bắt sóng thì ngay bây giờ chương trình mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một bạn trẻ, một người bạn rất là thân với Viên Hồng Quang, người cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều cái sự nỗ lực của Viên Hồng Quang trong suốt những năm qua khi mà phục chế hàng ngàn tấm ảnh cũng như là những cái bộ phim tài liệu. Xin chào Như Ngọc và xin cảm ơn Như Ngọc đã tham gia chương trình của chúng tôi.
4: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà, chào Viên Hồng Quang và xin chào các thính giả.
0: Xin chào Như Ngọc nhé.
3: Như Ngọc thân mến, em có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
4: Mình hiện tại bằng tuổi Quang, mình 31 tuổi, mình đang ở Lĩnh Nam và mình làm công việc truyền thông.
3: Ngọc Hà được biết là Như Ngọc và Hồng Quang thì chưa rất là thân với nhau trong một khoảng thời gian cũng khá là dài rồi. Thì điều gì ở bạn Viên Hồng Quang khiến cho Như Ngọc ấn tượng nhất?
4: Điều gì ở Quang mà khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất thì chắc hẳn đấy chính là sự say mê của bạn. Và chính cái sự say mê ấy đã khiến bạn trở nên là một người khá cầu toàn trong công việc. Và cũng cho bạn một cái sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng có. Với bạn, mỗi bức ảnh cũ hay mỗi thước phim tư liệu lịch sử đều là một mảnh ký ức và bạn luôn cố gắng đưa những ký ức đấy đến gần hơn để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về những khoảng thời gian lịch sử mà dân tộc mình đã trải qua.
3: Có cái tấm ảnh hay là có cái đoạn clip hay là có bộ phim nào mà thực sự là gây ấn tượng với Ngọc?
4: Cái thước phim mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất đấy chính là thước phim phục dựng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Thì khi mà phục chế cái thước phim này thì không chỉ đơn giản là Quang làm mới lại màu sắc, làm nét lại chất lượng hình ảnh của thước phim, mà cái quan trọng nhất là bạn đã truyền tải được cái câu chuyện lịch sử ở phía sau và bạn đã cũng đưa ra rất là nhiều những cái thông tin quý giá. Mà kiến thức này, những cái giá trị này thì gần như là chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tìm hiểu được ở trên mạng xã hội hoặc là rất ít thời gian để có thể tìm hiểu. Mà nhờ Quang thì những cái tư liệu lịch sử ấy đã được rõ nét hơn và thế hệ trẻ như chúng tôi hiện tại thì có thể nhìn hình dung được rõ hơn về những thước phim của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Đến lúc này thì có lẽ là Viên Hồng Quang cũng muốn dành một vài lời nhắn gửi đến bạn Như Ngọc.
0: Tôi và Ngọc là hai người bạn thân. Thực sự từ tận đáy lòng thì tôi rất là cảm ơn Ngọc, là bởi vì thời điểm khó khăn nhất của quá trình mà tôi nghiên cứu và tôi làm nghề cho đến nay thì Ngọc là người giang tay hỗ trợ tôi rất là nhiều để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, ngặt nghèo nhất. Từ khi mà bắt đầu có ý tưởng thực hiện lại những hình ảnh, những thước phim màu cho đến ngày hôm nay thì với sự đồng hành của Ngọc thì một lần nữa tôi rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Như Ngọc, người bạn thân của tôi.
3: Đồng hành cùng với Viên Hồng Quang trong nhiều những cái dự án á, Ngọc có nhớ một cái kỷ niệm nào vui vui hoặc là có một cái kỷ niệm nào rất là đáng nhớ với người bạn thân của mình không?
4: Cái lần mà nhớ nhất với tôi chính là cái lần mà hai đứa ngồi cà phê, thì khi mà đang kể chuyện chia sẻ về cái cuộc sống, về công việc, về bạn bè và về gia đình thì tự nhiên tôi có nhắc đến một nhân vật lịch sử và một câu chuyện lịch sử thì ngay lập tức là Quang chuyển sang một chế độ hoàn toàn khác. Lần đấy chỉ là một câu chuyện rất là vu vơ thôi, nhưng mình nghĩ là Quang cũng chỉ nói theo một vài câu, nhưng không, cuối cùng là Quang đã đưa trong một cái bối cảnh lịch sử nhân vật ở trong đấy như thế nào và những tư liệu liên quan mà Quang đã tìm được. Thì tôi mới nghe một lúc mới nhận ra được là ôi, hóa ra mình chỉ hỏi bạn mình có một câu thôi mà bạn mình có thể đưa ra cho mình cả một cái bối cảnh lịch sử nó có giá trị đến như thế. Và những cái lần sau này nhiều khi là đi cà phê với bạn thì có khi là cũng phải chuẩn bị trước một chút kiến thức lịch sử để có thể tiếp cận được với bạn, nếu như mà Quang lúc nào cũng là người chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, những cái giá trị lịch sử như thế cho tôi.
3: Thế nếu một ngày mà Hồng Quang có trong tay một cái dự án phục chế rất là lớn nhưng mà phải dành rất là nhiều năm để có thể theo đuổi thực hiện được ấy, thì Ngọc có nghĩ là Quang sẽ nhận cái dự án đấy không?
4: Thật ra tôi không quá bất ngờ nếu như Quang nhận một cái dự án dài hơi hoặc là một cái dự án lớn, bởi vì Quang là một người mà khi mà đã tin rằng ấy, việc của mình làm là có ý nghĩa, mang đến giá trị thì Quang sẽ rất khó bỏ cuộc. Bạn rất say mê và bạn rất thích làm những cái việc đấy.
0: Thực ra thì chúng tôi là hai người bạn thân và cũng rất là hay chia sẻ, trao đổi và nói chuyện với nhau. Rất là cảm ơn Ngọc vì tất cả những điều mà bạn đã hỗ trợ và đã giúp đỡ tôi trong những năm qua.
3: Rất là cảm ơn Như Ngọc đã đến chia sẻ với chương trình nhé. Xin chào Như Ngọc.
0: Xin chào Như Ngọc. Cảm ơn Như Ngọc nhé.
4: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà. Chào Phương Hằng và xin chào tất cả mọi người ạ.
3: Rồi, cảm ơn.

0: mà quá dễ dàng để có thể xử lý lại những hình ảnh, những tư liệu mà không có sự kiểm chứng, thì đó là điều rất là đáng lo ngại, đặc biệt là cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo nó đang là một cái phần tác nhân rất là lớn trong việc tạo ra những cái tin giả hiện nay.
1: Quang có thể lấy một ví dụ cụ thể từ một vài bức ảnh mà Quang đã dùng công nghệ AI nhưng mà mình dùng rất là thận trọng ấy.
0: Có thể nói ví dụ luôn là một số bức ảnh đen trắng ngày xưa được chụp dưới góc độ là với chất lượng nó chưa được tốt, có những vùng tối nó rất là tối và hầu như chưa không thấy được gì, và có những vùng sáng nó bị cháy sáng và mất mất rất là nhiều chi tiết. Việc một người bình thường người ta đẩy bức ảnh đấy cho những cái mô hình ngôn ngữ lớn, nó xử lý lại, tô màu lại, là tái tạo lại những cái chi tiết đấy, họ không kiểm tra, họ không kiểm chứng thì nó sẽ tạo ra những cái chi tiết giả. Ví dụ như một bức ảnh chụp ở bối cảnh Việt Nam chẳng hạn, nhưng mà ở những cái vùng tối nó có thể đẩy sáng lên và trong những vùng tối đấy nó lại tạo ra những người, ví dụ những người châu Âu hoặc là những người châu Phi. Thì những cái điều đấy là cái điều rất là nên nên chú ý, nên nên cẩn thận khi mà sử dụng những mô hình AI để chỉnh sửa lại ảnh, đặc biệt là ảnh lịch sử. Và cái điều này thì trong cái quá trình nghiên cứu, quá trình làm thì tôi cũng đã nhiều lần chia sẻ và cảnh báo với mọi người về việc sử dụng những mô hình ngôn ngữ lớn hiện tại để tự chỉnh sửa lại những bức ảnh đấy.
2: Bây giờ chúng tôi có thể làm việc an toàn nhờ có những máy che di động. Đây là phát minh của một người dân trong làng. Chúng cho khả năng bảo vệ rất tốt trước bom bi và đã được đưa vào sử dụng cho toàn tỉnh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong bộ phim tài liệu Vĩ Tuyến 17, Chiến tranh Nhân dân. Có thể nói là từ những cái thước phim đen trắng rất là cũ rồi, giờ đây được phục chế với những cái bản màu sắc rất là sinh động. Người xem thì có cảm giác như là mình đang được sống chính trong bối cảnh đó vậy.
1: Với bộ phim Vĩ Tuyến 17, Chiến tranh Nhân dân của đạo diễn Hà Lan Joris Ivan, thì bộ phim này là bộ phim dài hơi đầu tiên mà tôi quyết định tôi theo đuổi. Và đến tận bây giờ thì nó vẫn là bộ phim dài nhất mà tôi đã từng làm lại. Tôi đã tìm hiểu bộ phim Vĩ Tuyến 17, Chiến tranh Nhân dân của đạo diễn Hà Lan Joris Ivan. Và lúc đó tôi được nghe được lại những câu chuyện chia sẻ về bối cảnh, về hậu trường của bộ phim, là những cảnh quay nó đã từng khó khăn, đã từng vất vả như thế nào. Những người quay phim, những nhà làm phim đã chấp nhận đánh đổi mạng sống để quay những khung cảnh đất nước chúng ta thời điểm đấy. Đó là những câu chuyện vô cùng xúc động, và khi đó tôi quyết định rằng là tôi phải làm lại với phiên bản chất lượng tốt hơn, có màu sắc rõ ràng. Và cái thứ hai nữa là qua cái bộ phim với phiên bản nó dễ tiếp cận như thế, thì tôi có thể kể được những cái câu chuyện mà thế hệ trước đã từng sống, đã từng chiến đấu, đã từng hy sinh như thế nào cho những người trẻ thì chúng tôi biết được.
0: Đây là bộ phim tài liệu do đạo diễn nước ngoài thực hiện. Thế thì khi mà phục chế bộ phim tài liệu này thì anh có nhận được một cái sự hỗ trợ nào rất là đáng nhớ không ạ?
1: Cũng rất là may mắn, trong quá trình làm đấy thì tôi được hỗ trợ rất là nhiều của một trong những người trong đoàn làm phim năm ấy, là đạo diễn nhà văn Xuân Phượng. Thì bà đã kể cho tôi những hành trình khoảng 2 tháng sống và làm việc dưới hầm địa đạo và chiến đấu, quay phim cùng với đồng bào ở bờ Bắc sông Bến Hải. Thì những cái câu chuyện đấy cũng là một trong những cái điều mà nó thôi thúc tôi, nó là động lực để tôi kiên trì. Đến khoảng cuối năm 2022, phiên bản đầu tiên, lần đầu tiên được giới thiệu tới khán giả, đặc biệt là chiếu đúng vào kỷ niệm 55 năm bộ phim được khởi quay tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, và chiếu tại chính mảnh đất Vĩnh Linh, Quảng Trị, trong hội trường hàng trăm khán giả. Khi mà bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, và bản thân tôi được chứng kiến những giọt nước mắt của những người đã từng sống qua trong những cái thước phim đấy. Đó là trong những điều mà đối với tôi là điều hạnh phúc và điều vô cùng quý giá, vô cùng trân trọng.
0: Anh vừa nhắc đến phiên bản đầu tiên, vậy thì phiên bản tiếp theo là một phiên bản như thế nào?
1: Tôi đã được biết rằng

0: đạo diễn Hà Lan Joris Ivens cũng đã từng có một phiên bản của bộ phim đấy được lưu lại tại Việt Nam. Những lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị thời điểm đấy biết được cái câu chuyện này, và các chú các bác đã rất là nhiệt tình, đã gửi tặng tôi một phiên bản của bộ phim mà đạo diễn người Hà Lan để lại cho Việt Nam. Và khi mà tôi xem lại và so sánh hai phiên bản quốc tế và phiên bản ở Việt Nam, thì có những cái chi tiết, có những cái câu chuyện của hai phiên bản có thể giống nhau, và cũng có thể mà bản này có, bản bản kia chưa có. Và từ đó tôi có một ý tưởng là làm một phiên bản rõ ràng nhất, đầy đủ nhất, và có cả nội dung bao gồm cả tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức, để chia sẻ với không chỉ là những người trẻ, những người Việt Nam, mà cả những bạn bè của quốc tế nữa. Những cái câu chuyện đấy, những hình ảnh ấy, nó chính là cái sức mạnh mềm rất là đáng quý của Việt Nam chúng ta.
1: À, tôi được biết là anh cũng có đăng những cái video này lên trang YouTube của mình phải không ạ? Và cũng thu hút được rất là nhiều lượt xem.
0: Tôi đã đăng rất là nhiều hình ảnh và nhiều những thước phim, có rất là nhiều bình luận, tôi cũng chưa thể nào đọc hết được. Những bình luận đấy hầu hết là mọi người bày tỏ cái sự tự hào với thế hệ cha ông chúng ta đã từng sống, đã từng chiến đấu ở thời điểm đó như thế nào. Và suy cho cùng thì cái việc mà tôi đã và đang làm, thì những sản phẩm đấy là những sản phẩm nó giống như một cái cầu nối để kết nối lại với thế hệ trẻ, những thế hệ hiện tại, thậm chí cả thế hệ tương lai, đối với những cái giá trị, những hình ảnh, những câu chuyện của quá khứ, để chúng ta có thể nhớ, phải luôn ghi nhớ được những cái sự hy sinh của những con người như thế, và biết trân trọng những cái gì mà chúng ta đã có hôm nay.
2: Tôi ngày mai.
3: Tôi ngày mai.
1: À, Viên Hồng Quang thân mến, anh có muốn đi xa hơn cái việc phục chế ảnh rồi phim bằng công nghệ mới, nó đang hỗ trợ rất là nhiều á.
0: Dự án gần đây nhất của tôi là có tên là dự án xử lý lại màu sắc và chi tiết cho một bộ phim tài liệu rất nổi tiếng của Việt Nam, là phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy. Thì bộ phim đấy đã bộ phim đã quay 40 năm trước rồi, và rất là nhiều yếu tố về hình ảnh, về âm thanh đã bị xuống cấp. Thì cái điều mà tôi muốn xử lý lại không chỉ về hình ảnh mà cả về phần âm nhạc, về phần âm thanh, nó là cố gắng làm sao nó được chân thực nhất. Ví dụ như là có những cái bài nhạc nền của bộ phim này khoảng 40 năm, 50 năm trước, nó vốn dĩ là rất nổi tiếng nhưng mà thế hệ chúng tôi không thể nào biết được. Và tôi buộc phải tách những cái đoạn nhạc đấy ra và tìm hiểu và hỏi những người có kiến thức về âm nhạc để biết được cái giai điệu này là của bài hát nào, và từ đó tìm ra nguồn gốc và biết được được những cái xử lý lại những cái giai điệu đấy làm sao nó rõ ràng nhất, nó chuẩn nhất để đưa vào bộ phim này. Âm thanh và giọng nói và rất nhiều yếu tố nữa, nó giúp cho một cái bản phim phục hồi phục chế nó được chuẩn chỉ, nó tạo ra nhiều cảm xúc nhất có thể cho người xem. Khi mà tôi xem lại phiên bản mà mình đã hoàn thành, bao gồm cả phần hình ảnh và phần âm thanh so với phiên bản gốc, thì đó có một sự cái sự tương phản về khác biệt chất lượng, nó tạo nên cái sự cảm xúc cho tôi rất là lớn, đặc biệt là những người yêu thích bộ phim này.
1: Cho đến nay có cái tư liệu lịch sử nào mà anh đặc biệt muốn phục chế nhưng mà đến nay vẫn chưa có điều kiện thực hiện được?
0: Thực ra thì có rất nhiều cái tư liệu mà tôi muốn được phục chế, được làm lại. Có những bộ phim, có những bộ phim tài liệu hay những bộ phim điện ảnh của thời xưa tôi vô cùng yêu thích. Ví dụ như là phim phim tài liệu ở Việt Nam của đạo diễn người Liên Xô Roman Cakmen, hay như là series phim phim điện ảnh đen trắng, là phim Ván Bài Lật Ngửa 8 tập. Thì những bộ phim, những câu chuyện đấy, những hình ảnh đấy là những hình ảnh, là những cái điều rất là quý đối với những người sinh sau đẻ muộn như chúng tôi. Và nếu như mà có điều kiện, có đủ kiến thức, có điều kiện để làm lại những cái sản phẩm đấy, thì tôi tin chắc rằng nó là những cái sản phẩm rất là có giá trị khi nó được lan tỏa đến cộng đồng. Đặc biệt là bộ phim tài liệu ở Việt Nam của đạo diễn Hà Lan, của đạo diễn đặc biệt là bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Liên Xô Roman Cakmen.
1: À, hiện nay anh có ấp ủ một cái dự án nào không ạ?
0: Có rất là nhiều những dự án mà tôi rất là muốn làm, hướng tới những kho phim lớn của Việt Nam, như là hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương, hay là kho phim, kho tư liệu của Đài Truyền hình Việt Nam, hoặc là cả những dự án phim của bên Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa. Thì những bộ phim điện ảnh cũ như thế, nếu như mà có điều kiện chúng ta làm lại, chia sẻ lại những câu chuyện đấy, những hình ảnh đấy, những hình ảnh vàng son của điện ảnh Việt Nam chúng ta, thì tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn trẻ chúng tôi, thế hệ như thế chúng tôi, hoặc là những người trẻ, thậm chí những người trẻ hơn, sẽ sẵn sàng chào đón được và tiếp cận và được xem lại những cái bộ phim mà những người, những thế hệ chúng tôi có lẽ là ít được tiếp cận đến ở thời điểm hiện tại với một chất lượng tốt nhất có thể. Trước mắt thì tôi có một cái dự án kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì tôi đang nỗ lực cùng với gia đình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tìm lại những cái câu chuyện và xử lý lại những hình ảnh, những tư liệu để chia sẻ, để chuẩn bị cho một dịp kỷ niệm. Tương lai xa hơn thì hy vọng sẽ có những dự án được xử lý lại những bộ phim điện ảnh trong thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt Nam chúng ta.
1: Đến đây thì Ngọc Hà xin chúc cho Viên Hồng Quang sẽ hoàn thành được những cái dự án mà mình mong muốn và sẽ có thêm nhiều những cái dự án ý nghĩa mang đến cho cộng đồng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Viên Hồng Quang đã đến chia sẻ với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà và xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian nghe câu chuyện của tôi trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 3 đến 5 km. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 180 km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dự báo tác động của bão trên biển. Khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh

Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển. Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động của bão do mưa lớn. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.

Dương xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thương. Các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Các bạn thân mến, những ngày này Đinh Dương thấy phố phường đã đỏ rực màu cờ Tổ quốc. Cả nước mình đang hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và sắp tới đây còn là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nữa. Không biết các thính giả có cảm xúc giống Đinh Dương không, nhưng mà cứ đến những ngày mùa thu cách mạng, mình lại cảm thấy rất là bồi hồi và cảm xúc. Vì nếu như không có những năm tháng lịch sử được viết nên bằng xương máu và sự hy sinh của thế hệ cha anh, thì chúng ta sẽ không có những ngày tháng được ngắm nhìn đất nước vươn mình như hiện tại. Và trong chương trình ngày hôm nay, Đinh Dương sẽ cùng các thính giả gặp gỡ một nhân chứng lịch sử, người đã trực tiếp đi qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước khi gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin mời âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam. Đinh Dương vừa nghe được những ca từ là Chị em ta, Cô gái Thành Đô, Đem lứa tuổi xuân, Cùng hiến dâng, Quyết giải phóng quê mình. Những lời bài hát này thì khắc họa hình ảnh nữ thanh niên xung phong, dũng cảm, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho độc lập của dân tộc. Và nó gần như là hình tượng của nhân vật mà chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương hôm nay đã mời đến đây. Và đồng hành với chương trình của chúng ta hôm nay, xin trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh. Cô Minh ơi, cô có thể gửi lời chào tới các thính giả được không ạ?
1: Tôi Lê Thị Minh, quê hương Củ Chi. Xin chào là khán giả, một lời chào thân thương nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn cô Minh đã tham gia chương trình của chúng cháu ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, số phát sóng hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt. Thay vì thực hiện tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam như thường lệ, thì Đinh Dương lại có cơ hội đến thăm nhà cô Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Đinh Dương đang thấy ở đây có rất nhiều kỷ vật như là giấy khen huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng 2. Chúng ta có thể thấy là cô Minh đã có một chặng đường hoạt động cách mạng rất là đáng trân trọng. Vậy thì cô ơi, cô đã nhập ngũ vào thời gian nào và điều gì đã thôi thúc cô quyết định tham gia hoạt động cách mạng ạ?
1: Thì cô là nhập ngũ năm 66. Là cô là ở vùng giải phóng cho nên lúc nào trong người cô cũng có một cái ý chí là đi tham gia cách mạng để làm là xây dựng đất nước, là cho hòa bình, cho độc lập trở lại. Cho nên là cô vô quân y Củ Chi thì công tác đó bước đầu là cô phục vụ bên quân y, sau này cô đi học dược. Cho nên là khi cô còn nhỏ thì má cô đã dẫn cô là đi đào đường phá hoại rồi. Rồi kêu cô phải đi là tham gia đều địa đạo, đều giao thông hào, giót trong. Thì từ chỗ đó là cô lần lượt xong rồi cô mới học cứu thương, phục vụ chế độ du kích. Rồi xong là cô mới thoát đi vô quân y ở quận. Thì cô phục vụ cho quân y đó một thời gian, thì đưa cô qua học bên dược, rồi phục vụ bên dược.
0: Thưa cô, là những chia sẻ của cô thật sự rất là quý báu với chúng cháu, vì chúng cháu trong các giai đoạn học lịch sử thì chúng cháu rất ít khi được nghe những câu chuyện về quân y trên chiến trường. Vậy thì trong những suốt năm tháng ấy, có ký ức nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô cho đến tận ngày hôm nay không ạ?
1: Thì trong ký ức đó là nói chung là phục vụ ở chiến trường thì thương binh á là vô ào ạt. Mình luôn luôn là ngày đêm phục vụ nha. Bằng đêm có khi là mấy phòng mổ thì cô là phụ bên là cấp cứu, là tiêm thuốc, là suốt một đêm luôn, mà kêu rằng không bao giờ mà biết buồn ngủ á. Phục vụ bên đó rất là nhiệt tình. Rồi phục vụ bên bệnh á là nhiều khi mấy anh bị não, sọ não á, mấy anh đâu có biết gì, mình phải tự đút cho mấy anh, rồi tự cầm cho mấy anh đi tiểu nữa đó. Cho nên là lúc đó là khi mình học quân y là mình học 5% y học cách mạng rồi. Cho nên là mình luôn xác định mình là một người như là người mẹ hiền của bệnh nhân. Đó, phục vụ nhiệt tình và chiều bệnh nhân đến mức chứ không có cái gì mà để cho bệnh nhân buồn hay là bực. Mà khi mà tư tưởng bệnh nhân á, có một cái tư tưởng mình động viên rất là cởi mở, là kêu rằng thuốc thì ít nhưng mà tư tưởng rất là quan trọng. Đó, cho nên từ chỗ đó mà bệnh nhân rất là hớn hở phấn khởi khi nằm viện. Rồi ra chiến trường thì vô bệnh viện thì có người phục vụ là chu đáo, ra chiến trường thì hăng hái xung phong. Cho nên hồi đó là nói chung là công tác, nói chung cả cô cả bộ đội đều rất là muốn ra chiến trường chứ không muốn về phía sau. Cô là lúc nào cũng ở chiến trường, khi cô bị thương cô cũng muốn về chiến trường, cô không muốn ở lại trên rời. Thì ở chiến trường cô bị thương 3 lần nhưng mà cô cũng không sợ, cô vẫn ở, muốn ở chiến trường. Biết rằng ở đó chết sống ngày nào không biết, nhưng mà mình sẽ gặp giặc thường xuyên. Đó là mình là đối phó với giặc hàng ngày. Cho nên là hơn nữa là mình phục vụ bệnh đó, là ở tuyến đầu mà, cho nên lúc nào bệnh cũng về ồ ạt. Đó, mình rất là kêu tư tưởng hồi đó kêu rằng gan dạ dũng cảm, cho nên là lúc nào cũng là tư tưởng đứng đầu là phục vụ, là phục vụ thôi. Cô bị thương nặng nhất là cái đợt bị bỏng y 1 trái phép pho, là cháy toàn thân hết, là nặng nhất.
0: Câu chuyện đấy nó diễn ra như thế nào hả cô?
1: Thì trên đường cô đi công tác để đem thuốc vô trong cái chỗ điều trị để người ta cấp cứu. Thì trên đường đi là cô bị máy bay nó phát hiện, nó bắn ở dưới hầm á, là cô nó thả y một trái phách pho, cô bị cháy cháy đến nước mà cô ngồi cô ngộp quá, vừa cái hơi nó vô mà vừa cháy nó nóng ngộp, cô mới bụng mặt ra cô ngồi chồm hổm, xong rồi cô sợ chết ngồi thì cô mới nằm ngay ra, nằm ngay nóng quá chịu nổi, cô nghiêng qua thì nó cháy hết toàn thân. Khi mà cô tỉnh dậy, cô tỉnh dậy thì cô dòm cái chân cô nó đen như là cái về con cháy, còn những cái dấu vết râu này, vết râu là nó cháy lần lần hết. Thì cô ở quân y cô biết cô phải lên, cô chạy về ở chỗ của mình. Thì trên đường đi gặp du kích, du kích hỏi đâu nữa quân y cũng chi, nó không thỉnh đi, nhưng mà mình biết mình không thỉnh đi lát mình sẽ nằm tại chỗ không đi được, nó thấm vô. Thì cô về vừa tới cơ quan là cô uống tô nước, cô thay đồ xong là cô nằm, mà càng nằm gió càng gió thì nó càng cháy, là cái cháy chắc đó nó chỉ mình dòm thấy khói thôi chứ không thấy cháy. Rồi lát mấy anh mới kêu dân công lại khiêng, mấy anh biểu đứng dậy đâu đứng được, nằm luôn, cái mình mới bỏ anh võng khiêng đi. Khiêng vô tới ở trong chỗ cấp cứu thì tắt đèn hết, là cô dấn bính hai ba anh à, mình mẩy cô xanh lét hết. Rồi mấy chị mới nói rằng bây giờ cái cô số danh hồi làm phó chủ tịch của thành phố giờ vẫn còn, cô nói lấy giấm dập tắt, người biểu lấy bia dập tắt, thì dập tắt đó nhưng mà nó không tắt hết, lên tới ở trên mấy cái trạm quân y khác thì cô vẫn còn bị cháy, vẫn dập tắt cái dây chân cô, cho nên là nó cháy xuống tới xương luôn. Rồi cái bên này thì nó cháy hết cái lớp lớp mỡ ngoài, nó tróc ra hết, chỉ mấy anh lấy cầm ben cầm về là lấy là một chấm về, là còn cái khúc gối với cái xương ống với cái thịt đỏ lòm, cái chân cô bằng cụm chân cái tay này. Mấy anh đâu cho cô dòm, nói không tôi đã từng phục vụ bệnh để cho tôi dòm. Rồi ở đó thì phục vụ riết rồi cái chân cô nó bị rút, mà rút gân mà nằm là nó không phát triển da được. Thì anh bé anh y tá anh phục vụ nói bây giờ á em không còn miếng da nào để đắp da vô cho mau lành, chỉ có lấy da chân anh đắp vô thôi. Mà cô nghĩ cô chết cô đâu có tính sống đâu mãi, cô nói thôi em mang thẹo, anh không muốn anh mang thẹo nữa. Cái xong là mới bây giờ anh mới nói chuyện em đi lên 71C ở Miên, thì trên đó thức ăn tươi mới phát triển được, còn ở đây thì ăn cực lắm không phát triển da được. Thì chuyển cô lên đó, chuyển lên đó biết cô nói nằm á, vết thương cô đó, nó sâu vô rồi nó rút rút rút rút vô, mỗi lần thay băng cô phải chế e te, mà chân cô thì cái lớp mỡ này nó tróc ra hết, còn lớp thịt không, mỗi lần thầm xuống về là máu nó tuôn y như múc nước sôi á. Cho nên là cô nằm riết tới 9 tháng luôn. Rồi bắt đầu nó mới vừa nổng mới lên được lớp da nào thì riết từ từ là nó hết, chân cô rút luôn. Vậy mà cô tự tập nha, cô tự tập cô cột sợi dây dù võng á, cái chân này vừa chân này đạp vừa hai tay kéo. Mà cô nói thiệt, thực hiện hồi đi bộ đội là nói không gì khó, chỉ sợ lầm không bền, dù ngăn sông cách núi, dù ngại núi e sông, không ngại núi e sông đó. Rồi cô là bẻ bẻ riết cái chân cô đi, nhưng mà đi thời gian cái nó bị cong là nó đâu ngay được, nhưng mà về đây rồi cô đi riết giờ nó ngay, chứ hồi đó cong lắm. Mà nếu mà cô không chịu tập hồi đó là chân cô giờ bị rút gân luôn rồi. Thì sau này á là hôm 2023 này cái chân cô bị chất phách pho nó đóng á, nó đóng là nó đóng dôi nè, nó đóng một đường lằn vậy nè. Nói chung hồi đó em cây ben nó gấp đây nè, cái lớp mỡ từ đây đến đây tróc lên hết, lòi cả ống xương lên, lòi cái khớp gáy ra luôn. Ừ. Rồi cái còn có bà lớn vậy đỏ rực luôn. Rồi xong á là 2023 này cái chất phosphor nó còn đóng ở trong này nè, cái nó cứng nó xì ra, cái đi vô bệnh viện Việt Thắng á, nó phẫu thuật lại nó cắt hết. Rồi hồi đó có một cái sợi gân dài nè, nó cắt lọc. Nói chung là bên này là cô nặng nhất là từ ở trên vai xuống dưới này, còn bên này thì độ 1, độ 2.
0: Đó đúng là những câu chuyện mà chúng cháu chưa bao giờ được nghe hay là được xem ở trên sách vở. Và theo cháu được biết thì vào năm 1969, cô bị địch bắt và giam tại trại giam nữ tù binh Phú Tài. Đây là một trong 6 trại giam trung ương do chính quyền Mỹ ngụy xây dựng. Nó hoạt động từ năm 1967 để giam giữ các nữ tù binh đến từ nhiều chiến trường phía Nam. Với các thính giả trẻ cô ạ, thì những cái tên như là Phú Tài vẫn còn khá là xa lạ. Cô có thể chia sẻ thêm về nơi này được không ạ?
1: Thì nói chung trại giam Phú Tài là trại giam của tù binh nữ.
0: Yeah.
1: Mà cả thế giới này không có cái nước nào mà có tù binh nữ. Chỉ có Việt Nam mới có tù binh nữ. Chỉ có Việt Nam mới có du kích nữ.
0: Đó. Vâng.
1: Cho nên là ở cái trại này là trại đầu tiên tù binh. Cho nên giờ nhiều người nói tù binh là không biết đâu.
0: Yeah.
1: Chỉ có biết tù binh nam. Nhưng mà tù binh nam thì ở Phú Quốc, tù binh nữ thì ở Phú Tài. Đó. Cho nên là vô đó thì cũng đấu tranh dữ lắm. Cũng bị đòn, bị đánh suốt. Tới ngày trao trả vẫn còn bị đòn mà. Đó. Nhưng mà vô đó là mình không có nghĩ rằng mình ngày về. Nghĩ khi nào ký hiệp định trao trả mình mới về. Còn không thì mình ở đó hoài, ở đó bị đánh, bị đập hoài thì cũng chịu thôi. Đó. Nhưng mà trong đó thì mấy cô cũng sinh hoạt nha. Sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn. Rồi cũng có kết nạp đoàn trong đó. Ai mà trong đó mà phấn đấu, quan cường, đọc đầu kết nạp luôn trong đó. Cũng có nhiều người vô kết nạp đảng viên trong đó, rồi kết nạp đoàn viên trong đó. Rồi khi mà gần trao trả ở Quy Nhơn, ở Phú Tài xong rồi tình hình ngoài đó, thành cổ Quảng Trị căng quá, đánh nhau thì mới đưa mình về ở trong Cần Thơ. Về Cần Thơ thì xong một thời gian rồi á, là tháng 2 năm 73 thì cái hiệp định là được trao trả.
0: Yeah.
1: Thì nói chung là ở trong đó mấy chị cũng là họp chi bộ, cũng là đấu tranh. Rồi nó bắt làm đại diện trưởng phòng đâu làm, chống nó đánh mà đến nước nó đánh chết mấy chị luôn. Rồi mấy chị á làm văn nghệ tổ chức văn nghệ, rồi á phải tổ chức một cái đoàn để gác ngoài cổng, rồi gác mà tụi nó vô là chó vô là đầu ở đây là mấy chị diễn này dẹp hết. Người nào mà phục vụ cho trang sức là mấy người diễn á là ta cuốn hết đồ tụi dẹp. Đó. Mà cũng vậy là cho nên là ở tù khí thế phải nói cũng hoạt động dữ lắm. Nói chung trong đó này cũng học văn hóa nè. Đấu tranh lúc nào đấu tranh mà không đấu tranh thì tụi nó đóng cửa mình ở trong trại. Mình dạ mấy chị dạ nhau học văn hóa nè, rồi học hộ sinh nè, rồi học cắt mai, rồi học thiêu đan đùa thùa rồi đó. Thì nói chung trong đó nói chung là đâu có giấy đâu có gì hết. Nhưng mà mình đi đổ rác á, rác mình nó bắt mình phải đi đổ ra bể rác. Cái mình lộm những cái giấy dầu đồ nó bỏ, cái mình lạnh vô trong cái áo nè, đem vô đó. Rồi những cái lon bia mình mới lạnh vô, mình đem vô là mình cắt ra làm cái người giết. Rồi bắt đầu là cái chảo mà nấu cơm vậy nè, mình mới cạo cái lọ ra, lên cạo và nấu cái sệt, rồi đầu mới lấy cái chấm người giết vô, mình giết trong giấy dầu vậy đó. Học đó.
0: Các bạn thân mến, chiến tranh vốn dĩ đã khắc nghiệt với tất cả những người cầm súng, và với các nữ chiến sĩ thử thách lại càng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà như cô vừa chia sẻ, ngay trong hoàn cảnh ngục tù khắc nghiệt ấy thì trại giam Phú Tài vẫn có các tổ chức đảng cũng như là các tổ chức quần chúng như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ được thành lập để giữ vững tinh thần cách mạng và tổ chức đấu tranh ngay trong lòng địch. Để tri ân tinh thần của các nữ chiến sĩ năm xưa, cháu xin được mời cô Minh cũng như là các bạn thính giả nghe ca khúc được mang tên là Tự Nguyện, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện.

0: bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện. Thưa cô, là trong những năm tháng mình gắn bó với chiến tranh rất là khốc liệt, thì cô đã hình dung về hai chữ hòa bình như thế nào ạ?
1: Nói chung là hòa bình á, thì mình hồi mình đi kháng chiến, mình cũng trông là giành lại ngày hòa bình để cho là đất nước mình yên ổn, dân chúng được làm ăn, dân giàu nước mạnh. Cho nên mình từ cái chỗ mình đi là cũng vì hai chữ hòa bình là Bắc Nam sum họp, cho nên mình mới đi đó. Cho nên là khi mà vô đó rồi á, lúc nào đầu óc mình á cũng là làm như thế nào để sớm hòa bình, sớm lại cho là đất nước. Mà mình nghĩ rằng mình đi á, là mình tính mình không bao giờ mình sống, đã đi là mình nghĩ rằng mình sẽ hy sinh cho đất nước, hy sinh cho nhân dân, chứ mình không có nghĩ cái quyền lợi của mình không nghĩ rằng bản thân mình sau này sẽ hưởng gì. Cô chính là bây giờ cô hưởng này cô cũng không có bao giờ cô nghĩ cô được hưởng, nhưng mà cô được hưởng vậy là cô thấy là cô còn còn hân hạnh hơn là những đồng chí mình đã nằm xuống. Cho nên là cô rất là tự hào khi mà đất nước mình là được như ngày nay.
0: Vâng ạ, với thế hệ cha anh, thế hệ của cô, hòa bình là ngày tiếng súng ngừng vang, bom đạn sẽ không còn rơi trên quê hương nữa. Còn với thế hệ chúng cháu hôm nay, những người trẻ, hòa bình là được góp sức xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn. Và hơn hết, hòa bình là dịp chúng cháu vẫn còn cơ hội gặp các cô, các chú như ngày hôm nay, với sự khỏe mạnh, với sự bình an, và chúng cháu được lắng nghe những câu chuyện về một thời đất nước đã đi qua. Cô ơi, nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nếu được gửi đến một lời nhắn cho các bạn trẻ, cô mong là các bạn sẽ ghi nhớ điều gì từ câu chuyện của các thế hệ đi trước ạ?
1: Cô mong rằng các thế hệ trẻ bây giờ mình phải là ráng học kỹ năng và học về là đạo đức, học về văn hóa, mình phải nâng cao lên rồi về mình là làm như thế nào để tinh thần mình đã xây dựng đất nước cho nó giàu mạnh hơn. Tại vì giành lại được cái độc lập hòa bình này rất là khó khăn, rất là đổ máu, bao nhiêu thế hệ cha anh mình đã nằm xuống mình mới được ngày hôm nay. Thì mong rằng các cháu là phải phấn đấu rèn luyện và nôn đúc để xây dựng đất nước mình càng ngày càng vững mạnh hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Minh, và thay mặt cho những người làm chương trình và các thính giả của VOV3, chúng cháu xin được chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn bình an. Cảm ơn cô đã đến với chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay. Và các bạn thân mến, 30 phút trò chuyện cùng với cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh đã trôi qua thật là nhanh đúng không ạ? Thay cho lời tạm biệt, Đinh Dương xin được gửi tặng các bạn ca khúc có tựa đề Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Đây là sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc Đi Tháp với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Các bạn thân mến, nghe xong ca khúc này, nếu có thể các bạn hãy cùng treo một lá cờ Tổ quốc ngay trước nhà mình nhé, để chúng ta hãy cùng nhau chào đón một mùa thu độc lập nữa của Việt Nam ta. Còn bây giờ, Đinh Dương xin chào và hẹn gặp lại.

0: mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Kính chào quý vị thính giả và đồng bào đang đồng hành cùng chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em là cội nguồn sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trong nhịp sống hối hả của thời đại mới, làm thế nào để những giá trị ấy thực sự sống được trong nhịp độc đương đại?
2: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Vâng, thưa đồng bào và các bạn, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi đến với xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng đất cộng cư lâu đời của đồng bào Thái và đồng bào Mường, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Thế nhưng trước cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi nếp sống, nhiều giá trị cốt lõi đang đứng trước nguy cơ phai nhạt.
2: Tại bản Gốc Bục, những người cao tuổi như bà Hà Thị Nhiêu vẫn đang ngày đêm trăn trở, nỗ lực tìm cách níu giữ lại hồn cốt của dân tộc, từ tà áo chàm dung dị cho đến tiếng khấn thiêng liêng của thầy Mo. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp sống và những tâm tư ấy qua phóng sự của phóng viên Hoàng Thái.
4: Gặp lại bà Hà Thị Nhiêu tại bản Gốc Bục, xã Liên Sơn trong một ngày mà câu chuyện về bảo tồn văn hóa đang được bàn thảo sôi nổi. Bà Nhiêu năm nay tuổi đã cao, là chứng nhân của những thay đổi nơi bản làng. Trong ký ức của bà, bản Gốc Bục ngày xưa rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nhưng giờ đây, nhìn lớp trẻ lớn lên, bà không khỏi chạnh lòng khi bản sắc Mường đang dần phai nhạt ngay trên chính trang phục hàng ngày.
5: Cái ngày xưa thì người Thái, người Mường thì cũng mặc váy nhuộm chàm, áo nhuộm chàm, khăn nhuộm chàm. Nhưng mà bây giờ thì đâu hết rồi, các con, các cháu bây giờ có ai mặc váy đưa đâu. Toàn là mặc quần, toàn mặc đồ người Kinh hết. Ngày xưa các bà còn phải trồng bông, trồng vải, trồng chàm, nhuộm chàm nhé. Bây giờ thì có ai trồng bông, trồng vải, dệt vải nữa đâu.
4: Không chỉ là chuyện manh áo, tấm quần, điều khiến bà Nhiêu và những người già ở Gốc Bục lo lắng nhất là sự ra đi của những ông Mo, những người giữ vai trò kết nối tâm linh và duy trì các nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Nhắc lại cái tiết của người Mường xưa, mắt bà Nhiêu sáng lên, đó là những ngày hội tưng bừng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Khi ấy, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng khua đuống vang vọng khắp bản dưới Mường trên, và mọi việc đồng áng đều phải dừng lại chờ ông Mo làm lễ khai hạ.
5: Ngày xưa thì có nhiều ông Mo lắm, nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ không có nữa đâu. Chính cái phong tục ngày xưa là ông Mo ngày xưa là suốt mấy ngày, đến từ ngày mùng 1 Tết nhá đến mùng 7 Tết, cứ ngày Tết là phong tục của ngày người Mường ấy là cứ trong từ mùng 1 đến mùng 7 mà chưa khai hạ là không được cầm dao cầm cuốc mà đi làm cái gì cả, chỉ có chơi với ông Mo. Mùng 1 thì cả ai đâu nhà nó rồi, thế còn mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là các ông Mo là các đấy là đi chơi, con cháu đến múa, đến nhảy, đấy, đánh trống, đánh chiêng, rồi chơi ống này này, đuông ống này này. Đấy, coi như cứ chơi suốt mấy ngày, khi nào đến mùng 7 Tết thì khai hạ, lúc ấy thì mới được đi làm việc nhé.
4: Vắng bóng thầy Mo, những nghi lễ thiêng liêng như dựng cây nêu trừ tà, lễ khai hạ cũng dần thưa vắng hoặc bị đơn giản hóa. Bà Nhiêu ví von, mất đi những phong tục ấy, người Mường như mất đi cả cái gốc rễ của mình. Không cam tâm để văn hóa cha ông bị lãng quên, cộng đồng người Mường ở Liên Sơn bắt đầu tìm kiếm, động viên những người có khả năng học lại bài cúng, khôi phục lại các điệu múa mơi, lễ cúng lúa mới. Dù khó khăn vì không còn nhiều người già nhớ được bài bản gốc, nhưng những tín hiệu hồi sinh đã bắt đầu nhen nhóm.
5: Cho nên mình muốn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình, thì cho nên bây giờ mới bắt đầu lại mới cho bà Thắm ấy làm thầy Mo lại đấy. Cũng mong muốn là đảng nhà nước thì cũng quan tâm đến, quan trọng là khôi phục lại. Đấy, cũng phải có sự giúp đỡ.
6: Khôi phục lại
5: cái thầy Mo, những cái phong tục tập quán của ngày xưa, không để cho nó mai một đi.
4: Mong muốn của bà Nhiêu cũng là khát vọng chung của đồng bào Mường, đồng bào Thái ở xã Liên Sơn, để văn hóa không chỉ là ký ức của người già mà phải sống động trong đời sống của người trẻ. Và hơn hết, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương lúc này sẽ là liều thuốc trợ lực quan trọng để những báu vật nhân văn sống như bà Nhiêu có thêm niềm tin trao truyền di sản cho thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy bảo tồn văn hóa không phải là đóng khung di sản trong lồng kính, mà là để di sản được sống tự nhiên trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó.
3: Và để làm được điều đó, chìa khóa đầu tiên chính là sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán, hay nói cách khác là luật tục của đồng bào, đồng thời là sự trân quý đặc biệt dành cho những nghệ nhân đang ngày đêm thầm lặng trao truyền ngọn lửa văn hóa.
2: Để hiểu rõ hơn về góc nhìn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng ạ, đến nay thì công tác bảo tồn di sản văn hóa đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là dường như nhiều nơi mới chỉ dừng lại ở các việc giữ gìn trang phục hay là điệu múa. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và đặc biệt là thái độ ứng xử với các giá trị tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào, thưa ông?
6: Vâng, nước ta là cái quốc gia mà gồm nhiều cái thành phần tộc người và đồng bào 53 tộc người thiểu số ấy, thì cư trú ở các cái vùng miền của Tổ quốc mà các nhà khoa học người ta gọi là cái văn hóa vùng, ví dụ như là Đông Bắc, rồi Tây Bắc, rồi Bắc khu 4, duyên hải miền Trung, Trường Sơn Tây Nguyên, hoặc là Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Thì trong những cái không gian cụ thể của quốc gia ấy, từ biên giới cho đến núi rừng, cho đến thung lũng, cho đến ven biển, thì có thể nói rằng là cái cộng đồng 53 tộc người thiểu số của nước ta đã sáng tạo ra một cái nền văn hóa rất là phong phú và rất là đa dạng. Và có thể cũng có thể nói rằng là cũng hiếm có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái tài nguyên, một cái di sản văn hóa cực kỳ quý báu. Nó tạo ra những cái niềm tự hào của cái cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng như là rất là hấp dẫn bạn bè, du khách trong nước và quốc tế mỗi lần mà có dịp đặt chân đến cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như là đồng bằng ven biển ở nước ta. Tết của các cái tộc người thiểu số ấy, thì ở nước ta thì nó khác nhau, nó gắn với cái chu kỳ về lịch nông nghiệp. Vì người Mông là tháng 12 có một cái Tết trước Tết âm lịch, đấy, hay là lễ hội gầu tàu, vân vân. Người Tây Nùng Thái là rằm tháng 7, ví dụ như vậy. Rồi Tết của người Chăm, người Khmer, Ramadan, Ramadan vào tháng 10, vân vân. Thì những cái Tết như vậy nó thể hiện những cái ứng xử liên quan đến cái phong tục tập quán, đến những cái khía cạnh triết lý về mặt tâm linh của các cái tộc người.

0: Nhưng trên thực tế, có nơi đã vận động bà con thay đổi thói quen ăn Tết này và chuyển sang đón Tết theo lịch chung. Quan niệm của ông về cách làm đó như thế nào ạ?
1: Một số người cũng xuất phát từ ý tốt thôi, tức là muốn liên quan đến lịch công chức đi làm và rồi là vận động, nhưng mà nên tôn trọng. Hay là có một cái ông giáo sư có nói rằng bỏ Tết âm lịch với nhau là bị rất nhiều người phản đối nhé, vì không phải vì Tết âm lịch mà mình nghèo đi nhé, mà Tết là một cái nhu cầu sinh hoạt gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chứ nhiều khi là ta thấy như Nhật Bản bỏ Tết âm lịch theo lịch Tây, người ta lại cũng suy nghĩ mà, hay là ta bỏ Tết âm lịch đi vì nó tốn kém. Cái nhận thức như vậy là rất nhiều người phản đối, bởi vì cái đấy nó liên quan đến truyền thống văn hóa, đến cái hệ ý thức, đến cái tư tưởng, mà nó có thể nó là ăn sâu vào trong cái tâm thức. Còn giàu hay nghèo, tôn kém không phải ở chỗ này, theo nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng là cái Tết đấy là nên chúng ta nên tôn trọng. Ví dụ là người Mông ở Mộc Châu có cái Tết mùng 2 tháng 9 là Tết độc lập, tự đồng bào cảm thấy rằng là tri ân Đảng, tri ân Bác Hồ, cũng là cái dịp mà quốc khánh cả nước, và cũng là coi như là cái Tết độc lập, và mình tụ tập nhau lại rồi là mình sinh hoạt văn hóa dân gian của mình, nhưng mà mình cũng tri ân Đảng nhà nước, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn chế độ để có mình có cái cuộc sống hôm nay. Cái đấy phải để tự các cái cộng đồng người ta xử lý, chứ còn về mặt quản lý nhà nước là mình phải nghe cả hai tai, một tai là từ các cái nhà chuyên gia hoạch định chính sách, nhưng mà một thứ hai là từ phía người dân là làm thế nào nó phù hợp. Cũng như khi mà chúng tôi nghiên cứu, tức là các cái vấn đề về luật pháp khi mà đưa vào vùng đồng dân tộc thiểu số ấy, là cũng phải áp dụng giữa cái luật pháp và luật tục để có người dân người ta hiểu, và khi mà người ta tâm phục khẩu phục ấy, thì nó mới bền vững được. Chứ không, ta không thấy là khoản 1 rồi khoản 2 rồi điều nọ rồi điều kia mà chúng ta áp dụng một cách cứng nhắc ấy, thì cái này đưa vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải suy nghĩ thêm, tức là giữa cái luật pháp và luật tục là phải làm thế nào đấy để cho người dân hiểu cái việc đó, để mà trong cái quản lý nhà nước cũng như ấy thì chúng ta phải kết hợp và giữa cái ý đồ tốt. Nhưng khi ý tưởng tốt mà làm không tốt thì nó lại chẳng ra nó phản cảm.
0: Vâng, quản lý văn hóa phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và để tự cộng đồng quyết định việc duy trì nếp sống của mình. Ở bên cạnh không gian sinh hoạt, công tác bảo tồn còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với những nghệ nhân dân gian, những người được ví như là báu vật sống của bản làng. Thực tế thì từ các bản làng vùng cao xuống đến các phum sóc của người Khmer Nam Bộ cho thấy họ vẫn đang miệt mài truyền dạy văn hóa mà chưa có phụ cấp hỗ trợ. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lực lượng bảo tồn văn hóa quan trọng này, thưa ông?
1: Thì có thể nói rằng là để bảo tồn nó thì cái vai trò của các nghệ nhân rất là quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi có tham gia cái hội thảo trên làng văn hóa Đồng Mô, tức là cái bảo tồn những nghệ nhân với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa truyền thống. Thì nghệ nhân của người ta, nhiều nhà nghiên cứu gọi là báu vật sống. Chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan chức năng, nhà nước, chính quyền địa phương các cấp ấy, là một trong những nội dung quan trọng ấy, là phải có những cái cơ chế, những cái chính sách mà tạo điều kiện, động viên để các cụ yên tâm và sáng tác, sáng tạo, duy trì những cái nghề thủ công truyền thống, những cái dạy con cháu những cái nhạc cụ truyền thống, những cái lời ca truyền thống, và đồng thời như vậy cũng phải có các cái chính sách nhất định để hỗ trợ cho các cụ. Chứ các cụ thì là vì văn hóa tộc người thôi, làm một cách rất vô tư, rất là hồn nhiên. Xưa nay là không có tiền thì các cụ vẫn vẫn làm nhạc cụ, vẫn dạy con cháu hát, vẫn dạy chữ. Nhưng mà về mặt quản lý nhà nước ấy, để mà phát triển lâu dài và bền vững ấy, thì chúng ta phải làm rõ hơn cái chỗ này. Thì tôi cho rằng là phải có một cái ứng xử nó phù hợp hơn đối với các cái báu vật sống, tức là nghệ nhân dân gian của người Khmer cũng như là của các cái tộc người thiểu số khác.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng cho thấy để di sản phát triển lâu dài, các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp xã cần có ứng xử phù hợp và sớm hiện thực hóa các chính sách đồng hành. Một cơ chế hỗ trợ thiết thực, tôn vinh xứng đáng sẽ là nguồn động viên to lớn để các báu vật sống yên tâm sáng tạo và trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ mai sau.

0: một con bia nha.
1: Buổi tối cuối tuần tại một homestay khang trang ở tổ dân phố Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khuôn viên homestay rất đẹp với thảm cỏ xanh dưới tán hàng chục cây mận trắng, tấp nập du khách quây quần chờ đón một đêm giao lưu văn hóa bản địa. Thế nhưng khi điệu nhạc cất lên, không gian của nếp nhà sàn truyền thống của người Thái lại bị lấp đầy bởi tiếng khèn mông và những giai điệu cải biên. Trên sân khấu, những cô gái Thái duyên dáng biểu diễn phục vụ du khách. Tuy nhiên, điều khiến những người am hiểu văn hóa không khỏi ngỡ ngàng là thay vì mặc chiếc áo khóm, váy đen, đội piêu truyền thống của dân tộc mình, các cô lại súng xính trong những bộ trang phục rực rỡ duy băng của người Mông và người Dao đỏ. Anh Nguyễn Thanh Trung, một du khách đến từ tỉnh Quảng Trị, nói:
2: Tôi là người miền Trung, cũng rất thích khám phá các cái văn hóa dân tộc ở vùng miền. Tôi nghe nói ở đây là có cái nôi văn hóa của người Thái, nên chúng tôi là lặn lội từ Quảng Trị lên tỉnh Mường Sang để khám phá. Tôi rất mong được nắm tay cái bà con của Điều Xòe hay xe bạc chỉ tấn con. Nhưng cái tiết mục tối nay là toàn là múa khen, múa người Mông. Các cái trang phục thì hầu như là mượn của dân tộc khác. Có thể các cái tiết mục đặc sắc của dân tộc Thái là cả bạn sẽ để dành cho các buổi giao lưu. Tuy nhiên là một du khách, tôi thấy biểu diễn thì rồn ràng đấy, nhưng nó mang lại cái cảm giác giống như một sân khấu tạp kỹ, chứ không phải là cái trải nghiệm văn hóa bản làng chân thực.
1: Sự lai tạp không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, du khách đến đây sẽ ngủ lại qua đêm trong những ngôi nhà sàn được bê tông hóa một phần và thưởng thức các món ăn dân tộc. Tuy nhiên, những hoạt động mang tính tương tác khắc họa đời sống sinh hoạt đặc trưng của người Thái như hướng dẫn du khách tự tay nướng cá pa pình tộp, dệt vải thổ cẩm hay tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn trên chiếc khăn piêu lại hầu như vắng bóng. Trao đổi với chúng tôi về sự lệch pha này, chị Lò Thị Thu, một chủ cơ sở homestay tại Mường Sang, phân trần:
3: Mình làm du lịch thì khách thích thế nào thì mình chiều thế ấy thôi. Trang phục của người Mông, người Dao thì nó nhiều màu sắc, sặc sỡ, cho nên là khách du lịch thường thì họ sẽ thích chụp ảnh check-in với những cái bộ trang phục như vậy hơn. Nhiều người cũng thích trang phục váy áo của người Thái mình nữa, nhưng đa số họ đều chọn bộ váy dân tộc Mông. Nó sặc sỡ và check-in thì nó rất là tạo được cái điểm nhấn đó. Còn các cái hoạt động trải nghiệm như là dệt vải hay là nấu ăn, hướng dẫn nấu ăn thì nó tốn thời gian để chuẩn bị, cho nên là khách họ đi tour thì thường là lịch trình họ đã kín hết cả rồi, chỉ đến chỗ mình rồi nghỉ lại, xong rồi sáng hôm sau lại họ đi chương trình của họ, cho nên là chỗ mình cũng không tổ chức làm gì cả.
1: Chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận du khách, nhiều người làm du lịch cộng đồng tại Mường Sang đang vô tình đánh mất đi vốn liếng quý giá nhất của mình, đó là bản sắc văn hóa. Việc đi mượn văn hóa, trang phục của các dân tộc khác để biểu diễn không chỉ tạo ra một sản phẩm du lịch lai căng hời hợt, mà sâu xa hơn còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chính di sản của dân tộc mình và dân tộc bạn. Nếu không sớm tỉnh thức và có sự định hướng từ các cơ quan quản lý văn hóa địa phương, chẳng bao lâu nữa, những bản làng du lịch sẽ chỉ còn là những lớp vỏ rỗng, nhạt nhòa và dần đánh mất đi sức hút bền vững vốn có.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mượn nếp nhà sàn của người Thái nhưng lại khoác lên mình trang phục Mông Dao để biểu diễn phục vụ du khách có lẽ không chỉ là thực trạng của riêng Mường Sang.
5: Vâng, khi sức hút của du lịch và lợi ích kinh tế được đặt lên bàn cân, ranh giới giữa việc phát huy và làm biến dạng di sản trở nên vô cùng mong manh. Sự lai tạp, hời hợt và chạy theo thị hiếu bề nổi không chỉ làm mất đi trải nghiệm chân thực của du khách, mà sâu xa hơn là sự thiếu tôn trọng với chính linh hồn của văn hóa bản địa.
4: Vậy làm thế nào để khai thác tiềm năng du lịch mà không phải đánh đổi bằng việc đánh mất bản sắc? Làm thế nào để di sản thực sự đem lại nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào mà vẫn vẹn nguyên giá trị?
5: Mời quý vị cùng đến với bài viết Tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nguyên tắc tối thượng, với những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
4: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, là kết tinh trí tuệ và tâm hồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, ứng xử thế nào để tôn trọng và bảo tồn trọn vẹn những giá trị ấy trong bối cảnh hiện nay lại là một thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nước ta sở hữu một kho tàng văn hóa tộc người đồ sộ. Hiện nay, các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc đưa văn hóa vào khai thác kinh tế du lịch, đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự tôn trọng và khai thác quá mức, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương và đánh mất chính cái hồn cốt của di sản.
0: Là để cân bằng bảo tồn và khai thác vô độ các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch thì cần đặt nguyên tắc, tức là bảo tồn lấy hàng đầu. Đấy là không phải tôi nói, đấy là văn kiện của Đảng nói. Tức là đặt cái bảo tồn lên nguyên tắc thứ nhất, du lịch là ở vế thứ hai. Không hy sinh văn hóa vì lợi ích.

0: chạm đến du lịch thiện, du lịch tập quán tín ngưỡng ấy, thì làm đau nhói hàng triệu con tim mà xưa nay vốn tôn nghiêm với thánh thần. Bây giờ là những thứ mà với thánh thần bây giờ mình lại đưa ra một phục vụ cho người phàm trần là du lịch là lấy tiền, đúng không ạ? Thì nó có điều gì đấy, do đó du lịch phải có đạo đức, đúng không ạ? Du lịch phải thiện lập đạo đức thế nào đấy để du lịch thiêng ấy, là ta phải chịu phạt.
1: Việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay cũng đang được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 cho thấy, dù chủ trương rất đúng đắn, nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong cách thức ứng xử và bảo vệ các giá trị nguyên bản. Chúng ta đang thiếu những mô hình bảo tồn thực sự hiệu quả, đặt chủ thể văn hóa là cộng đồng lên trên hết. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, cơ quan quản lý cần có sự tổng kết nghiêm túc và đặc biệt là sự tham vấn sâu sắc từ các chuyên gia, những người am hiểu tường tận về văn hóa tộc người để có cách ứng xử tôn trọng nhất với di sản.
0: Hiện nay cái chủ trương rất tuyệt vời, cái nghị quyết này vẫn chưa có một cái đường lối rõ ràng để thực hiện. Theo tôi ấy, để bảo tồn văn hóa trong phát triển du lịch thì phải có mô hình cụ thể. Nếu mà hiện nay chưa có mô hình nào cả, đúng không ạ? Hiện nay một cái mô hình được đề xuất, tức là mô hình bảo tàng sinh thái, tức là bảo tàng cộng đồng để phát triển du lịch, đúng không ạ? Và tạo điểm du lịch, thì cái mô hình ấy cũng còn rất là mơ hồ, đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là có một cái hội thảo thảo luận về những vấn đề như thế, đúng không? Theo tôi ấy, để xây dựng các cái chương trình, các chiến lược, các mục tiêu, thậm chí xây dựng các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch ở vùng miền núi dân tộc nói chung và du lịch văn hóa dân tộc nói riêng, chính quyền, các tổ chức chính quyền nên tham vấn nhiều, nhưng mà trước tiên là ưu tiên tham vấn các nhà dân tộc. Tôi có thể nói thế này, không phải nhà dân tộc nào cũng xứng đáng để đóng góp tham vấn đâu, nhưng mà các vị yên tâm là nếu như tham vấn là chúng tôi sẽ có những ý kiến tốt.
1: Có thể thấy cốt lõi của việc gìn giữ bản sắc chính là thái độ ứng xử, tôn trọng và bảo vệ sự nguyên bản của di sản. Việc bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện của riêng ngành nào, mà đòi hỏi một tư duy thận trọng, khoa học và đầy tính nhân văn. Giữ được văn hóa bằng sự tôn trọng chính là giữ lại linh hồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, chứ không phải là biến di sản thành công cụ để lấy lợi ích trước mắt. Thưa đồng bào và các bạn, để văn hóa thực sự bám rễ vào đời sống, bên cạnh nỗ lực tự thân của cộng đồng, không thể thiếu sự định hướng và tiếp sức từ các chính sách lớn của nhà nước. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất hiện nay chính là dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Trọng tâm của dự án 6 là hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, tổng biên tập tạp chí Dân tộc học và Thời đại đã nhấn mạnh ý nghĩa kép vô cùng thiết thực của dự án.
3: Với cái chủ trương của Đảng trong cái dự án 6, trong cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, tức là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Đây lần này chúng tôi thấy là cái này nó rất là thiết thực, rất có ý nghĩa. Cái du lịch bảo tồn văn hóa mà lại gắn với du lịch cộng đồng đó, thì chúng ta làm được rất một cái việc mà có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó chấn hưng văn hóa của cộng đồng. Các cộng đồng là chủ thể văn hóa, cho nên người ta rất phấn khởi khi mà người ta thấy là văn hóa của họ được coi trọng, được chấn hưng, thì có thể nói rằng là cái tinh thần thái độ của họ nó khác hẳn. Cái thứ hai là thông qua du lịch thì họ quảng bá được văn hóa đối với các cái cộng đồng khác ở trong nước rồi đối với quốc tế. Thông qua du lịch cộng đồng ấy, để họ có thể rằng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
1: Vâng, thưa quý vị, điều mà Phó giáo sư Lê Ngọc Thắng vừa nhắc tới đang hiện hữu rất rõ tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được biết đến như cái nôi của nghề dệt truyền thống của đồng bào Ba Cô. Những năm trước, nhiều khung cửi từng bị mạng nhện phủ đầy, nhưng giờ đây tất cả đã khác.
2: Sự hồi sinh này không chỉ là câu chuyện giữ gìn bản sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến văn hóa thành sinh kế. Mời quý vị cùng lắng nghe nhịp điệu rộn rã của bản làng và tâm tư của những người phụ nữ giữ lửa nghề qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Đến xã La Lay hôm nay, khung cảnh quen thuộc là hình ảnh các mẹ, các chị vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt dệt vải. Để dệt nên một tấm vải đẹp, phải mất từ 3 đến 5 ngày chắt chiu công sức, rồi thêm vài ngày cắt may mới hoàn thiện một bộ trang phục. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui luôn hiện hữu. Chị Hồ Thị Trừa, người dân xã La Lay, chia sẻ.

0: Người Paco có nghề dệt thổ cẩm. Chúng tôi vẫn giữ nghề này để bảo tồn cái văn hóa của dân tộc mình, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có đồng ra đồng vào, có tiền cho con cái đi học.
1: Trang phục truyền thống của người Paco Vân Kiều thể hiện sự chất phác, hồn nhiên như chính bản chất hiền hòa của con người dãy Trường Sơn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, khu vực này hiện có 3 xã chuyên dệt về thổ cẩm. Sản phẩm không chỉ phục vụ sinh hoạt mà đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Và điều đáng mừng nhất là nghề dệt đang thu hút được lớp trẻ. Chị Hồ Thị Thêu, một phụ nữ xã La Lay, tự hào nói.
2: Tôi là người dân tộc Paco. Thì người dân tộc Paco là có truyền thống từ lâu đời là dệt thổ cẩm. Và dệt thổ cẩm được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và thế hệ trẻ hôm nay cũng rất chăm chỉ đi học để mà bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Paco. Thì hiện nay chị em phụ nữ đã học và cũng đang dệt để mà tăng thêm thu nhập hộ gia đình và để mà phục vụ các ngày lễ, để mà quảng bá sản phẩm của dân tộc mình. Tôi rất tự hào vì tôi là người dân tộc Paco.
3: Thưa quý vị, sự tự hào và ý thức học nghề của các bạn trẻ tại xã La Lay chính là chìa khóa bền vững nhất để di sản sống mãi. Bởi lẽ để sự bảo tồn không chỉ dừng lại ở bề nổi phong trào mà đi vào chiều sâu đời sống thì cốt lõi phải nằm ở sự tiếp nối.
4: Đúng như vậy, nếu thanh niên không mặn mà với cội nguồn thì mọi dự án phục dựng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Đề cập vấn đề này, Phó Giáo sư Lê Ngọc Thắng cho rằng không thể ép các bạn trẻ yêu văn hóa bằng mệnh lệnh mà phải khơi gợi từ chính vẻ đẹp tự thân của di sản.
5: Tức là mình phải làm cho thanh niên các dân tộc người ta biết rằng là cái bộ trang phục của họ nó đẹp như thế nào, nó khác bộ trang phục Tây như thế nào, cái nhà sàn của mình nó quý như thế nào. Khi mà các thế hệ trẻ ta nhận thức được cái cổng chiêng nó hay thế nào, cái bộ trang phục nó đẹp thế nào, cái nhà sàn nó hay thế nào, thì chúng ta không cần khuyên các em bảo tồn mà nó sẽ tự bảo tồn.
3: Khi ký ức tuổi thơ gắn liền với tiếng lách cách của khung cười, khi những cuộn chỉ màu sắc chứa đựng linh hồn cha ông thấm vào nếp nghĩ, sự rung động trước vẻ đẹp truyền thống sẽ tự khắc khơi dậy lòng tự hào. Và chính sự hiểu biết, niềm tự hào cùng ý thức trách nhiệm ấy sẽ trở thành một bộ lọc tự nhiên vững chắc trong tâm hồn người trẻ.
4: Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, bộ lọc tự hào ấy sẽ giúp thanh niên các dân tộc thiểu số biết cách tiếp thu cái mới, làm giàu thêm đời sống kinh tế tinh thần mà vẫn giữ gìn trọn vẹn được cốt lõi truyền thống, để bản sắc dân tộc tiếp biến mà không bao giờ bị hòa tan hay mai một.
3: Thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những góc nhìn sâu sắc về công tác gìn giữ di sản.
4: Từ những trăn trở về tiếng Mo Mường tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bài học cảnh tỉnh về nguyên tắc ứng xử văn hóa trong làm du lịch, cho đến niềm hy vọng tươi sáng từ lớp trẻ Paco ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tất cả đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi, bảo tồn văn hóa trước hết phải bắt nguồn từ sự tôn trọng.
3: Đó là tôn trọng không gian thiêng, linh hoạt với luật tục, tri ân và đãi ngộ xứng đáng những nghệ nhân, các báu vật sống của bản làng, đồng thời không ngừng khơi dậy lòng tự hào, trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ. Chỉ khi làm được những điều đó, di sản mới thực sự là tài sản, bám rễ sâu và đâm chồi nảy lộc trong nhịp sống đương đại.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa hôm nay với chủ đề tôn trọng và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: 2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 145 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lý.

0: ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
1: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
2: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
1: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
2: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
1: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
2: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
0: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
3: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
4: Năm em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
3: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
4: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để tập vừa được ăn học vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích. Nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
3: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
4: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn chứ không có đá.
5: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có 3 chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
6: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú

0: làm hồ. Còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
1: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học á, ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền vở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
2: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
0: Chỉ đậu nhiều lắm, người ta mướn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi, rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
2: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
1: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Trời ơi, hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy đó. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được thì kia rồi.
2: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
0: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 2-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô có hấp sợ, thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
2: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
3: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
4: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
5: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tờ đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn, còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
4: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
5: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người ở trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng, nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
3: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
4: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
5: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
4: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
5: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
4: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
5: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
3: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
6: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
7: Đó là trận lượt về playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
8: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
7: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
9: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thì thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đàn chị đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh đây em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
7: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
10: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
7: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
11: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
7: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số 5 đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
3: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
4: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
5: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có

0: bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết. Thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
1: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được một tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà cái như sắp tới này là xem như là bọn em là không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình này, em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó.
3: Là
0: có em chỉ những lúc đi xa thì ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà. Có lần về chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Nên là về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng cũng gọi là thành thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: À, vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Phần đầu chương trình đêm nay ôn lại dư âm và cảm xúc thời khắc lịch sử cách mạng tháng 8 của dân tộc ta. Thời lượng còn lại của Tiếng Thơ, điểm dấu ấn tuyển thơ Thu Nam Cao của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, cuộc đời mỗi con người điểm lại không nhiều dấu mốc thời gian đã in sâu trong máu thịt. Cách mạng tháng 8 là một dấu mốc đáng nhớ như thế với cả một thế hệ người Việt đã trải qua thời khắc ấy. Nhà thơ Trần Dần cùng với bao lớp người khắc ghi vào trong tâm khảm thời khắc mùa thu lịch sử. Bài thơ Cách mạng tháng 8 của ông có những câu lay động về thời khắc thiêng liêng ấy của toàn dân tộc. Qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, mời các bạn cùng thưởng thức.

Lịch sử có những ngày rất lớn, những người lơ đãng nhất cũng không quên. Đầu óc người ta có thể vãi rơi đi cả ngày sinh tháng đẻ bản thân mình, nhưng mãi mãi ngày sinh nhật nước không bao giờ ta có thể quên. Con người sống nhiều khi lú lẫn, người ta có khả năng quên cả nơi nào, ngày nào người ta đã hôn vết hôn đầu cháy lửa trên đôi môi đầu người con gái đầu tiên. Nhưng năm ấy là năm đói khát, ta lê đi ngã gục mọi con đường, không đâu còn dù cỏ héo mà ăn. Bên quán chợ, cầu sông, điếm cỏ, lần đầu tiên gặp gỡ lá cờ son. Giờ phút ấy, năm ghê gớm ấy, một con người bạc bẽo nhất cũng không quên. Tim trai trẻ, lần đầu yêu, lần đầu mộng, tình yêu đầu khắc khoải mãi trong ta. Còn hơn thế, nếu ngàn sau ta sống lại, ví như dưới trời xanh cộng sản ta đi, ta vẫn còn nghe tiếng bão thu xưa hàng ngày vẫn thổi trong đời sống. Khi giặt dìu, khi xoáy lốc đầy ta.

Thưa các bạn, nhìn lại lịch sử, Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Không khí sục sôi quật khởi ấy đã được nhà thơ Huy Cận ghi lại trong bài thơ nhan đề Những ngày tháng 8. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung gửi tới các bạn trích đoạn sáng tác này.

sẽ kể tân chào đại hội, gốc cây đa quân giải phóng lên đường. Lời Bác dặn núi rừng vang dội trong chiều thu.

quân ta băng rừng sang đèo Khê, đánh Thái Nguyên kịp tiến về Nam. Giải phóng quân có anh có chị, đi chân không áo mặc nâu tràm. Tin khởi nghĩa bay về tấp tới, triệu người đi như nước vỡ bờ. Bắc Bộ phủ ta chiếm rồi, Hà Nội đất cũ.

sớm đứng lên giành lấy chính quyền. Vận nước đến như mùa trái chín, nắm tay chào đầy ước hẹn.

0: Thưa các bạn, thời điểm năm 1945, ở quê hương Khánh Hòa, miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhà thơ Giang Nam lúc bấy giờ là cậu thiếu niên Nguyễn Sung, mới 16 tuổi, đã tham gia công tác tuyên truyền trong cách mạng tháng 8. Con đường làm cách mạng của nhà thơ Giang Nam còn nối dài sau Hiệp định Geneva. Bí mật hoạt động trong các thành phố, thị xã và vùng giải phóng của ta, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương Cục, trưởng ngành văn. Có thời gian nhà thơ Giang Nam làm trưởng tiểu ban văn nghệ, ủy viên ban tuyên huấn khu Sài Gòn Gia Định. Chàng thơ Giang Nam vì thế thấm đẫm cảm xúc về chặng đường đấu tranh, về quê hương đất nước, những năm tháng gian lao mà anh dũng. Bài thơ tháng 8 như những dòng nhật ký hồi tưởng để xúc động về mùa vui lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng cảm nhận qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan.
1: Tôi viết bài thơ tháng 8 giữa lòng

tôi lại đứng giữa mùa vui lịch sử. Sung sướng quá tôi muốn cười, muốn nói, muốn thét to lên như thuở ấy ra đường. Dao chặt cá sáng người đeo lủng lẳng bên hông, sóng nước

lắm. Tôi bước đi lần thứ nhất trên đời, đầu ngẩng lên nhìn thẳng tới tương lai, giữa gầy gộc

ngày kéo dài quá ga gáy nửa đêm, ăn đứng ngủ ngồi giữa hai cuộc meeting, dưới bóng trăng cởi đăng đứng gác áo giặt trước, tì tay lên ngọn má. Tôi nghẹn ngào nhìn thôn xóm quanh tôi, cũng vận điểm cánh mương nước lưng đôi, sao bỗng tớ

0: có tháng tám là có ngày thống nhất.
1: Thưa các bạn, chứng kiến những đổi thay trên quê hương An Giang trong ánh sáng cách mạng dân tộc, nhà thơ Mai Văn Tạo đã viết những câu thơ dạt dào tin yêu. Bài thơ Quê hương tháng 8 gửi gắm bao hình ảnh kỷ niệm khắc ghi vào tâm khảm. Qua trình bày của nghệ sĩ Tiến Mạnh, chúng ta cùng cảm nhận tâm sự ấy.
2: Ơi kỷ niệm làng quê êm đẹp quá, thủa mình trần trèo hái ổi ban trưa, đám bạn nhỏ dành nhau từng trái mọng, dưới nắng vàng chùm lá rậm đong đưa, đầm thắm biết bao con đường trải đá, uốn quanh làng như thể một vành nôi, hàng xoài cuối đông lưa thưa bông trắng, đêm rằm sông lấp lánh ánh trăng trôi, mùa nước nổi đèn câu tôm lóm đóm, mặt đồng đêm thăm thầm tiếng hò xa, ngôi vườn nhỏ giọt sương khuya khẽ nhịp, gà rộn tàn canh vàng tiếng chuông chùa, hầm đá nóng sớm chưa nghe chí chát, tiếng búa khua dưới mái liếp điêu tàn, mùa lúa chín rơm vàng hươm ven bãi, nổi gió chiều bến nước gợn lăn tăn, mùa cá linh dưới chân cầu xanh nước, cá từng đàn lũ lượt cá linh đua, trời hừng sáng tiếng

cộc, bếp giữa nhà đỏ lửa những chiều mưa. Làng tôi đó, làng nghèo miền châu thổ, bao đời nghèo không tính nổi thời gian. Ai nhớ xiết bao lứa đôi tan vỡ bởi tháng ngày dài lũ lụt nắng chang. Làng đứng dậy xôn xao đêm thám táng, một đêm lập lòe bóng nắng cờ sao, xóa sạch nỗi nhục niềm đau thế.

là thịt xương, là máu đỏ, là tâm hồn nghị lực của ông cha. Suốt mấy ngàn năm vun bồi tạo lập thành quê hương bát ngát

0: Tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, những năm qua, thể thức thơ Nam Cao do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng nhận được sự quan tâm thực hành của khá đông đảo các tác giả, người làm thơ. Sự ra đời của câu lạc bộ thơ Nam Cao quy tụ những tác giả sáng tác thể thức thơ mới này. Sau khi nhà thơ Trần Quang Quý qua đời, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ vẫn duy trì và phát triển hoạt động. Sự ra đời của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao cho thấy nỗ lực giới thiệu và khẳng định vị thế của một thể thức thơ mới nhiều triển vọng. Biên tập viên chương trình đã có những ghi nhận về dấu ấn tuyển thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: 124 bài thơ của 41 tác giả được giới thiệu trong hơn 260 trang của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao. Những sáng tác thấm đẫm phong vị của mùa thu được thể hiện qua một thể thức thơ mới được sáng tạo và khởi xướng khoảng chục năm trở lại đây. Chừng ấy tác giả với những sáng tác tập trung vào một đề tài đã cho thấy sức hút của thể thức thơ này, đặc biệt với chủ đề mùa thu lâu nay đã quen thuộc trong thơ ca. Qua tấm áo thơ Nam Cao, mùa thu càng trở nên thơ mộng, lãng đãng, gợi tưởng nhiều cảm xúc của lòng người. Nhà thơ Lôi Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao, là người đã chứng kiến quá trình hoạt động của câu lạc bộ và trực tiếp tổ chức bản thảo cho tập thơ Thu Nam Cao. Vì thế, hơn ai hết, ông thấu hiểu những nỗ lực của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao để ra được một tập thơ hội tụ những sáng tác theo thể thức thơ còn mới mẻ, nhưng đã và đang chứng tỏ được giá trị truyền tải này.
1: Cái thơ Nam Cao của chúng tôi xuất phát từ năm 2015, lúc đấy là Trần Quang Quý có một cái tập thơ Nam Cao. Thực ra đó là một thức thơ 5 câu. Đến năm 2020 bắt đầu chúng tôi quyết định có một cái nhóm là Tao Đàn Nam Cao. Sau đấy thì câu lạc bộ Nam Cao thành lập thì gồm có một số người, anh Trần Quang Quý là chủ nhiệm. Và sau đấy thì chúng tôi ra đời được cái tác phẩm tập 1 gọi là Khúc Dạo Một Con Đường 1. Sau khi anh Quý mất thì cái ban chủ nhiệm Nam Cao là tan rã hết. Và chỉ còn có tôi với anh Đỗ Ngọc Yên là nhà lý luận phê bình văn học. Thì hai anh em tiếp tục vực lại. Và chúng tôi ra đời cái tác phẩm thứ hai là Khúc Dạo Con Đường 2 năm 2023, củng cố lại ban chủ nhiệm. Và trong 2 năm chúng tôi đã tính toán nghiên cứu ra một cái tập thơ thứ ba gọi là Thu Nam Cao, là cái thơ này chuyên viết về mùa thu. Và hai anh em tôi dịch ra tiếng Anh, gọi là song ngữ Nam Cao, tiếng Việt và tiếng Anh. Thế thì đó là một cái lao động trí tuệ vất vả, rất khó khăn để ra cái tập thơ này.
0: Lời tựa của tập thơ Thu Nam Cao được nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, cố vấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao, đặt nhan đề là Có Một Mùa Thu Như Thế. Ông đánh giá, ở tuyển thơ Thu Nam Cao, các nhà thơ đã thực sự nắm bắt được yêu cầu của thể thức thơ mới, chủ động lập tứ, thay đổi giọng điệu và sáng tạo nhiều ngôn từ mới so với hai tuyển tập trước. Nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên cũng chia sẻ, để có thể xuất bản được một tập thơ với thể thức thơ mới và riêng về chủ đề mùa thu là một cố gắng rất lớn của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thơ Nam Cao nói chung và ban chủ nhiệm nói riêng. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên nhìn nhận đóng góp của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên không chỉ ở công việc chuyển ngữ sang tiếng Anh các bài thơ trong tập Thu Nam Cao, mà còn ở vai trò một người sáng tác thơ Nam Cao thành thục.
2: Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên là một cái người yêu Nam Cao và cũng có duyên với cái thể thức thơ này. Và ông đã cặm cụi cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thơ Nam Cao đứng ra ông dịch những bài thơ Nam Cao Việt Nam sang tiếng Anh với khát vọng để truyền tải cái dòng thơ mới này sang đến bạn đọc quốc tế. Đấy là một cái

0: việc làm rất quý cho văn chương hiện nay. Tôi có đọc được một số bài thơ Nam Cao này, của nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, như bài Lỗi hẹn với mùa thu ở trong cái tập thơ Nam Cao mới nhất viết về mùa thu của câu lạc bộ. Đã bao lần ta lỗi hẹn với mùa thu, ngày vu lan không kịp mang chầu cau về biếu mẹ, mẹ không trách gì, ta thấy mình có lỗi. 10 năm mẹ đã đi xa rồi, chỉ còn ta ở lại, để đến bây giờ ta lỗi hẹn với mùa thu. Hay là cái bài Hà Nội thu và em, những chiếc lá vàng biết phận mình, thu nghiêng trao xà xuống mẹt cốm vòng, ngậy thơm môi thiếu nữ hoa sữa đang lượn mùi góc phố. Hà Nội mùa này sẽ không có thu, không có nụ cười em bên tôi một chiều tỏa nắng.
1: Các tác giả có sáng tác được in trong tuyển thơ Thu Nam Cao đều kèm theo chân dung và trích ngang ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Mở đầu tuyển thơ là ba bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý, người khởi xướng thể thức thơ Nam Cao, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao. Trong đó, bài Cảm Thức gợi hình và gợi cảm xúc hơn cả. Mùa thu giặt những đám mây trắng, phơi lang thang bầu trời, vắt ngang gió một lườn sông sóng sánh, trong rón rén bình minh chợt nhú, ban mai vừa cởi cúc mùa thu. Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc, qua thể thức Nam Cao, cũng tạo ra những hiệu ứng cảm xúc mới. Có thể kể đến bài Mộng Thu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương với những câu: đậu tôi một giấc đàn bà, đêm thu hoang hoài những là mị mê, lao sao gió rũ hẹn thề, liêu trai lạc cõi phu thê lạ lùng, thu mê bùa ngải vô chừng. Câu đầu và câu cuối của bài thơ Nam Cao thực sự là bến đỗ, thể hiện nét tài hoa của người làm thơ Nam Cao. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cũng có hai sáng tác lục bát được đưa vào tuyển thơ Thu Nam Cao. Với anh, thể thức thơ này đã tạo ra không gian đầy khám phá và giàu sức gợi cho sáng tạo thơ ca.
0: Tôi cũng đã có thử nghiệm một số bài thơ Nam Cao và cũng thấy cái không gian và cái cách kết cấu cho mình tạo ra những giá trị mới và giá trị khác cho tư duy của mình. Thơ Nam Cao mà tôi viết, tôi xin đọc đôi câu. Cái bài Đường Văn: gắn vào thân chữ bên đời, quên hay nhớ đã đầy vơi kể gì, giữa muôn ngọn bấc ngọn trì, đường văn chương vẫn người đi với người, đất trời gầy những cuộc chơi. Bài thứ hai là bài Gọi: là anh ở cuối mùa thu, nên chiều gió mới hát du đấy người, trong màu sương biếc gọi đôi, lá vàng nghiêng xuống một lời hẹn xa, gió còn dặn với hôm qua. Đây là một bài nữa, có tên là Khèn. Bài này tôi viết tặng nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, bác cái mới mất mấy tháng trước. Bên hồ Tây một bóng thu lênh loang say vỡ, giọng như tiếng khèn. Một mùa chữ chín mùa quên, cốc bia thủng lộ bút nghiên thế thời, góc thu Hà Nội hẹn người. Có thể nói là thơ Nam Cao gợi là chính, chứ còn để nói một cái vấn đề cụ thể ra thì thơ Nam Cao không tiện lắm như những dòng thơ tự sự khác. Thơ Nam Cao là thơ của cái ít chữ mà nhiều lời. Vì vậy cho nên là nó được những cái người ưa cái cách hàm ngôn của ngôn ngữ, cái cách dẫn gợi của ngôn ngữ tìm đến và gửi gắm những cảm thức thơ của mình.
1: Bản in tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh mỗi bài thơ với trình bày trang trọng. Thu Nam Cao đã điểm thêm một đường nét mới vào những trang thơ mùa thu. Sau hai tuyển thơ, Khúc Dạo Một Con Đường 1 và Khúc Dạo Một Con Đường 2, tuyển thơ Thu Nam Cao tiếp tục thể hiện dấu ấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao cũng như sức sống của thể thức thơ mới này, như khẳng định của nhà thơ Phạm Đình Ân.
2: Tôi cho rằng là đây là một bước tiến nổi trội, rất đáng là quan tâm của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Khi mà ra được cái tập thơ Thu Nam Cao này là một cái điều rất cần thiết, đáp ứng sự mong đợi của nhiều bạn đọc. Đây là một tập thơ riêng mùa thu trong cái khuôn khổ hình thức 5 câu. thì cái việc mà làm được một tập thơ này kèm theo một cái bản dịch song đôi như vậy là vô cùng khó khăn và rất dày công. Mà tiếng Việt thì nó có cái đặc tính riêng, rất nhiều cái tinh tế. Thế thì 124 bài này, bản dịch thì rất công phu. Tôi nghĩ là cái tập thu năm câu này thành công được cả nội dung Việt ngữ, cả thành công được cả nội dung Anh ngữ.

0: Các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: View V2 FM 96.5,
1: kênh văn hóa khoa giáo giải trí,
0: thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
1: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Mỹ Trang xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật trong câu chuyện hôm nay là một cô gái biết người mình yêu đã có gia đình nhưng vẫn lựa chọn gắn bó với anh suốt gần 5 năm, cùng anh vượt qua những ngày vỡ nợ làm lại từ đầu. Nay anh đã ổn định, cô lại đang mang thai 5 tháng và mong muốn hai người chính thức xây dựng gia đình. Nhưng người vợ không đồng ý ly hôn, thậm chí dọa kiện chồng vì ngoại tình. Cô nên làm gì để bảo vệ tương lai của mình và con? Chúng ta sẽ cùng khách mời của chương trình gỡ rối cho nhân vật. Xin chào và cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã tham gia chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mỹ Trang, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trước tiên thì mời nhà văn Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
2: Em biết mình là người thứ ba và chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng sau gần 5 năm gắn bó, khi em đang mang thai đứa con của anh, em lại rơi vào một tình cảnh mà chính mình cũng không biết phải bước tiếp thế nào. Ngày anh ấy tán tỉnh em, anh vẫn đang có gia đình. Em biết anh có vợ con, nhưng vẫn bước vào mối quan hệ này, bởi lúc đó anh đối xử với em rất tốt. Anh lo cho em từ công việc, chỗ ở, đến xe cộ. Khi chuyện bị phát hiện, vợ anh tìm gặp và đánh ghen, nhưng anh vẫn đứng về phía em. Sau đó công việc kinh doanh bất động sản của anh gặp biến cố. Từ một người làm ăn thuận lợi, anh rơi vào cảnh vỡ nợ, bị chủ nợ tìm kiếm. Khi ấy vợ anh chủ động đề nghị ly hôn để bảo toàn cuộc sống và tài sản cho mẹ con chị. Anh đồng ý, để lại căn nhà cho vợ con rồi chuyển sống với em tại nơi anh từng thuê cho em. Hai người đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn, nhưng hồ sơ chưa hoàn tất thì chủ nợ truy tìm quá gắt, anh phải đi xa lánh nợ khoảng nửa năm. Trong thời gian đó, anh vẫn lén về thăm bố mẹ, và mỗi lần về, anh đều ở với em, không quay lại sống với vợ. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, một năm, hai năm, rồi gần năm năm. Suốt quãng thời gian ấy, em xác định mình đã lựa chọn anh thì sẽ cùng anh vượt qua khó khăn. Em bán cả nhà, bán xe mà anh từng mua cho để lấy vốn, giúp anh làm ăn lại. Cửa hàng anh mở cho em buôn bán được bao nhiêu cũng đưa cho anh để anh xoay sở. Những năm tháng anh khó khăn nhất, em vẫn ở bên. Bây giờ mọi thứ đã khác. Công việc của anh dần khởi sắc, cuộc sống ổn định hơn. Em cũng đang mang thai 5 tháng. Anh nói muốn hoàn tất thủ tục ly hôn để chính thức cưới em và xây dựng một gia đình mới. Nhưng đúng lúc ấy, người vợ lại không đồng ý ly hôn. Chị ấy liên tục lấy lý do vì con để níu kéo, gây khó khăn cho việc ly hôn. Trên Facebook, chị nhiều lần đăng bài tố em là người giật chồng, đăng lại những câu chuyện hình ảnh từ nhiều năm trước. Những lời chỉ trích khiến em rất áp lực, bởi em hiểu mình từng sai, nhưng em cũng không biết phải trả giá cho sai lầm ấy đến bao giờ. Điều khiến em hoang mang nhất là anh nói suốt 5 năm qua, anh không còn quan hệ vợ chồng với chị ấy. Anh chỉ về thăm con, vẫn gửi tiền để chị nuôi con và hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Anh khẳng định hiện tại anh một lòng với em. Nhưng khi anh kiên quyết muốn ly hôn, chị vợ lại nói sẽ kiện anh ra tòa vì tội ngoại tình. Em thực sự sợ. Em sợ quá khứ chưa kết thúc sẽ kéo đổ cuộc sống hiện tại. Em cũng lo cho đứa con đang nằm trong bụng mình. Gần 5 năm qua, tuổi trẻ, tiền bạc và công sức của em gần như đều dồn vào người đàn ông này. Nếu bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, em không biết mình sẽ còn lại gì. Em nên làm gì đây? Xin hãy cho em lời khuyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi câu chuyện được phát sóng thì chương trình nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Thính giả Đinh Văn Vui ở Ninh Giang, Ninh Bình chia sẻ với nhân vật như thế này.
3: Bác khuyên cháu như này là cháu nó mang cái thai rồi, cứ để vậy. Tốt nhất là cháu mình có như hy vọng gì là lấy ngã xuống đứng dậy làm lại từ đây thì cháu cứ để lại cái thai đó. Rồi là nuôi con, ngoan dạy con khỏe. Cháu cứ sống đàng hoàng, cởi mở, tử tế. Còn nếu anh ta mà trung cấp anh ta nghĩ cái đứa con trong bụng rồi cái đứa con chào đời ra ngoài mà anh ta trung cấp thì đến khi việc quyền của anh ta, còn việc gì mất thì đã mất rồi, mà cái việc gì đến là đến rồi, mình cho nó nhẹ đầu óc đi, em sống cởi mở vui vẻ mọi cái vân vân này có ích cho đời, trước mắt cái làm mẹ đơn thân như vậy nuôi đứng cho con cháu nhé.
0: Vâng, thưa chị Phong Điệp, một người vừa có lỗi khi bước vào cuộc hôn nhân của người khác, nhưng đồng thời lại có những cái hy sinh rất lớn dành cho người đàn ông trong lúc anh ta khó khăn. Chúng ta nên nhìn nhận cô ấy như thế nào?
1: Vâng, đúng là nhân vật trong câu chuyện hôm nay thì vừa đáng thương vừa đáng trách.
0: Vâng.
1: Đáng thương bởi vì cũng là một cái người phụ nữ thì cũng có cái nhu cầu được yêu thương, được tìm được cái người phù hợp để gắn bó, và bạn ấy cũng đã kiếm được cái người đàn ông, chỉ có cái là lại là bạn ấy lại đóng cái vai gọi là tiểu tam trong trong cái ngôn ngữ hiện nay gọi là tiểu tam, một cái người thứ ba, để mà có được cái hạnh phúc của mình thì cũng lại là phá vỡ hạnh phúc của một cái người phụ nữ khác. Thế nên là ở trong cái việc này là cũng rất là đáng trách. Thế nên là tôi tin rằng khi mà cái câu chuyện này được chia sẻ thì cũng sẽ có ý kiến cho rằng là đây là nhân quả. Tại vì là bạn ấy đã phá vỡ hạnh phúc của một người khác, thế nên là bạn ấy, cái hạnh phúc mà bạn ấy có được thì nó sẽ cũng không thể suôn sẻ được. Nên là ở đây trong cái câu chuyện này, những cái hậu quả mà bạn ấy phải gánh chịu thì cũng khiến cho cái người phụ nữ này cũng rất là rối bời. Và tôi nghĩ trong cái tình cảnh hiện nay với một cái thai 5 tháng tuổi như thế, với những cái biến đổi trong cái đời sống hàng ngày, thì cũng cần bạn phải rất là bình tĩnh để tháo gỡ từng cái nút thắt trong cái câu chuyện hiện nay.
0: Vâng, tôi cũng nghĩ là cũng cần nhìn nhận nhân vật ở cả hai phía. Cô ấy có sai nhưng mà những gì mà cô ấy đã trải qua và hy sinh thì cũng cần được nhìn nhận công bằng. Cũng nhìn nhận những gì cô gái đã làm cho người đàn ông thì thính giả Vũ Thị Lịch ở Bắc Ninh ví cô gái như người đã đưa chiếc phao để cứu một người đang chơi với.
4: Lúc mà anh ngã xuống sông, không vớ được phao thì ai lôi anh lên bờ? Thế bây giờ người ta đã hy sinh lôi anh lên bờ, và anh đã muốn chia tay để rời khỏi cho nó tự do. Bây giờ gặp được người này, người ta giơ phao ra cứu thì lên phải túm lấy phao, giữ vững lấy người ta. Ai ở đời cũng có thai, nhưng cái người đã buông thì buông tuột, túm lấy người ta cho mình mượn phao mà sống.
0: Vâng, thưa chị Phong Điệp, trong tình yêu và hôn nhân thì sự biết ơn đối với người đã đồng hành cùng mình lúc khó khăn có thể trở thành cái nền tảng để một người lựa chọn hôn nhân mới hay không? Hay là người đàn ông vẫn cần tách bạch giữa lòng biết ơn, tình yêu và trách nhiệm với cuộc hôn nhân hiện tại?
1: Thực ra trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái yếu tố như là cái sự quyến luyến nhau, cái sự biết ơn, cái sự gắn bó với nhau, nó là một cái tổng thể, nó là một cái thứ cảm xúc khi mà chúng ta hàng ngày đối xử với nhau, gần gũi nhau, chung sống, nhất là các cái cặp đôi, là một cái sự gọi là tác động, một cái sự hấp dẫn tự nhiên.
0: Và
1: chính vì yêu thế nên là sẵn sàng là hy sinh tất cả, như bạn gái ở trong câu chuyện này, vì chính vì yêu cái chàng trai này thế nên là đã hùn hạp, đã tất cả mọi chung sức vào để mà giúp cái chàng trai, giúp cái người đàn ông kia trả hết những cái khoản nợ, và bắt đầu là vực dậy từ những cái thất bại để mà có thể bắt đầu lại vun vén để mà gây mầm mới, để mà bắt đầu ngày hôm nay thì anh cũng đã có những cái sự khởi sắc trong cái việc kinh doanh, trong cái việc làm ăn. Thế nên đấy cũng là những cái nền tảng, tôi nghĩ rằng là nếu như bạn ấy không phải là cái người thứ ba thì đây là những cái nền tảng mà sẽ giúp là củng cố cái sự gắn bó của cái cặp đôi này. Chỉ có điều là vì là những cái nguyên cớ họ đến với nhau nó cũng không được minh bạch. Bản thân cái quan hệ trong cái cuộc hôn nhân cũ của cái người đàn ông này cũng chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Thế nên là nó giằng dai với nhau, những cái câu chuyện nọ nó mắc vào những cái câu chuyện kia, khiến cho là bây giờ cô gái của chúng ta là cũng trở đi thì mắc núi mà trở lại thì mắc sông.
0: Vâng, tôi nghĩ lòng biết ơn thì cũng rất là đáng quý, nhưng không thể thay thế cái tình yêu hay trách nhiệm. Muốn xây dựng một cái gia đình mới thì người đàn ông trong câu chuyện này trước hết phải giải quyết rõ ràng gia đình hiện tại. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Hoàng Thị Tùy ở Ninh Bình lại nhấn mạnh đến trách nhiệm và lập trường của người chồng ạ.
5: Đúng về luật hôn nhân thì cháu cũng sai. Nếu như bỏ vợ cả rồi mà cháu nhảy vào để giúp đỡ anh ta thì đấy là một công lao của cháu rất lớn mà đáng khâm phục. Nhưng cháu lại vào lúc mà vợ chồng chưa bỏ nhau. Nhưng chị vợ cả khi chồng khó khăn thì lại buông trôi. Khi thấy chồng thành đạt thì lại quay về. Bây giờ anh chồng phải có một cái thái độ thật dứt khoát. Đấy là giờ do anh chồng quyết định. Chứ nếu mà anh chồng cứ lững lờ, bắt cá hai tay, hoặc là không có lập trường, không có chứng kiến thì câu chuyện hơi khó cho người thứ ba này.
0: Vâng, thưa chị Phong Điệp, có phải trong câu chuyện này cô gái càng cố thuyết phục hay níu kéo thì càng khiến mình bị động? Liệu điều cô cần làm lúc này là lùi lại để người đàn ông tự chịu trách nhiệm và tự đưa ra quyết định về cuộc hôn nhân của mình?
1: Trong những cái chia sẻ trong câu chuyện hôm nay của nhân vật thì cái bóng dáng, cái tiếng nói của người đàn ông rất là mờ nhạt.
0: Vâng.
1: Và đấy là cái điều mà tôi cảm thấy rất là băn khoăn. Bởi vì thực sự là cũng chúng ta với những cái dữ liệu thông tin nó khá là ít ỏi thì cũng không đưa ra được một cái đánh giá tương đối rõ ràng rằng bản thân cái người đàn ông này muốn gì. Có thực sự là muốn ly hôn vợ vợ trước hay không, có thực sự là muốn gắn bó lâu dài với cái cô gái hiện nay hay không, hay chỉ vì là có cái món nợ ân tình, cái vì cái nghĩa là đã giúp mình vượt qua khó khăn, thế nên là cũng muốn là cái sự gắn bó của mình như là một cái việc trả nghĩa đấy. Và bản thân trong cái việc mà giải quyết cái thủ tục ly hôn nó giằng dai suốt một cái thời gian dài như thế, thì không biết là cái khó khăn nó do là cái người vợ không muốn ly hôn hay là bản thân người chồng cũng chưa muốn là thực sự là dứt áo ra đi. Tất cả những cái điểm mờ đó nó chưa được giải thích một cách rõ ràng. Thế nên là những cái sự gắng gỏi của cô gái trong cái việc mà vun vén cái hạnh phúc hiện có, thực ra là cũng là phụ nữ thì chúng ta cũng có thể là hiểu một phần những cái sự bối rối, những cái sự bấn loạn của cô gái, bởi vì là rõ ràng là đây là cái điểm tựa về mặt tinh thần và bản thân bạn ấy cũng có yêu cái người đàn ông này thật sự. Bạn ấy vì có yêu, thế nên là hy sinh tất cả để mà giữ chân cái người đàn ông của mình, và trước cái nguy cơ là không được ở cùng với nhau nữa, trước cái nguy cơ là cái người vợ cũ họ kiện, rồi là khiến cho cái việc mà hai người có cái nguy cơ là sẽ bị xé ra thành hai nửa và cái hạnh phúc này nó sẽ không được tròn đầy như bạn ấy mong muốn, thì khiến cho bạn ấy rất là bối rối, bạn ấy rất là hoang mang. Thế nhưng mà chúng ta sống trong một cái xã hội thượng tôn pháp luật, thế nên là mọi cái hành xử nó cũng phải tuân thủ pháp luật. Cái khi mà một cái mối hôn nhân cũ chưa được giải quyết một cách thỏa đáng thì cũng chưa thể đặt ra cái câu chuyện là cái việc chung sống này có được duy trì hay không, nó phải tách bạch.
6: Vâng, và tôi cũng thấy rõ ở đây là đúng là như chị Phong Điệp vừa chia sẻ là cái vai trò của người đàn ông là còn mờ nhạt. Và người đàn ông trong câu chuyện này đáng ra phải đưa ra một lựa chọn và phải chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của mình ạ. Ở một góc nhìn khác thì thính giả Trung Hiếu ở Đắk Lắk cho rằng cô gái có thể đã sai, nhưng nếu anh ta là người có tình nghĩa thì nên giữ cô ấy lại, đặc biệt khi cô ấy đang mang thai 5 tháng.
7: Đúng là trước đây á thì cô ấy cũng có cái sai. Nhưng mà phân tích cho kỹ thì cái cô vợ đầu là sống không có tình nghĩa. Thì như vậy thì bây giờ con người ta sống là tình nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Cô ấy đã có công á. Vật vậy thì anh này nè, khuyên anh là cứ sống trọn tình nghĩa với lại cô thứ hai đi. Cố gắng đừng đưa cái con mà giữ thai 5 tháng đó. Mình phải phân tích cho cô vợ hiểu là về lý do tại sao mình bỏ. Cái gì nó có nguyên nhân của nó thôi.
6: Trên fanpage chương trình thì thính giả Lường Ngọc Quý cho rằng cô gái cần ngồi lại với người đàn ông và nói chuyện thật thẳng thắn rằng anh ta thực sự cần cô và đứa con trong bụng hay vẫn muốn giữ gia đình hiện tại. Theo thính giả, nếu người đàn ông thực sự lựa chọn cô thì anh ta phải tự mình giải quyết chuyện ly hôn, còn cô gái không nên tiếp tục níu kéo. Cùng quan điểm thì thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ cho rằng nếu hai người thực sự muốn đến với nhau một cách danh chính ngôn thuận thì người đàn ông phải tự giải quyết dứt điểm với người vợ trước, bởi nếu tình trạng này kéo dài thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn có thể là cô gái. Theo chị Phong Điệp, cô gái có nên đặt ra một ranh giới rõ ràng với người đàn ông, đó là chỉ tiếp tục tính chuyện tương lai khi anh ta đã hoàn tất thủ tục ly hôn ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của các vị thính giả ở trên về cái việc mà cái tiếng nói, cái vai trò của người đàn ông trong cái câu chuyện này, tức là anh ta phải xác định một cách dứt khoát rằng là có tiếp tục cái hành trình hạnh phúc với nhân vật của chúng ta hay không, hay là vẫn quay trở lại cái gia đình cũ của mình, vẫn vun vén cái gia đình cũ của mình. Bởi vì là dù bạn gái trong câu chuyện này có muốn níu kéo, có muốn giữ, có muốn vun vén cái hạnh phúc của mình mà bạn ấy mong muốn có được, thế nhưng mà bản thân người đàn ông không mong muốn cái điều đó, anh ta vẫn cứ lưỡng lự, vẫn cứ đứng ở cái giữa cái ngã ba đường và không quyết định, thì cái việc mà cứ cố níu kéo thì nó cũng sẽ làm cho cái câu chuyện này cũng nó kéo dài cái tình trạng này và không đi đến ở một cái kết cục nào nó rõ ràng cả. Thế nên là ở cái thời điểm này tôi nghĩ rằng là cái hướng đi là dừng lại để cho cái người đàn ông giải quyết dứt điểm cái mối quan hệ hiện nay. Nếu mà tiếp tục thì phải giải quyết dứt điểm cái chuyện ly hôn, cái chuyện mà người vợ kiện tụng hay như thế nào thì đấy là cái việc của anh ta và anh ta phải có trách nhiệm giải quyết. Nếu như mà thực lòng yêu, thực lòng muốn gắn bó với nhân vật của chúng ta. Thế còn nếu mà không thì anh ta cũng phải xác định quan điểm rõ ràng và bạn gái tôi nghĩ rằng là cũng phải biết nếu như viết đối mặt với sự thật, nếu như là đưa ra một cái câu trả lời mà bạn ấy không mong muốn rằng cái người đàn ông này vẫn muốn quay với lại bạn với cái gia đình cũ thì bạn ấy cũng không nên níu kéo nữa, bởi vì bạn ấy đã là người thứ ba, dù là một cái tình yêu ngang trái như thế bạn ấy cũng rất là đáng thương, nhất là với một cái thai đang lớn dần ở trong bụng như thế thì rất đáng thương, nhưng mà chúng ta cái gì đã làm sai thì cũng không nên tiếp tục là che giấu cho cái sai nó tái diễn, để rồi là sau này khi mà những cái đứa con ra đời, những cái câu chuyện chuyện cái mối tình tay ba tay tư nó sẽ là một cái tổn thương rất lớn cho đứa trẻ sau này.
0: Vâng, và tôi nghĩ là cô gái cũng cần một cái ranh giới rõ ràng. Cô gái của chúng ta thì đừng chỉ nghe lời hứa, hãy nhìn vào hành động. Và khi cái người đàn ông thực sự quyết tâm thì chắc chắn là anh ấy sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Trong khi đó thì thính giả Nguyễn Trang có một phản ứng rất gay gắt là làm cho gia đình người ta tan nát lại muốn mình yên ổn, cho rằng cô gái phải chấp nhận những hệ quả từ lựa chọn của mình. Quan điểm này thì cũng cho thấy một bộ phận thính giả không đồng tình với việc cô gái đang đặt mình vào vị trí của người bị tổn thương, trong khi chính cô cũng là người góp phần khiến gia đình người khác tan vỡ. Thính giả Trung Thái Hà thì cho rằng cô gái chỉ có hai lựa chọn, hoặc làm mẹ đơn thân, hoặc chờ người đàn ông tự bỏ vợ để cưới mình. Thính giả Vũ Hồng Sim ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên thì cũng khuyên cô nên chủ động rút lui, xác định làm mẹ đơn thân và sau này nếu gặp người phù hợp thì bắt đầu cuộc sống mới. Thưa chị Phong Điệp, với một người phụ nữ đang mang thai 5 tháng thì theo chị cô ấy có nên chủ động chuẩn bị cho khả năng làm mẹ đơn thân? Nếu vẫn chờ người đàn ông giải quyết hôn nhân thì cô ấy cần làm gì để bảo vệ tương lai của hai mẹ con?
1: Với cái thai 5 tháng hiện nay thì tức là bạn gái của chúng ta chỉ còn 4 tháng là đến cái kỳ sinh nở.
0: Vâng.
1: Thế nên là tôi khuyên chân thành là bạn hãy chủ động lo cho tương lai của mình và tương lai của đứa con. Bởi vì là 5 năm cái người đàn ông kia còn không giải quyết được cái chuyện ly hôn với vợ, thì trong vòng 4 tháng thì cũng không khó có thể đảm bảo rằng cái mối quan hệ kia được giải quyết một cách sòng phẳng. Và nếu mà khi mà một cái cuộc hôn nhân vẫn chưa được giải quyết ở trên giấy tờ bằng một cái lá đơn, bằng một cái phán quyết của tòa về cái việc mà chấp thuận ly hôn, thì có nghĩa rằng là bạn vẫn rất sai khi mà chung sống với một cái người đàn ông đã có gia đình. Thế nên là với tất cả những cái dữ liệu chúng ta nhìn một cách khách quan như thế, thì bạn hãy chuẩn bị cái tương lai cho mình trong những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
0: Vâng, như vậy là cô gái của chúng ta nên chuẩn bị cho cả hai khả năng, kể cả là làm mẹ đơn thân. Khi có sự chủ động về tinh thần, gia đình và tài chính thì cô cũng sẽ bớt phụ thuộc vào quyết định của người khác ạ. Cuối cùng thì thính giả có nickname là Bùi Tuấn Nguyên thì cảnh báo rằng ngay cả khi người đàn ông ly hôn cũng chưa chắc anh ta sẽ cưới cô gái và không ai đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện một người thứ ba khác. Trong khi đó thì thính giả có nickname là Tài Tổng thì cho rằng cô gái có thể là người chịu nhiều thiệt thòi và khuyên cô nên nói chuyện thẳng thắn để người đàn ông đưa ra một quyết định dứt khoát. Thưa chị Phong Điệp, sau gần 5 năm gắn bó, cô gái có nên tiếp tục đặt niềm tin vào lời hứa của người đàn ông? Và theo chị, cô cần nhìn vào điều gì để biết anh ấy thực sự nghiêm túc với lựa chọn của mình?
1: Vâng, 5 năm đã là một cái khoảng thời gian khá là dài với một cái lời hứa để được thành hiện thực.
0: Vâng.
1: Và 5 năm vẫn chưa có một cái kết quả cuối cùng. Thế nên là bạn gái cần biết thương mình. Tất nhiên là bạn cũng đã mất mát rất là nhiều, đánh đổi rất là nhiều, tổn thương rất là nhiều. Thế nhưng mà với tương lai của mình, vì bạn hãy biết thương bạn, thế nên là bạn hãy dừng cái mối quan hệ này trước khi nó có một cái đáp án, một cái kết quả nó rõ ràng, chứ cũng không nên dấn sâu vào cái mối quan hệ sai trái này nữa.
0: Vâng, và sau gần 5 năm thì điều cô gái cần không phải là thêm những lời hứa mà là một quyết định rõ ràng ạ.
1: Vâng, chính xác.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, bạn thân mến, sai lầm đã xảy ra và không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn nằm trong lựa chọn của bạn hôm nay. Trước hết hãy để người đàn ông tự giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân của mình. Bạn không nên níu kéo hay gây áp lực mà hãy nhìn vào hành động thực tế thay vì những lời hứa. Nếu anh ấy thực sự muốn xây dựng gia đình với bạn, anh ấy cần có một quyết định rõ ràng và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Trong thời gian này, hãy chủ động chuẩn bị cho cuộc sống của hai mẹ con, kể cả khả năng làm mẹ đơn thân. Hãy tìm đến cha mẹ hoặc người thân tin cậy để được chia sẻ và hỗ trợ. Đừng đặt toàn bộ tương lai của mình vào một quyết định mà bạn không thể kiểm soát. Bạn đã sai khi bước vào một gia đình khi cuộc hôn nhân ấy chưa kết thúc, nhưng sai lầm không phải là dấu chấm hết. Hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và bảo vệ tương lai của con bằng sự tỉnh táo, bản lĩnh. Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua biến cố này và lựa chọn một cuộc sống bình yên hơn bạn nhé.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi

0: khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
3: Năm nay tôi 42 tuổi, tôi và anh quen nhau đã hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên dễ đồng cảm, rồi dần nảy sinh tình cảm. Vì đều bận rộn với công việc và chăm sóc con cái, nên mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần. Còn lại chủ yếu trò chuyện qua tin nhắn. Có những hôm cả hai nhắn tin tới tận khuya, nhưng tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Cách đây 2 tháng, chúng tôi quyết định dọn về sống thử để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này, nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ tính đến chuyện gắn bó lâu dài. Anh rất đam mê thể thao. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường đi chơi pickleball. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nếu như cách đây nửa tháng, khi tôi ở nhà cùng con riêng của anh, thì gặp một người phụ nữ. Sau vài câu hỏi thăm, tôi được biết chị ấy và bạn trai tôi cùng chơi thể thao, khá thân thiết. Biết anh là gà trống nuôi con, chị thường xuyên qua lại giúp đỡ bố con anh. Điều đáng nói là suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng kể với tôi về người phụ nữ này. Khi bước vào nhà, chị ấy rất tự nhiên như người trong gia đình. Có lẽ chị ấy cũng chưa biết tôi là bạn gái của anh nên mang theo một ít đồ ăn, tự mở tủ lạnh rồi cất đồ vào. Muốn khẳng định vị trí của mình, tôi khéo léo giới thiệu rằng tôi là bạn gái anh và đã chuyển đến sống cùng. Nghe vậy, chị tỏ ra khó chịu, lặng lẽ lấy lại những món đồ vừa mang đến rồi ra về. Tuần trước, chị ấy lại ghé chơi khi bạn trai tôi không có nhà. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, chị cũng nhanh chóng chào tôi rồi đi. 2 ngày trước, chị mời cả nhóm bạn cùng chơi thể thao đi uống bia để chia tay trước khi chuyển công tác về một xã cách nhà hơn chục cây số. Tôi cũng đi cùng bạn trai. Cả nhóm ngồi rất vui vẻ đến gần 23 giờ đêm mới ra về. Lúc đó ai cũng đã ngấm hơi men. Bạn trai tôi chủ động đề nghị đưa chị về cho an toàn. Ban đầu chị đồng ý, nhưng có lẽ vì ngại tôi, nên sau đó lại quyết định đi cùng một người khác. Điều khiến tôi khó hiểu là anh tỏ ra khá bực mình, còn cố thuyết phục để được đưa chị về, nhưng chị vẫn không nghe. Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi chạnh lòng vì cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho chị, nên suốt quãng đường về, hầu như không nói chuyện. Ngày hôm sau, khi vô tình ngồi trước máy tính của anh, tôi phát hiện cuộc trò chuyện giữa hai người đã được cài mật khẩu. Khi tôi hỏi, anh giải thích rằng vì con trai hay nghịch máy tính nên anh phải đặt mật khẩu. Tuy nhiên, lời giải thích ấy không thuyết phục bởi chỉ có cuộc trò chuyện với chị ấy là bị khóa, còn tất cả những đoạn chat khác thì không. Chính điều đó khiến hai chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Vì vẫn còn nghi ngờ, sáng sớm hôm sau, khi anh vẫn còn chưa thức giấc, tôi dậy rồi mở phần tin nhắn trên điện thoại của anh thì phát hiện có những ngày hai người nhắn tin với nhau đến tận 2-3 giờ sáng. Nội dung trò chuyện rất nhiều, từ chuyện gia đình, công việc cho đến những tâm sự về tình cảm. Điều khiến tôi đau lòng hơn là cả sau lần chị ấy đến nhà, biết tôi là bạn gái anh, chị từng nhắn tin rủ cả hai chúng tôi đi uống cà phê, nhưng anh lại trả lời rằng anh thích đi riêng với chị hơn. Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi bắt đầu hoài nghi tình cảm anh dành cho mình. Bởi nếu thật sự chỉ yêu tôi, vì sao anh lại thích trò chuyện, tâm sự và dành nhiều thời gian cho một người phụ nữ khác đến như vậy? Tôi không cấm anh có bạn khác giới, cũng không muốn ghen tuông vô cớ. Nhưng ranh giới giữa tình bạn và sự quan tâm đặc biệt đôi khi rất mong manh. Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi không thể tiếp tục bình thản như trước. Tôi sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là những tin nhắn hay những lần gặp gỡ, mà là đến một ngày nào đó, người anh lựa chọn cuối cùng sẽ là chị ấy chứ không phải tôi. Liệu tôi đang quá đa nghi hay những nghi ngờ của tôi thực sự có cơ sở?
2: Quý vị và các bạn thân mến, liệu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ có thể tồn tại một tình bạn hoàn toàn trong sáng? Hay theo thời gian, tình bạn ấy rất dễ vượt qua ranh giới để trở thành tình yêu? Người phụ nữ

0: trong câu chuyện đêm nay có nên tin tưởng để bạn trai tiếp tục thân thiết với người bạn khác giới ấy hay cần đặt ra những giới hạn rõ ràng? Xin mời quý thính giả cho cô một lời khuyên. Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địia chỉ nói với tôi vov2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, gạch ngang 96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cáp 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
3: Biên tập viên Lê Thơm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của Festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa những tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo nghệ thuật này để có những bứt phá mới, góp phần vào sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình nước nhà? Đây cũng là chủ đề chính của chương trình đối thoại mở của chúng tôi ngày hôm nay với khách mời là họa sĩ Đỗ Hiệp, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ. Xin chào và cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Cảm ơn Thơm, xin chào thính giả.
3: Thưa họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, festival thì được tổ chức 2 năm một lần và trong cái quá trình thực hành nghệ thuật của mình thì anh cũng đã từng tham gia cái sân chơi này.
4: Mình cũng có tham gia sân chơi này cũng 2 lần trong lúc còn đủ tuổi.
3: Từ 18 đến 35 rồi.
4: Đúng rồi. Vâng. Thực ra thì đấy là cái độ tuổi là trong thời kỳ mà khai phá sáng tạo và nhiều năng lượng nhất của tuổi trẻ đấy.
3: Mà tôi nhớ là anh cũng đã có giành được cái giải thưởng trong các cái kỳ festival đó.
4: Mình nhớ là lần gần nhất là 2014 thì phải. Thì lúc đấy thì mình tham gia với một tác phẩm là Nhà mặt phố với hai bức tranh ghép khổ lớn 2m x 3m và có một chút sắp đặt ở trong đấy nữa. Nó kể về câu chuyện con người ở trong đô thị này với cái bối cảnh là những ngôi nhà nhiều tầng và nhìn scan xuyên vào trong đấy là đời sống của từng thành viên trong gia đình ở trong từng căn phòng ở trên cái căn hộ đấy. Mỗi căn phòng lại có một đời sống riêng từ nhiều tuổi, ít tuổi đến tuổi trẻ và từ những người thành công cho đến những người đang chật vật với cuộc sống. Nó có một cái sự tương phản và khác biệt nhau trong chính một cái đô thị ở thời điểm đó.
3: Với cá nhân anh thì Festival Mỹ thuật trẻ nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Đây là một sân chơi cực kỳ hay, rất cần nhân rộng nữa ra với nhiều hình thức khác nhau và nhiều tổ chức nữa. Tại vì cái lứa tuổi trẻ là cái lứa mà cần được động viên và cần được cổ vũ, hỗ trợ nhiều nhất.
3: Vâng.
4: Khi mà các bạn ấy cũng có thể đang là sinh viên ở trong trường, có thể là vừa mới ra trường và đang tìm tòi, đang tìm kiếm những cái sân chơi, đang tìm kiếm phong cách và những nơi mà để thể hiện mình, giới thiệu tác phẩm của mình thì Festival Mỹ thuật trẻ đúng là một sân chơi cực kỳ cần thiết.
3: Vâng, đó là một sân chơi nhưng mà các nghệ sĩ trẻ thì đã tham gia cái sân chơi này một cách rất là nghiêm túc. Và nhất là trong cái festival năm nay thì cũng ghi nhận rất là nhiều những cái nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến về festival năm nay ạ.

0: có hai thứ mình rất là bất ngờ. Nhất đấy là cái số lượng các họa sĩ trẻ tham gia trong cái triển lãm lần này. Cái thứ hai là cái chất lượng của các cuộc triển lãm qua các lần thì đã được nâng lên rất là nhiều, đa dạng ở các cái thể loại, chất liệu, đề tài và cái cách biểu hiện, cái cách tiếp cận các cái tác phẩm nghệ thuật và các cái đề tài thì đã rất là đa dạng, phản ánh được cái hơi thở của cái cuộc sống đương đại hiện nay dưới góc nhìn của các bạn trẻ.
1: Từ điêu khắc đến sơn dầu, sơn mài và như tranh tôi là dòng tranh in ấn về khắc. Và tôi thấy được học hỏi rất nhiều các kinh nghiệm cũng như là cái ý tưởng rất là độc đáo và hay của các họa sĩ trẻ khắp cả nước. Và điều đó cho thấy là không có giới hạn của sự sáng tạo về nghệ thuật. Qua đó cũng giúp bọn tôi phải cố gắng hơn trong quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật.
2: Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ thì thấy là các nghệ sĩ rất là nghiêm túc, tức là có nhiều tác phẩm độ hoành tráng không thua kém những tác phẩm mà gửi triển lãm mỹ thuật toàn quốc và những cuộc triển lãm lớn hơn. Tuy nhiên vẫn có một số tác phẩm ở mức độ là chưa được quá tốt, nhưng mà mặt bằng chung thì đa phần đều các tác phẩm của nghệ sĩ trẻ đều rất là tốt.
3: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Đỗ Hiệp, chúng ta vừa nghe ý kiến của họa sĩ Trần Mạnh Linh, của họa sĩ Hoàng Anh và họa sĩ Đinh Huy Hoàng ạ. Thì mọi người cũng đánh giá rất là cao những cái tác phẩm tham dự festival năm nay. Vậy thì với cá nhân họa sĩ Đỗ Hiệp ạ, chắc hẳn là anh cũng đã có tham quan cái triển lãm này và anh có thể đưa ra một vài cái nhận xét của riêng mình.
4: Cũng khá may mắn là mình cũng có mặt hôm khai mạc. Và sau đấy thì cũng có thêm hai lần nữa mình có việc ở bên đó và mình cũng tranh thủ thời gian xem lại hai lần nữa. Thế là tổng cộng cũng ba lần và mình cũng xem khá kỹ, xem cả những tác phẩm được giải và những tác phẩm đâu đó nhỏ và chưa được sự quan tâm nhiều. Thì mình thấy đây là một cái cơ hội tốt cho các bạn trẻ như năm nay. Đa phần thì các tác phẩm đều có những cái sáng tạo riêng. Đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
3: Vậy thì Festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
4: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những cái bạn kiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
3: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
4: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
3: Anh có nhận thấy cái sự dịch chuyển từ hội họa truyền thống sang nghệ thuật đa phương tiện sắp đặt hay là nghệ thuật số nó diễn ra như thế nào?
4: Lần này thì hình thức sắp đặt và kỹ thuật số ít xuất hiện hơn. Có lẽ đấy cũng là một cái thực tế ở trong nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại bây giờ. Khi mà cái trào lưu về sắp đặt trình diễn nó đang được tập trung, đang được đào sâu kỹ hơn bởi những người yêu thích nó và những người nghệ sĩ kiểu chuyên tâm về cái lĩnh vực đó hơn. Thời kỳ như khoảng độ 10-15 năm về trước thì chúng ta thấy kiểu sắp đặt trình diễn bùng nổ ra như một trào lưu, như một những luồng gió mới từ nước ngoài truyền về. Thì nó cũng được phần nào hỗ trợ bởi những cái quỹ văn hóa thời kỳ đó đang rất nở rộ và mọi người hỗ trợ nó rất nhiều. Tại vì để làm những loại hình nghệ thuật đa phương tiện và mới mẻ như vậy thì thực ra là cái phần kinh phí, phần tài trợ nó rất là quan trọng. Tại vì những thứ đấy là những cái mà rất là tốn kém, nhưng mà lại rất là khó để mà sắp xếp, khó mà lưu giữ và khó để mà có thể trao đổi, bán và thu lại được phần lợi nhuận từ tác phẩm đấy. Vẫn có rất nhiều những nghệ sĩ đương đại Việt Nam thành công với những loại hình trình diễn sắp đặt và mixed media, nghệ thuật đa phương tiện như bây giờ. Thực ra như ngày nay thì nghệ thuật đương đại nó không phân biệt rõ cái loại hình là sắp đặt, là trình diễn, là điêu khắc hay là hội họa nữa. Gần như những ranh giới nó gần với nhau hơn và mọi người thuần coi nó là một tác phẩm nghệ thuật, chứ cũng đang không muốn gọi nó rõ ràng với một cái tên trình diễn hay sắp đặt hay điêu khắc hay là hội họa cụ thể.
3: Festival của chúng ta được gọi là Festival Mỹ thuật trẻ. Vậy
4: đúng
3: thì
4: rồi.
3: Với cảm nhận của anh thì mỹ thuật trẻ hiện nay nó có đang trẻ theo đúng nghĩa không ạ?
4: Cái này thì nó là một câu chuyện rất là dài. Nếu mà để nói về mỹ thuật trẻ đúng nghĩa hay không ở trong một cái festival trẻ thì rất là khó để đánh giá. Tại vì bây giờ những sân chơi trẻ rất nhiều, và Festival Mỹ thuật Trẻ cũng là một sân chơi trẻ, nhưng mà có lẽ là lâu nay nó cũng đang bị giảm sức hút đi một chút đối với những người đã thành công và những người đã tìm được hướng đi của mình. Nếu mà nói về festival thì mình nghĩ nó vẫn cần phải tạo ra được cái không khí của lễ hội nhiều hơn là một cuộc thi. Tại vì như chúng ta đã biết, lần này là lần thứ 8 và cái quy cách, cách thức rồi là phương thức tổ chức gần như nó vẫn như vậy và không có gì thay đổi.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại mở của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Lê Thơm và khách mời là họa sĩ Đỗ Hiệp cùng bàn luận về chủ đề Mỹ thuật trẻ tạo đà cho những bứt phá.
3: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Đỗ Hiệp, Festival Mỹ thuật trẻ năm nay cũng đã ghi nhận có cái sự đổi mới trong cái tư duy sáng tác, chất liệu và hình thức thể hiện và mang đến những góc nhìn mới đa dạng về tư duy tạo hình và thông điệp nhân văn. Mời anh Đỗ Hiệp và quý vị cùng nghe một cái phóng sự mà chúng tôi thực hiện.
6: Festival Mỹ thuật trẻ năm nay thu hút đông đảo công chúng, giới chuyên môn và các nghệ sĩ đến thưởng lãm. Festival quy tụ hơn 200 tác phẩm của gần 190 tác giả trẻ trên cả nước. Qua đó phản ánh khá rõ diện mạo của mỹ thuật trẻ nước ta hiện nay. Bên cạnh những đề tài quen thuộc như về con người, môi trường, đời sống đô thị và những biến đổi của xã hội hiện đại, nhiều tác phẩm hướng tới nét đẹp văn hóa vùng miền, bản sắc cộng đồng, tạo nên những cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Một trong ba tác phẩm đoạt giải nhất là Dòng chảy Stiêng của tác giả Nguyễn Thúy Hằng ở Vĩnh Long. Với bức tranh sơn mài khổ lớn, chất liệu sơn mài được xử lý khéo léo, kết hợp bố cục hiện đại, tạo nên một tác phẩm vừa giàu tính tạo hình, vừa gợi chiều sâu văn hóa.
7: Tác phẩm của mình thể hiện cái sự tiếp nối nên là em sẽ đặt cái tên là Dòng chảy Stiêng để thể hiện sự tiếp nối giữa những người trẻ, tiếp nối tiếp cái cuộc sống mà những người dân ở đây đã hình thành để không có bị mai một.
6: Ở mảng điêu khắc, tác phẩm Giữa hai thời của tác giả Dương Đức Duy ở Hà Nội cũng đoạt giải nhất, gây ấn tượng bởi sự tiết chế trong tạo hình nhưng giàu ý niệm. Thép không gỉ với bề mặt sáng lạnh đặt cạnh đá ong sơn Tây mang sắc trầm của vùng đất quê hương tác giả đã tạo nên sự đối lập thú vị giữa vật liệu công nghiệp và vật liệu bản địa, mở ra nhiều liên tưởng về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Tác giả Dương Đức Duy chia sẻ.
8: Tác phẩm của tôi thì cũng rất là tình cờ. Và khi mà tôi có một khoảng thời gian quay trở lại quê hương của mình, tôi được đi và trải nghiệm cái không gian ở quê hương và tôi nhìn thấy cái sự thay đổi, cái sự lớn lên và những cái không gian xen kẽ giữa hiện đại và truyền thống ấy, thì đấy là một cái nguồn tư liệu để mà cho tác phẩm này tôi mang đến với công chúng tại festival.
6: Các nghệ sĩ trẻ cũng mạnh dạn thử nghiệm ngôn ngữ tạo hình, chất liệu và hình thức biểu đạt mới, cho thấy mỹ thuật trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh sáng tạo. Nhiều người lựa chọn cách tiếp cận đa dạng kết hợp giữa tư duy tạo hình truyền thống với phương thức biểu đạt mới. Sự dịch chuyển ấy cho thấy mỹ thuật trẻ không chỉ dừng lại phản ánh hiện thực mà đặt ra vấn đề mang tính phản biện, đối thoại như chia sẻ của tác giả Lê Quỳnh Anh ở Hà Nội.
9: Để tác phẩm có thể đối thoại được với thế giới thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần đủ chân thành, đủ dũng cảm để có thể nói lên cái bản sắc riêng của mình và thể hiện cái điều đấy qua những chất liệu, qua ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân của họ. Khi mà một tác phẩm có thể hội tụ được những cái điều đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ nhận được sự đồng cảm ở bất cứ nơi nào.
6: Festival Mỹ thuật trẻ là một cơ hội để các nghệ sĩ trẻ được thể hiện những sáng tạo, những tiếng nói mới trong đời sống nghệ thuật.

0: thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự thì cho thấy là những cái nỗ lực trong cái việc mà làm mới của các họa sĩ trẻ hiện nay dường như là họ có cái sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại.
1: Đấy cũng là một điều đặc biệt ở trong những năm gần đây.
0: Vâng.
1: Các bạn trẻ tìm về chất liệu quê hương nhiều hơn, về dân tộc nhiều hơn và
0: vâng.
1: những giá trị quanh mình nhiều hơn. Nhiều năm trước thì cái sự ảnh hưởng từ những nghệ sĩ thành danh trên thế giới, những phong trào trên thế giới vào rất là rõ. Nhưng những năm gần đây thì mình thấy là các bạn trẻ đã bắt đầu chú ý hơn đến những chất liệu xung quanh mình, những giá trị văn hóa và khai thác nó để đưa vào cái hơi thở hiện đại của các bạn ý. Đấy là một cái hướng đi mà mình thấy là chưa biết tương lai thì các bạn ý sẽ khai thác nó như thế nào, nhưng mà thực ra thì nó sẽ gần với các bạn ý hơn và dễ dàng để mà
0: tiếp cận với công chúng,
1: tiếp cận và có nhiều nguồn tư liệu dồi dào hơn.
0: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
1: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
0: Với những cái tìm tòi và thử nghiệm của các nghệ sĩ trẻ thì theo anh nó sẽ đóng góp như thế nào vào cái việc mở rộng ngôn ngữ của mỹ thuật nước ta?
1: Mở rộng ngôn ngữ là một câu chuyện rất là dài luôn. Tại vì cái ngôn ngữ thực ra thì khi mà chúng ta nói rằng mình đang đi tìm kiếm, đang khám phá, nhưng mà cái đó nó lại là một hành trình tự thân. Chúng ta càng tìm kiếm thì nó lại càng khó và chúng ta chỉ có đào sâu ở chính mình và tìm kiếm ở trong mình thì nó sẽ xuất hiện.
0: Theo cảm nhận của anh thì có cái xu hướng hay là cái cách làm mới nào của nghệ sĩ trẻ đang thực sự tạo ra những cái chuyển động cho mỹ thuật của đương đại hiện nay ạ?
1: Có một yếu tố mà mình thấy đấy là các bạn ấy khai thác những chất liệu mà mọi người tưởng chừng như nó không phải là chất liệu dành cho nghệ thuật. Ví dụ như là từ những thứ bỏ đi như vỏ chai, vỏ lọ, những thứ quần áo, gấu bông, những sợi chỉ, và các bạn ấy kể những cái câu chuyện từ những thứ bỏ đi đó. Ví dụ như ở trong festival lần này thì mình thấy có một tác phẩm kiểu mắt biển được làm từ những cái chiếc quần bò bỏ đi để tạo thành vô vàn chú cá xuất hiện ở trên đấy. Cũng là một câu chuyện rất là hay. Từ những chất liệu phế thải thì các bạn ấy cũng đưa ra được những cái sản phẩm, những tác phẩm mới. Tất nhiên đấy cũng không hẳn là một thứ kiểu quá là mới mẻ, nhưng các bạn cũng đã tạm thời tìm ra được và để ý hơn đến những cái chất liệu mới ngoài những cái palette màu của mình.
0: Trên thực tế thì có thể thấy là một nghệ sĩ có thể làm ra một cái tác phẩm tốt, nhưng mà anh thấy cái cơ hội giới thiệu tác phẩm rồi được giám tuyển hay là nhà sưu tập biết đến thì sao?
1: Qua những cái triển lãm, những festival, những không gian nghệ thuật bây giờ thì rất là nhiều cơ hội. Và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ mình thấy là phát huy rất tốt mạng xã hội. Các bạn biết cách tự giới thiệu cái tác phẩm của mình ở trên đó, biết cách kiểu tiếp thị và kể cái hành trình sáng tạo của mình ở trên chính những cái trang cá nhân riêng của bạn ý. Đấy cũng là một hình thức mà rất thực tế bây giờ, khi mà những nhà sưu tập, những người quan tâm đến nghệ thuật thường tìm kiếm ở trên mạng và đi sâu hơn nữa vào cái đời sống của nghệ sĩ qua những trang cá nhân đấy.
0: Anh có nhắc đến cái hệ thống triển lãm, nhưng mà thực ra hiện nay thì có thể thấy là cái hệ thống triển lãm có khá nhiều nhưng mà đa phần là truyền thống. Liệu nó có thực sự là cái không gian để cho các nghệ sĩ trẻ được thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm không?
1: Nếu mà nói về không gian thỏa sức sáng tạo, thử nghiệm thì bây giờ hiện tại có Festival Mỹ thuật Trẻ này, có câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ này, và có một số những cái không gian nghệ thuật độc lập ở phía bên ngoài. Bên cạnh đó thì có rất nhiều hệ thống những cái phòng tranh và gallery thường xuyên tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ để tổ chức các cái cuộc triển lãm hàng năm. Thì đấy cũng đều là những cơ hội tốt để cho các bạn ý có thể có thêm nhiều những sân chơi nữa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là tác phẩm của các bạn ý, cái hành trình của các bạn ý như thế nào và có lọt được vào cái dòng chảy của nghệ thuật qua các cái không gian phòng tranh rồi là không gian giới thiệu nghệ thuật đấy không?
0: Đúng là nghệ sĩ trẻ hiện nay có rất nhiều thuận lợi trên cái con đường thực hành nghệ thuật, nhưng mà thời cơ thì thường đi liền với thách thức ạ, và họ cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tạo dấu ấn riêng, rồi là tìm cơ hội giới thiệu tác phẩm hay là tìm thị trường. Tạm dừng cuộc trò chuyện thì mời quý vị và các bạn nghe cái phóng sự của chương trình chúng tôi ạ.
2: Những năm gần đây, mỹ thuật trẻ nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, không còn bị bỏ

0: ảnh với chất liệu truyền thống. Khi mới ra trường, họ thường phải tìm công việc khác để mưu sinh, rồi sau đó mới có điều kiện quay trở lại với đam mê của mình, như câu chuyện của họa sĩ Phạm Hoàng Tuân.
1: Học xong cái thì mình lại đi làm kinh tế, mất 6-7 năm. Thì đến năm 2022 mình mới quay lại vẽ. Yêu nghề nhưng mà không được làm, không được vẽ, xong đến lúc quyết tâm lại vẽ thì nó lại có một cái nguồn năng lượng, nó khát khao, yêu nó thì mới dám từ bỏ những cái thứ khác. Một cái bạn sinh viên mới ra trường để đi theo chất liệu này thì dường như là hậu thuẫn từ gia đình là nhiều và phải có nền móng kinh tế thì mới có thể theo đuổi.
0: Để mỹ thuật trẻ phát triển bền vững và có nhiều đột phá, thể hiện dấu ấn cá nhân, bên cạnh sự nỗ lực của nghệ sĩ, người trẻ cần không gian trải nghiệm mới. Một nền mỹ thuật phát triển không chỉ cần có những nghệ sĩ tài năng mà cần một hệ sinh thái nghệ thuật đủ rộng để tác phẩm được sáng tạo, giới thiệu, thảo luận và lưu giữ. Theo họa sĩ Lê Tiến Vượng, cần đổi mới cả trong vấn đề đào tạo.
2: Chính là vấn đề đào tạo. Đào tạo thì hiện nay là các bạn trẻ là đang nặng về kỹ thuật mà thiếu những các cái chuyên gia để họ truyền đạt những cái ý tưởng độc đáo, khác biệt. Trong khi ở các nhà trường thì các giáo viên cơ hữu thì họ là theo cái giáo trình nó cũng đã tương đối cũ rồi. Cho nên là nếu có chăng thì các trường đại học nên mở ra và mời một những chuyên gia giỏi, những nghệ sĩ giỏi mà có thực tế cuộc sống, mà những cái mà họ có được là không sách vở nào có, thì nên mời như vậy.
0: Mỹ thuật trẻ để tạo đà cho những bứt phá mới không chỉ cần nội lực của mỗi người.
3: Thưa anh Đỗ Hiệp, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự có nhắc đến rất là nhiều những cái khó khăn của những cái nghệ sĩ trẻ hiện nay. Anh có bổ sung thêm gì không ạ?
4: Đôi khi khó khăn nhất lại là sự thừa thãi nhất. Nhiều thông tin quá. Đấy cũng là một thứ khó khăn. Làm nghệ thuật cần có một cái độ tĩnh hơn, để đào sâu, để tập trung vào nó nhiều hơn. Thì bây giờ cái lượng thông tin nhiều quá và thời gian mà các bạn đi lang thang ở trên mạng nhiều quá, nó cũng làm loãng chính cái chất xám của các bạn ý và không tập trung được vào hơn. Đôi khi nó sẽ làm lệch hướng cái tư duy sáng tạo của bạn ý. Thay vì đang đào sâu vào một thứ này thì lại nhìn thấy một cái gì đó khác. Có khi mình lại bị kiểu lôi kéo, bị quyến rũ bởi cái phong cách đấy và nó lại càng mất thời gian hơn nữa để tìm về mình.
3: Thế còn cái vấn đề mà nghệ sĩ trẻ tiếp cận thị trường thì sao?
4: Theo mình nghĩ thì tiếp cận thị trường vẫn là một cái câu chuyện mà về phần kiểu tự thân nhiều hơn. Tất nhiên thì ngày xưa thì có nhiều những cái quỹ hơn. Những cái quỹ đấy cũng là một cách để mà nghệ sĩ có thể giới thiệu và tiếp cận nhiều. Nhưng mà bây giờ thì cái phần tự thân của nghệ sĩ chiếm cái phần rất là quan trọng. Để tìm được thị trường thì các bạn ấy phải tìm được phong cách của mình. Phải tìm được đối tượng, phải tìm được cái phong cách của gallery đấy nữa. Và những cái cách mà các bạn ấy kiểu giới thiệu những tác phẩm của mình lên như thế nào. Đời sống của tác phẩm đấy ra sao nữa. Bây giờ người ta không chỉ mua tác phẩm với cái nhìn đầu tiên, mà người ta còn quan tâm đến cái đời sống và đến cái hành trình làm việc của nghệ sĩ đấy nhiều hơn nữa. Tại vì đôi khi người ta không chỉ mua một tác phẩm đấy. Đối với những người mà chỉ mua một vài tác phẩm để treo ở trong nhà thì lại khác. Nhưng mà đối với những nhà sưu tập mà họ quan tâm đến tác phẩm đấy và họ muốn một cái hành trình dài hơn với cái tác phẩm đó thì họ sẽ còn muốn là cái câu chuyện nghệ sĩ đấy như nào, cái hành trình làm việc ra sao. Và họ sẽ theo đuổi những tác phẩm này đến đâu nữa để nắm bắt được cả hành trình của nghệ sĩ đấy. Nhiều hơn là chỉ mua một tác phẩm. Cái đó nó cũng quyết định được đến cái sự thành công của nghệ sĩ đấy. Đôi khi kiểu một nghệ sĩ chỉ cần có 2-3 nhà sưu tập ruột là đủ. Có thể là đủ sống rất là thoải mái luôn.
3: Từ cái kinh nghiệm mà làm chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ của Hội Mỹ thuật Việt Nam ấy, thì anh thấy cái điều gì là cái nhu cầu lớn nhất của nghệ sĩ trẻ hiện nay? Họ có cần một sân chơi, một cộng đồng hay là một cơ hội nghề nghiệp?
4: Ở sân chơi thì lúc nào cũng cần. Cộng đồng thì lúc nào cũng cần. Đặc biệt ở ngoài Bắc này thì cộng đồng nghệ thuật kiểu gắn kết nhiều hơn so với một số môi trường khác. Tại vì là thứ nhất là đông, thứ hai là dễ gặp gỡ và có sự liên kết từ trong cái quá trình học tập. Một cái sân chơi thì theo mình nghĩ thì nó cần có những cái tiêu chí kiểu mạnh hơn và rõ hơn. Ví như Festival Mỹ thuật trẻ chẳng hạn, thì cái sân chơi này đã tồn tại rất lâu, đã tạo ra được những dấu ấn riêng và gần như là đến hẹn lại lên là các nghệ sĩ trẻ đều muốn tham gia nó và giới thiệu tác phẩm của mình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái festival trẻ này nó cũng đến lúc cần phải thay đổi nhiều hơn nữa để tạo ra những cái dấu ấn mạnh hơn. Nếu như mà muốn thu hút những tác phẩm thực sự, muốn thu hút sự quan tâm thực sự của những nghệ sĩ dành cho nó thì cái câu chuyện ở trong đấy nó lại phải khác đi. Những nghệ sĩ trẻ tốt họ sẽ không muốn gửi tác phẩm của mình trong một sân chơi, với nhiều tác phẩm của những nghệ sĩ

0: ý, chưa hình thành được dấu ấn. Đôi khi đông đảo quá cũng chưa hẳn đã là tốt, mà quan trọng ở trong đấy là chất lượng. Cái tiêu chí và cách thức hoạt động của Festival Mỹ thuật trẻ có thể cần phải mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn. Và theo mình nghĩ thì cái festival thực sự nên để nó là festival nhiều hơn là một cuộc thi. Tại vì nếu là một cuộc thi thì mọi người chỉ mong muốn làm một cái gì đó để giành được giải
1: Là
0: thưởng
1: cao.
0: ở trong đấy. Nhưng mà những người kia thì họ cũng sẽ không tập trung, không đầu tư vào trong đấy nữa. Theo mình nghĩ thì thay vì trao giải cho các tác giả trong đấy thì hãy lựa chọn thật tốt những tác phẩm xuất sắc và tài trợ đều cho những tác phẩm đấy. Những tác phẩm được tham gia Festival Mỹ thuật trẻ sẽ đều có kinh phí tài trợ dành cho nó. Thì nó sẽ là những thứ mà mọi người kiểu mong muốn nhiều hơn. Có những người không được giải, người ta sẽ không cảm giác tự ti. Và có những người được giải thì chưa chắc đã là tác phẩm tốt ở trong đó.
1: Đúng là không chỉ nên kết thúc sau khi mà trao giải, mà câu chuyện đằng sau đó mình hỗ
0: Đúng.
1: trợ như thế nào nó để
0: Đấy là một câu chuyện rất là quan trọng. Tại vì gần như mọi người đều biết là Festival Trẻ đã kết thúc ngay từ khi khai mạc xong, đúng không? Và những hoạt động bên lề của festival gần như không có. Không có đối thoại, không có nói chuyện, không có dẫn tour, không có art talk, không có những buổi giới thiệu của những nhà sưu tập, không có định hình nghệ sĩ, không có những buổi chia sẻ của những nghệ sĩ ở trong đó. Những hoạt động bên lề đấy là những thứ để mà cho một festival nó tồn tại và nó duy trì được người xem đến với nó.
1: Nhưng cũng có một thực tế là nhiều nghệ sĩ trẻ có tác phẩm tốt và đoạt giải tại các cuộc thi, thậm chí là đoạt giải cao nữa. Nhưng mà sau đó thì lại không có những cái bước phát triển tiếp theo.
0: Có thể nó là một cái điểm rơi phong độ, hoặc là cái câu chuyện mỗi sân chơi lại có những cách nhìn khác nhau về chính cái phong cách của nghệ sĩ đấy. Được giải ở bên sân chơi này chưa chắc đã được giải ở bên sân chơi kia. Tại vì mọi người biết là cái đẹp thì nó không phải là một định nghĩa chung, không phải là một công thức chung dành cho mọi người. Mỗi cuộc thi, mỗi sân chơi nghệ thuật thì đều có những giám khảo, những giám tuyển riêng, và mỗi người thì lại đều có những cái quan niệm, những cái định hướng, những cái sự quan tâm về thông điệp nghệ thuật khác nhau ở trong đấy. Thì điều đó dẫn hướng tới đến cái kết luận về giải thưởng ở trong cái cuộc thi đấy. Thế nên là những tác phẩm tốt ở đây chưa chắc đã tốt ở bên kia và ngược lại. Và chưa chắc tác phẩm đã được giải ở một cuộc thi nào đó lại giành được tất cả sự quan tâm. Đôi khi những tác phẩm không giành được giải trong một sân chơi lại là thu hút được nhiều sự quan tâm ở trong đấy. Đấy là điều hết sức bình thường.
1: Trong đời sống nghệ
0: Đấy, đời
1: thuật.
0: sống nghệ thuật nó là như vậy.
1: Chúng ta hay nói là nghệ sĩ trẻ phải đột phá, phải thử nghiệm cái mới, nhưng mà thử nghiệm mà lại không có phản biện, không có người dẫn lối thì sẽ dẫn tới cái chạy theo xu hướng tức thời. Vậy phê bình mỹ thuật sẽ có vai trò ra sao với các họa sĩ trẻ?
0: Phê bình mỹ thuật thực ra rất cần thiết, nhưng mà cần phải đúng, chính xác và kịp thời. Đôi khi phê bình không phải là vuốt ve. Chính những thứ đấy làm cho nghệ sĩ kiểu bị dìm sâu ở trong chính cái những lời khen đấy. Phê bình theo mình nghĩ thì cần phải nhìn thẳng vào sự thật và định hướng, chia sẻ được quan điểm. Thì chính những người phê bình lại phải là những người có tầm nhìn và có cái sự công tâm ở trong cái phê bình đấy.
1: Khách quan không anh?
0: Đúng rồi, điều đấy rất là quan trọng.
1: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái
0: Rất
1: sức
0: đông.
1: trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
0: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều những cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, và có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn, thoải mái hơn, rộng lớn hơn, để ở trong đấy là đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có cởi mở hay không và có được bùng tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
1: Với anh thì nghệ sĩ trẻ hiện nay họ cần cái điều gì nhất ạ?
0: Theo mình nghĩ thì chắc chắn là sự dẫn dắt, chia sẻ, đồng hành của những người đi trước thành công. Chính những người thành công rồi lại là những người cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa, thay vì kiểu tập trung vào công việc của mình thì nên chia sẻ ngược lại và dẫn dắt, định hướng, góp phần lan tỏa cái năng lượng đấy đến với những bạn trẻ nhiều hơn. Thì cái đó nó cũng phần nào làm cho các bạn trẻ có sự hưng phấn hơn.
1: Vâng ạ. Trong bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nghệ thuật nào thì cái sức trẻ rất là quan trọng để góp phần tạo nên một cái diện mạo mới, nhất là trong cái mỹ thuật của chúng ta hiện nay ạ. Và chương trình cũng mong là góp một tiếng nói để có thể thúc đẩy cho mỹ thuật trẻ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
0: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe, và hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ ủng hộ dành cho các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đối thoại mở.
3: Chuyện người già.

0: Chào các cụ và quý khán giả. Quá trình già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hệ thống an sinh xã hội.
1: Tại Hà Nội, số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho thấy hiện có gần 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% tổng dân số. Con số này dự báo sẽ chạm mốc 1,71 triệu người vào năm 2030. Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chính thức thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn. Nền tảng của chính sách đặc thù này là việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi kết hợp nhịp nhàng giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước và sức mạnh xã hội hóa. Đối với hệ thống công lập, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ hiện đại và chuyển đổi số. Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ trọn vẹn 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đặc thù như điều dưỡng lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng. Đối với khối ngoài công lập, Hà Nội đưa ra những đặc quyền kinh tế vô cùng mạnh mẽ. Các cơ sở này sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm đầu tiên và giảm 50% cho toàn bộ thời gian còn lại của dự án. Đồng thời, các chủ đầu tư được tạo điều kiện vay vốn và được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí, ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo AI hay Internet vạn vật.
0: Thưa các cụ và quý khán giả, việc triển khai thí điểm mô hình dưỡng lão bán trú công lập giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, giao lưu và sinh hoạt ban ngày, giảm áp lực cho gia đình, được người dân quan tâm và ủng hộ. Hình thức sáng đi chiều về giúp người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần, phục hồi chức năng và giao lưu với những người cùng thế hệ mà không phải rời xa gia đình. Tuy nhiên, để mô hình thực sự trở thành một điểm đến phù hợp với người cao tuổi, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Từ chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ chăm sóc am hiểu tâm lý người già, đến phương án đưa đón và khả năng chi trả của mỗi gia đình. Để hiểu rõ hơn về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn đặt ra trong quá trình triển khai, phóng viên Anh Thu đã có cuộc trao đổi với bà Kiều Thị Thúy Nga, giám đốc trạm y tế phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi đang triển khai mô hình thí điểm này.
2: Vâng, thưa bà Kiều Thị Thúy Nga, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày tại phường Đống Đa thì đang được tổ chức như thế nào và bước đầu đã thu hút được bao nhiêu người cao tuổi tham gia?
3: Đây là một mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội cùng với 6 đơn vị phường khác. Thì Đống Đa là một trong 6 phường mà thành phố lựa chọn để làm thí điểm. Thế khi mà triển khai thí điểm thì chúng tôi khai trương thì là ngày 20 tháng 7. Nhưng đi vào hoạt động thực tế để đón tiếp các ông bà đến đây để thực hiện hoạt động mô hình thì là ngày 3 tháng 8, tức là đầu tháng 8 vừa rồi. Và đến thời điểm này thì hiện nay là có hơn chục ông bà sinh hoạt cố định ở đây. Tối đa thì cũng đang hướng tới là tầm 30 đến 40 cụ.
2: Chăm sóc người cao tuổi thì không chỉ đòi hỏi về kiến thức y tế mà còn cần sự thấu hiểu tâm lý, biết cách sẻ chia, biết cách trò chuyện. Vậy thì đội ngũ nhân lực tại cơ sở đã được lựa chọn và đào tạo như thế nào để đáp ứng cái yêu cầu này?
3: Với nhân lực hiện nay thì vì là một mô hình thí điểm, việc mà bố trí cơ cấu theo một cách cụ thể thì cũng là đang trong giai đoạn là vừa làm vừa thí điểm. Vì vậy là hiện nay thì với nhân lực là chúng tôi phải trưng dụng từ lực lượng nhân viên y tế của trạm y tế. Hiện nay đang bố trí là 9 y bác sĩ để thực hiện cái việc chăm sóc các cụ ở đây. Khi mà xây dựng cái đề án và triển khai thực hiện mô hình thì cũng đã có liên quan đến vấn đề về nhân lực. Vì vậy là dù bố trí là nhân lực là đối tượng là y bác sĩ, tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã cùng phối hợp với thành phố và cơ quan chuyên môn để có thể là đào tạo nhanh và cho thực hành ở một số những cái cơ sở đã chăm sóc người già rồi để lấy cái một chút cái kinh nghiệm để có thể là về để thực hành được luôn. Tuy nhiên thì đào tạo một con người nó không thể ngày

0: một ngày hai được, và đang là các y bác sĩ thực hiện các hoạt động về phòng chống dịch, thế rồi bây giờ quay sang chăm sóc người già thì nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Bởi vì ngoài cái việc là các kỹ năng ra thì nó còn đòi hỏi cán bộ đó nó phải phù hợp, phải yêu người già. Bởi vì là cái đối tượng người già nó khá đặc biệt. Với trẻ em thì nó sẽ đơn giản hơn, nhưng với người già thì chúng ta cần cái kỹ năng, cái tâm lý. Ngoài cái việc mà chuyên môn thì chúng tôi phải đào tạo về kỹ năng. Thế thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ ưu tiên lựa chọn về con người đầu tiên, để làm sao những con người đó có thể chưa hoàn thiện, bởi vì hoàn toàn mới mà, mô hình mới mà, nhưng ít ra có những tính cách, có những quan niệm tương đồng, để làm sao đó có thể là phục vụ được luôn các cụ trong những cái thời gian đầu. Còn trong quá trình đó vừa làm, chúng tôi vừa tiếp tục đào tạo và hoàn thiện, cũng như là cho anh chị em học những cái lớp về chăm sóc người già, lớp về chuyên môn, về phục hồi chức năng, để có thể là thực hiện được các nhiệm vụ đó.
1: Vâng, trong cái bối cảnh già hóa dân số, nếu như cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày được nhân rộng thì theo bà, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì về nguồn nhân lực?
0: Với cái việc già hóa dân số hiện nay của Hà Nội nói chung cũng như là của Đống Đa nói riêng, thì ví dụ như với Đống Đa là cái mức già hóa khá cao, là 22% tỷ lệ dân số, tức là nó tương ứng dân số của Đống Đa là hơn 80, nó sẽ tương ứng hơn 18.000 người cao tuổi. Chắc chắn là khi mà đối tượng người già nhiều như thế thì cái nhu cầu sẽ phát sinh về cái việc chăm sóc cho người già. Và khi chăm sóc người già thì sẽ thiếu về nhân lực. Tôi nghĩ rằng là ban đầu thì chúng ta là sẽ dựa, hiện nay là đang đối tượng là y bác sĩ là điều dưỡng. Tuy nhiên thì sẽ nên định hướng về cái việc là đào tạo cái nhân lực để phục vụ cho đối tượng người cao tuổi. Mà đấy là một đối tượng mà trong thời gian tới rất cần quan tâm và chăm sóc.
1: Qua cái thời gian đầu triển khai thì đâu là những cái rào cản khiến cho người cao tuổi chưa thể tham gia mô hình này thường xuyên, và cơ sở có cái phương án gì để giải quyết cái nhu cầu đưa đón các cụ?
0: Rất nhiều cụ là rất là thấy thích, thế nhưng để thích ứng được thì cũng phải rất nhiều về cái tâm lý. Người Việt dù gì gì thì vẫn đang quen là cái việc là tự do ở nhà, rồi chúng ta làm những cái điều gì chúng ta thích. Còn khi vào trung tâm rồi, khi vào những cái cơ sở như này thì chúng ta phải thực hiện theo thời khóa biểu của đơn vị đấy, thành ra là nhưng có cụ cũng chưa thể hòa nhập được. Thế hay là cái phương án là đưa đón chẳng hạn như thế, vì cái mô hình là sáng đi chiều về, vì vậy là cái phương tiện đưa đón các cụ cũng là một cái vấn đề già một cả. Con cái thì cũng chỉ được thời gian đầu thôi, còn sau đó thì cũng phải bố trí những cái nhân lực chuyên nghiệp để đưa đón các cụ. Thực ra trong đề án cũng đã xây dựng các phương án như vậy, và trong các hoạt động dịch vụ khác, cái phương án đưa đón là một cái phương án là cũng đã có đưa tính vào trong đề án, thì chúng tôi cũng đã có tính những cái phương án là sẽ phối hợp với những cái đơn vị vận chuyển để có thể làm sao đó hỗ trợ cho gia đình được cách tối đa trong cái vấn đề mà vận tải cũng như là đưa các ông bà đến và về.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Kiều Thị Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, câu chuyện về tuổi già không chỉ là khỏe mà thẳm sâu trong mỗi các cụ là muôn vàn nỗi niềm. Trong rất nhiều chương trình thì chúng tôi đã khai thác các khía cạnh tâm lý, nỗi mong ước của những người bước sang tuổi hoàng hôn. Nhưng nếu chỉ nhấn mạnh đến vai trò của gia đình là con cháu, có lẽ là chưa đủ. Điều người cao tuổi cần không chỉ là được theo dõi sức khỏe, là hỗ trợ vận động hay là bảo đảm dinh dưỡng, mà còn là một không gian để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và cảm thấy rằng mình vẫn đang được kết nối với đời sống xung quanh. Và đó chính là vai trò của cộng đồng, của xã hội cần chung tay. Họ sẽ thay đổi thế nào khi có sự tham gia và không gian riêng dành cho lứa tuổi của mình? Mời quý vị thính giả nghe chia sẻ của các cụ trong phóng sự sau.
3: Các bác ơi, các bác ăn thấy thế nào?
1: Bữa trưa tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa, Hà Nội bắt đầu bằng những câu hỏi rất đời thường. Bác ăn có vừa miệng không? Bác ăn thêm một chút nhé.
4: Hai bà ăn như thế là thịt xá xíu này, thịt băm viên, sốt, trứng cuộn, bí đao luộc.
1: Khẩu phần ăn không cầu kỳ là những món cơm nhà phù hợp với đại đa số. Nhưng với người cao tuổi ở cơ sở chăm sóc ban ngày phường Đống Đa, điều khiến bữa cơm trở nên ngon hơn không chỉ nằm ở số lượng món ăn hay cách chế biến, mà còn bởi bên cạnh họ có người cùng ăn, cùng trò chuyện. Với ông Kiều Ngọc Khuê, 82 tuổi, trước đây mỗi bữa ở nhà ông thường chỉ ăn được khoảng lưng bát cơm. Thế nhưng tại đây ông có thể ăn hết khẩu phần. Ông lý giải, đông người thì vui, mà vui thì ăn cũng ngon hơn.
5: Thế như ở đây là ăn hết khẩu phần này, thế là do là đông vui ăn, thi nhau nó ăn, 20 thức ăn cũng ngon. Ăn tập thể bây giờ nó vẫn ngon hơn ăn cá nhân. Ngày xưa do ông ở bộ đội đấy, ăn như tầm ăn rỗi, không thật mà. Nồi cơm vừa thổi ra một cái mà ăn đến nhanh đến mức độ là ăn xong mà nồi vẫn còn bỏng tay.
1: Một bữa cơm đông vui tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại chạm đến một nhu cầu ngày càng lớn của người cao tuổi trong các đô thị, đó là nhu cầu được sống giữa cộng đồng. Khi con cái đi làm, cháu đi học, nhiều người già ở lại một mình trong căn nhà quen thuộc. Họ có thể không thiếu cơm ăn áo mặc, cũng chưa đến mức cần được chăm sóc hoàn toàn tại một cơ sở dưỡng lão. Điều họ thiếu đôi khi chỉ là một người ngồi bên cạnh, một cuộc trò chuyện đủ dài, một hoạt động để chờ đợi khi thức dậy mỗi sáng. Sự cô đơn của tuổi già không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nước mắt hay những lời than thở. Có người vẫn quét nhà, nấu cơm, xem tivi và đi lại bình thường, nhưng cả ngày họ không có ai để nói chuyện. Ngày này nối tiếp ngày khác, cuộc sống dần thu hẹp trong bốn bức tường. Đó cũng từng là nhịp sống của bà Dương Thị Mai. Khi các con và các cháu đi làm, đi học, bà ở nhà một mình, làm xong việc nhà rồi chờ người hàng xóm nào đó ghé qua nói dăm ba câu chuyện.
6: Các cái đấy cũng không giải quyết được việc gì cho mình cả. Tôi cũng nghĩ là thôi cũng lên đi như thế này để giao lưu học hỏi. Những người nhiều tuổi hơn cũng có, người ít tuổi hơn cũng có. Mỗi người một câu nói là nó sẽ thành một câu chuyện rất là hay, rất lý thú.
1: Con gái bà là người nhận ra sự im lặng đấy. Thấy mẹ không vui khi ở trong căn phòng với bốn bức tường, chị tìm một nơi để mẹ có thể gặp gỡ những người cùng tuổi. Từ ngày 3 tháng 8, bà Mai bắt đầu đến cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa. Từ đó đến nay, bà chưa nghỉ ngày nào.
6: Càng nhiều người như thế này mình càng giao lưu, càng tiếp xúc được, càng thấy những có người có một cái hay của người ta. Ai cũng thế, mình cũng thế, người ta cũng thế. Chúng tôi thấy rất là quý mến và thích những cái này. Mà về hôm nào con cũng hỏi, hôm nay mẹ ăn gì? Tôi cũng đọc ra, hôm nay mẹ ăn cái này, mẹ ăn cái kia. Mẹ chưa có lẫn gì cả. Mẹ cứ đi vào đấy cho nó vui, vui tuổi già. Hai nữa là giao lưu chị em, mẹ cũng phấn khởi.
1: Bởi vậy, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ được hiểu là có người đưa đi khám khi ốm đau, chuẩn bị thuốc men hay bảo đảm những bữa ăn đầy đủ. Sức khỏe tinh thần, sự kết nối xã hội và cảm giác được thuộc về một cộng đồng cũng là những nhu cầu thiết yếu. Vì vậy, ông Khuê và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Giêng đã cùng nhau đến cơ sở này.
5: Như các bác có ít nhiều tiền lương hưu, ta vào đây để bồi dưỡng sức khỏe ở nhà để cho các con cháu nó rảnh tay, rảnh đầu óc, rảnh thời gian để làm ăn. Đó là một cái mà theo như các bác đã thấy là cái mô hình này mở ra đây là tuyệt vời, mà rất là nhân văn, rất là tốt đẹp.
1: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa là một trong bốn cơ sở được Hà Nội thí điểm. Khác với hình thức dưỡng lão nội trú, người cao tuổi đến đây vào buổi sáng, tham gia các hoạt động, được theo dõi sức khỏe, dùng bữa trưa và trở về với gia đình vào cuối ngày. Ông Kiều Ngọc Khuê cho rằng đây là điểm khác biệt khiến mô hình chăm sóc ban ngày phù hợp với những người cao tuổi còn có khả năng tự phục vụ. Sự phù hợp ấy không chỉ được đo bằng khả năng chăm sóc sức khỏe mà còn nằm ở khoảng cách đi lại, mức chi phí mà người già và gia đình có thể chi trả. Bà Giêng cho rằng với mức phí hơn 5 triệu đồng rất phù hợp với người có lương hưu, hoặc nếu không thì có các con hoàn toàn có thể hỗ trợ cha mẹ một khoản mỗi tháng.
7: Thuận được cả đôi đường, con cái cũng thuận, chúng tôi cũng thuận, nâng cao thêm tuổi thọ lên được. Chứ nếu như cứ lúi dúi bốn bức tường như bác Mai nói á, thì thực tế mà nói là có khi trầm cảm, mà không phải lúc nào cũng chống nhát bạn đến chơi được. Nhưng vào đây rồi nó như một cái nếp, bắt buộc anh không dậy phải dậy, anh không ngồi chơi cũng phải ngồi chơi, anh không tập thể dục phải tập thể dục. Thì cái độ lười y của người già nó sẽ giảm đi, nó tăng cái nhanh nhẹn lên.
1: Mô hình cộng đồng không thể thay thế vai trò của con cháu. Không một lớp tập thể dục, bữa cơm chung hay buổi hát karaoke nào có thể thay thế hoàn toàn tình cảm gia đình. Điều các cơ sở chăm sóc ban ngày có thể làm là lấp bớt khoảng trống trong những giờ con cháu vắng nhà, đồng thời tạo cho người cao tuổi một đời sống riêng thay vì để toàn bộ niềm vui của họ phụ thuộc vào lịch trình của con cháu. Bà Mai đã không còn im lặng trong ngôi nhà của mình, bà niềm nở nói chuyện với các con. Ngôi nhà lại rộn rã tiếng cười.
6: Bây giờ gọi là Mai number one rồi. Không phải loa Mai ngày xưa nữa. Mai trong bốn bức tường thì chỉ có là gọi là Mai xó bếp thôi.
1: Sự thay đổi ấy cho thấy chăm sóc người cao tuổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm có người ngồi cạnh, một buổi sáng có người gọi tên, một tiếng cười được đáp lại và một nơi để người già biết rằng ngày mai mình còn được chờ đợi. Khi tuổi già không bị

0: Giữ lại sau cánh cửa mỗi căn nhà, người cao tuổi không chỉ sống lâu hơn mà còn có cơ hội sống vui, sống khỏe và sống như một thành viên thực sự của cộng đồng.
1: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Chương trình do Anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thì Thúy và Xuân Thọ rất vui khi ngày hôm nay lại được đồng hành, gặp gỡ và giao lưu với quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Và vẫn như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mang đến cho quý vị và các bạn những bài ca tân cổ theo một chủ đề nhất định.
0: Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi bật mí chủ đề của chương trình, thì Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê, sáng tác của tác giả Sơn Hạ, do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Túc Ca trình bày.
2: Ơ kìa, anh hai về làng chị em ơi.
3: Anh đi lâu dữ mới về đó nghe.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Vọng Cổ Tình Quê do nghệ sĩ Lưu Chí Vĩ và Tốp Ca trình bày. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời anh Sơn Thọ sẽ giới thiệu với quý vị thính giả nhé.
1: Vâng, khi nghe bài ca Vọng Cổ Tình Quê thì chắc hẳn quý vị cũng thấy một cái gì đó nó man mát, giống như tiết trời của ngoài Hà Nội bây giờ, đúng không ạ? Và chủ đề của chương trình hôm nay chính là giai điệu mùa thu.
0: Wow, rất hợp lý đúng không anh Sơn Thọ? Trong tiết trời như thế này chúng ta sẽ nghe những giai điệu của bài tân cổ và trong mùa thu nên gọi là giai điệu mùa thu hả anh? Tí thì chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi, làm sao mà anh phải cười như thế?
1: Cũng không muốn cười Thúy Thúy đâu, nhưng mà Thúy Thúy nói như vậy thì nó hơi nâng một chút.
0: Thế bây giờ anh giải thích sâu như thế nào?
1: Thúy Thúy hãy nghĩ đến một cái mùa thu nó sâu sắc hơn đi xem nào.
0: À, sâu sắc hơn nhá.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là mùa thu bây giờ anh không nói về thiên nhiên và giai điệu tân cổ trong cái mùa đẹp này đúng không? Thế thì chắc là có thêm món ăn
1: nữa. Ừ, rồi thôi thôi. Thúy Thúy hãy nghĩ đến bộ môn lịch sử.
0: À, bộ môn lịch sử.
1: Ừ.
0: Thế thì đúng rồi, thế thì mùa thu là mùa mà có rất là nhiều ngày mang tính lịch sử mà là mốc son chói lọi của dân tộc.
1: Bắt đầu thấy Thúy Thúy ngày xưa học lịch sử cũng không phải dạng vừa đâu.
0: Ôi không. Anh ấy đừng trêu em thêm như thế. Thôi bây giờ anh giải thích đi.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay với chủ đề là giai điệu mùa thu thì Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn mang đến cho quý vị những bài ca tân cổ với thật nhiều những cung bậc tình cảm, với nhiều chủ đề mà đã được các tác giả viết lên những bài ca tân cổ có thể nói là để đời, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ mời thính giả thưởng thức đó là bài gì ạ?
1: Chúng ta sẽ cùng đến với Tâm Sự Với Em Mùa Thu, sáng tác của các nhạc sĩ Chiến Thắng và Hữu Bình, và hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy sẽ trình bày bài ca này.
0: Nếu như mà anh Sơn Thọ có nói một chút lúc nãy về mùa thu lịch sử thì chắc là bài ca đầu tiên này sẽ là bài ca về mùa thu lịch sử đúng không ạ?
1: Ui, Thúy thông minh quá.
0: Sao như nào?
1: Các bạn thính giả đều đã hiểu hết rồi mà bây giờ Thúy Thúy cũng đã hiểu rồi. Không tin thì Thúy Thúy cứ nghe bài ca Tâm Sự Với Em Mùa Thu đi thì sẽ thấy ngay.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bài ca Tân Cổ Tâm Sự Với Em Mùa Thu, sáng tác của Chiến Thắng và Hữu Bình, giọng ca hai nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và Lệ Thủy trình bày. Hay tuyệt đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, hay tuyệt. Và lúc nãy anh có khen em thông minh, em nhớ rồi. Đúng là một bài ca hay thật. Bởi vì bài ca này nói về mùa thu tươi nắng Ba Đình, rồi mùa thu với cờ đỏ tung bay, tà áo cũng tung bay, và đất nước tưng bừng trong những ngày độc lập, rồi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu đất nước. Thật sự là hay thật ạ.
0: À, thế không biết là Thúy Thúy còn nghĩ đến những cái hay nào nữa trong mùa thu không nhỉ?
1: Nếu như mà em tự cảm thấy mình sâu sắc dần lên sau khi được nghe bài ca đầu tiên thì mở mang tâm trí, và em nghĩ rằng mùa thu có rất nhiều vấn đề để nói nữa. Ví dụ như là mùa thu với mẹ, với tình cảm gia đình.
0: À đấy, đúng là một con người sâu sắc đấy. Sau khi nói về mùa thu của quê hương, của đất nước, của những mốc son lịch sử thì Thúy Thúy nghĩ ngay đến tình cảm gia đình trong mùa thu đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì Thúy Thúy còn ngại ngần gì mà không tiếp cái mạch mùa thu với gia đình bằng một bài ca Tân Cổ nhỉ?
1: Có. Thế thì Thúy Thúy xin mời thính giả cùng thưởng thức một bài ca Tân Cổ mà Thúy chợt thấy nó rất phù hợp với cái khoảnh khắc này. Đó là bài Mùa Thu Nhớ Mẹ, sáng tác của cư sĩ Thanh Phong, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Mùa Thu Nhớ Mẹ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày. Anh Xuân Thọ thấy bài ca vừa rồi em chọn có được không?
1: Thật là xúc động khi anh lại nghĩ đến những cái dịp Vu Lan báo hiếu hay là những ngày giỗ, rồi ngày Tết, thì mỗi khi những người con, nhất là những người con xa quê, khi nhớ về cha, về mẹ và khi về với mẹ, đấy là một cái tình cảm phải nói là vô cùng thiêng liêng. Và chắc hẳn là giờ này có một vài thính giả đang rất xúc động, có khi còn khóc nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, bởi vì Thúy nghĩ rằng là tình cảm gia đình, nhất là tình yêu của những người con đối với cha mẹ thì sẽ luôn luôn yêu thương đong đầy trong cả bốn mùa. Nhưng trong mùa thu khi mà tiết trời sẽ man mác, buồn một chút với gió heo may, trời đẹp đấy, nhưng không hiểu sao cứ đến mùa thu sẽ làm cho lòng người hơi xao xuyến. Thì Thúy nghĩ rằng là một bài hát viết về mẹ, đặc biệt là để làm cho những người còn mẹ sẽ cảm thấy trân trọng và yêu quý, nâng niu những thời khắc mà mình vẫn còn được bên mẹ. Còn với những ai đã thiệt thòi hơn khi không còn được ở bên cha mẹ của mình thì chắc là cũng sẽ luôn luôn hướng tới đấng sinh thành. Anh Xuân Thọ thật sự đang rất xúc động đúng không ạ? Anh phải xúc động thật, chứ không thì là Thúy sẽ cảm thấy anh lại trêu Thúy tiếp đấy nhá.
1: Không, anh xúc động thật đấy Thúy ạ. Bởi vì không phải chỉ từ lời ca đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân làm cho anh cảm thấy xúc động đâu, mà cái buồn buồn, cái man mát của mùa thu nó cộng hưởng thêm với lời ca và tiếng hát làm cho anh phải nói là xúc động thật sự.
0: Vậy thì thế này, đang tiện anh cảm thấy em sâu sắc hơn rồi đúng không ạ?
1: Thúy rất sâu sắc rồi đấy.
0: Thế thì cho em chọn thêm một bài tân cổ nữa đi.
1: Thúy
0: cảm thấy hứng khởi.
1: Thúy cứ tự nhiên đi xem nào.
0: Em thấy rằng nếu mình đã có mùa thu đất nước này, mùa thu với tình cảm gia đình này, thì em phát hiện ra mùa thu còn liên quan đến tuổi học trò nữa.
1: Ui trời ơi, mộng mơ quá. Thôi chương trình tân cổ giao duyên này của Thúy cả đấy.
0: Không, anh đừng làm thế, anh tự ái à?
1: Không, anh muốn nhường cho Thúy mà vì thấy Thúy cảm xúc đang rất dạt dào.
0: Thôi được rồi, em hứa em chỉ chọn một bài này nữa thôi. Còn đâu là những bài sau thì sẽ trả lại chương trình tân cổ cho anh vì là chủ đề thì anh chọn. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là mình hiểu ra một chút cái chủ đề của anh. Thì bây giờ em sẽ chọn bài Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của tác giả Thu An, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày.
1: Thế tại sao cảm xúc của Thúy Thúy bây giờ nó đã chuyển sang Mây Trắng Mùa Thu rồi nhỉ?
0: Đó, tại vì em vừa mới giải thích với anh là em cảm thấy mùa thu liên quan đến tuổi học trò. Mà bài ca này sẽ gợi nhắc cho chúng ta về ngày khai trường này, về tuổi học trò đầy hoài bão và rất đẹp. Bên cạnh đấy thì cũng có những câu chuyện tình buồn trôi theo mây trắng mùa thu, mà mỗi khi nhắc lại thì những người học trò năm xưa sẽ đều thấy nuối tiếc một chút.
1: Thế Thúy Thúy nói nốt nội dung đi để mọi người đỡ phải nghe bài ca này nhỉ?
0: Anh lại trêu em nói hết nội dung rồi đấy.
1: Thế thì thôi, có lẽ là bây giờ xin mời quý thính giả hãy cùng nghe bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu, sáng tác của Thu An qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ mà Thúy Thúy đã chọn để gửi tới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài ca tân cổ Mây Trắng Mùa Thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài ca tân cổ do anh Sơn Thọ lựa chọn cho chương trình hôm nay.
1: Cảm ơn Thúy Thúy đã nhường lại sân nhà cho anh.
0: Nhường lại sân nhà, thật sự. Càng nghe những lời anh Sơn Thọ, càng thấy bực bội.
1: Thúy đừng bực bội, bởi vì khi anh chọn chủ đề này thì anh cũng đã có một số bài ca mà anh muốn gửi tới quý thính giả.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên từ nãy giờ mạch cảm xúc của Thúy Thúy dạt dào quá, cho nên là nó khiến anh lại nhớ đến một bài ca khác cũng về mùa thu, một cái sự dạt dào. Dạt dào như gì Thúy Thúy có nhớ không?
0: Anh giỏi thật đấy. Nghĩa là khi mình nói về cái tâm trạng dạt dào là anh cũng đã tìm ngay được một bài mùa thu mà cũng dạt dào.
1: Đúng thế.
0: Thế chắc là bài đấy mang tên là Dạt Dào Mùa Thu.
1: À không, đó là bài ca Quê Biển Mùa Thu mà anh muốn giới thiệu tới quý thính giả cơ.
0: Có nghĩa là dạt dào đây là tiếng sóng.
1: Đúng rồi.
0: À đấy, thế chứ em cũng sâu sắc dần lên đi.
1: Và không phải chỉ có tiếng sóng đâu, mà trong đó còn cả những tiếng náo nức của những đoàn tàu vẫy gọi tương lai, và cả những sự phát triển đi lên của những vùng quê biển ngày càng giàu đẹp nữa, Thúy Thúy à.
0: Vâng, thế bài ca đấy nhá, bây giờ mà có thêm một chút tình cảm của chàng trai và cô gái nó sẽ hay hơn. Nhưng mà chắc không có đúng không?
1: Không có cái gì mà lại không có tình cảm của các chàng trai, cô gái. Thúy Thúy phải nhớ rằng tân cổ giao duyên chính là dành cho các chàng trai, cô gái. Và dù có nói về quê hương, nói về đất nước, nói về sự giàu mạnh, nói về ngay cả sự đau thương, thì tất cả những bài ca tân

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những tiết mục Tân Cổ Giao Duyên chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Hai ngày 24 tháng 8 trên VOV2.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, ông bà nội trợ khi người già gánh vác việc nhà thay con cháu.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở tỉnh Lai Châu.
2: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút hành trình nghề nghiệp, nghề huấn luyện chó kiên nhẫn với từng học trò.
3: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, chùa Khánh Long tỉnh Thái Nguyên từ dấu tích lịch sử đến giá trị hôm nay.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá làng nghề quạt Tràng Sơn Hà Nội.
3: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt cùng con khởi động năm học mới.
2: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 pháp luật và xã hội, trạm QIA khởi sự kinh doanh đem lại lợi ích kép cho cả người dân và chính quyền.
3: 11 giờ câu chuyện văn hóa trực tiếp, quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua điện ảnh.
2: 13 giờ 30 nhịp sống văn hóa làm sạch môi trường văn hóa số đã đến lúc không thể thờ ơ.
3: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, người thân mong chờ tin tức về hài cốt và phần mộ liệt sĩ.
2: 14 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh.
3: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp từ bảo tồn thụ động đến kiến tạo ký ức quốc gia.
2: 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi khi bạn trai tỏ ra thân thiết với bạn nữ khác giới phải làm thế nào.
3: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

động tác 1, vươn thở,

bấy thôi. Động tác 2. Tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc các thính giả có một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, bề dày lịch sử dân tộc, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa lừa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Chương trình Câu chuyện văn hóa trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh.
2: Nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, chùa Khánh Long hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Làng Ngò, mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ bao gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển. Tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm. Thầy Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết.
4: Chùa Khánh Long là một trong hơn 200 ngôi chùa trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long thì theo dòng chảy lịch sử của Phật giáo truyền vào Việt Nam thì đã tiếp giáp với cái vùng Kinh Bắc, tức là vùng Bắc Giang và Bắc Ninh. Cho nên chùa Khánh Long có mặt từ rất sớm, có khoảng hơn 1000 năm lịch sử.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chùa Khánh Long, di tích lịch sử của tỉnh Thái Nguyên.
3: Từ bảo tồn thụ động đến kiến tạo ký ức quốc gia là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Liên quan đến sức khỏe, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2,2 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Toàn bộ kinh phí khám được trích từ ngân sách của thành phố. Qua đợt khám lần này, toàn bộ thông tin khám sức khỏe của trẻ sẽ được tích hợp vào học bạ điện tử. Phóng sự trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30 ghi nhận thực tế.
3: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở tỉnh Lai Châu là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40.
2: Trong nhịp sống hiện đại, khi con cháu ngày càng bận rộn với công việc và những áp lực mưu sinh, nhiều người cao tuổi vẫn âm thầm giữ một vai trò quan trọng trong gia đình, từ đưa đón con cháu đi học, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa đến dạy bảo con trẻ. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành cách để ông bà chia sẻ gánh nặng cùng con cháu và tìm thấy niềm vui tuổi già. Đây cũng là nội dung trong chương trình Chuyện người già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được quyết liệt triển khai, nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang ngóng chờ thông tin về phần mộ và hài cốt liệt sĩ. Phóng sự trong chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14 giờ 15 ghi lại những nỗi niềm ấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
3: Năm học mới 2026-2027 đã cận kề. Thời gian này, các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8. Chương trình diễn đàn VOV2 ngày 26 tháng 8 tiếp tục đi tìm lời giải cho câu hỏi cần làm gì để gìn giữ sự công bằng và nghiêm minh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 29 tháng 8, các chuyên gia sẽ trao đổi với các bạn trẻ về chủ đề Bạn trẻ và thái độ sống tích cực.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm ngày 27 tháng 8 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về hành trình giành độc lập giữ gìn bờ cõi của nhà Hậu Lê. Chương trình Sắc màu các dân tộc Việt Nam ngày 30 tháng 8 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về những sắc màu khác nhau trong văn hóa của người Cơ Tu.
3: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 25 tháng 8, các chuyên gia sẽ tư vấn về phòng và điều trị bệnh trĩ. Căn bệnh này hiện đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều trường hợp học sinh, sinh viên hoặc người dưới 30 tuổi đã mắc bệnh thay vì chỉ gặp ở người trung niên và cao tuổi như trước đây. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 27 tháng 8 phản ánh thành phố Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chương trình Thực khách thông thái ngày 25 tháng 8 sẽ giải thích vì sao đồ uống kombucha thu hút giới trẻ.
2: Về các vấn đề đời sống xã hội, pháp luật, trong chương trình Thông điệp xanh ngày 27 tháng 8 có bài viết ghi nhận truyền tải điện Ninh Bình thực hiện sửa chữa lớn, đảm bảo cấp điện an toàn mùa mưa bão. Quy định về giảm trừ gia cảnh như thế nào, chuyên gia trong chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 28 tháng 8 sẽ thông tin cụ thể.
3: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao, nhớ đón nghe các chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 và chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ với các thông tin về việc tập trung đội tuyển nữ quốc gia, các đội tuyển chuẩn bị ASEAN, các câu lạc bộ chuẩn bị V-League và các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu.
2: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 165 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Nam khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở phía đông bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An trong ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già hôm nay không chỉ là những ngày tháng nghỉ ngơi bên con cháu, mà còn là hành trình mỗi người tìm cho mình một cách sống phù hợp, chủ động và vui khỏe. Đó có thể là góp sức chăm lo cho gia đình, duy trì những mối quan hệ thân tình hay chuẩn bị chu đáo cho những năm tháng phía trước. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Thưa các cụ và quý thính giả, trong nhịp sống hiện đại, khi con cháu ngày càng bận rộn với công việc và những áp lực mưu sinh, nhiều người cao tuổi vẫn âm thầm giữ một vai trò quan trọng trong gia đình. Từ đưa đón cháu đi học, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa đến dạy bảo con trẻ, những việc tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành cách để ông bà chia sẻ gánh nặng cùng con cháu và tìm thấy niềm vui tuổi già.
1: Ở tuổi 81, bà Từ Thị Tường sống tại phố Hàng Điếu, Hà Nội vẫn duy trì một nhịp sống như vậy.

0: Bà đang sống cùng con trai, hai người cháu nội, một cháu 6 tuổi và một cháu mới 1 tuổi rưỡi, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bà Tường.
1: Tôi làm cũng có giúp các cháu, đưa cháu đi học, rồi đón cháu về. Để còn cơm nước, mọi việc là bố mẹ nó lo hết. Tôi cũng mong trời thương Phật độ có tí sức khỏe để giúp các cháu, là vì bây giờ cuộc sống của chúng nó bây giờ thiếu áp lực. Cho nên mình thôi mong cầu cuối đời khi tuổi già đỡ cho các cháu một tí, đấy là hạnh phúc.
0: Với bà Tường, sự giúp đỡ ấy không đơn thuần là làm thay con cái một vài công việc. Đó còn là cách để bà tiếp tục cảm nhận mình có ích, có một vị trí trong gia đình. Khi các con bận rộn, bà có thể san sẻ một phần việc. Khi dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn, chăm sóc các cháu nhỏ. Còn với bà Nguyễn Thị Thuần, 73 tuổi, ở phố Hàng Phèn, cũng đang sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội. Con gái bà hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có điều kiện hỗ trợ con về tài chính, bà Thuần lựa chọn cách chia sẻ bằng những việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.
2: Về tài chính thì không giúp được, mình chỉ có lương hưu thôi, nhưng mà vấn đề tinh thần thì chắc chắn hỗ trợ được con cái, cơm cháo rồi hướng dẫn các cháu cái cần thiết mà khi bố mẹ nó đi vắng. Nói chung là ở nhà khi mà có cái chuyện gì thì cũng đều chia sẻ với con cái, mà ngược lại con cái có vấn đề gì đều bộc bạch với cha mẹ.
0: Có thể thấy, trong nhiều gia đình, sự hỗ trợ của người cao tuổi không nhất thiết phải là những công việc nặng nhọc hay việc chăm sóc toàn thời gian. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm được chuẩn bị sẵn, một lần đón cháu, một câu nhắc nhở khi cha mẹ vắng nhà. Nhưng chính những việc nhỏ ấy lại giúp gia đình giảm bớt áp lực và tạo ra sự gắn kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh những ông bà tận tụy với gia đình cũng là một thực tế cần được nhìn nhận. Tuổi cao đồng nghĩa với sức khỏe giảm sút, khả năng vận động và phản xạ không còn như trước. Vì vậy, theo ông Nguyễn Quang Tuấn, ở số 52 phố Hào Nam, Hà Nội, việc người cao tuổi tiếp tục chăm lo cho con cháu cần xuất phát từ sự tự nguyện, phù hợp với sức khỏe, chứ không nên trở thành một nghĩa vụ mặc định.
3: Phần lớn bây giờ các gia đình là ông chăm bà chăm ông là nhiều, cũng rất thông cảm với các con, các cháu là chúng nó còn có con, nó phải để ưu tiên số 1 cho con cái của nó, rồi mới đến lượt cha mẹ. Cho nên các ông bà phải cố gắng làm sao tự lo cho cái sức khỏe của mình bằng cách chăm lẫn nhau, rồi bằng cách chịu khó khám bệnh, chăm sóc, rồi khi có bệnh thì cố gắng xử lý sớm.
0: Từ một góc nhìn khác, bà Đoàn Thị Trúc sống tại phố Tây Sơn lại nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng hơn cả, những công việc nội trợ, đó là cách các thế hệ cư xử với nhau trong một gia đình. Bà Trúc cho rằng tuổi già có được vui vẻ thanh thản hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
4: Mình muốn nói rằng người già mình sống như thế nào cho nó vui vẻ, khỏe mạnh, thì cái mấu chốt vẫn là cái cư xử trong gia đình, con cái và bố mẹ đừng có khắt khe chúng nó quá mà cũng đừng có buông thả chúng nó nhiều quá. Từ cái thời mới bây giờ nó khác, đi làm vất vả, con cái học hành là tốn kém, mà bố mẹ già rồi bây giờ nó phải trông bố mẹ là nó cũng vất vả rồi. Thì chúng tôi không nuôi được bố mẹ, thì ngược lại các cô cũng vậy thôi. Thì mình sống như thế nào để cho các con nó tôn trọng mình, nó quý hóa mình, tuổi già của chúng tôi rất là phấn khởi.
0: Bên cạnh việc trân trọng sự yêu thương, hy sinh của ông bà, con cháu cũng cần biết quan tâm và đồng hành. Ông bà có thể hỗ trợ con cháu những việc phù hợp với sức khỏe, nhưng con cháu cũng cần dành thời gian trò chuyện, chăm sóc và ở bên ông bà. Bởi một gia đình hạnh phúc không nằm ở việc ai làm được nhiều hơn cho ai, mà ở sự sẻ chia, trách nhiệm và tôn trọng giữa các thế hệ.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, trong gia đình hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ đôi khi không nằm ở tình cảm mà ở quỹ thời gian dành cho nhau. Con cháu bận rộn với công việc, người cao tuổi cũng có những hoạt động riêng. Vì thế, sự kết nối cần được vun đắp bằng những cách phù hợp. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, người cao tuổi ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chia sẻ về cách ông bà đồng hành cùng con cháu qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Xin chào bà Minh Hà. Thưa bà, trong gia đình mình thì các con cháu đều đã trưởng thành và ở riêng. Vậy bình thường ông bà và các cháu thì vẫn hỗ trợ đồng hành với nhau như thế nào? Nhất là trong những lúc con cái bận rộn thưa bà.
2: Nói chung là đối với các cháu thì cũng hỗ trợ các cháu. Như là các cháu thì không ở cùng. Các cháu cũng đều là có gia đình riêng và ở riêng. Thế thì đối với ông bà thì có trách nhiệm giúp các cháu đón các cháu học, đón các cháu ở trường về vào buổi chiều. Thế còn lại chăm lo về cơm nước, về mọi thứ đời sống thì cũng chăm lo cho các cháu khi nào các cháu cần thiết. Và khi các cháu bận hoặc là có những công việc gì đó thì ông bà cũng hỗ trợ.
1: Theo bà thì các thế hệ trong một gia đình thì nên sắp xếp như thế nào để vừa lo được công việc, vừa không để người thân cảm thấy thiếu sự quan tâm?
2: Ông nói chung là mình cũng phải sắp xếp, nhất là người phụ nữ. Mình phải sắp xếp thứ nhất là công việc gia đình, công việc xã hội. Nếu một khi mình đã đảm nhận mà nhận các công việc của xã hội thì mình sắp xếp. Ví dụ như là thời gian nào thì dành cho gia đình, thời gian nào thì dành cho con cháu thì mình phải sắp xếp cho khoa học.
1: Bà có nhận thấy hiện nay nhiều ông bà đang trở thành một cái chỗ dựa rất quan trọng cho con cháu, nhất là trong việc chăm sóc, đưa đón và hỗ trợ các cháu nhỏ. Điều này thì có mặt tích cực và điều gì cần lưu ý để việc chăm cháu không trở thành áp lực với người già?
2: Chủ yếu là các cháu thì các ông bà sẽ hỗ trợ các cháu trong những lúc mà ví dụ bố mẹ các cháu bận công tác, tại mình cũng đã nghỉ hưu rồi, thì không có ông thì có bà sẽ chăm sóc, đưa đón các cháu học này, rồi cơm nước cho các cháu. Chứ còn các cháu cũng không sinh sống tại với ông bà đâu, các cháu ở riêng hết.
1: Một điều khiến người cao tuổi lo ngại là cảm giác cô đơn khi con cháu bận rộn. Theo bà, ngoài việc chờ con cháu đến thăm hỏi thì bản thân người cao tuổi nên chủ động làm gì để cuộc sống của mình luôn vui vẻ và có ý nghĩa?
2: Đối với lại bản thân tôi cũng như là gia đình thì chưa thấy có cô đơn gì cả. Vì là còn con cháu quây quần, rất là đông vui và rất là thích. Thực ra thì đều cũng có lương cả rồi, lương hưu. Thế cộng với lại mình cũng có những cái tính toán trong cuộc sống hàng ngày thì mình cũng không lo là cô đơn đâu.
1: Hiện nay thì các mô hình trung tâm dưỡng lão ngày càng được xã hội quan tâm. Bà nhìn nhận thế nào về việc người cao tuổi chủ động lựa chọn một môi trường sống có bạn bè cùng thế hệ, được chăm sóc sức khỏe trong khi vẫn giữ được sự gắn kết với con cháu ạ?
2: Bây giờ thấy là cũng nổi lên một số những cái trung tâm dưỡng lão đấy. Nhìn chung là xã hội cũng thấy là một phần là cũng rất là đồng tình. Bởi vì là con cháu bây giờ cũng bận công tác. Mình cứ suy từ mình ấy, hồi trẻ vừa con rồi về công việc. Bây giờ các con mình cũng thế. Tức là vừa chăm lo con cho các con của các cháu này, lại cộng với lại đang công chức. Mà bây giờ các cháu cũng cần phải là cố gắng để phấn đấu. Thì sau này, đây là nghĩ về tương lai sau này. Mà những cái trung tâm dưỡng lão ấy, nó cũng có mở ra mà sống vui, sống khỏe mà vào đấy lại đông bạn, đông bè, đông các bà cùng trang lứa thì nó cũng hay đấy.
1: À vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, khi con cháu đã trưởng thành, người cao tuổi cũng cần có một cuộc sống riêng phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì đời sống tinh thần và chuẩn bị những điều cần thiết cho tương lai sẽ giúp tuổi già thêm vững vàng, thoải mái và có nhiều niềm vui.
3: Tuổi già thường được mong chờ là những năm tháng được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, con cái có công việc, gia đình và những áp lực riêng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mong con cháu ở bên, chăm sóc mình từng ngày. Vì vậy, chủ động chính là một cách để người cao tuổi sống vui và sống có chất lượng hơn. Thứ nhất, chủ động chăm sóc sức khỏe, đừng đợi bệnh mới lo. Tuổi càng cao, sức khỏe càng trở thành vốn quý nhất. Người cao tuổi nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, theo dõi những bệnh nền nếu có và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn. Những thay đổi bất thường về sức khỏe cũng cần được chú ý sớm. Bên cạnh đó là những việc rất đơn giản nhưng quan trọng như ăn uống hợp lý, ngủ đủ, vận động phù hợp với thể trạng và duy trì sinh hoạt điều độ. Đừng nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe là việc của con cháu. Con cháu có thể đồng hành, nhưng người quyết định cách mình chăm sóc bản thân mỗi ngày vẫn chính là mình. Thứ hai, chủ động giữ tinh thần vui vẻ, đừng để tuổi già chỉ còn những ngày chờ đợi. Một trong những điều kiện người cao tuổi dễ buồn là cảm giác cuộc sống của mình ngày càng thu hẹp. Con cháu đi làm, các cháu đi học, trong nhà nhiều lúc chỉ còn một mình. Khi ấy, thay vì chờ con cháu gọi điện, hãy chủ động gọi cho một người bạn. Thay vì ngồi ở nhà cả ngày, có thể đi bộ, tham gia câu lạc bộ, sinh hoạt hội người cao tuổi, gặp gỡ hàng xóm hoặc tham gia những hoạt động cộng đồng phù hợp. Tuổi già không có nghĩa là ngừng bận rộn, chỉ cần tìm được những việc mình yêu thích và có ý nghĩa, mỗi ngày vẫn có thể bắt đầu bằng một điều để mong đợi. Thứ ba, chủ động kết nối, gần gũi nhưng không phụ thuộc. Yêu thương con cháu là điều tự nhiên, nhưng yêu thương không có nghĩa là phải lúc nào cũng chờ con cháu quan tâm trước. Người cao tuổi có thể chủ động gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm các con, trò chuyện với các cháu. Nếu ở xa, có thể sử dụng cuộc gọi video để nhìn thấy nhau thường xuyên hơn. Quan trọng hơn, hãy hiểu rằng con cháu bận rộn không đồng nghĩa với việc chúng không yêu thương mình. Khi hiểu điều đó, người cao tuổi sẽ bớt cảm giác tủi thân, trách móc và có thể giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng trong quan hệ gia đình.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
2: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sơn này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch tược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái

0: Hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp mà có thể gây ra thì cái việc giải pháp Tam Sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó là một giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đằng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì là bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến nay rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp Tam Sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp Tam Sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp Tam Sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp Tam Sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp. Rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp Tam Sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ vâng ạ.
2: Tôi
0: vâng.
2: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Vâng, tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn nhiều về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Đây là cái sản phẩm quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy, mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
3: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan thái minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan thái minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan thái minh tặng ngay 2 lớp nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan thái minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan thái minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh trừ các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông đông nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng đông nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
2: Eva là mẹ!
3: Xin chào các mẹ! Tin vui các mẹ nhé! Từ ngày 18 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm nay, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Toàn bộ kinh phí khám được trích từ ngân sách của thành phố.
4: Qua đợt khám lần này, toàn bộ thông tin khám sức khỏe của trẻ sẽ được tích hợp vào học bạ điện tử. Như vậy, sức khỏe của các em sẽ được theo dõi, quản lý trong suốt quá trình học tập và theo vòng đời.
3: Đến hôm nay đã có nhiều cơ sở y tế phối hợp với các trường tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ. Qua đó nhiều trẻ được phát hiện mắc bệnh mà trước đó các mẹ không phát hiện ra. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe phóng sự sau sẽ rõ nhé.
5: Ghi nhận tại trường tiểu học Việt Nam Cuba, 20 bàn khám của các bác sĩ Bệnh viện Huỳnh Nhai, đơn vị được Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình phân công phụ trách khám cho học sinh tiểu học đã được bố trí sẵn sàng. Khoảng hơn 1.100 học sinh lần lượt được khám các bệnh về dinh dưỡng, cận thị, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, các dị tật. Bác sĩ Nguyễn Trường Khoa, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Huỳnh Nhai cho biết, để tổ chức khám cho số lượng lớn học sinh, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và quy trình khám theo hướng một chiều nhằm bảo đảm mỗi em được kiểm tra đầy đủ và thuận lợi.
6: Hoạt động rất là thiết thực. Thứ nhất là có thể là tầm soát được những cái bệnh có thể xảy ra ở trẻ em mà chúng ta chưa biết được, ví dụ như là tự kỷ, ví dụ như là những bệnh răng hàm mặt mà bây giờ rất nhiều cháu bị nhưng chúng ta vẫn chưa có sự kiểm soát.
5: Trong buổi khám, các mặt bệnh thường có ở trẻ nhưng nhiều phụ huynh không để ý như sâu răng, béo phì hay suy dinh dưỡng đã được các bác sĩ phát hiện. Có những trường hợp viêm nhai chu nặng cần theo dõi, khám chuyên sâu, bác sĩ đã tư vấn và hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp để điều trị. Bà Trần Thị Tố Trinh, hiệu trưởng nhà trường đánh giá, đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các phụ huynh phát hiện sớm những mặt bệnh.

0: gia đình dễ bỏ qua.
1: Việc mà khám sức khỏe cho toàn thể trẻ em là một cái việc làm rất là ý nghĩa, và tôi cũng được biết rằng là việc khám sức khỏe cho các cháu là sẽ cập nhật vào hệ thống dữ liệu về sức khỏe của các con nữa. Như vậy là sẽ có cái sự theo dõi sức khỏe của con từ bé sang sau này, trong cả quá trình các con sẽ có cái hồ sơ sức khỏe. Điều này rất là hay và chúng tôi rất là ủng hộ cái việc khám sức khỏe như thế này.
0: Đặc biệt, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện ra trường hợp bé Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 4 của trường tiểu học Việt Nam Cuba bị đau ruột thừa. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông báo cho gia đình và chị Nguyễn Tuyết Mai, mẹ bé, đã đến kịp thời để đưa bé đi cấp cứu.
2: Rất là cảm ơn nhà trường và ủy ban phường đã tổ chức cho các cháu buổi khám sức khỏe ngày hôm nay. May quá thì là lại phát hiện ra cháu như em có nguy cơ là bị đau ruột thừa, được các cô và các bác sĩ phát hiện trong buổi khám sức khỏe ngày hôm nay ạ.
0: Thông qua hoạt động khám sàng lọc, không chỉ giúp các em phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe mà sâu xa hơn còn góp phần theo dõi sức khỏe của trẻ một cách liên tục và toàn diện, tạo nền tảng để các em phát triển khỏe mạnh.
3: Eva là mẹ.
4: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
3: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
5: Khám sức khỏe tổng thể cho trẻ tốt thế mà trước nay các mẹ không quan tâm đến vấn đề này.
6: Đúng là như vậy đấy. Nếu khám sức khỏe tổng quát ở người lớn nhằm phát hiện nguy cơ mắc bệnh mãn tính hay bệnh lý tiềm ẩn, còn ở trẻ em thì khác, không chỉ những vấn đề về thể chất mà cả sự phát triển tinh thần nữa. Những chia sẻ của bác sĩ Vũ Hồng Chiến, khoa phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về điều này. Các mẹ nghe nhé.
7: Xin bác sĩ cho biết là trong những buổi khám vừa qua ở nhiều điểm trường thì các bác sĩ đánh giá như thế nào về cái tình trạng sức khỏe của học sinh và có những cái ca bệnh nào mà đáng chú ý?
8: Trong những cái đợt khám vừa qua ấy, chúng tôi thấy rằng hiện tại thì những cái vấn đề về những bệnh lý bị thừa cân này có xu hướng sẽ nhiều hơn so với trước đây, do cái chế độ dinh dưỡng có thể nó tốt hơn, thì đấy là cái mô hình bệnh tật nó cũng đang thay đổi. Những cái vấn đề về thị lực của trẻ cũng sẽ gặp nhiều hơn, do các cái thiết bị điện tử như là điện thoại, như là TV thì nó ảnh hưởng đến thị giác của các cháu nhiều hơn. Thì những cái dị tật bẩm sinh mà chúng tôi gặp mặc dù là ít hơn nhưng vẫn có, chẳng hạn như những cái bớt sắc tố ở trên mặt của trẻ, dị tật bẩm sinh về vành tai, bàn tay, đấy là những cái ca bệnh mà đặc biệt về mặt chuyên khoa của chúng tôi hay gặp.
7: Thường những cái dị tật này theo bác sĩ đánh giá thì bố mẹ có nhận biết được hay không, và trẻ cũng đã từng được điều trị ở đâu hay chưa, hay là chỉ qua cái buổi khám như thế này thì bác sĩ mới phát hiện và điều trị cho bệnh nhi?
8: Về góc độ mà phát hiện bệnh ấy thì có hai nhóm. Một nhóm là trẻ đã được đi khám rồi, là những dị tật rất là rõ ở trên cơ thể, những cái bớt sắc tố chẳng hạn thế, hoặc là những dị tật bị thừa ngón, dính ngón ở bàn tay. Cái nhóm thứ hai là những cái nhóm dị tật mà ít được để ý, ít ảnh hưởng đến chức năng, ví dụ như những cái dị tật ở vành tai chẳng hạn thế. Những cái dị tật này trước đây mọi người rất là ít để ý đến nó, và nhờ những cái buổi khám như này và nhờ có những cái bác sĩ chuyên khoa thì mọi người sẽ phát hiện đầy đủ hơn những cái dị tật về hình thể, thì từ đấy thì sẽ giúp cho các con có một cái ngoại hình tốt hơn, tự tin hơn trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống.
7: Qua những cái buổi khám như thế này, bác sĩ cũng khuyến cáo gì đối với các phụ huynh ạ?
8: Việc khám toàn diện là một cái chính sách rất là đúng đắn và nhân văn. Nó là một cái cơ hội để cho cộng đồng thay đổi cái nhận thức của mình về cái việc quan tâm đến sức khỏe trẻ em. Mỗi một phụ huynh nên cho các con được khám sức khỏe mỗi năm ít nhất một lần. Thứ nhất là chúng ta phát hiện những cái bệnh mà các cháu chẳng may mắc phải. Hai là thấy những cái nguy cơ có thể dẫn đến bệnh, chúng ta phòng ngừa trước từ cái mức đó.
7: Khám sàng lọc tổng thể cho trẻ có giống như người lớn ấy?
8: Thì mình không thể coi trẻ em là một cái người lớn thu nhỏ được. Trẻ em sẽ có những cái mặt bệnh riêng của trẻ em, nên là cái việc khám sát cho trẻ em cũng rất là khác. Nên là bao giờ cũng phải có bác sĩ chuyên khoa nhi là vì vậy. Thực ra là việc mình đi khám ấy, ở đây không phải là mình mong con bị bệnh. Như tôi là một bác sĩ về chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, tôi khám về những cái dị tật thì không ai mong muốn các con đến đây khám là có những cái dị tật đấy cả. Mà chúng tôi mong muốn là giúp sàng lọc để chẳng may có em nào bị thì được điều trị để các em trở về bình thường. Đây là cái mà mong muốn của chúng tôi.
7: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
9: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
5: Các mẹ thân mến, thực tế nhiều cha mẹ cho rằng chỉ cần cho con ăn uống sạch sẽ là có thể yên tâm không bị nhiễm giun sán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng này vẫn có thể xảy ra thông qua bàn tay, đồ chơi của trẻ không được vệ sinh hoặc khi trẻ tiếp xúc với đất.
10: Bé bây giờ thì cũng rất là nghịch, thì bé hay cho tay xuống dưới đất, thế xong là lại cho tay lên mồm cầm thức ăn. Xong là từ đấy thì trứng giun hoặc vi khuẩn nó cũng có thể đi vào qua đường ăn uống. Nên là bé cầm nắm đồ chơi ở lớp chẳng hạn, thì cũng cứ cho tay vào mồm thì chắc là giun nó cũng vào từ đường đấy ạ.
5: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng, trưởng khoa ký sinh trùng Viện Sốt rét và ký sinh trùng côn trùng Trung ương, điều kiện khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam khá thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của các mầm bệnh ký sinh trùng. Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh giun truyền qua đất, trong đó phổ biến là giun đũa, giun tóc, giun móc, giun mỏ.
11: Do cái điều kiện vệ sinh cá nhân ấy, vệ sinh môi trường rất hạn chế, nhiều nơi thì những cái mùa khô thì thiếu nước sinh hoạt rất là nhiều, như là một tuần thì trẻ em chỉ được tắm gần có một lần thôi. Thứ hai là thiếu cái nhà tiêu hợp vệ sinh nữa, rồi những thói quen sinh hoạt hàng ngày như là không cắt móng tay, rồi ăn thức ăn bị ô nhiễm trứng giun. Còn đối với giun móc giun mỏ đấy, thì do mà khi mà trẻ tiếp xúc với đất ấy, thì có thể ấu trùng giun móc giun mỏ có thể xuyên qua da của trẻ.
6: Vậy cha mẹ có thể nhận biết trẻ đang bị nhiễm giun qua những dấu hiệu nào? Chúng ta cùng nghe hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng.
11: Thứ nhất là cứ hay có hiện tượng đau bụng, có thể đau bụng từng cơn, hoặc thứ hai có rối loạn tiêu hóa, rồi ăn uống chậm tiêu, rồi gầy sút, thấy bụng nó trướng căng lên, thậm chí là có trường hợp là đấy đi ngoài ra con giun.
5: Với giun móc, giun mỏ, một dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý là tình trạng thiếu máu, trẻ có thể xanh xao, niêm mạc nhợt, còi cọc do giun hút máu và chất dinh dưỡng.
6: Tuy nhiên, chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài thì chưa thể khẳng định trẻ có nhiễm giun hay không. Theo chuyên gia thì cách phát hiện chủ yếu vẫn là xét nghiệm để chẩn đoán.
5: Khi bị nhiễm giun sán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ. Giun móc có thể hút máu gây thiếu máu, trong khi giun đũa cạnh tranh chất dinh dưỡng, và trong trường hợp nhiễm nặng thì có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng.
6: Vì vậy, để phòng nhiễm giun cho trẻ, cha mẹ cần bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Dũng khuyên cáo.
11: Thứ nhất là ta giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên cắt móng tay cho trẻ, rồi cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh đấy. Khi mà trẻ mà tiếp xúc với đất xong thì cũng phải rửa tay cho trẻ, hay là chú ý cho trẻ sử dụng giày dép có thể là giảm trình mà ấu trùng có thể tiếp xúc với da của trẻ. Thế là vệ sinh môi trường nữa, đồ chơi cá nhân, rồi đồ dụng cụ học tập của trẻ mà chúng ta cũng phải rửa sạch sẽ.
5: Bộ Y tế cũng khuyến cáo tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, và nếu trẻ có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm giun, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám xét nghiệm để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Lai Châu đang tập trung triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Tại các xã phường, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng biên giới, chính quyền cùng ngành y tế và bộ đội biên phòng đã nỗ lực đưa dịch vụ y tế đến tận thôn bản để đảm bảo mọi người dân đều được khám và theo dõi quản lý sức khỏe. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện tại xã Khổng Lào.
12: Cháu vừa đo huyết áp xong ấy.
13: Hơn 60 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tần Dâu Lùng ở bản Ma Nghé, xã Khổng Lào được khám sức khỏe định kỳ. Sau khi được các bác sĩ cho biết sức khỏe vẫn tốt, ông Tần Dâu Lùng rất mừng.
14: Nhà nước quan tâm là được y tế xuống tận nhà văn hóa khám thuận lợi, không phải đi xa.
15: Cảm ơn quá.
13: Bản Ma Nghé nằm treo leo trên sườn núi cao và cách trung tâm xã khoảng 8 cây số đường núi dốc quanh co. Những ngày qua, đội ngũ cán bộ y tế, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng đã lên tận bản, đến từng gia đình để tuyên truyền, hỗ trợ và khám sức khỏe miễn phí cho bà con. Anh Phan A Sử, nhân viên y tế bản cho biết.
14: Bà con thấy vui mừng, vừa rồi đã phát hiện được một số cái bệnh mãn tính thì được đi khám và điều trị sớm.
13: Không riêng bản Ma Nghé, công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Khổng Lào đã gần hoàn thành với tỷ lệ đạt trên 98% trong tổng số người dân đang có mặt tại địa phương. Bác sĩ Nguyễn Viết Thuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Khổng Lào chia sẻ.
16: Đối với những bản ở xa trung tâm thì chúng tôi cùng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ tổ chức khám lưu động tại điểm bản đó. Trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân thì huy động tất cả các ban ngành đoàn thể, trong đó có bộ đội, đồn biên phòng, xin sư hồ, công an xã, tất cả các lực lượng trên địa bàn.
13: Gắn bó với đồng bào các dân tộc đang sinh sống nơi miền biên cương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ biên phòng xác định chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí không phải là việc riêng của ngành y tế hay chính quyền địa phương, mà là nhiệm vụ chung. Thượng tá Phạm Thanh Tùng, chính trị viên đồn biên phòng Xin Suối Hồ cho biết.
12: Đối với đồn biên phòng Xin Suối Hồ thì hai đồng chí chỉ huy đồn được cử tham gia vào ban chỉ đạo khám chữa bệnh của xã Khổng Lào và xã Xin Suối Hồ, tuyên truyền vận động cũng như là đôn đốc nhắc nhở các bản cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia khám chữa bệnh. Cán bộ quân y của đồn phối hợp với lực lượng y tế của địa phương tham gia khám chữa bệnh ở các bản trên địa bàn đến tận nhà để khám cho nhân dân.
13: Ở những bản làng nơi vùng cao biên giới, khi điều kiện đường xá còn khó khăn và đời sống còn nhiều thiếu thốn, việc đưa dịch vụ y tế lên đến tận nơi đang tạo ra những thay đổi thiết thực. Bà con các dân tộc không chỉ được sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi quản lý sức khỏe, mà còn từng bước hình thành ý thức chủ động phòng bệnh, yên tâm lao động, sản xuất và bảo vệ biên cương.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, với một tỉnh miền núi như Lai Châu, đâu là những giải pháp để vừa đảm bảo người dân được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vừa phát hiện sớm, quản lý bệnh tật hiệu quả ngay từ tuyến cơ sở? Đây là nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên VOV2 và bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bác sĩ, xin ông cho biết kết quả sau khi triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân miễn phí trong cái thời gian vừa rồi tại tỉnh Lai Châu ạ.
15: Ngành y tế trong năm 2016 đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu một cách phù hợp, đó là giao nhiệm vụ cho các bệnh viện đa khoa khu vực phụ trách các địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để lên cái kế hoạch khám sức khỏe phù hợp. Nên chính vì vậy là tổ chức thực hiện 10 điểm khám cố định ở 10 các bệnh viện và khám cố định ở các trạm y tế và điểm trạm. Ngoài ra còn khám lưu động ở các điểm bản, đó là hơn 1.000 điểm, và khám cả ngày lễ, cả ngày nghỉ và khám cả ngoài giờ hành chính. Đến thời điểm hiện nay thì gần 80% dân số trên địa bàn, hơn 90% người dân có mặt trên địa bàn đã được khám sức khỏe và được cập nhật tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông với VID. Trong giai đoạn tới thì ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đối với chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của trạm xã, để trạm xã từ đó đảm đương được các cái nội dung về cái công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.
7: Trong giai đoạn tiếp theo, để người dân tự nguyện đến các cái điểm trạm y tế kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, thì chắc hẳn là cái công tác truyền thông cần được đặc biệt lưu tâm, thưa ông.
15: Vấn đề về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân luôn đi đầu. Chính vì vậy thì ngành y tế cũng đã tham mưu cho ban tỉnh là phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh. Mới nhất là đặc biệt là sự quan tâm của chỉ đạo của tỉnh ủy là ban tuyên giáo cũng đã tổ chức thực hiện như là các cuộc họp báo truyền thông để nâng cao cái nhận thức của người dân và cũng như là sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền.
7: Theo ông ạ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được thực hiện ra sao trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn ạ?
15: Ngành y tế cũng đã tổ chức thực hiện thích hợp cái thông tin kết quả khám sức khỏe nhân dân lên hệ thống quản lý sức khỏe và tích hợp VSID và phục vụ cho người quản lý, chính quyền cũng như là của ngành y tế để nắm được cái mô hình bệnh tật của địa bàn dân cư của mình. Thì từ đó có một cái kế hoạch tổ chức chăm sóc cũng như bảo vệ sức khỏe một cách phù hợp và liên thông tất cả các kết quả khám chữa bệnh của người dân, kết quả xét nghiệm từ các tuyến để làm sao sử dụng lại được kết quả xét nghiệm, và kết quả xét nghiệm đó cũng phản ánh quản lý đối với người dân. Và hiện nay thì ngành y tế cũng đã và đang tổ chức làm sạch 12 cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành y tế để đảm bảo được dữ liệu đúng đủ sạch sống để phục vụ tốt cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Thông điệp xanh.
17: Thông điệp xanh.
13: Thưa quý vị và các bạn, nước sông đen kịt, bốc mùi, hệ sinh thái gần như bị xóa sổ, không còn là hình ảnh hiếm gặp ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, gần như tất cả các dòng sông ở Việt Nam đang bị ô nhiễm ở những mức độ khác nhau. Trước những dòng sông đang bị ô nhiễm, người dân có những suy nghĩ và mong muốn gì? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
18: Việc ô nhiễm nguồn nước như vậy thì ngoài cái việc mà ảnh hưởng tới môi trường không khí rồi cảnh quan thì nó sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đất và nước, sẽ làm ô nhiễm cái nguồn nước và ô nhiễm cả cái nguồn nước dưới đất, thì rất là cần thiết phải có các cái biện pháp giải quyết để bảo vệ môi trường nước.
19: Nhà mình đi làm đi ăn đi lúc nào đóng cửa vào cũng chẳng dám ra ngoài đường đấy, cứ đi xong cái là ở nhà, là ở trong nhà thôi, ô nhiễm như thế này đây.
13: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta hiện nay, nước thải sinh hoạt là một trong những nguồn gây áp lực lớn nhất đối với các dòng sông trong các đô thị. Mỗi ngày, lượng nước thải sinh hoạt đô thị lên đến 9 triệu mét khối, nhưng mới chỉ có khoảng 18% lượng nước thải này được xử lý. Vẫn còn hàng triệu mét khối nước thải chưa được xử lý, xả thẳng ra môi trường mỗi ngày. Vậy chúng ta cần kiểm soát các nguồn ô nhiễm này như thế nào? Quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn qua bài viết của phóng viên VOV.
20: Trước đây, mỗi khi trời nắng, mùi hôi thối bốc lên từ dòng nước đen kịt của sông Tô Lịch khiến cho cuộc sống của người dân ở hai bên bờ sông gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Bà Trần Thị Minh Hồng, phường Định Công, Hà Nội cho biết.
21: Mình suốt ngày mình ngửi cái này nó sẽ bệnh tật chứ, rồi có khi phổi phiếc, ho lao chứ nhiều bệnh chứ, có phải ấy đâu, tại vì cái mùi này là trực tiếp lên là tối lắm, khó chịu lắm, nhiều gây nhiều bệnh tật.
20: Việc người dân vứt rác thải thẳng xuống dòng sông, cộng với tình trạng biến đổi khí hậu cũng khiến cho mức độ ô nhiễm nguồn nước tăng khi gia tăng lượng mưa axit và nước biển dâng cao. Ngoài ra, việc lạm dụng nguồn nước trong các hoạt động sản xuất và tiêu dùng cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra ô nhiễm nguồn nước. Việc này không chỉ cạn kiệt nguồn nước mà còn tạo ra lượng lớn nước thải, khó khăn trong việc xử lý và tái sử dụng. Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phân tích về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
22: Nước ở các cái dòng sông nội đô, nếu không bơm vào thì không có nước chảy ở trong các dòng sông nội đô. Đây là nguyên nhân chính. Cái nữa là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.
20: Mỗi ngày Hà Nội có gần 400.000 mét khối nước thải xả ra môi trường, nhưng chỉ có 10% trong số đó được xử lý. Trong đó, riêng sông Tô Lịch tiếp nhận 160.000 mét khối nước thải sinh hoạt. Lượng nước thải này đổ thẳng ra các sông ngòi, kênh rạch, gây ra ô nhiễm môi trường, khiến cho các con sông như Tô Lịch, sông Lừ, sông Kim Ngưu ngày càng ô nhiễm. Trong khi đó, tính đến hết năm 2025, cả nước có 83 nhà máy xử lý nước thải đô thị đang vận hành, với tổng công suất thiết kế khoảng hơn 2 triệu mét khối mỗi ngày. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, đã đến lúc chúng ta không thể chần chừ được nữa trong việc phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm.
23: Trách nhiệm bảo vệ sông không chỉ là của cơ quan trung ương, không chỉ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã triển khai cái chính quyền hai cấp rồi, thì chúng ta phải tăng cường cái trách nhiệm của cái cấp xã, cấp phường. Bây giờ họ dùng những cái hệ thống nền tảng số rất lớn và họ biết ngay được ông nào đang phát thải cái gì.
20: Tính đến hết tháng 8 năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành việc thi công 63 cửa xả bổ sung, bảo đảm toàn bộ 345 cửa xả nước trên sông Tô Lịch được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá theo kế hoạch, chấm dứt tình trạng nước thải xả thẳng trực tiếp xuống sông. Đây là giải pháp đã được Hà Nội triển khai một cách đồng bộ thời gian qua nhằm hồi sinh dòng sông bị ô nhiễm hàng thập kỷ. Không những thế, thành phố đang hướng tới việc phục hồi các dòng sông gắn với tái thiết không gian đô thị. Đây là một thay đổi rất quan trọng vì khi sông sạch, giá trị của nó không chỉ nằm ở chất lượng nước mà còn ở cảnh quan hai bên bờ. Ông Nguyễn Trần Duy, Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn Nước Việt Nam cho biết.
24: Đối với các sông thì chúng ta cũng nên là chỉnh trang. Làm sao chỉnh trang hai bên sông nó đẹp. Bởi vì nếu mà hai bên sông mà nó vẫn bẩn mà thì đương nhiên là cái chỗ đấy là người ta có thể là vệ sinh, người ta ném oằng xuống đấy. Nhưng khi ta đã chỉnh trang đẹp rồi, thì ý thức người dân người ta sẽ được nâng cao.
20: Việc phục hồi các dòng sông không chỉ làm sạch mà còn phải khôi phục dòng chảy, tái tạo hệ sinh thái và phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa của mỗi dòng sông. Chính vì vậy, Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp trên toàn lưu vực. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là cách tiếp cận dựa trên khả năng chịu tải của nguồn nước. Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho rằng, đề án phục hồi các dòng sông phải được xây dựng như một chương trình tổng thể và bền vững. Trong đó, kiểm soát nguồn thải, thu gom và xử lý nước thải cũng như các giải pháp phục hồi phải được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Hồng Hiếu phân tích.
1: Chúng ta hiện tại, các cái công trình hiện có chúng ta đã đầu tư xây dựng rất lâu trước đây rồi. Thì bây giờ chúng ta phải cải tạo, nâng cấp để phù hợp với cái đặc trưng nguồn nước tới thời điểm hiện nay. Và thứ hai là khơi thông các dòng chảy và đầu tư các hệ thống thu gom xử lý nước thải triệt để.
20: Về mặt chính sách, Việt Nam đã chuyển từ quản lý từng nguồn thải sang quản lý theo khả năng chịu tải và lưu vực. Nhưng chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào thực tế. Việc phục hồi một dòng sông không chỉ cần sự thay đổi về tư duy quản lý, mà còn cần cả vốn, công nghệ và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học và cơ chế chính sách của nhà nước.
17: Nhật ký xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, với người tiêu dùng, bao bì là thứ rất gần gũi trong đời sống, từ chai nước, hộp sữa cho đến việc mua thức ăn ở chợ mang về. Việc chuyển đổi sang bao bì xanh thân thiện với môi trường không chỉ đơn thuần là kêu gọi mà muốn thực hiện được thì cần phải tạo cho người dân cơ hội có thể tiếp cận với sản phẩm xanh một cách dễ dàng, giá cả hợp lý và an toàn với môi trường. Phản ánh của phóng viên VOV.
8: Bao bì xanh không đơn giản là việc thay thế một chiếc túi ni lông bằng chiếc túi giấy. Đó là sự thay đổi trong cả vòng đời sản phẩm, từ việc lựa chọn nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, cho tới khâu vận chuyển, sử dụng và thu gom tái chế. Trong quá trình phát triển bền vững hiện nay, bao bì xanh được hiểu là một vòng tròn khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng của doanh nghiệp. Nhưng để có thể chuyển đổi và sử dụng bao bì xanh phổ biến thì không đơn giản chỉ là việc làm của riêng doanh nghiệp. Bà Lê Thị Như Hạnh, chủ nhiệm Ủy ban Liên kết và Hợp tác Hiệp hội Bao bì Việt Nam cho biết.
9: Đối với những nhà sản xuất bao bì thì sản xuất ra được bao bì hoàn hảo cũng là góp phần vào sự thành công của sản phẩm và sẽ có cơ hội cung cấp bao bì và sau nữa là nhà cung cấp chiến lược cho khách hàng.
8: Nếu người tiêu dùng là mắt xích cuối cùng thì doanh nghiệp chính là nơi quyết định vật liệu nào sẽ được sử dụng làm bao bì, có thể tái chế được hay không. Điều quan trọng là người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng và tái chế những bao bì đó. Ông Võ Kiên Trung, trưởng bộ phận phát triển bao bì, ngành hàng chăm sóc tóc Unilever khu vực Đông Nam Á và châu Úc cho biết.
10: Và với cái đà này thì 2050 á, thì toàn cái ocean chúng ta là bao bì không và nó sẽ nhiều hơn, chúng ta không có hành động phù hợp.
8: Một bao bì nếu được thiết kế, thu gom và tái chế đúng có thể tiếp tục trở thành nguyên liệu cho một sản phẩm khác. Tuy nhiên, không phải cứ thay thế túi nhựa bằng túi giấy, in màu xanh lên bao bì hay ghi dòng chữ thân thiện môi trường là sản phẩm đã thực sự xanh, mà cần xét đến nguyên liệu của bao bì đó. Sản phẩm đó có chứng nhận tiêu chuẩn hay chỉ là quảng cáo, vì nếu xanh giả xuất hiện quá nhiều, người tiêu dùng sẽ mất niềm tin vào sản phẩm xanh. Khi đó doanh nghiệp làm thật sẽ bị thiệt. Chính vì thế, khi các tiêu chí chính thức được Việt Nam đưa ra đã giúp doanh nghiệp vững tin trong sản xuất hơn. Ông Nguyễn Liên Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Liên Minh khẳng định.
25: Để đóng được cái nền bao bì tuần hoàn này thì đòi hỏi sự tham gia của rất là nhiều các nhân khác nhau. Đầu tiên phải có sự cam kết và quyết tâm của chính phủ, cũng như là đã ba bộ cũng đã ban hành quy chế EPA đối với lại các công ty sản xuất bao bì cũng như sử dụng bao bì. Đồng thời với tuyên truyền từ các đoàn thể để có thể tuyên truyền đối với lại người tiêu dùng làm sao họ hiểu về cái mức độ quan trọng của việc phân loại bao bì tại nguồn.
8: Việc phát triển và ứng dụng bao bì xanh vào đời sống chỉ thực sự thay đổi khi người dân nhìn thấy lợi ích từ hành động đó. Không thể bắt người dân chọn bao bì xanh nếu vừa đắt, vừa khó tìm và bất tiện. Cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp chuyển đổi nếu thiếu nguyên liệu xanh, thiếu công nghệ, không có chuẩn và thiếu thị trường đầu ra. Chúng ta không thể kỳ vọng tái chế hiệu quả nếu rác vẫn được trộn lẫn mà không phân loại tại nguồn. Để bao bì xanh trở thành lựa chọn phổ biến, cần sự đồng hành của cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
2: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp.
11: Ở nhà vẫn phải cho đi học thôi. Học để cho nó có nếp, để cho nó biết được, nó kiềm chế được. Thì thầy đến thầy dạy cho mấy tháng thì khác hẳn. Thấy là nó ngoan hơn, nó thuần hơn.
14: Khi mà huấn luyện được con chó mình cảm thấy lại muốn tiếp tục dạy thêm những con khác nữa. Nó là cái đam mê, cái niềm vui của mình nữa.
16: Nghề huấn luyện chó học ở đâu? Cần tố chất gì? Cơ hội việc làm ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghề nghiệp hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu xã hội hiện đại, nhiều người nuôi thú cưng nhưng không biết cách để cho chúng vào nền nếp, nghề huấn luyện chó ra đời. Khi nhắc tới nghề huấn luyện chó, thì nhiều người hình dung đó là công việc dạy một chú chó biết ngồi, biết nằm, bắt tay hay làm theo hiệu lệnh. Nhưng phía sau những động tác tưởng như đơn giản ấy là cả một quá trình quan sát, kiên trì và xử lý khác biệt về tính cách của từng con vật để xây dựng giáo án một cách thích hợp.
26: 5. Bo. Bo.
27: Trên khoảng sân nhỏ, huấn luyện viên Chí Linh liên tục thay đổi hiệu lệnh. Chú chó màu vàng lúc nằm, lúc bò, rồi bật dậy nhận phần thưởng. Mỗi động tác chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng để có được sự phối hợp ấy là nhiều tuần lặp lại, điều chỉnh và làm quen.
26: 5. Bo.
27: Người chủ đứng bên cạnh không giấu được sự ngạc nhiên khi chú chó đã biết chờ lệnh và thực hiện một chuỗi động tác. Chị Trần Thanh Hằng, chủ chó cho biết, trước khi được huấn luyện, chú chó thường chạy cuồng, gọi không nghe và hay chồm lên người mỗi khi có khách. Sau gần 2 tháng, những thay đổi về tính kỷ luật đã bắt đầu rõ hơn.
11: Có những lúc thấy nó rất là ngoan, thì yêu lắm. Nhưng có lúc nó cứ tự do, nó cứ chạy cuồng hết cả lên. Mà gọi mãi, có tên là nói mà gọi nó không nghe. Cả nhà bảo là thôi phải cho đi học thôi. Học để cho nó có nếp, để cho nó biết được, nó kiềm chế được. Thế là phải liên hệ để thầy dạy đấy. Vì thầy đến thầy dạy khác hẳn. Nó ngoan hơn, nó thuần hơn. Biết chào này, biết bắt tay này. Nói ngồi thì cũng biết ngồi này.
27: Với huấn luyện viên, điều khó không nằm ở việc lặp đi lặp lại một câu lệnh, mà ở chỗ nhận ra mỗi chú chó có một tính cách và tốc độ tiếp thu khác nhau. Vì thế, cùng một mục tiêu nhưng cách tiếp cận không thể dập khuôn.
28: Tập con này đúng là từng bước một theo đúng nghĩa đen luôn. Tập kiểm soát bằng dây dắt đi ra ngoài đường. Thì cứ đi một bước xuống vỗ về khen nó một lần. Xong dần dần mới hai bước, dần dần mới đi bình thường được.
27: Một ngày làm việc của Chí Linh có thể bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng. Sau khâu chăm sóc, huấn luyện viên lần lượt đưa từng học trò ra tập, mỗi buổi khoảng 30 phút. Linh còn nhận huấn luyện chó tại nhà. Có ngày, lịch huấn luyện của Linh dày đặc.
28: Sáng là dạy một bạn, đấy, xong là đi lên Hòa Bình, dạy 4 học trò một nhà ở trên đấy. Xong là về đây, ăn uống xong thì lại lên Nguyễn Văn Cừ, xong rồi đến bạn này. Xong bạn này thì là lại thêm bạn nữa.
27: Lịch làm việc dày phản ánh nhu cầu thị trường đang mở rộng. Tuy nhiên, người theo nghề không chỉ dựa vào tình yêu động vật.
28: Bây giờ nhu cầu công việc huấn luyện này càng ngày càng nhiều. Vì là người nuôi chó nhiều dần, thì trong quá trình nuôi thì sẽ có một số vấn đề mà không giải quyết được. Thì cần phải có người đến huấn luyện nó. Thì xong rồi lại còn có những người giải quyết được những cái đấy, nhưng người ta lại muốn con chó ngoan hơn, thêm một số bài nữa, trò nữa.
5: Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn con đường vào nghề, công việc, yêu cầu và cơ hội của một huấn luyện viên chó, phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với Ngô Chí Linh, chủ trung tâm huấn luyện chó Chí Linh.
29: Bạn đến với nghề huấn luyện chó từ khi nào và cái cơ duyên nào khiến cho bạn lựa chọn công việc này?
28: Cơ duyên của em đến từ thời sinh viên. Ngày đấy thì em rất là yêu chó mèo. Em là học khoa thú y của Học viện Nông nghiệp. Khi mà lướt trên Facebook thì thấy các trung tâm cứu hộ chó mèo ở Hà Nội. Thì cái tình yêu chó mèo nó trỗi dậy thì thành ra là lại liên hệ với trung tâm đấy để nhận nuôi giúp trạm đấy là hai bạn.
14: Một bạn là béc dê lai với một bạn là chó ta. Từ đấy bắt đầu mới bén duyên đến chăm sóc chó.
29: Nếu mà một người muốn trở thành huấn luyện viên chó thì có thể học nghề ở đâu và cái thời gian đào tạo thường kéo dài bao lâu, cũng như là cần chuẩn bị những gì?
14: Để học nghề này thì có thể đến các cái trung tâm huấn luyện chó. Cái thời gian để mà học nghề huấn luyện chó này thì cũng tùy thuộc vào từng người nữa, nhưng thường thì là sẽ khoảng 3 tháng. 3 tháng là để biết một quá trình huấn luyện chó từ đầu đến cuối. Vì một khóa huấn luyện cho chó là 3 tháng mà, thì cái người học viên đấy sẽ theo sát từ đầu đến cuối. Mỗi học viên thì chuẩn bị khoảng 2 đến 3 bạn chó. Tốt nhất thì là tính cách có thể là khác nhau, để người học viên đấy có thể nắm bắt được tính cách của mỗi con chó và xử lý được càng nhiều cái tính cách đấy càng tốt. Thì cái người hướng dẫn sẽ hướng dẫn cho học viên đấy huấn luyện trực tiếp trên các bạn chó đấy luôn. Thì sau khi mà học xong cái khóa đấy thì nếu có thể thì ở lại tiếp tục học nâng cao ở trung tâm. Qua quá trình làm việc thì cũng được người huấn luyện viên tại đấy là hướng dẫn thêm nhiều cái trường hợp nữa. Sau này khi mà tay nghề khá rồi thì nên tìm thêm một số khóa học của các huấn luyện viên nước ngoài đến Việt Nam mình để huấn luyện.
29: Không biết là nghề huấn luyện chó thì đòi hỏi người làm nghề phải có những cái kiến thức, kỹ năng, thể lực và tố chất nào theo bạn?
14: Một người huấn luyện chó thì đầu tiên thì là phải kiến thức về huấn luyện chó rồi. Thứ hai nữa thì là kiến thức về chăm sóc thú y ở trên chó. Cái đấy là rất cần thiết. Trong lúc huấn luyện thì con chó đấy cũng sẽ có thể là gặp các tình trạng bệnh này bệnh kia. Thì mình cần nắm bắt kịp thời, điều trị sớm để cho con chó nó có một cái thể lực tốt khi mà học tập. Huấn luyện viên chó ấy thì cũng cần sức khỏe rất tốt. Bởi vì trong huấn luyện chó này có những con chó nó 50-60 cân, thậm chí có những con 70 cân, 80 cân, thì mình cần phải dùng sức nhiều hơn. Và lúc đấy thì cái thể lực của một người huấn luyện viên được phát huy. Thứ hai nữa là ví dụ như mà có những người khách người ta muốn huấn luyện những con chó nghiệp vụ để trông giữ đồ, bảo vệ gia đình, thì là cái lúc mà tập bọn em sẽ phải vật lộn với nó khá nhiều, cần một cái thể lực tốt thì mới làm được cái đấy.
29: Trong cái quá trình làm nghề thì bạn đã gặp phải những cái khó khăn và rủi ro gì? Điều gì khiến cho bạn cảm thấy cái công việc này thật là thú vị và muốn tiếp tục gắn bó với cái công việc này?
14: Vâng, khó khăn với rủi ro của nghề này thì khá nhiều. Mình làm việc với chó thì có rất nhiều con chó nó có tính hung dữ. Thậm chí là vì hung dữ nên người ta mới gọi mình đến huấn luyện. Đó nên là cái nguy cơ tai nạn nghề nghiệp cũng khá nhiều. Nhưng mà làm lâu dài thì mình sẽ đoán được những cái nguy cơ đấy và phòng tránh nó thôi. Ví dụ như mình sẽ đoán được là con chó này tâm lý nó đang gặp vấn đề gì, liệu nó có cắn hay không. Đó thì mình có cái dự đoán trước như thế thì sẽ tránh được các cái rủi ro trong cái nghề nghiệp. Nhưng mà cũng tương đối thôi, vẫn có những lúc sẽ bị những cái rất đột ngột, rất bất ngờ. Thế thú vị thì mỗi con nó có một cái tính nó khác nhau, và vì thế nên là cái cách dạy nó khác nhau, cái độ tiếp thu của mỗi con lại khác nhau nữa. Có những con học đến 4 tháng rồi nhưng vẫn chưa đạt được cái mục đích mình mong muốn nhất. Đấy, nên là cứ mỗi lần có những con chó hoàn thành tốt và hoàn thành sớm hơn thời gian mình đề ra thì cái đấy làm cho mình cảm thấy là lại muốn tiếp tục dạy thêm những con khác nữa. Nó là cái đam mê, cái niềm vui của mình nữa.
29: Xin cảm ơn bạn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Chương trình Đất nước ngàn năm.

Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Nguyên, những ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn lưu giữ những lớp trầm

0: tích lịch sử, văn hóa của mỗi vùng đất. Chùa Khánh Long là một địa điểm như thế, từ những dấu tích còn lại theo thời gian. Ngôi chùa hôm nay tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ ký ức và những giá trị văn hóa truyền thống. Chùa Khánh Long xưa kia được người dân trong vùng gọi là chùa Làng Ngò, nằm cách thành phố Thái Nguyên khoảng 33 km, cách thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 3 km. Chùa tọa lạc trên quả đồi cao với diện tích 2,5 hectare, thuộc xóm Ngò, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nay là xóm Tân Hòa 2, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.
1: Ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, trước là một ngôi chùa rất nhỏ, nơi để người dân trong làng tới thắp hương vào những ngày rằm và mùng 1.
2: Đến năm 2018, một người con trong làng đi làm ăn xa về và nghĩ tới nơi ngày xưa mình đã nương tựa. Chính vì vậy, đã kêu gọi cùng phát tâm công đức để xây dựng lại ngôi chùa.
1: Năm 2019, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã cung tự thầy Thích Trúc Tiếp về trụ trì chùa. Từ đó, thầy cùng bà con trong làng trùng tu, sửa chữa.
2: Chùa Khánh Long nằm trên trục đường vào đình đền chùa Cầu Muối. Do đó, đây sẽ là một chuỗi những điểm đến về tâm linh, địa bàn huyện Phú Bình, nay là xã Tân Thành nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
0: Thưa quý vị, nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Làng Ngò, mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, ghi chép của phóng viên chương trình.
3: Ngay từ cổng vào, chùa Khánh Long gây ấn tượng bởi vẻ bề thế và sự đồng nhất trong chất liệu đá. Bước qua cổng tam quan là 12 tượng Bồ Tát, Quán Thế Âm trong các hóa thân, an vị trên 12 con giáp, được bài trí trang nghiêm. Trước chính điện, tượng Phật Di Lặc bằng đá với nụ cười hoan hỷ. Với những đường nét kiến trúc, các hạng mục thờ tự cùng những dấu tích được lưu truyền trong dân gian cho thấy chùa từng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết.
4: Chùa Khánh Long là một trong hơn 200 ngôi chùa trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long thì theo dòng chảy lịch sử của Phật giáo truyền vào Việt Nam thì đã tiếp giáp với cái vùng Kinh Bắc, tức là vùng Bắc Giang và Bắc Ninh. Cho nên chùa Khánh Long có mặt từ rất sớm, có khoảng hơn nghìn năm lịch sử.
3: Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ, bao gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển. Tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm. Cổng tam quan được xây dựng quy mô, phía trước là 4 bức tượng Tứ Thiên Vương. Đây là những vị hộ pháp bảo vệ chùa. Qua cổng tam quan là khoảng sân rộng, hai bên có 18 bức tượng La Hán. Mỗi vị có những nét riêng về hình dáng và hạnh nguyện. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long, cho biết thêm.
4: Và năm 2020, chúng tôi mới chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ quan ban ngành về bổ nhiệm về trụ trì ở đây từ năm 2020, và chúng tôi cùng với bà con Phật tử với chính quyền bắt tay vào để trùng tu lại toàn bộ cái ngôi chùa này. Và điểm nhấn của công trình ngôi chùa là cái tòa tháp 15 tầng và cao 70 mét.
3: Điểm nhấn đặc biệt so với các ngôi chùa khác là trong công trình có tòa tháp đúc 12 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ứng với 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi pho nặng 1 tấn 8 và cao 1 mét 8. Đặc biệt, tầng thứ 15 đã đúc xong một quả chuông nặng 6 tấn. Tiếp đến là chính điện Tam Bảo. Bên phải là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm bình nước cam lồ. Tiếp đó là lầu chuông và tấm bia lưu danh công đức xây dựng chùa Khánh Long. Kế bên là bức tranh nhân quả ba đời, được làm bằng đá, nhắc nhở mỗi chúng ta bằng những câu chuyện kể, tranh vẽ, hướng con người đến lối sống tốt đẹp, trọng nhân nghĩa, xã hội văn minh. Ông Đồng Văn Bái, nguyên trưởng xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, tự hào.
5: Tôi là người con của xóm thì cũng rất tự hào. Cha ông ta để lại được ngôi chùa từ thời các cụ các kỵ mình, nói chung là lâu năm rồi. Nói chung là về giá trị văn hóa lịch sử thì các cụ ta để lại thì cố gắng để duy trì, chứ còn thật ra là cái chữ thì trước kia cũng cái chùa ngày xưa cũng chữ nhiều chữ Hán, thế nhưng mà cũng nhiều người là cũng không đọc được. Thì bây giờ thì tất cả cũng đã xây dựng lại là lấy tí chữ Hán dịch sang cái chữ Việt để cho mọi người

0: đều đọc được, đều biết nó là cái giá trị của từng hạng mục một.
1: Từ góc nhìn văn hóa, giá trị của chùa Khánh Long hôm nay không chỉ nằm ở những gì còn lại của quá khứ. Giá trị ấy còn được thể hiện qua sức sống của di tích trong đời sống đương đại. Một ngôi chùa được gìn giữ tốt sẽ trở thành không gian để cộng đồng thực hành văn hóa, giáo dục đạo đức, lan tỏa lối sống nhân ái và nuôi dưỡng sự gắn bó với quê hương. Ông Nguyễn Chí Thanh, nguyên bí thư chi bộ xóm Mò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Ngôi chùa Khánh Long là một ngôi chùa mà bản thân người dân ở đây chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Một cái khu quang cảnh hiếm có ở khu vực gần đây có những ngôi chùa có địa thế như thế này. Kiến trúc nhà chùa là theo kiến trúc theo thời cổ xưa nhưng mà hiện đại là rất là đẹp. Và với những tấm bia đá mà đem từ được Quảng, từ Đà Nẵng ra để làm những cái bước lên những bức tranh.
1: Từ một không gian tâm linh, chùa Khánh Long đang được nhìn nhận như một dấu nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi dấu tích còn lại là một lời nhắc về lịch sử, về những thế hệ đã đi qua và về trách nhiệm của hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về ý nghĩa giá trị di sản văn hóa, phi vật thể lễ hội Điện Huệ Nam ở thành phố Huế trong đời sống đương đại. Trả lời câu hỏi này, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, lễ hội Điện Huệ Nam có những giá trị riêng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Lễ hội thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ nữ thần Ponaga của người Chăm và tín ngưỡng thờ thánh mẫu của người Việt, là minh chứng cho quá trình giao lưu, tiếp biến và bản địa hóa các thần linh ở Huế.
2: Lễ hội Điện Huệ Nam mang đậm cái dấu ấn xen giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình triều Nguyễn. Với cái diễn trình của lễ hội thì lễ hội Điện Huệ Nam mang nhiều cái nét độc đáo khác biệt so với các nghi thức tín ngưỡng của các trung tâm đạo mẫu ở Bắc Bộ, mà nổi bật nhất là lễ hội như là một cái thiên sử thi rất sống động, là kiệt tác của nghệ thuật diễn sướng dân gian được diễn ra cả không gian trên sông Hương và ở tại điện thờ trên núi Ngọc Trạc.
1: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở Hải Phòng muốn biết thông tin về đền thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết, ngôi đền này thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, ông sinh năm 1254 tại làng Vạn Phần, nay thuộc xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là danh tướng dưới triều Trần, có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Sau chiến thắng, ông được vua Trần Nhân Tông phong tước Sát Hải Đại Vương, giao thống lĩnh thủy binh trấn giữ các vùng biển trọng yếu của đất nước. Không chỉ có công bảo vệ bờ cõi, ông còn đưa người dân khai hoang, lập làng tại nhiều địa phương ven biển, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.
3: Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đền thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn vẫn được gìn giữ như một biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Không chỉ mang lại giá trị lịch sử đặc biệt, ngôi đền còn là công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Đây là di sản văn hóa quý báu, phản ánh tài năng sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cha ông.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước hàng năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
5: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
3: Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước, là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
6: Chúng tôi kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Long mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
4: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
7: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nam Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
4: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
8: Nó là nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu người ta làm và nhà nghèo người ta làm. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chế ngâm, chế hóa và chế mai, bà con mua làm.
9: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày long nhàn, vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
10: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó vẫn cứ phát triển chứ không mất đi được.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ của cha ông.
0: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt vào nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồ mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
4: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre, trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh. Còn bây giờ, có thể sử dụng giấy bẫy bằng và cả lụa tơ tằm.
0: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, mà cầm đến thì thương em cùng. Như là ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Thí dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được, mình làm ít nan và mình sẽ vớt nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to, thế nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
4: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại, không ảnh hưởng đến bức tranh. Các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
1: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một, tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
4: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn

0: niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt Tràng Sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
1: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình ra những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
0: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống Tràng Sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía Đông Bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
9: Thực phẩm bảo